0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
2: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
5: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet herinde, Haaland! Til VM! Haaland! Oh no!
2: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
6: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis klarer vi at vinde. Så nu er det bare at være glad og befolk feste lidt.
2: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
7: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
2: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag, det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden faldt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde. Nu har 2 overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julia Blokmand.
3: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
2: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
3: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
2: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
4: Og som I jo kan høre på folkene heromme bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norge fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
2: Når hun lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i 2 store blokke, 1 fag om morgenen og 1 efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
4: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
2: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
5: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperaturer mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor klokken lige nu er 5:07. Du er stået op til en onsdag morgen med datoen den 17. juni, og det er en dato, som betyder festivitas på Island. For her kan man nemlig i dag fejre den dag, hvor Island løsrev sig fra Danmark tilbage i 1944. Og sådan en dag, der synes jeg da godt lige, vi kan markere den med lidt islandsk musik. Og her er valget altså faldet på noget ret så funky islandsk musik. Nemlig fra musikeren Daru Freya. Ja, sådan håber jeg virkelig, det udtales. Det var i hvert fald ham, som i 2020 skulle have repræsenteret Island til Eurovision Song Contest. Men på grund af covid eller corona, så blev det jo altså desværre aflyst. Han kom så tilbage året efter med en ny sang og fik i den forbindelse en fjerdeplads. Men her til morgen, der synes jeg altså lige, at vi skal lægge ud med at sende en lille hilsen op til det islandske folk og så ønske dem glædelig nationaldag. Og det gør vi altså her med Daru Freya og den sang, som han aldrig kom til at optræde med til Eurovision i 2020. Her der er det Think About Things. God morgen, Danmark.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You fik du her i morgenklubben. Lige knap og nap, 5:15 er klokken, og det betyder, at vi skal tage fat på vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og her har jeg i dag sådan tryllet lidt country musik frem til os. Det er sådan laid back country fra sangerinden Ella Langley, som i øjeblikket topper den amerikanske hitliste Billboard's Hot 100. Der har hun faktisk 2 sange liggende i øjeblikket. Og det nummer, jeg så har taget fat i, jamen det er en sang om de der situationer, hvor det indre, grimme, grønne misundelsesmonster lige titter frem. Her der får du Ella Langley og dagens godmorgennatsang, Be

Ella Langley, amerikansk country-stjerne, der altså i øjeblikket topper hitlisterne over there. Her der fik du hende med nummeret, som jeg havde valgt til dagens godmorgen-natsang, nemlig Be Her. Og derfra der skal vi så videre med lidt musik fra Benjamin Ingrosso, som har slået sig sammen med Purple Disco Machine. Du får dem her sammen på Honey Boy.

Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. 6:04 blev klokken, og jeg synes, at vi så småt fik sat gang i de sådan mere dansable toner her sammen med Whitney Houston, og det er jo meget passende, for lige nu, der skal vi altså danse sammen. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og den er i dag foreslået af Flemming fra Søborg. Og Flemming, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til den store forslagskasse, eller til morgenklubben snablag.dr.dk, der står: "Godmorgen, kære morgenklubben medlemmer og Julie. Kom ud på gulvet alle sammen til en stor fællesdans med Nathan Evans times St. Phoenix og Milwaukee Bay. Jeg er i hvert fald klar til at indtage dansegulvet med et stort smil, hvis denne sang spilles. I ønskes alle sammen en fantastisk dag med venlig hilsen, Flemming fra Søborg." Og Flemming, jamen, så lad os da lige teste dansebenene til en omgang med Nathan Evans og St. Phoenix. Dem får du her på Milwaukee Bay.

Ja, hvis man lyttede rigtig godt efter, så fulgte der næsten danseinstruktioner med til nummeret her fra Nathan Evans og St. Phoenix, Milwaukee Bay, som altså var et nummer, som Flemming fra Søborg havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i den der app DR Lyd. Lige nu her, der har jeg gjort klar til noget lidt andet. Vi skal nemlig have fat i Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

TV2 og Lanternen fik du her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 9 minutter over 5:30, og vi dermed skal til at vække hjernen med en lille omgang musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Ja. Hvad er det for en kunstner, som kan skrive under på kærlighedshittet All of Me fra 2013? Det er i dag vores musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du som end lige efter Joey Moe og Hvileløs.

Joey Moe og Hvileløs fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Og svaret er, at det gør John Legend. John Legends kæmpe kærlighedserklæring til hans kone Chrissy Teigen var også det nummer, som altså gav ham hans første nummer et hit i hjemlandet USA. Faktisk så lykkedes det for John Legend at vippe selveste Pharrell Williams og hans gigahit Happy af førstepladsen. Og det krævede ellers lidt, for det var en førsteplads, som Pharrell Williams havde ligget rigtig lunt på i 10 uger med den her meget optempo Happy sang. Men så kom John Legend altså forbi med en kæmpe kærlighedsballade og fik et nummer et hit i hjemlandet. Men det var ikke det eneste sted, John Legend fik et nummer et hit. Det gjorde han også her i Danmark og i Sverige, Holland, Belgien og Canada. Direkte ind på førstepladsen med den her sang, som hurtigt gik hen og blev sådan en rigtig favorit til bryllupper og den slags. Og i dag, der var det altså en form for musikquiz favorit. Her, der får du John Legend og All of Me.

John Legend toppede hitlisterne tilbage i 2013 med denne her kæmpe kærlighedsbanger, All of Me. John Legend var derfor i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så får vi svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det. Vi finder ud af det hele, lige efter vi har lyttet til Kygo og Ava Max og Whatever.

Kygo og Ava Max havde lånt lidt fra Shakira her på nummeret Whatever. Med den så blev klokken 6:09, og dermed så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en smuttur til Solrød Strand, for der bor Susanne, og Susanne har skrevet ind og bestilt en hjertestartersang til i dag, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. I Susannes mail, der står der sådan her: god fantastisk morgen til hele morgenklubben. I dag, den 17. juni, er det min sidste arbejdsdag, og derfor så vil jeg gerne give mig selv et skulderklap med et, efter min mening, fantastisk nummer. Efter 42 spændende år i samme virksomhed, så går jeg på pension, og det glæder jeg mig meget til. Jeg vil heldigvis fortsat være en del af morgenklubben, for de fleste morgener kører jeg til min hest og får startet dagen på den bedste måde. Jeg vil meget gerne høre Queen med It's a Hard Life, som faktisk er fra 1984 og derfor præcis 42 år gammel. Mange hilsner fra Susanne fra Solrød Strand. Og Susanne, jamen lad os da endelig få sendt dig afsted på din sidste arbejdsdag med en hjertestartersang, som altså i det her tilfælde er Queen. 42 år gammelt nummer. Det passer lige med de 42 år, som Susanne har tilbragt i samme virksomhed. Her der er det Queen og It's a

Susanne fra Solrød Strand har i dag sidste arbejdsdag efter 42 år på samme arbejdspladser i den anledning. Så ville Susanne gerne bestille en hjertestartersang til sig selv, nemlig Queen og It's a Hard Life. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men inden jeg giver helt slip på dig og sender dig videre til en radioavis i første omgang, så tillad mig lige at efterlyse lidt postkort. For igen i år, så har jeg altså fornøjelsen af at skulle lave programmet Postkort på P4 om søndagen kl. 12-14, altså der, hvor du normalt vil høre musikquizzen med Kenneth K. Og i år, der vil vi gerne lave sådan et kæmpestort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil rigtig gerne høre fra så mange af jer som overhovedet muligt. Send mig et radiofonisk postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Og fortæl mig så i din mail, hvordan du spenderer din sommerferie. Jeg vil rigtig gerne rundt sådan i alle afkroge af landet, så hvad enten du sådan skal i sommerhus, eller på teltferie, eller cykelferie, eller sejlferie, eller noget helt femte, jamen så send mig et postkort og fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Det hele foregår altså som sagt på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå at spille for dig, og det er I Am JJ og Hi To My Low. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima. Og netop også dyrevelfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er døde. Nu har 2 overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
4: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
4: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel.
5: We immediately turned 2 degrees to port.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Et kig på vejret i dag. de fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfgaard.
7: Det her er P4.

0: har fået en melding fra Rute 14 Hovedvejen i Åsted. Her skulle du holde en blokvogn og blokere krydset ved Bregentvedvej i begge retninger, så en bilist fortæller, at I må passere via Alfarvejen. På de øvrige veje, der er morgenen kommet godt fra start, og det er faktisk primært på Rute 22 og 23 i retning mod Kalundborg, at I må ned i fart på den sidste del af strækningen inden Kalundborg.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og klokken den er 8 minutter over 6. Det er min tand blevet onsdag, det er den 17. juni. Og på morgenkvisten her, René Sabro, og jeg hedder Søren Hansen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Jeg ved ikke med dig, René. Jeg havde sådan lidt i morges, da jeg skulle afsted. Jeg var lidt i tvivl, skal vi tage en jakke med eller ikke? For jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om jeg synes det var, om det var koldt eller varmt. Men et kig på skalaen burde jo indikere, at jeg behøvede ikke at tage jakke med. I hvert fald ikke til, at jeg skulle hjem.
3: Nej, det er også fordi, vi står lige på tærsklen til det der rigtig varme vejr, ikke? Men ja. Altså, hvad bliver det? Måske 20 grader i dag? Og det er sådan, ja, t-shirt er jo fint nok. Måske, hvis der er lidt skygge, så vil lige en jakke. Måske ikke. Også fordi, vi ved godt, fredag og lørdag, der er det ikke bare t-shirt, men også shorts. Måske endda bare mave. Altså, vi er jo helt oppe i de der temperaturer, men hvad vejr er det i dag, ikke? Altså,
2: ja, lige præcis.
3: Jo, men jeg tænker, ja, det er også, hvis man skal ud og cykle i dag på arbejde, så er det jo ikke nok med bare en t-shirt, som du og jeg har på lige nu. Så.
2: Mm.
3: Ja, og til eftermiddag fortryder man, at man slæver rundt på den der jakke, ikke? Kan vi ikke bare få en 27-28 grader med det samme, ja, ikke? I stedet for, at vi skal vente på det.
2: Det her, det er P4 Morgen. Velkommen indenfor.

0: St. Clara var det her. Og gosh, I love it. Klokken er 13 minutter over 6. I dag skal vi igen, fristes man næsten til at sige det, tale om højspændingsmaster. For nu er der endnu et nyt projekt på vej, der betyder, at borgere i området fra Vordingborg mod Køge skal være naboer til, ja, kæmpe højspændingsmaster.
1: Ja, vi har været inde på projektet af flere omgange, ikke mindst når naboer har beklaget sig om at, over at få de her 44 meter høje master tæt på deres baghave. Der er jo sket det, at projektet er blevet ændret sådan, så masterne nu skal stå langs Sydmotorvejen på en stor del af strækningen. Men nu er der så politikere i de tre berørte kommuner, Vordingborg, Faxe og Næstved, der nu kræver, at ledningerne kommer ned i jorden, sådan så man ikke skal kigge på de her 44 meter høje master. Ikke? Man har allerede i Næstved Kommune, der har økonomiudvalget allerede sendt et høringssvar ind, og man regner med her til morgen, så følger Vordingborg Kommune efter, og i Faxe Kommune, der er byrådet også enige om, at de skal altså ned i jorden, de her master.
0: Men hvad siger Energinet, som jo står for opførelsen af det, hvad siger de til det her?
1: Ja, altså, dem har vi jo talt med tidligere, og vi kommer til at tale med dem igen i dag. Fordi de siger, jamen, når vi er oppe i den her form for strøm, og med den power, der er på, den her mængde, så kan man ikke bare grave det hele ned. For det første, så er forsyningssikkerheden slet ikke den samme. Man skal kunne komme til masterne, det kan man, eller til ledningerne, det kan man ikke, når de er nede i jorden. Det kan man, hvis de hænger op, for der kan ske fejl og sådan noget. Og så er der også noget med, og det må vi jo så blive klogere på senere, kvaliteten af strømmen. Jeg tænker, at det er noget med udfald, og det er også noget med, at hvis man putter noget ind i den ene ende, skal der jo helst komme lige så meget ud i den anden ende. Og det kan man ikke være sikker på, når de er gravet ned, som når de hænger op i jorden. Men altså, nu prøver vi endnu en gang at tale med Energinet i dag. For det første at få deres forklaring, men også udfordre forklaringen. Altså, man kan jo grave søkabler ned alle mulige vegne. Hvorfor pokker kan man så ikke grave sådan nogle ledninger ned? Men det må de jo så komme med en forklaring på senere.
0: Og vi skal også høre fra en af de beboere, naboer kunne man godt sige, til de her højspændingsmaster, som efter planen altså skal stå på strækningen, som René sagde det, ved især Sydmotorvejen. Vi skal til Tappernøje sammen med vores reporter Mads Rågaard lidt senere på denne her morgen. Og lige nu skal vi have musik fra Soft Cell og Tainted Love.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: God

0: Pierre de Vacherbosi, eller Chabosi, som også nogen kalder vedkommende. Good Times hed den her. Nej, den hedder Good News. Det går så godt. Klokken er 6.22, og jeg ved ikke, om vi kan kalde det en nyhed. Jo, det kan vi godt, for noget af det, vi har søgt rigtig meget på herinde for de sidste 12-18 timer, er dodekalitten. Mm-hmm. Skøn. Stens skulptur, dodekalit, betyder, så vidt jeg husker, det 12 sten. Mm-hmm. Placeret på et skønt område ved Kragenæs, med den skønneste udsigt ud over Smålandsfarvandet til Fejø, Femøer og Askø.
1: Og det særlige i går, og grunden til, at vi har søgt efter det, det er jo, at der var indvielse og afsløring af det 12. og sidste stenansigt. Det har jo taget, hvad, 20 år eller sådan noget at få lavet det her kunstværk. Og der var dronning Mary med, og jeg tænker, folk lige at skulle... der er mange, der ikke har vidst, hvad er det for noget? Altså folk, der ikke kender vores område, så har man nok skulle ind og se, hvordan ser sådan noget ud? Og måske også læse historien om, hvorfor hedder det... hvordan skal man sige det der navn, ja. Ikke? Og hvad betyder det, og hvem er kunstneren bag, og hvorfor har jeg aldrig hørt om det, og det må jeg da ned og se, og sådan noget. Så jeg tænker, folk har bare været nysgerrige på vores område og på et kunstværk, som vi udmærket godt kender, men som rigtig mange måske ikke har oplevet nu, eller måske slet ikke har hørt om. Og så selvfølgelig det der med, at der var en dronning til stede.
2: Men det er en stor dag. I dag var den sidste skulptur indviet og markerer, at cirklen er sluttet. Og det er så imponerende og stemningsfuldt et kunstværk. Og det kommer rigtig mange til at få glæde af.
1: Ja, altså jeg vil også bare sige, hvis man er der i godt vejr, og det er der jo i de her dage, og ankomme til Kragenæs og så gå der langs igennem marken jo nærmest. Ikke?
0: Ja, det er det jo faktisk. Ja.
1: Hen til dodekalitten og stå og se alle øerne ligger der i Smålandsfarvandet, og kornet står smukt, og solen. Og det er virkelig, virkelig herligt, og det blev dronning Mary altså også imponeret over.
0: Og jeg kan roligt anbefale, at det gør man, og så tager et tæppe med en lille piknikkurv, og så kan man sidde deroppe
1: okay,
0: og spise.
1: Du vil lave en hel skovtur ud af det herligt.
0: Jamen, jeg har været der med piknik og det hele. Det er så fantastisk.

0: Det her, det er Gabrielle og nummeret Dreams. Klokken er 6:35, og så skal vi lige have fat i dig, Viola.
1: Ja, og jeg har fået en opdatering fra Rute 14 Hovedvejen i Osted om den blokvogn, der tidligere spærrede krydset ved Bregnet ved vej. Men den er altså kommet videre, så trafikken den glider fint igen. På de øvrige veje, der bliver i flere og flere, og det er blandt andet på Køberg Motorvejen i nordgående retning. Her samler jeg mellem Solrød Syd og Karlsøen Resteplads, og så igen frem mod Ishøj udflytningen.

0: Det var ham med gitaren. Han hedder Christoffer. Nu hedder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Region Østdanmark har nu besluttet, hvordan det nye logo skal se ud, og det kommer til at koste 11 millioner kroner at få det plasteret på alt fra ambulancer til hospitaler. Og selvom det måske lyder mange penge, så mener en branding-ekspert, at pengene er givet godt ud. For logoet kommer til at give en god effekt, siger Eva Svarvars fra Lead Agency.
3: Fra mit perspektiv synes jeg, at det er det værd, når man alligevel skal lave et navneskift, så uanset hvad skal de ud og ændre alle skiltene, så kan man lige så godt bruge anledningen til at modernisere det og gøre det flot. Og jeg synes, den her nye visuelle identitet, den er mere moderne og mere lækker og faktisk også en lille smule mere enkel og ligner noget af det, som borgere er vant til at orientere sig på deres telefoner og computere. Så jeg tror, det bliver en upgrade for Region Østdanmark.
2: Logoet består af 8 streger, 6 af dem danner en cirkel, og så er der 2 tværgående streger, så det kommer til at ligne et ø for Østdanmark. Og det lægger man mærke til, mener Ilse Møller fra Haslev.
4: I forhold til de gamle logoer, så synes jeg, at det her det fanger meget bedre øjnene, og er noget, man sådan husker og kan hæfte sig ved. Så jeg synes, det er rigtig fint.
2: Politikere i Vordingborg Kommune vil forsøge at få højspændingsledningerne mellem Vordingborg og Køge gravet ned, selvom Energinet siger, at det ikke er en god idé. I mandags indsendte økonomiudvalget i Næstved Kommune et høringssvar, hvor de talte for nedgravning, og i dag har Vordingborg Kommune så tænkt sig at gøre det samme. Planen er ellers, at der skal rejses 44 meter høje elmaster gennem Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner. Det er en del af statens plan om at styrke elnettet på Sjælland. Men naboer som Allan Glad, der bor i Tappernøje, vil gerne have, at kommunerne forsøger at ændre de planer.
5: Det er primært det visuelle, og ja, værdien af vores ejendom er jo faldet drastisk.
2: Men der er lange udsigter til, at det faktisk kan lade sig gøre at få højspændingsledningerne gravet ned. Energinet mener nemlig ikke, at det er forsvarligt, både fordi det vil gå ud over kvaliteten af strømmen, og fordi det vil gøre det sværere at løse eventuelle problemer, hvis ledningerne er nede i jorden. Men på trods af de her anbefalinger fra Energinet, så vil Næstved Kommune alligevel prøve at gå efter nedgravning af kablerne. Det siger borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
6: Selvfølgelig respekterer vi, hvis Energinet vender tilbage med, at vi har hørt jer, vi har taget en dialog med jer. Nu er det sådan, det er, og det må vi jo acceptere sidst ind, men vi er stadigvæk nødt til at fremføre vores synspunkter for vores borgers skyld, uanset hvad og hvem der måtte mene tingene.
2: Ledningerne er også planlagt til at gå gennem Faxe Kommune, og her siger udvalgsformand Allan Thiersgaard fra Konservativ, at et enigt byråd også er imod højspændingsledningerne.
0: Og dagen i dag bliver en dag med nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog lidt mere skyde vestfra, så kommer temperaturerne til at ligge mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn.
1: P4 morgen.

0: med det må man sige. Verdensmester, ikke? Men altså, hat-trick er selveste Messi.
1: Messi! Fantastisk mål af Argentina! Magali står retur til Messi! Lionel Messi drejer den! Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord. Det her var nummer 16 for Lionel Messi.
0: Ja, 16. Jeg vil bare lige sige, at Ronaldo har scoret 15 mål sådan i VM-sammenhænge, men altså med Messis tre mål i kampen mod Algeriet, så er han altså helt op og tangerer den, der har scoret flest. Og han kan jo nå at score et 17., 18., ja, 20., 25. mål måske undervejs, ikke?
2: Jeg vil tro, det går. Skal gå meget galt, hvis ikke han gør det.
0: Ja.
2: Ja. Vi ser. Men i hvert fald suveræn sejr til Argentina, så de er kommet godt fra start.
0: Mm.
2: Det skal de have. Thor Farlow er klar på vindervejr.

0: Der var vind og vejr, var der, og Thor Farlov 20 minutter i syv er klokken. Om et halvt år smelter Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen til én stor region, og det betyder jo fælles sundhedsvæsen, fælles råstofplan, fælles kollektiv transport. Og så noget så lavpraktisk som et fælles logo. Og i går stemte det nye regionsråd for Region Østdanmark så det nye logo igennem.
1: Ja, det består af 8 blå streger. Man skal næsten forestille sig de der små streger, der er rundt om et ur. Og der er så 2 af dem, der lige er lidt længere, så de mødes, næsten mødes inde på midten. Og de er på skrå, sådan så hvis man kniver øjnene rigtig, rigtig godt sammen, så kunne man godt forestille sig, at det her ligner et ø.
0: Okay.
1: Altså ø, ja, for Østdanmark, ikke?
0: Mm.
1: Prisen for det her nye logo, det er 11 millioner kroner, og det er så udgifter til at skifte de gamle logoer ud på alt, lige fra ambulancer til de skilte, der er rundt omkring på bygningerne. Regionen kalder selv beløbet for økonomisk ansvarlighed, fordi uniformer for eksempel først bliver udskiftet, når de er slidte. Ligesom den blå farve i logoet, det er sådan en standardfarve, og dermed er den billigere at producere.
0: Nå,
1: men spørgsmålet er så, er det et fedt logo, det her? Ja, det tog vores reporter Hans Korfitz rundt i Næstved for at undersøge. Og først mødte han Ilse Møller fra Haslev.
2: I forhold til de gamle logoer, så synes jeg, at det her, det fanger meget bedre øjnene. Og er noget, man sådan husker og kan hæfte sig ved. Så jeg synes, det er rigtig fint. Så synes jeg, at den skal holdes i den blå. Altså, du har også nogle, der er sorte, men

0: Jeg synes, den skal være blå. Altså, hvis det bliver sort og sådan, så flyder det jo sammen med teksten. Så den blå, det synes jeg.
1: Hvor meget tror du, det kommer til at koste at, ligesom, at få det nye logo på?
0: Det tror jeg bare, man skal tage efterhånden, som man når til det. Det gør jo ikke så meget, det ikke er der fra starten, tænker jeg.
1: Hvis nu jeg siger, at det kommer til at koste 11 millioner cirka?
0: Nej, det er sindssygt. Det er ikke umænd værd.
1: Det er faktisk den allerbilligste løsning. For eksempel ved uniformer, sygeplejerskeuniformer og sådan noget. Der i stedet for at købe helt nye uniformer med det nye logo på, så lader de egentlig uniformerne være med de gamle logoer på, indtil da de alligevel skal skiftes ud.
0: Jamen det synes jeg, at de skal gøre med det hele. Altså vente til det skal skiftes alligevel. Så vi ved det jo godt alligevel, at det er en ny region, ikke?
2: Og fra Ilse Møller skal vi videre til gymnasieeleverne Oscar Astrup, Mathias Kær, Laurits Ryge og Ditlev Sonne. For de forbinder det nye logo med det samme tegn, der kommer frem, når en YouTube-video ikke vil afspille.
3: Det ligner sådan, når du for eksempel sidder på en video, så mens den venter på at gå i gang, så loader den. Jeg ved ikke, om det er det rigtige signal at sende, men altså, ja.
1: Hvis nu I så kigger på de to eksisterende logoer, har både Region Hovedstadens og Region Sjællands logo, Laurits, hvad synes du er bedst?
4: Altså, jeg synes, de gamle er bedre, i hvert fald. Men det er jo, ja, de repræsenterer også noget andet.
1: Og hvad med herovre?
5: Ja, jeg synes også, de ældre er bedre. Altså, man kan godt se, at H'et for Hovedstaden og S for Region Sjælland giver meget mere mening.
1: Men altså, hvis man så prøver at kigge på det nye her engang, kan man ikke godt, hvis nu man lige kniber øjnene på en bestemt måde, så kan man lidt se, at det er et ø for Øst-Danmark.
5: Jo, det kan man godt.
1: Hvis man eller putter jeg bare ord i munden på jer nu?
6: Nej, man kan...
3: Nej, altså man kan godt, når du siger det sådan, man kan godt se, at det der, det skulle kunne ligne en streg gennem øet. Ligesom at der også er et S i det gamle.
1: Vil I kunne huske? Når I så kommer gående ud på gaden, og I så støder på det her logo her, vil I så kunne huske at sige, at det er Region Øst-Danmark, det her?
4: Jeg tror, der var en metro tæt på, måske. jeg synes, det ligner lidt metro. Det er sådan kortet inde i København.
1: Ja, M3-ringen, der kører rundt.
4: Det er det, jeg synes.
2: Ja, jamen, der kommer kreativt bud på, hvad det her logo også kan ligne. Det var Oscar Astrup, Mathias Kær, Laurits Ryge og Ditlev Sonne, som vores reporter Hans Korfitz mødte her.
7: Og det er altså fra nytår, at Region Sjælland og Region Hovedstaden smelter sammen til én stor region. Nu er det Nelly Furtado. Den her, den hedder I'm Like a Bird. Klokken er 6:45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: er sådan set ro på i morgentrafikken, men I slipper ikke for den sædvanlige morgentrafik, for på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der svinger tempoet altså flere gange på strækningen, og på rute 23 i retning mod Kalundborg, der dykker farten før Tømmerup.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Alex Warren. Den her, den hedder Before You Leave Me. Klokken, den hedder 7:05, og her til morgen, der taler vi blandt andet om det nye logo til den nye store region, Region Østdanmark.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er kommet, og det skal som udgangspunkt ligne et ø.
1: Ja, sådan skabt af 8 streger, blå streger, ikke?
0: Ja.
1: Sat i en cirkel. Og det er jo meget god inspiration til navnelej. Altså, ø for Østdanmark, men det kunne også være ø for så meget andet. Så lad os i dag finde de fedeste ord med ø. Det kan være som forbogstav, men det kan også bare være inde midt i det hele. Altså, vi skal være stolte af det danske sprog, fordi vi netop har den mulighed at bruge det der ø.
0: Ø.
1: Altså, du vil gerne spise noget.
0: Ja. Ja. Fordi det første, jeg kom til at tænke på, det var øllebrød, simpelthen. Ja.
1: Og der er to øer.
0: Og der er faktisk to øer i. Ja.
1: Ja.
0: Så to point på den.
1: Ja, hvorfor det?
0: Hvorfor jeg tænkte på øllebrød?
1: Mm.
0: Jamen, det tror jeg, det er, fordi der er så lang tid mellem, man får det.
1: Mm.
0: Og så, da du sagde, skal vi ikke finde noget med ø, så øllebrød. Der er nogle oplagte. Mm. Altså, Østdanmark har vi jo været inde på.
1: Ja, ja. Og så er der rød.
0: Rød,
1: altså, jeg kommer til at tænke på rød, fordi er der en farve, der er en nationalfarve, må det nærmest være rød. Det indgår i vores flag. Jeg kan se rødt alle mulige steder, ikke bare sådan mentalt, men også herinde i studiet. Prøv at se op på uret, hvor der står 56, 57, den står og skifter.
0: Ja.
1: Alt op i det der ur, det er rødt, ikke? Den der lampe, der lyser, når mikrofonen er tændt, den er rød. Julepynten, vi skal op om få måneder, er rød. Altså, vi har jo bare rød alle mulige vegne, så jeg synes, mit ord skal være rød. Dit er øllebrød. Vi har allerede også mit Østdanmark i puljen på grund af logoet, men vi skal simpelthen finde de fedeste ord med ø.
0: Og du skal hjælpe til, og det kan du på sms'en 1212. Hvad synes du er det fedeste ord med ø, og hvorfor? Det vil vi gerne vide. Skriv SJ først.
1: Ja.
0: Lav et mellemrum, og så ellers din besked.
1: Og vil du hellere skrive på Facebook, så er det så er vi det her P4 Sjælland. Og husk også lige forklaringen. Vi skal lige have en forklaring på, hvorfor er det der det fedeste ord med ø.
0: Og mens du skriver, så tager vi Erika Jane. Og hun er lige så ligeglad.

0: lige så ligeglad. Det her, det var Erika Jane. Nu skal vi have en radioavis klokken 7.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrapper og pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ude mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter her hjemme i Danmark.
1: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
4: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner. Og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
4: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
1: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
5: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
6: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
7: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: På Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der samler I jer fortsat mellem Greve Syd og Ishøj udfletningen. Og på rute 23, Hovvejen i Kalundborg, der holder I igen i dag i kø efter Tømmerup og frem mod Hallas Allé.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og så er klokken blevet 8 minutter over 7 her til morgen, har vi stillet spørgsmålet. Hvad synes du er det fedeste ord med ø, og hvorfor? Og det har vi gjort, fordi det nye logo til den nye region Østdanmark, som jo bliver en realitet her for nytår, har nu været ude og præsentere sit logo, som skulle ligne et ø.
3: Ja, et ø. Ø for Østdanmark, men der er mange andre fede ord med ø, enten som startbogstav eller inden midt i det hele, som Frank fra Stensby skriver, rød grød. Det er det fedeste ord. Fordi det er sjovt at udtale. Og jeg spørger tit mine norske kusiner, om de kan sige det rigtigt. Der er faktisk også Mogens, der synes, at det er bare sjovt, når en udlænding skal forsøge at sige det. Det er også en plat leg på en eller anden måde, men altså, jeg kan jo selv blive fristet til det, fordi det er bare så kært. Ikke? Nå, rødgrød er med i puljen, ikke?
2: Og det er Østersøen også. Som Bjørn her skriver, Østersøen er simpelthen mit yndlingsord, fordi der i vandet ligger min yndlings. Ø, fik den. Og føde ø, vi har mange øer nu, nemlig Bornholm, skriver altså Bjørn.
3: Ja, ja, lad du mærke til, hvad han hedder. Og også, men altså, der er jo øer alle mulige vegne. Vi synes bare gerne, vi vil hylde øet her til morgen, fordi det er jo tærkende ved dansk, at vi har det der ø. Og vi har det jo så i Østdanmark nu med et logo, der skal ligne et ø lige frem. Ikke? Så vær med på vores bogstavleje her til morgen. Vi søger fede ord med ø, men vi vil også bare lige have en forklaring på, hvorfor du synes, det er et fedt ord.
2: Og hvis du har lyst til at være med på den ordlej, så skriver du ind til os på sms'en. Det er som altid nummeret 1212. Husk SJ'et mellemrum først, inden du skriver din besked. Og lige hvem du er, hvor du skriver fra.
3: Og på Facebook hedder vi DRP4 Sjælland. Der holder jeg øje.
2: Ja, det...
3: Det er der alle vegne.
2: Øj...

0: Benjamin Hav og nyeste udspil. Endnu en tur til Portugal. I sneser lige uden for Tappernøje bor Allan Glad. Han har smuk udsigt til marker og til motorvejen, men i fremtiden så kan han også få udsigt til en perlerække af 44 meter høje højspændingsledninger. Han håber derfor på, at det gør en forskel, når politikerne i tre kommuner nu kræver, at ledningerne bliver gravet ned.
1: Forbindelsen skal gå gennem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner, og i netop de tre kommuner er økonomiudvalget imod de høje master. Næstved kommune har allerede sendt et høringssvar til Energinet, der står for opsætningen, og Vordingborg kommune har møde her klokken 8, hvor de også har tænkt sig at sende en bemærkning. Det er allerede lykkedes at rykke elmasterne. Nu skal de følge Sydmotorvejen, og så kommer de altså til at gå lige forbi Allan Glads hus ved Sneser. Og der er du til morgen, reporter Mads Rågaard.
2: Og Allan og jeg står og kigger ud over en bølgende græsmark, og længere ude kan vi se sådan de også bløde, grønne bakker i det her smukke sydsjællandske naturlandskab. Allan, mellem den der busk og det der træ, som vi kan se lige derude, der kommer til at stå en 44 meter høj elmast ifølge planerne. Hvad kommer det til at betyde for dig?
3: Jamen, udover at det mister min gode udsigt, så tænker jeg også, at generelt, at vores huspriserne falder, og vi risikerer at blive stavnsbundet herude.
2: Ja, fordi du får, hvad kan man sige, 180 graders udsigt til de her nye elmaster og ledninger. De kommer til at gå i sådan en blød bue udenom dit hus, 88 meter fra dit stuehus, har du fortalt. Så du får altså en nabo med masser af strøm i, kan man sige. Nu har politikerne i kommunerne, blandt andet Næstved Kommune, hvor du bor, gjort indsigelse. Hvad håber du, det kommer til at betyde?
3: Jamen, jeg håber da, at de har lidt mere pondus end også almindelige borgere, så vi bliver hørt den vej igennem. Så ja.
2: Men Energinet, der skal lægge de her kabler, eller sætte de her kabler op, siger altså, fordi man kan ikke bare grave det ned, det var det ellers det, man måske kunne sige, det vil ikke være godt for forsyningssikkerheden, det vil forringe kvaliteten af strømmen, det vil give nogle udfordringer at grave de her kabler ned. Hvad siger du til de argumenter?
3: Jamen altså, det lyder da også rigtigt, at når man prøver at grave dem ned i 400 kV ledninger, men man kan også grave 220 kV ledninger ned, og så ja, grave to eller tre ned, hvis man er bange for forsyningssikkerheden og strømkvaliteten.
2: Men det tror du ikke kommer til at ske?
3: Nej, desværre ikke, fordi det vi fik at vide på det sidste infomøde med Energinet, det var, at Energinet havde taget en beslutning om 400 kV ledninger.
2: Hvis vi lige vender os om her, så i din gårdsplads holder der to biler. Det er elbiler. Du har en lader siddende over på din udbygning der til at lade dine elbiler. Du bruger jo selv rigtig meget strøm, kan man sige. Er det ikke prisen for, at vi bruger meget strøm, at der for eksempel skal store elledninger op?
3: Jo, men ikke når det kan graves ned, så skal det graves ned. Jeg har simpelthen ikke noget problem med den grønne omstilling overhovedet, men det er ikke, så vi bor ikke i et uland. Tingene skal graves ned, når det kan.
2: Også selvom det måske er lidt besværligt at gå ud over strømkvaliteten, som vi hører fra Energinet.
3: Jamen, det går netop ikke ud over strømkvaliteten, hvis kablerne bliver mindre, som vi har forstået det.
2: Hvordan håber du, ud over kablerne bliver gravet ned, hvordan håber du, den her sag ender for dig og din familie?
3: Jamen, som udgangspunkt håber vi på, at det bliver gravet ned, så vi ikke får nogen gener af de her kabler her. Hvis det ikke kan graves ned, hvis man virkelig holder fast i den her beslutning med masterne, så håber vi, at vi bliver ordentligt kompenseret. Og man udvider de her zoner, ikke, og ikke kun siger, at det er 80 meter for et stuehus, så skal det ud på 200 meter som minimum. Og så skal man have fuld erstatning.
2: Og den kan du så vente på i nogle år?
3: Den, som vi har fået det at vide, kan vi vente på den, indtil det er sat i drift i 2033.
2: Tak skal du have.
1: Det var reporter Mads Rågaard, direkte hjemme fra Allan Glad, der altså bor lige ved Sneser, som ligger ved Tappernøje, og så motorvejen tæt på.
0: Og i mellemtiden er klokken blevet 18 minutter over 7. Lad os nuppe den her fra Peter Bjørn.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach, i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Klokken 7.22, og her til morgen, der snakkede René og jeg på et tidspunkt om, skulle vi have overtøj på, altså jakke, ikke jakke, shorts, eller hvad det nu kunne blive til. Lad os komme over til vejrdokken hos dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Kan du sætte nogle ord på det? Vejret i dag?
4: Forsøg i hvert fald. Det bliver lidt en lidt blandet omgang for mange. Der er altså en hel del skyer på himlen, men der er altså også plads til, der kommer lidt solstråler sådan ind imellem. Når vi så kigger senere på i eftermiddag og aften, så er der altså et regnvejr, der skal på vej ind over fra vest. Det bliver nok især til den nordlige del af Sjælland, og men måske også en lille smule til Lolland. Så sådan lidt en blandet omgang, i hvert fald lige i dag.
3: Igen. Så,
4: igen.
3: Så det er både regntøj og t-shirt og shorts og...
4: Altså, det er lige før. Eller... Altså, nu kommer det selvfølgelig an på, hvor kuldskær man er. Og jeg vil måske ikke lige trække i sådan shortsene lige med det samme. Det har altså været noget køligt her til morgen. Faktisk så den laveste temperatur i hele landet har været målt nede i Ørbed i nat med 5,4 grader. Det er altså noget lunere nu allerede. Vi kan godt nå op på en 16-18 grader. Måske endda lokalt lidt varmere end det. Men når regnen så rammer senere i eftermiddag, så falder temperaturen altså igen.
3: Så et lille plus alligevel, Cecilie.
4: Ja.
3: Det var dejligt. Tusind tak skal du have, og rigtig god onsdag til dig.
4: I lige måde.
3: Tak.

0: Det er en mild morgen på vejene, og det kører faktisk rigtig fint lige nu. Jeg har i hvert fald ikke hørt om noget, der generer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og klokken, den er små 3-4 minutter i 7:30, René. Vi kan godt lige nå et par sms'er mere på vores spørgsmål. Hvad synes du er det fedeste ord med ø, og hvorfor? Og det er jo fordi, at Region Øst-Danmarks nye logo er kommet.
3: Ja, det skal ligne et ø, og så tænker vi, det der altid er anledning til navnelej. Levi skriver ordet Det er et meget brugt pauseord. Nå, men så fik vi det med i bunken også.
2: Og så er der Christian i Fuglebjerg, der skriver, ø-riget er et stærkt ord. Det passer perfekt til ø-logoet. En tydelig reference til Danmark som et ø-rige. Ja. Og til vores identitet som en nation af øer.
3: Vi søger altså ord, der enten starter med ø, eller bare har et ø midt inde i som et bogstav. Hvad er det fedeste af den slags? Det er det, vi gerne vil høre fra dig.
2: Og mens du stadigvæk skriver til 1212 RS, det skal du ikke skrive, du skal skrive SJ og et mellemrum, og så ellers din besked, eller på Facebook, hvor vi hedder DRP4.

0: Hjalmar var det her sammen med Katinka og Vær at vente på. Det kunne være de regionale nyheder. De er her. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag skal politikere i Vordingborg Kommune beslutte, om de vil insistere på at få gravet de kommende højspændingsledninger mellem Vordingborg og Køge ned. Elnettet skal nemlig styrkes på Sjælland, og lige nu er planen, at der skal sættes 44 meter høje elmaster op. Men flere naboerne til de kommende master mener, at det vil ødelægge både natur og udsigt. Så venstreborgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen, siger, at han vil argumentere for nedgravning af kablerne i stedet.
3: Ja, det synes vi at giver god mening at få lagt i jorden, fordi det bryder ikke vores landskab. Vi er hernede på Sydsjælland og Midtsjælland også skal have sådan nogle store højspændingsmaster. Derfor synes vi, at nedgravning af kablerne vil være den bedste løsning. Der er måske nogle tekniske udfordringer, men jeg synes, at man skal arbejde videre på at finde nogle løsninger.
2: Men afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholdt, siger, at det ikke er forsvarligt at grave kablerne ned hele vejen. Han siger, at strøm under jorden ikke er lige så godt, og så bliver det sværere at lave reparationer, hvis der er noget, der skal fikses.
4: Men det er netop det tekniske forsvarlige, der er udfordringen. Der er en lang række tekniske udfordringer ved at kabellægge mere end den andel, vi har gjort. Og når man sådan skal summere det op, så handler det sådan set om forsyningssikkerhed. Det handler om, at vi skal kunne stå på mål for, at der er strøm i kontakten hele tiden.
2: Region Østdanmark skal have et logo, og det der på markedsføringssprog hedder en visuel identitet. Det koster 11 millioner kroner. Og de penge er gået godt ud for at sikre den kommende formand for regionsrådet i Region Østdanmark, Lars Gård Høj fra Socialdemokratiet. Han siger, at det er opgavens størrelse, der gør, at det løber op i 11 millioner kroner.
5: Det er en meget stor organisation, vi skaber, og derfor så skal vi have skiftet logo ud på næsten 1000 skilte, omkring 1000 køretøjer, tusindvis af uniformer, og så videre på vores patientbreve og indkaldelser og meget andet. Det er en kæmpestor opgave, og derfor har vi fået udviklet et logo og et design, og nu går vi i gang med at skifte ud. Og det koster, kan man sige, desværre 11 millioner kroner.
2: Eva Svarvars fra Lead Agency er ekspert i branding. Hun kalder det et godt logo. Det består af 6 små streger, der danner en cirkel, og så 2 tværgående streger, der tilsammen danner et ø. Og det er et godt moderne udtryk, siger branding-eksperten.
6: Jeg synes faktisk, den er ganske flot. Jeg synes, den er professionelt lavet, og jeg synes, den er rigtig meget i tråd med, hvad kan man sige, det udtryk, som regionerne på en eller anden måde allerede har, både i farver og så videre, men det har fået altså en moderne makeover. Det er meget tydeligt.
2: Og så slutter vi med en nyhed om det, der foregår bag det nye logo, for i Region Østdanmark er i dag offentliggjort, at der er et nyt behandlingstilbud på trapperne til de knap 10.000 unge, der hvert år har brug for hjælp til angst og depression. Tilbuddet er til de 18-24-årige, og noget af det nye er, at de unge nu får ret til at få påbegyndt deres behandling inden for 30 dage, efter de er blevet henvist af deres egen læge. Det nye tilbud træder i kraft 1. oktober i år og kommer som en følge af en lovændring i Folketinget.

0: Glad morgenmusik her fra Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Klokken er 8:06, og vi spørger her til morgen, hvad synes du er det fedeste ord med ø? Og hvorfor? Og vi spørger, fordi det nye logo fra Region Østdanmark er kommet, og det ligner et ø, eller i hvert fald skal ligne et ø.
1: Ja, så tænker vi, det var en sjov bogstavleg, vi kunne lave ud af det her. Og Hanne, hun peger på et ret godt ord, som faktisk til med starter med ø. Det behøver ikke at starte med ø, men det gør det her. Øjesten.
0: Åh, ja.
1: For hvem vil ikke være det? Og hvem har ikke hørt det ord blev sagt, og så blev helt

0: en lidt flad en, ikke? For så vil du bare sige, ja. Det er et sjovt argument fra Benille på Nordfalster. Nå, altså vi kan jo bruge mange flere af de her ord til den her navnelej. Der er virkelig mange ord, vi på dansk har med ø. Altså det er jo et særkende ved dansk, at vi har det der ø. Det vil vi da gerne hylde i dag. Og der er ingen regler, så øet behøver ikke at være startbogstavet. Det må være hvor som helst. Men der er en regel, det er, at du skal lige begrunde, hvorfor det der ord bare er det fedeste.
1: Og det gør du ved at skrive ind til os på sms'en. Det er som altid nummeret 1212, du skal bruge. Og husk at starte med at skrive SJ og lave et mellemrum først inden din besked. Så lander den her hos os. Eller benyt dig af vores Facebook. Den hedder DR P4 Sjælland.

0: Ja, hun hedder Kacey Musgraves, og den her, den hedder Dry Spell. Klokken, den hedder 7.41, og vi spørger jo altså stadigvæk her til morgen, hvad synes du er det fedeste ord med ø? Mm-hmm. Fordi Region Øst-Danmark jo har fået et nyt logo, eller det får det nye, de nye logo, der ligner et ø.
1: Ja, så tænkte vi...
0: Den skal vi da spørge om.
1: Vi skal da lege navnelej, ja. Eller bogstavlej, yes. Og der kommer rigtig, rigtig mange bud. Der er altså nogen, der glemmer lige at komme med argumentet, og vi tager altså kun dem, hvor der også er et argument for, hvorfor det her det bare er det fedeste ord. Men det har Ulla fra Næstved gjort, og hun skriver ønske. Og det starter til med ø, ikke? Yeah. Det er da noget af det bedste, man kan, og forventningens glæde på, om det går i opfyldelse.
0: Og så er der Tom her, der skriver... Øendal. Fordi Mik, han er bare en sjov gut, og så er han jo fra Falster, som jeg selv er, skriver Tom.
1: Altså noget af det sjoveste, jeg har set med ham, det er jo serien Minkavlerne.
0: Ja.
1: Som han har været med til at skabe, og egentlig ikke har verdens største rolle i. Han er virkelig en, det er virkelig en fjollerolle, han har i den. Men jeg synes bare, at det er fedt, at han ikke selv har gjort sig til hovedpersonen eller noget. Mm. Men bare har den der meget skæve rolle, en der kommer udefra. Minkavlerne synes jeg er fantastisk

0: satire. Anbefaling.
1: Ja, og det er jo virkelig en satire, ikke? Mm-hmm. Altså, på et minkfag, som så lige pludselig nærmest uddøde. Ikke?
0: Nå, René, kan du spænde dig op til den næste?
1: Jamen, det er Danny fra Slagelse, der har skrevet verdens sådan rundt regnet længste ord med ø. Ø-samfundsudviklingsrådsmedlemssekretariatchef. Og som Danny skriver, men bare fordi det er så dejligt med det danske sprog, at man kan sammensætte ord og på den måde lave helt nye ord. Og han opfyldte jo reglen om, at der skulle være et ø med, og det var der altså i Ø-samfundsudviklingsrådsmedlemssekretariatchef. Prøv lige at sige det tre gange hurtigt efter hinanden, det kan man ikke. Og du må ikke kigge, hvad det
0: jamen,
1: var.
0: Det kan jeg altså. Nej, jeg kan slet ikke uden at kigge.
1: Nej, det var noget med ø.
0: Det var noget med ø. Ja. Og det er det vigtigste, det fedeste ord med ø. Det vil vi gerne stadigvæk have nogle gode bud på. Og ikke mindst, hvorfor du synes, det er det fedeste ord.
1: Ja, vi har åben på sms'en. Det er jo 1212, og du skal lige skrive SJ i begyndelsen. Og så er vi også åben på Facebook, hvor vi hedder... Vi burde jo hedde DRP4 Sjylland. Men nu er det altså... Jeg ved. Den navne, eller bogstavleje, tager vi en anden dag.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Fired all.
3: Vi er stadig ude i en rimelig mild morgen i trafikken, men det betyder ikke, at I slipper helt for den tætte trafik. På rute 6 Køgevej i retning mod Roskilde, der er jeg så godt nede i tempo frem mod Vor Frue, og så fortsætter det videre frem til Holbæk Motorvej.
4: P4 Trafik.
5: Giv plads til hinanden.

0: Ja, der var Louis Henderson at gøre det hele forfra. Ah, 9 minutter i 8. Vi skal lige et smut forbi vores indområdes største fabrik. Det tror jeg godt, jeg tør sige. Novo Nordisk, René. Fordi der sker noget der.
1: En hackergruppe har forsøgt at kræve penge af Novo Nordisk. $25 millioner. Det er altså også en slat penge, ikke? Hvad kan det være? 200 millioner kroner. Ah, 15 mere. Et eller andet i den stil, ikke? Rigtig, rigtig mange penge. Det har de forsøgt uden held at afkræve fra Novo Nordisk. Det er Reuters, der har historien. Den her hackergruppe, de hævder at have haft adgang til medicinalvirksomhedens data i mere end 2 måneder. Og der var jo faktisk en historie for nylig om, at der var nogen, der havde hacket sig ind i nogle få oplysninger. Sådan forstod jeg det i hvert fald. Ja. Men om det så er den her hackergruppe, det ved jeg ikke. Men de har stjålet mere end 1 terabyte data, skriver de på deres hjemmeside. Så er vi i hvert fald i min forståelse op i rigtig, rigtig meget data. Nå, men Novo Nordisk har så afvist at betale de her $25 millioner. Og derfor vil gruppen nu undersøge muligheden for at sælge materiale, lyder det.
0: Det skal være. Fordi jeg skulle til at spørge, der står ikke noget om, hvad det er, de har stjålet. Altså, er det opskrifter, eller hvad sådan noget hedder?
1: Nej, det er bare, det er for forskellige data, ikke?
0: Ja.
1: Og de vil så undersøge muligheden for at sælge materialet. Altså, hvis det er sådan noget personoplysninger-agtigt noget, så er der vel altid banditter, der synes, det kunne være rigtig spændende at bruge det til et eller andet, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Nå, men der er en talsperson fra Novo Nordisk, der i en mail til Reuters skriver, at de er bekendt med påstanden om, at data angiveligt er kopieret eksternt uden tilladelse fra vores systemer. Så den skulle altså være god nok, det der med, at de har noget data. Og den skulle også være god nok, at Novo Nordisk har afvist at betale de der $25 millioner. Hvad der så sker herfra? Tja.
0: Vi må se, hvad historien bringer. Lige nu bringer vi Sean Kingston til dig på Beautiful Girls. Say yo!

Sean Kingston fik du her på Beautiful Girls. 3:03 er klokken. 4 medicinstuderende har fået kræft, efter at de har arbejdet med lig. 3 af dem er døde af deres sygdom, og nu kræver deres kolleger, at universitetet undersøger sagen. Det er der mere om i radioavisen hos Maria Don her, når klokken den bliver 8. Og frem til dem skal vi lytte til Dizzy's og Theodora.

0: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
2: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
3: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver reddet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
2: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
3: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
2: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til grisetopmødet senere i dag.
3: Tak.
0: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
4: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
0: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
5: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bedt dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
0: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
6: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
7: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
8: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
9: Du lytter til P4.

0: Jeg har fået en opdatering fra Køgevej i Roskilde om et vejarbejde i retning mod Roskilde. Og det vejarbejde, det betyder, at de mellem Holbækmotorvejen og Østre Ringvej kun har et enkelt spor farbart. Så det er altså det, der giver noget heftig kø på rute 6, som lige nu begynder sådan før Vor Frue. Og så er der dukket lidt tæt trafik op igen på rute 23 i retning mod Kalundborg. Så her der kan tempoet svinge en smule mellem Birkenegård og Tømmerup.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Og klokken 9 minutter over 8 her denne onsdag 17. juni, hvor vi har gang i en lille bogstavleg. For i dag, der præsenterer det nye Region Østdanmark sit logo, som skal ligne et ø. Og derfor har vi spurgt, hvad synes du er det fedeste ord med ø, og hvorfor?
4: Ja, det behøver ikke at være som forbogstav, og den har Marianne fra Lundby grebet med to af de mest oplagte ord, nemlig lørdag og søndag. Oh, fordi det er skønne dage, skriver Marianne. Det er da fuldstændig rigtigt, det der ugens højdepunkt.
3: Selvfølgelig.
4: Ja, det skulle da lige være onsdag.
3: Jeg tror bare, vi hopper til Claus i Lejre, der skriver her økologi.
4: Nå ja.
3: Ja, selvfølgelig. Bedre for natur, dyr og mennesker løser mange problemer med sprøjtegift, nitrat, iltsvind, biodiversitet osv. Uden ø er det jo bare kologi.
4: Eller logi. Kologi.
3: Ja,
4: altså sådan en stald eller sådan noget. Ikke?
3: Ja.
4: Nå ja, men prøv at høre, bare når du skal læse sætningen op, prøv at lægge mærke til, hvor mange øer vi egentlig har i det danske sprog. Det er jo sådan særkende ved vores sprog, og derfor synes vi virkelig, det er en herlig leg. Tusind tak til alle, der har leget med her til morgen. Altså, vi har jo slet ikke noget af alle beskeder. Det kan være, vi kan nå nogle flere senere.
3: Man ved det aldrig. Nu tager vi Frida Sejer og Mathias Rank.

0: Der, det var Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Klokken er 13 minutter over 8. Der skal rejses 44 meter høje højspændingsmaster på en strækning mellem Vordingborg og Køge. Men mange naboer har brokket sig, og nu også politikere i Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner.
1: Planerne er allerede blevet ændret, så masterne nu skal stå langs en del af Sydmosevejen. Men politikere i de her tre kommuner kræver dog, at ledningerne bliver gravet ned. Økonomiudvalget i Næstved Kommune indsendte et høringssvar i mandag, så Vordingborg Kommune har tænkt sig at gøre det i dag. Men det er ikke realistisk at grave ledningerne ned, siger Christoffer Lilleholt, der er afdelingsleder i Energinet, der står for projektet. Christoffer Lilleholt er med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor kan det ikke lade sig gøre at få de her ledninger ned i jorden, som flere naboer og flere politikere gerne vil have?
2: Vi er helt forstående overfor, at man ønsker at grave flere ned, og det er sådan set også det politiske oplæg for Christiansborg, at vi skal lave maksimal kvælning i jorden. Så det vil sige, at vi graver alt det ned, vi overhovedet kan, teknisk forsvarligt.
1: Ja, jeg skal beklage, at der er lidt udfald på linjen. Men hvorfor kan det ikke lade sig gøre at grave hele strækningen ned og kun noget af den?
2: Det, der er udfordringen, det er, at det skaber udfordringer for forsyningssikkerheden. Vi skal være sikre på, at vi kan levere el hele tiden, alle steder, til både de husstande, der sidder og lytter med her, jeres naboer og de virksomheder, der er rundt omkring. Laver en større kabellægning, end det, vi egentlig har lagt op til her, så kan vi gå ud i at få både udfald, få udfordringer med forsyningssikkerheden, og det skaber, men det at få el ned i de her ledninger, i en eller anden grad af dårlig strøm, det skaber nogle overspændinger, og det skaber nogle udfald, samtidig med, at på kabler. Derfor skal vi kunne stå inden for den strøm, der kommer frem, fordi vi er den ansvarlige.
1: Ja, jeg bliver nødt til lige at beklage igen, Christoffer Lilleholt. Der er altså nogle udfald på linjen, men vi får fat i det meste af det, du siger. Men hvis problemet er, at man ikke kan grave så tykke ledninger, så tykke kabler ned, uden at det går ud over sikkerheden, kan man så ikke bare grave 2, 3, 4 lidt mindre kabler ned ved siden af hinanden?
2: Det kunne også være en rigtig god løsning, hvis det fik den samme el frem. Og det, der jo, vi ser rundt omkring i Danmark, det er, at vi bruger mere og mere strøm. Vi bruger flere og flere elbiler, flere varmepumper, virksomheder går over på el. Samtidig med, at der er flere solceller, vindmøller, og skal transporteres og produceres rundt omkring i landet. Så kapaciteten i elnettet er der brug for, bliver væsentligt forhøjet. Og det er også noget af det, man kan se, at debatten rundt omkring, det er, at der er brug for rigtig meget el, og der er rigtig mange, der ikke kan få den el, de har behov for. Og derfor har vi et ansvar for at udbygge elnettet. Og det her er jo et eksempel på rigtig mange projekter rundt omkring i landet. Og hvis man tager rundt omkring i landet, vil man jo også kunne se, at der er rigtig mange steder, hvor vi har de her elmaster, fordi det er elnettets motorveje, kan man sige, vi bygger her. Og så skaber det jo en synlig og forståelig irritation over, at man skal se på de her master. Der er ingen af os, der bilder os ind, at de nødvendigvis er pæne, men de er nødvendige i lighed med, at vi også har jernbaner og motorveje.
1: Jo, men ja, der kan mistes noget strøm, når man skal føre det gennem kabler, der ligger nede i jorden. Men hvis det kan gøre alle gladere, ikke mindst naboerne, må vi så ikke bare lade det være en del af prisen? Jamen, der kommer lidt mindre strøm frem. Til gengæld skal vi ikke kigge på de der master.
2: Ja, det er ikke bare lidt mindre strøm. Det er en væsentlig mindre kapacitet. Og det gør, at vi slet ikke kommer op på det behov, der er. Det vil svare en landevej, i stedet hvor vi har brug for en motorvej. Og hvis man gjorde det som vejdirektorat, så tror jeg, nogen, der ville sidde og tænke, hvad er det for noget, de laver. Vi har behov for at flytte den mængde strøm, som samfundet har brug for. Både fordi der bliver produceret meget mere strøm, og fordi der bliver forbrugt meget mere strøm. Og det kan man jo se både hjemme i husstandene og ude i virksomhederne, at der er behov for. Så hvis vi kunne se, at det var bedre og mindre forbindelse, som måske også egentlig var billigere, så har vi jo klart gjort det. Det vi gør her, det er at være ansvarlige over for det strømforbrug, der er, både nu siden.
1: Christoffer Lilleholt, tak fordi du var med her til morgen, altså afdelingsleder i Energinet. Jeg skal lige beklage, at der var altså desværre en ret dårlig forbindelse. Til gengæld fik vi stort set alt, hvad Christoffer Lilleholt sagde, og det var jo det vigtigste, selvom der var lidt pauser og lidt hak undervejs.
0: Og så lad os tage lidt Mark Morrison. Lad os håbe, det går mere glat igennem det her. Det er Return of the Mac.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Det her, det var Billie Eilish og Birds of a Feather. Så er det dig, Viola.
1: På rute 6 Køgevej i retning mod Roskilde, der er køen løsnet en hel del frem mod det vejarbejde, der er mellem Holbækmotorvejen og Østre Ringvej. Der er dog stadig noget kø tilbage, som begynder sådan på det sidste stykke frem mod motorvejen. Og hvis du skal rejse med toget i dag mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, så vær opmærksom på, at der er flere aflysninger på regionaltog. Det skyldes ændringer i DSB's planlægning, så tjek heller lige rejseplanen inden din afgang.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Her var klokken 8:54. René, nu skal det igen handle om VM-fodbold. Fordi, og faktisk ikke det, der sker på banen, men mere det, der sker på lægterne, for der er jo blevet talt og skrevet meget om, hvad der også foregår bag kulissen. Men det her, det er godt nok en dejlig historie.
3: Det er Japan. Ja. Og de japanske tilskuere, som opfører sig lidt anderledes, end man normalt sådan hører om, når det er fodboldtilskuere, ikke?
0: Og det er kun til den gode side. Fordi japanske fans, de har simpelthen... De er opdraget hjemmefra, var jeg lige ved at sige det. De har simpelthen den evne, at de rydder op efter sig, når de forlader stadion. Jeg tror, de fleste af os, som har været på stadion, ved, hvad der ligger af pølsebakker og ølkrus og alt muligt overalt. Men efter slutfløjt, så tager de her japanske fans altså affaldsposer, og så bliver der ryddet op. Flasker, papirrester, alt bliver fjernet.
3: Ja, ja. Altså, de gjorde det søndag, da de spillede mod Holland, så var de simpelthen i gang. Og nu er jeg bare lige tilbage og se i arkivet. Altså, det her, det har også været omtalt i 2014 og... 22 og alle mulige slutrunder. Fordi det er simpelthen noget, der kendetegner japanske fans og stadig gør den dag i dag.
0: Og jeg kan lige tilføje, at man faktisk ser det første gang tilbage i 1998, da der også er VM-slutrunde der. Det er ganske enkelt. De japanske fans, der rydder op, er respekt for arrangementet og for arrangørerne og i ære erkendelse af, at man er kommet til den her slutrunde. Så efterlader man simpelthen, jeg var lige ved at sige, toilettet, som man ønsker at forfinde.
3: Jamen, det kunne da godt være, alle de der banditter og bøtter, der er på nogle af de andre fans tilskuer hold der, ikke? Altså, når de ikke opfører sig ordentligt, skal de få udleveret en affaldssæk, så er det bare at komme i gang. Så du har lige fået en japansk dom her. Kan du komme i gang, fister?
0: Lav en japaner. Jamen, ved du hvad? Ja, total respekt for det. Det synes jeg. Der var måske nogen, der kunne lære noget. Nu skal vi lige have toploader, og det skal vi frem til i de regionale nyheder. Det er om et par minutter. Her Dancing in the Moonlight.

0: Som sagt, Top Loader, det her, det var Dancing in the Moonlight. Vi når en omgang regionale nyheder klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi lægger ud med de elmaster til højspændingsledninger, der skal løbe gennem Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner. Energinet anbefaler, at der bliver tale om master, men kommunerne vil have dem gravet ned. I mandag sendte Næstved Kommune et høringssvar, hvor de talte for nedgravning af kablerne, og i dag har Vordingborg Kommune så planer om at gøre det samme. Og den melding glæder Allan Glad. Han bor i Snesar ved Tappernøje, tæt på de kommende master.
3: Jeg håber da, at de har lidt mere pondus end også almindelige borgere, så vi bliver hørt den vej igennem.
2: Og Allan Glad er ikke bare bekymret for sin udsigt.
3: Så tænker jeg også, at generelt, at vores huspriserne falder, og vi risikerer at blive stavnsbundet herude.
2: Men Claus Letbak, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, siger, at nedgravede kabler er en dårlig idé. Blandt andet fordi strømmen bliver ringere, og ledningerne bliver sværere at reparere.
4: Man får et dårligere forsyningssikkerhed og et anlæg, der, hvis der skulle ske noget på grund af den sikkerhedspolitiske situation, som den er nu, så bliver det simpelthen bare sværere at få liv i anlæggene igen, hvis der sker noget. Og så det sidste er jo, at det er mange gange dyrere at lave renkabel.
2: Du kommer til at kende det nye Region Østdanmark på et blot ø, der er sat sammen med 8 streger. For nu har regionen fået et logo, og det kommer til at koste 11 millioner kroner at få det plastret på alt fra ambulancer til hospitaler. Og selvom det måske lyder dyrt, så mener en branding-ekspert, at pengene er givet godt ud. For logoet kommer til at give en god effekt, siger Eva Svarvars fra Lead Agency.
5: Fra mit perspektiv synes jeg, at det er det værd, når man alligevel skal lave et navneskift, så uanset hvad skal de ud og ændre alle skiltene, så kan man lige så godt bruge anledningen til at modernisere det og gøre det flot. Og jeg synes, at den her nye visuelle identitet, den er mere moderne og mere lækker og faktisk også en lille smule mere enkel og ligner noget af det, som borgere er vant til at orientere sig på deres telefoner og computere. Så jeg tror, det bliver en upgrade for Region Østdanmark.
2: Logoet består altså af 8 streger, 6, der danner en cirkel, og så 2 tværgående streger, så det kommer til at ligne et ø for Østdanmark. Og det lægger man mærke til, mener Ilse Møller fra Haslev.
6: I forhold til de gamle logoer, så synes jeg, at det her det fanger meget bedre øjnene, og er noget, man sådan husker og kan hæfte sig ved. Så jeg synes, det er rigtig fint.
2: Og så slutter vi lige med at bevæge os ind bag ø-logoet, for fra nytår vil regionerne nemlig få ansvaret for knap 3.000 nye sundheds- og omsorgspladser. Pladserne er blandt andet til folk, der ikke har brug for en indlæggelse, men som alligevel er for syge til at blive behandlet derhjemme. Men der mangler dog stadig bygninger til de nye pladser, og det vil regionerne så tale med regeringen om. Og så til vejrudsigten.
0: Som siger, at det bliver en blandet landhandel. Der kommer nogen eller en del sol, men så i løbet af eftermiddagen mere skydevejr vestfra. Temperaturerne i dag kommer til at ligge på et sted mellem 15 og 20 grader.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Carl William. Den her, den hedder Om Igen. Klokken, den hedder 6 minutter over 8:30.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Elsker det her. For nu er det vores lille morgenquiz forstået på den måde, at jeg har fundet tre historier fra DR.dk, kørt dem igennem vores chatbot, eller hvad sådan en nu hedder, AI-generator, vi kan kalde det hvad som helst, og få en lidt mere, hvad kan vi sige det, spicy overskrift ud af historierne. Og så er det Renés opgave, om han kan gennemskue, hvad vi har fat i.
3: Du kommer bare ind.
0: Du får den første her. Hovedstaden går amok. Medaljer, muskler og ømmelår rammer byen om få år.
3: Nå, det må være et eller andet arrangement, der skal være
0: det
3: i
0: København. Det kan man sige.
3: Ja.
0: Kan man
3: sige. Ømme muskler, altså sådan noget cykel eller løb. Eller,
0: ja, nævn det bare.
3: Ja.
0: Ja, du er inde på noget konkurrence. Du er syg. Det er ganske enkelt det, at det er blevet offentliggjort, at København nu bliver vært for denne her kæmpe sportsfest, som jo hedder DM-ugen.
3: Nå, den der.
0: Ja, ja.
3: Nå, det, ja, den er vi jo selv blandet rigtig meget i.
0: Lige præcis.
3: Nå, okay. Ja,
0: i 2028.

0: mangler nogle solskinstimer.
1: Lige nøjagtigt.
0: Men nu er sæsonen gået i gang, ikke?
1: Den er så småt gået i gang. Okay. De er ikke oppe i modningsfasen på samme niveau som sidste år.
0: Nå.
1: Der er flere grønne end røde bær stadigvæk. Ja.
0: Og der ved jeg som tidligere jordbærplukker, at det er de røde, der skal ned i bakkerne.
1: Ja. Og det bliver altså rykket lidt, og jordbæravlerne, de spekulerer sig lidt i, om vi så vil være lige så hæftige omkring salgsboder og plukselmarkerne som ellers, men nu skal jeg kun tale for mig selv. Jeg skal nok være der.
0: Den fløde drikker ikke sig selv. Ej, skal det skal vi opad i.
1: Som man siger. Ja, du får sgu et point mere, René. Så tager vi den sidste. Det er også... den er faktisk meget sjov. Der er også lidt kulinarisk over den her. Da grillhytten fik flyskræk, frokosten landede med et brag.
0: Det er jo sort snak, det der.
1: Ja.
0: Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Samtidig er også en mærkelig historie. Men
0: nå, hvad er det?
1: Det handler om et kranfirma, som skulle flytte en pølsevogn ind til et arrangement.
0: Mm.
1: Så knækkede kranen, og den her pølsevogn, den røg altså ned og blev totalt knust.
0: Nej.
1: Jeg kan lige se, det skete i det jyske, i Herning, hvor man altså skulle holde det her arrangement med, du ved, pølser og så videre. Rejsegild hedder det. Det var det, jeg lige efter. Ja. Og der skulle man have en pølsevogn, og den skulle så flyttes med en kran. Men ja, det blev den så også, kan man sige.
0: Det er jo nationalarver,
1: ja,
0: det er jo.
1: Lige præcis.
0: Ej, det burde man få en bøde for, det der. Og hvad fik folk så at spise?
1: Ja, det melder historien ikke noget om, men gudskelov kom ingen til skade.
0: Nej.
1: Udover pølsevognen.
0: Ej,
1: og der var spærret for trafik i timevis.
0: Gør ondt. Ja, det gør. Ind i hjertet.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Og i øvrigt, så kan man jo altså læse historierne og se billederne af den knuste pølsevogn på dr.dk.

0: med sangeren Mægtes Saw You Dancing. Klokken er 8.43. Region Sjælland og Region Hovedstaden bliver om et halvt år lagt sammen til Region Østdanmark. Og så bliver de gamle logoer skiftet ud på eksempelvis skilte, uniformer og ambulancer i de to gamle regioner.
1: Region Østdanmark får selvfølgelig sit eget logo, og det består af 8 streger, der danner en cirkel. 2 af dem er lige en anelse længere, så det er sådan med god vilje ligner den der tværstreg, der er i et ø. Ø for Østdanmark. Og i går der sagde det nye regionsråd for Region Østdanmark ja til det her nye logo. Og med os er Lars Gårdhøj, der er regionsrådsformand for Region Hovedstaden, og så også den kommende regionsrådsformand for Region Østdanmark, hørte fra Socialdemokratiet. Godmorgen, Lars Gårdhøj.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad er det, sådan et logo her skal bruges til?
2: Det skal være med til at hjælpe os som borgere, som patienter, og jo egentlig også som medarbejdere og offentlighed, til at blive opmærksom på, at fra 1. januar, så findes Region Sjælland, Region Hovedstaden ikke længere, og så findes det nye Region Østdanmark. Og Region Østdanmark kommer jo til at tage imod tusindvis af patienter og borgere hver eneste dag. Og der er det altså vigtigt, at man har et tydeligt logo, en genkendelighed, så man både kan finde vej, og man ved, at man kommer hen det rette sted, når man skal have behandling i hele Østdanmark. Har vi et logo, og jeg er glad for det.
1: Kunne I ikke bare beholde S'et fra Region Sjælland og H'et fra Hovedstaden, og så måtte folk selv tænke, om det er bare fordi, jeg er i den nordlige eller sydlige del af den nye store region?
2: Jo, det kunne man tænke, men nu er det også sådan, at vi har spurgt nogle dygtige folk, der arbejder med det her, og det er vigtigt at få skabt en ny fælles identitet. Det er jo helt nyt, og faktisk også historisk, at Sjælland og Hovedstaden bliver samlet i de nye Region Østdanmark. Så det er også en ny fælles identitet, vi skaber, og der har vi gjort os umage og spurgt eksterne kræfter i forhold til, hvordan får vi lavet et godt logo, en ny visuel identitet, som er meget genkendelig, meget tydelig. Og det synes jeg faktisk, at det bureau, vi har samarbejdet med, er lykkes med rigtig, rigtig godt. Så jeg er meget, meget glad i dag også om, at Regionsrådet har bakket op om det.
1: Og så er der det med de 11 millioner kroner. Det er jo ikke bureauet, der får 11 millioner kroner i løn. De får noget af det. Men hvad er det, resten af de her millioner skal bruges på?
2: Ja, men det er rigtigt. Vi har haft et bureau, som har gjort et godt stykke arbejde med at lave selve logoet. Den store opgave fra nu af, den handler jo så om, at det er omkring 1000 skilte, der skal skiftes rundt på vores hospitaler og andre matrikler. Det er i alle de breve, hvor man bliver indkaldt. Det er på nettet. Og det er jo selvfølgelig også på de mange, mange køretøjer, vi har. Der er nok også omkring 1000 der, lige fra ambulancer og biler, cykler, der kører med blodprøver. Vi har lastbiler, der kører med varer, og uniformer skal også skiftes efterhånden. Så det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor, og det sætter vi gang i nu. Men jeg vil gerne sige, at de penge, vi bruger på det, det er jo ikke penge, der går fra behandling. Det er faktisk penge, vi har fået til formålet fra den tidligere SVM-regering, netop for at komme godt i gang med en ny fællesregion, Øst-Danmark. Det her er et vigtigt skridt.
1: Men synes du, det er 11 millioner kroner værd?
2: Ja, det synes jeg, fordi det er meget, meget omfattende med, som sagt, tusindvis af steder, hvor gamle navne, gamle logoer skal skiftes ud til den nye fællesregion, Øst-Danmark. Og vi skal alle sammen vende os til, at det hedder Region Østdanmark, og der må man nok regne med, at det kræver, at vi får lavet en, kan man sige, en makeover. Og vi er en meget, meget stor region, så jeg vidste jo godt, da vi satte gang i det her, at det vil ikke blive en billig omgang, men til gengæld skal det også gøres godt. Og vi har fået god hjælp fra et godt bureau, et flot, tydeligt logo. Nu går vi i gang med at skifte ud på alle skiltene og alt det andet. Jeg er meget tilfreds.
1: Det sagde Lars Gårdhøj, der lige nu er regionsrådsformand for Region Hovedstaden, og altså fra også regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, når den går i gang og gjort fra Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen, og godmorgen.
2: For dig også at være med. Tak.
0: Og jeg kan da lige tilføje, at den nye store region altså træder i kraft fra årsskiftet.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Morgenmyldretiden er overstået for i dag, for der er ikke noget tæt trafik tilbage på vejene. Hvis du skal rejse med toget i dag mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, så skal du lige være opmærksom på, at der er flere aflysninger på regionaltog, og det skyldes ændringer i DSB's planlægning, så tjek heller lige rejseplanen, inden du skal afsted.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Ah, sig sammen det her, det var Ed Sheeran. 9:05 er klokken, og her til morgen, der taler vi jo altså om det her nye logo, som, som den nye region Østdanmark netop har præsenteret nu. Et logo, som skulle ligne et ø, men det kan jo i virkeligheden ligne noget helt andet.
1: Der er 8 streger.
0: Ja.
1: 6 af dem er sådan lidt mindre. Man skal næsten forestille sig de der streger, der er på et armbåndsur. Alle de der, rundt om, hvad klokken nu er. Ikke?
0: Ja.
1: 8 i alt. 2 af dem er bare lige lidt længere, og det skulle så næsten ligne den der streg, der er i øet. Men det kan også ligne det der lille logo, der kommer frem, når en YouTube-video ikke vil afspille. Det var tidligere på morgenen, vi talte det med gymnasieelev Oscar Astrup.
2: Det ligner sådan, når du for eksempel sidder på en video, så mens den venter på at gå i gang, så loader den.
1: Ja, så det er hans
0: den
1: forslag.
0: Den hjul, der drejer rundt det der.
1: Ja. Og du kommer jo til at tænke på sådan en pose frosne ærter.
0: Ja, det gør jeg, fordi jeg synes på afstand, så ligner det faktisk det der frost. Altså det er ikke filmen frost, men du ved, som man har på sin fryser, hvis den fryser. Eller en aircondition lampe i bilen.
1: Mm.
0: Det der lille frost logo, synes jeg faktisk, det ligner. Ja.
1: Jeg kom til at tænke på de der knækkancer. Du ved, når der er sådan noget landsindsamling, så er der også folk, der går med sådan en lille en på trøje, sådan en lille emblem eller sådan en lille pen, hvor der er nogle streger.
0: Det er sådan den der knækkancerblomst.
1: Ja, der er faktisk også 8 streger der, og så er der godt nok en prik i midten, og det er der så ikke lige her. Men vi er derovre i noget af det samme, ikke?
0: Jeg begynder godt nu at tænke, nu begynder man at få et billede af, hvad det er, vi prøver at forklare. Faktisk.
1: Så det er sådan logoet ser ud. Nu kan jeg lige prøve at tage det lidt på afstand. Her har jeg sådan papir, hvor man kan se, der er de puttet mange forskellige afdelinger af Region Østdanmark sådan på et stykke papir, så de sat det der lille blå logo ud for alting.
0: Ja.
1: Ud for alle de her ord, for eksempel Sundhedsrådet eller Stenodiabetescenter eller apoteket eller sådan noget. Ikke? Når jeg holder her det her stykke papir op, der er lidt afstand hen til det, ser du så en YouTube-video, der er ved at love det? Ser du et frostsymbol? Ser du knækkancer? Eller ser du et ø?
0: Altså, jeg holder mig stadigvæk til det med frosten. Det er prøv at tage det store, René, og dreje det rundt, så kan det være YouTube-video.
1: Nå, ja. Nu drejer jeg logoet rundt her. Ja. Nå, det er jo dejligt, at der er et bureau her, der kan forklare os, at det her det er altså et ø.
0: Der er radioavis lige om et øjeblik. Nu kommer Søs Finger. Thomas Helmig, Anne Linnet og Sanne Salomonsen og spiller frem til klokken, den bliver 9.

0: Den jeg elsker, elsker jeg, fik du her. Nu skal vi have en radioavis med Maria Doen, klokken er 9.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
2: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
1: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
3: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
1: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
4: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laue Petersen i 4.B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
5: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt, og i hvert fald når det er billedkunst og sådan noget.
4: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
5: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holmen, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
4: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
6: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er jo, man skal tænke kreativ, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
4: Tak skal du have.
6: Velkommen.
1: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
7: We immediately turned 2 degrees to port, so that they could see we'd made.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
8: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
1: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Faverholt Løfvald stod bag morgens radioaviser.
9: P4. Du lytter.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: René Sabro og Søren Hansen sidder stadigvæk her på kvisten, og det gør vi, hvor klokken 9 minutter over 9. Ventetiden er over. Hvis man har glædet sig, så er det altså i dag, at den nye bog af Ole Lund Kirkegaard udkommer. Og der er faktisk allerede kommet en anmeldelse, men jeg tænker, René, inden vi tager den, så lad os lige få styr på, hvem Ole Lund Kirkegaard var. Og jeg kan jo bare nævne titler som Gummitarzan, Lille Vergil, Orla Frøsnapper, Otto af et næsehorn, Hodja fra Pjort, og så var det faktisk også ham, der skrev julekalenderen Kikkebakke Boligby.
3: Ja, og så der Frode og alle de andre rødder, og sådan kunne man blive ved. Nå, den nye bog, den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og jeg har bare lige set, at Kristeligt Dagblad har anmeldt den. Anmelderen kalder det rørende, at vi har fået den her bog, sådan en hilsen fra det, anmelderen kalder en af dansk børnelitteraturs største skikkelser. Men det fremgår så også af anmeldelsen, at vi ikke helt op på standarden, som vi plejer. Et fund fra afdøde Ole Lund Kirkegaards skuffe er smukt illustreret, hyggelig at læse, men teksten mangler den kompromisløse enkelhed, der gjorde klassikerne fra hans hånd enestående, skrev anmelderen, som giver bogen 4 ud af 6 stjerner.
2: Åh ja, og det kan jo det her har jo kunnet lade sig gøre cirka 50 år efter, at Ole Lund Kirkegaard døde, på grund af hans datter, Nana, som sammen med sin mor fandt det her manuskript i en skuffe. Mm. Og så besluttede de altså at gøre det færdigt, og det har Nana Bang Kirkegaard så gjort. Og nu er den her altså.
3: Ja, hun har vist bøvlet rigtig meget med, hvordan skulle den så gøres færdigt, fordi jo, hun kunne skrive den helt om og skrive den nutidig, men så fandt hun ud af, at det skulle bare gøres enkelt og gøres færdigt der, hvor der manglede noget. Så det er i hvert fald det, hun har forsøgt at bestræbe sig på.
2: Kalle og Kaptajn Skipper, den er altså, som vi siger det, udefra med i dag. Der er lidt læsestof. Her Bella Kay i øvrigt.

0: Ja, så fik vi klinget den guitar af. Bella Kay var det her. I love it, I love it, I love it. 14 minutter over 9. Store elmaster fra Vordingborg til Køge bliver ved med at skabe debat. For der er nemlig behov for at udbygge elnettet for at følge med erhvervsudviklingen og den grønne omstilling. Men der har været massive protester fra naboer i de berørte kommuner, Næstved, Faxe og Vordingborg. Og nu er politikerne også kommet på banen. De kræver ledningerne gravet ned.
1: Mandag sendte Næstved Kommunes økonomiudvalg et høringssvar til Energinet, som står for opsætningen. Og i dag gør Vordingborg Kommune dem sandsynligvis kunsten efter med en bemærkning. Lige nu er der møde i økonomiudvalget i Vordingborg Kommune, hvor de ligesom i Næstved Kommune vil argumentere for, at de her højspændingsledninger skal graves ned. Det fortæller Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre.
2: Det synes vi at giver god mening at få lagt i jorden, fordi det bryder ikke vores landskab. Vi hernede på Sydsjælland og Midtsjælland også skal have sådan nogle store højspændingsmaster. Derfor synes vi, at nedgravning af kablerne vil være den bedste løsning. Der er måske nogle tekniske udfordringer, men jeg synes, at man skal arbejde videre på at finde nogle løsninger, hvor man alligevel på et eller andet omfang har mulighed for at grave de kabler ned. For jeg vil bare sige, at når man kører på motorvejen, og man kigger på skovtårnet fra motorvejen af, jamen så er det jo i den højde, og det kommer ikke til at bryde landskabet. Vi hernede sydpå er jo beriget af en fantastisk natur, og jeg er meget ked af, at nogle grimme højspændingsmaster kommer til at bryde vores natur fremadrettet.
3: Men både Energinet og professor ved Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet, Claus Leth Bak, som vi har talt med, siger, at det ikke giver nogen mening at grave de her kabler ned i jeres område, hverken samfundsmæssigt eller lokalt. Altså, det bliver både dyrere og rent teknisk også et ringere produkt. Hvorfor vil I så stadig have dem gravet ned? I vil gerne have det bedst mulige produkt.
2: Vi vil selvfølgelig gerne have en masse grøn strøm ned til vores område. Vi tror bare på, at der findes løsninger. Og det er jo klart, det er jo omkostningsfrit for en professor og Energinet at sige, at det ikke er muligt. Jeg vil bare sige, at der har været eksempler på, hvordan man har gjort over i London for eksempel, hvor man har lavet nogle tunneller, hvor kablerne sagtens kan løbe i. Og vi har hele tiden fået at vide af Energinet og af ministeren, at det her drejer sig ikke om penge. Men det tror jeg bund og grund, det gør, fordi jeg tror, det er en meget billigere løsning ved at lave højspændingsmaster, og det kommer så til at gå ud over vores område.
3: Energinet, de siger, at de altså ligegyldigt, hvor mange klager, man kan sige, I kommer med, så kommer det stadig til at skulle op i de her elmaster. Men de er åbne for, at ledningerne kan være andre steder, hvis de får gode argumenter for det. Altså, er det nok for dig?
2: Ja, det ved jeg ikke, om det er. Man er selvfølgelig mødekommende, og min opfordring er jo sådan set, at de borgere, der bliver berørt, og alle andre borgere faktisk også i vores område, at de indsender høringssvar, ligesom vi gør, hvor man gør opmærksom på, at det er ikke særlig hensigtsmæssigt at føre ledninger hen over deres område. Og så må Energinet jo tage en beslutning.
3: Jeg er tre berørte kommuner, altså Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner her i området. I står jo sådan set sammen om det her, og også sammen med nogle af de naboer, som bliver berørte, og er imod, at de skal op i luften, de her ledninger. Altså, tror du, det kommer til at betyde noget som helst?
2: Jeg håber da, når tre borgmester og en masse borgere retter henvendelse til Energinet, at man tager de høringssvar alvorligt, og det har jeg en klar forventning om, at man gør. Men jeg er godt klar over, at det batter måske ikke så meget i den lange ende, men jeg synes bare, at når man står sammen og laver fælles front, så har man forpligtelse til at lytte. Det er ikke sikkert, at man får ret for det, man råber højt, men man har i hvert fald gjort opmærksom på det. Og i bund og grund som borgmester i Vordingborg Kommune, og det tænker jeg også, at borgmesteren i Faxe og Næstved, jamen, så man vil jo gerne have det bedste for sine borgere. Og der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme til mig bagefter og sige, at jeg ikke har gjort noget, for ikke at de elledende skulle komme ned i jorden.
1: Det sagde Michael Seiding Larsen, der er borgmester i Vordingborg Kommune og fra Venstre, og det var Rasmus Troldborg, der talte med ham.
0: Og ledningerne går altså også igennem Faxe Kommune, og her siger Allan Thiersgaard fra Konservativet, der er formand for Erhvervsturisme- og Beskæftigelsesudvalget, at et enigt byråd også her er imod højspændingsledningerne.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victim, my within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk.

0: Det her, det var som en Drew Sycamore og sangen Another Love Song. Vi er på vej frem til de regionale nyheder her klokken halv. Klokken er 6:06, og vi skal altså lige forbi vores sms igen, fordi vi har jo her til morgen spurgt, hvad du synes er det fedeste ord med ø. Og hvorfor? Og grunden til, at vi har spurgt, det er jo fordi, som vi har været inde på, at Region Østdanmark i dag præsenterede sit nye logo med en blomst, der ligner et ø. Jeg ved ikke, hvordan vi skal fortælle det ellers. Og derfor så skulle vi altså lige lege lidt med det bogstav.
1: Ja, at det væltede ind med kreative bud. Og også ikke bare bud, men også den der forklaring på, hvorfor. Altså, som Lotte i Haslev fremhæver ordet røgfrihed. Der er jo ø lige derinde i starten.
0: Ikke? Ja.
1: Og det er fordi, hun stoppede med at ryge den 20. i 1. 26. Så nåede jeg jo altid med dato, nærmest med klokkeslæt.
0: Ja, man ved gang, lige nok, hvad man lavede, ja.
1: Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Nå, men ved du hvad, Lotte, det var en god anledning til lige at få et klap på skulderen fra os også.
0: Også. Hanne skriver her, møn.
1: Nå,
0: selvfølgelig. Ja. Som hun skriver det, årsagen er ganske enkelt, det er det smukkeste sted i Danmark.
1: Tror du, hun selv bor der? Synes man ikke ofte, at der, hvor man selv bor, er det smukkeste sted?
0: Jo, men jeg vil gerne dele med Hanne også. Jeg bor ikke på Møn, men og hun skriver også, have en skøn dag.
1: Ja, så er der Vibeke, og det er altså ikke, fordi hun staver forkert, men hun skriver kysten. Og det er med ø, fordi det er, som hun skriver, noget, som Guldborgsund Kommune lige har lanceret et nyt spændende tiltag, der skal sætte fokus på Østfalster. Hun har til med via Facebook lige sendt et link til det, og når jeg trykker på det, så kan jeg læse, at det her det handler om en rekreativ oplevelsesrute langs Falsters kyster. Det er så sådan noget med erhverv og foreninger, der skal være med til det. Jeg ved ikke, om det allerede er gået i gang. Planen er at dele ruten op i mindre tematiske etapper og ruter, så man lærer lidt om historie, natur og kultur og sådan noget. Nå, kysten, det skal vi altså til at lære at stave med ø, fordi det er jo så det der projekt hedder. Og ved du hvad, det passer jo perfekt ind en dag som i dag.
0: Og det er ude ved østkysten. Den ligger den der.
1: Nå.
0: Så vidt jeg har forstået det.
1: Ja,
0: er det ikke fra Hestnæs og helt ned til...
1: Det er faktisk hele vejen ned til Spidsen og Gæsser, men der går den altså også op der på indersiden op til Nykøbing Falster.
0: Okay.
1: Ja. Og det er helt op fra Stubekøbing, faktisk.
0: Men der er også ø i Nykøbing. Altså,
1: ja, og i Stubekøbing. Fra ø til ø. Ja.
0: Og Bøtø. Der er to i, og jamen, for pokker da.
1: Jamen, det har virkelig været nogle fine beskeder, vi har fået her til morgen. Tøsen tøk til alle jer, der har skrøvet ind til øs.
0: Og nu giver den bare gas, René Sæbe.
1: Får du nyk af mig?
0: Ja, efterhånden hjælper det på dig.

0: Ja, de kommer jo altså fra Skotland, men hedder Texas. Det her, det var Say What You Want. Vi skal have regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Region Østdanmark overtager pladsen fra Region Sjælland og hovedstaden, ja, så bliver det med et nyt logo, der skal erstatte de gamle. Den nye region er lige blevet enige om det nye logo. Det bliver et blåt ø, der er sat sammen med 8 streger. Og den kommende formand for Regionsrådet, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds.
3: Det er vigtigt at få skabt en ny fælles identitet. Det er jo helt nyt, og faktisk også historisk, at Sjælland og hovedstaden bliver samlet i de nye Region Øst-Danmark. Så det er også en ny fælles identitet, vi skaber, og der har vi gjort os umage og spurgt eksterne kræfter.
2: Region Øst-Danmark har fået 11 millioner kroner fra den tidligere regering til at skabe en ny visuel identitet, som det hedder på markedsføringssprog. Og den største post i det budget bliver at få logoet på alt fra dørskilte til ambulancer og hospitaler, siger Lars Gårdhøj.
3: Det er omkring 1000 skilte, der skal skiftes rundt på vores hospitaler, og det er jo selvfølgelig også på de mange, mange køretøjer, vi har. Der er nok også omkring 1000 der, så det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor.
2: I dag skal Vordingborg Kommune beslutte, om de vil insistere på at få gravet de kommende højspændingsledninger ned mellem Vordingborg og Køge. Elnettet skal styrkes på Sjælland, og lige nu er planen, at der skal sættes 44 meter høje elmaster op. Men flere af naboerne til de kommende master mener, at det vil ødelægge både natur og udsigt. Så Venstreborgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen, siger, at han vil prøve at få gravet kablerne ned i stedet.
4: Ja, det synes vi at giver god mening at få lagt i jorden, fordi det bryder ikke vores landskab. Vi hernede på Sydsjælland og Midtsjælland også skal have sådan nogle store højspændingsmaster. Derfor synes vi, at nedgravning af kablerne vil være den bedste løsning. Der er måske nogle tekniske udfordringer, men jeg synes, at man skal arbejde videre på at finde nogle løsninger.
2: Men afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholdt, siger, at det ikke er forsvarligt at grave kablerne ned hele vejen. Han siger, at strøm under jorden ikke er lige så godt, og så bliver det sværere at lave reparationer, hvis der er noget, der skal fikses.
5: Men det er netop det tekniske forsvarlige, der er udfordringen. Der er en lang række tekniske udfordringer ved at kabellægge mere end den andel, vi har gjort. Og når man sådan skal summere det op, så handler det sådan set om forsyningssikkerhed. Det handler om, at vi skal kunne stå på mål for, at der er strøm i kontakten hele tiden.
2: Guldborgsund Kommune har fået penge til at genskabe en gammel mose. 54 millioner statskroner er på vej til kommunen, der er planer om et såkaldt lavbundsprojekt i Magle Mose, det skriver TV2 Øst. Som en del af den grønne trepart er kommunen gået sammen med 13 lodsejere, og deres plan er simpelthen at gøre moseområdet vådt igen. Mosen blev nemlig drænet i 1984 for at skabe mere jord til landmændene. Projektområdet dækker ca. 174 hektar og består i dag primært af landbrugsjord.
0: Og om det bliver værd til at komme ud i naturen, det er nok et temperamentsspørgsmål. Skydevær, en del sol rundt omkring, nogle steder lidt mere skyde, og så mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Hun hedder Doja Cat. Det her, det var Say So. Klokken er 6 minutter over halv 10. René, jeg kommer simpelthen lige til at tage dig med ind i nogle oplevelser og hvad hedder det, nogle observationer, jeg har gjort mig på det seneste. Fordi jeg kan huske i mine unge dage, velkommen til, der var det meget moderne på et tidspunkt med sådan lidt hængerøvsbukser. Og det ser ud til, at det er ved at blive ind igen.
1: Du har simpelthen set unge igen rende rundt med bukserne et godt stykke nede om bærerne.
0: Og ved du hvad? Ikke bare et godt stykke, altså nu sidder de jo nede over, altså halvvejs ned over ballerne, som man tænker, nu falder det hele ned, lige om lidt. Ja. Og så sent som i går så jeg det, og jeg tænkte, det må være ufatteligt ubehageligt at gå med. Altså, det må de selvfølgelig selv om, men jeg kan jo bare sige, at hvis jeg indimellem glemmer at tage et bælte eller en livrem på, jeg ved ikke, hvad forskellen er, det er også lige meget. Og bukserne ikke rigtig vil op. Det er noget af det mest irriterende, det er, når man har den fornemmelse af, at det er ved at glide ned, og man skal gå og trække op i dem hele tiden. Kender du det?
1: Ja, og det kan da også være sådan lidt koldt. Altså, det er jo først nu, varmen kommer, ikke? Tror du, det kan være, fordi man gerne vil vise, at man har det helt rigtige underbukser på, med det rigtige logo, det rigtige navn?
0: Ja, fordi det er jo meget vigtigt, det du siger, det er. Fordi at indertekstilet af de her permissioner, underbukser, de sidder jo op, hvor de skal. Og så er det jo kun jeansene. Jamen, det kan godt være, at man skal flashe noget.
1: Ja, fordi så kan du både se mærket på bukserne, på bæltet og på underbukserne.
0: Det havde jeg så ikke lige tænkt på. Men jeg så godt... JBS, hvad er der nu galt med at flashe det? men altså, den der ubehag, at det skal sidde helt dernede, der må jo være noget bevægelsesfrihed, der går fløjten.
1: Men du kan jo trøste dig med, at sådan en mode går over, altså både, de vokser fra det på et eller andet tidspunkt, så kommer bukserne op igen, ikke?
0: Ja, i hvert fald i en periode, fordi så har jeg så også bidt mærke i, når vi så når hen over modenalderen, sådan lidt senior

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
10: Det her er P4 Morgen.
11: P4 Morgen.

0: Glimrende. Talk Talk var det her lives. What you make it. Klokken den er 14 minutter i 10, og inden vi skal lidt videre, så skal vi videre. Men til det norske kongehus, René?
1: Ja, for det norske kongehus meddeler netop nu, at Norges kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation. Hun har jo stået på venteliste til nye lunger igennem flere uger. Nu er selve transplantationen foregået, og meldingen lyder, at det indtil videre har været en succes. Sådan lyder det i hvert fald fra det, der hedder Rikshospitalet i Norge.
0: Og så har hjem igen, for fra årsskiftet, der får vi en ny region, nemlig Region Østdanmark. Og sådan en region skal naturligvis have et logo. Det består af 6 streger i en cirkel, og så 2 streger på tværs.
1: Logoet blev vedtaget i går af regionsrådet i den nye Region Østdanmark, og det sker så et halvt år før Region Sjælland og Region Hovedstaden smelter sammen. Eva Svarvers er branding-ekspert i Lead Agency, og hun mener, at designet lander et godt sted. Hun kalder det et simpelt, moderne udtryk. Men hvad med alle os andre? Hvad synes vi så om det? Jo, reporter Hans Korfitz var på gågaden i Næstved, mødte Kim Svarer fra Næstved og Søren Hemmingsen fra Ringsted, og de var måske ikke helt så imponerede, som branding-eksperten er.
2: Hvad tænker I, hvis I nu kigger på det nye logo her? Hvad er sådan det første, I bider mærke i?
3: Jamen altså, jeg synes nok, at det ligner et islogo, eller et frostlogo, vil jeg umiddelbart sige.
4: Ja, det synes jeg også, det er selvfølgelig noget med farverne at gøre. Jeg tænker helt klart, det er noget med frostlogo.
3: Og også
4: noget,
3: det ligner også sådan en iskrystal.
4: Men i det mindste kan du se det. Det her, det fader.
2: Altså nu kigger du over på det gamle Region Sjælland-logo.
4: Det fader ikke.
3: Nej, det er rigtigt. Ej, jeg vil nok sige, at det ligner en iskrystal.
2: Er det pænt?
3: Ja, altså, det er vel meget pænt, hvis det var til friskfrossede ting. Men jeg ved ikke, om jeg tænker Region Østdanmark.
2: Jeg kan jo hjælpe regionen en lille smule, fordi at, hvis nu vi lige åbner det her stykke plastik, som det er, de ligger inde i, så kan I nemlig faktisk se, hvordan det kommer til at se ud.
3: Ah.
2: Hvis nu man stiller det op ved siden af nogle andre organisationer.
3: Okay, ja.
2: Så kan man se, hvordan det sådan ser ud. Der har vi jo Region Midtjylland, Syddanmark, Nordjylland og så danske regioner også. Hvordan tænker I så, at det ser ud?
3: Det matcher jo meget godt. Altså det siger jo måske lige så meget om regioner, som de andre gør. Altså et eller andet sted. Det var bare, hvis man så det for sig selv, så ville jeg sige, at det måske lignede en iskrystal. Altså.
2: Tror I, det er et logo, man ville kunne huske? Altså hvis man ser det på gaden, man tænker, det er Region Østdanmark, det der.
3: Det er et godt spørgsmål. Altså... Altså umiddelbart vil jeg nok sige, at det måske var for neutralt og lignede for meget den der iskrystal, men hvis man ser det nok gange, så kan man jo nok godt. Altså,
2: hvis vi kigger over på de 2 gamle logoer her, så for eksempel. Kan I huske, at når det er sådan her, de ser ud, hvis man kigger på hovedstaden og Sjællands logo?
3: Jeg kan godt huske, hvad hedder det, Region Sjælland logoet. Det kan jeg godt huske med S'et der.
2: S'et altså, med de mange prikker.
4: Jeg vil så sige, men hvis du fjerner, og hvis der ikke står noget, og du kun ser det her, eller kun ser det her S her, så er det faktisk så. Altså, jeg må sige, lige det her er et af de få tilfælde i verden, hvor jeg ikke har ja-handen på lige så meget som dig, Kim. Jeg bliver nødt til at sige, altså, jeg er ikke så...
3: Er du ikke med på islogoet her?
4: Jo, jeg er med på det islogo, men jeg er ikke med på, at det kan være andet end et islogo. For mig at se, så er det her et islogo.
3: Ja, det ved jeg ikke. I virkeligheden så tror jeg, at man skal jo selvfølgelig bare se det som et ø-logo. Altså, det er jo i virkeligheden det. Altså, det kan være, hvis jeg skulle komme med et forslag, så vil jeg måske bare ændre de 2 lange pinde her til en anden farve. Så får du mere ø-fornemmelsen, og du har lidt den samme effekt. Så, hvad hedder det,
4: og så måske
3: det vil være min opfordring.
4: Og så måske endda forlænge dem lidt.
3: Jamen, det er jo meget, jeg tror, de får mere den... Nej, fordi det skal jo ligne et tandhjul også, tror jeg. Ligesom, at det kører sammen som et maskineri. Så jeg tror, det er klogt nok at have det skilt ad, men jeg tror, hvis de lige ændrede farven, hvad hedder det, til mørkere eller sort på midten der, så tror jeg faktisk, at det vil både ligne et ø og et tandhjul og skille sig med ud. Og ikke ligne en iskrystal.
4: Det er meget abstrakt. Det er virkelig, virkelig højt abstraktionsniveau, det her logo har. Det har et sindssygt højt abstraktionsniveau.
2: Hvis vi så prøver at tale om noget helt andet, og det som det faktisk det hele måske handler om, kroner og ører. Hvis vi nu prøver at tænke på, hvor mange ambulancer, hvor mange bygninger, hvor mange skilte, der findes i både Region Sjælland og i Region Hovedstaden, som skal laves om til det her logo her.
3: Ja, det er helt vildt billigt, har jeg hørt.
2: Ja, hvad tror du sådan noget, det kan koste?
3: En halv milliard, jeg tror. Hvad siger du?
2: Hvad siger du?
3: 47.
4: jeg går med 5 millioner.
3: En halv milliard,
2: En halv milliard, eller
4: 5 millioner.
2: Så kan jeg fortælle, at hele herligheden regner de med, at det kommer til at koste cirka 11 millioner.
3: 11 millioner. Ja. Det er jo billigt i forhold til det, jeg sagde.
2: Ja.
3: Det er et røverkøb.
4: Men omvendt, hvis du havde en halv milliard, så brug den på det her.
3: Nå, jeg tænkte, hvis man skulle skifte logo ud alle steder med papir og ambulancen, det ville være halvdyrt. Plus der er nogen, der skal pille det ned og alt det. Så jeg synes faktisk, at det lyder billigere, end jeg havde troet.
1: Ja, der er meget delte meninger om, hvor meget 11 millioner er til den her opgave. Kim svarer fra Næstved Søren Hemmingsen fra Ringsted. Vores reporter Hans Korfitz fik dem til både at sige noget om pris, men også selve logoet og nærmest en anmeldelse af det, ikke?
0: Skal jeg ikke bare sige noget om klokken? Den er nemlig 9 minutter i 10.

0: Det her, det var Rosa, og den hedder kort og godt Min Ven. Klokken hedder 2:30. Efter radioavisen, så er der jo, som altid, formiddag på 4'eren.
1: Mm.
0: Og i dag, der byder man indenfor til en samtale om, hvad kærligheden kan holde til. Intet mindre. Mm. Så hvornår har I jeres parforhold stået igennem noget sammen? For eksempel en krise eller et bump på vejen, fordi I nu absolut har lovet hinanden at stå last og bræst.
1: Mm. Ja, altså Louise og Rasmus er værter i dag, og de vil gerne høre fra dig, hvis du har nogle historier, du kan bidrage med. Ikke?
0: De får nemlig besøg i dag er filminstruktør Pernille Fischer Christensen, og hun er aktuel med filmen Vores Løfte, som netop handler om det her med par, der kommer ud i et kæmpe stormvejr. Det kan du høre meget mere om på den anden side af radioavisen. Og frem til, at vi skal have den og seneste nyt fra både ind- og udland, så kommer Nick & Jay igen. Eller Nick & Jay.
1: Nå ja, vores ø, der har spøget hele
0: efter, der har
1: eller mor. Ja, hele mørnen.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
1: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
0: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
0: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter ad gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
3: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
4: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
0: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Hvad tippede du egentlig den der VM-kamp mellem Frankrig og Senegal til?
3: Du kunne bare lige... Ja.
2: ikke 3-1, eller hvad?
3: Nej, 3-0 til Frankrig. Så jeg er lidt sur på nogle senegalesere, der fik ødelagt nogle gode pointe, jeg ellers kunne have brugt på kontoen. Til gengæld, Lionel Messi, jeg siger 10.000 tak for den der 3-0. Den ramte jeg lige rumpetten.
2: Ej, hvor er det dejligt. Altså, jeg er overraskende meget investeret i det her VM-spil. Jeg får nærmest ikke sovet natten. Det er forfærdeligt.
3: Det hiver altså også lige 50 gode point på den der 2-måls sejr til Østrig. Den var jeg også glad for.
2: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi skal vidt omkring. Vi skal lige nævne jo, at Charlottes hund Kiwi fylder et år i dag. Hurra!
3: Hurra! Hurra! Ja, det kan vi jo se over på ugeplanen.
2: Det kan vi nemlig.
3: Så tillykke til Kiwi.
2: Tillykke.
3: Sikke et år.
2: Det er en formiddag, hvor vi skal tale om kærlighed. Kærligheden overvinder jo alt. Det synger TV2 i hvert fald en sang fra 94.
3: Ja, den kan vi høre lige om lidt.
2: Og i Paulus' første brev til korinterne i det nye testamente, der står der jo blandt andet, at kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
3: Det er vel også det, man får læst op, når det er, man bliver gift.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men kærlighed kan jo godt blive rigtig udfordret. Og nogle gange udholder den ikke alt. Men andre gange, så overlever kærligheden ting, vi jo næsten ikke kan begribe.
3: Ja, og lidt senere på formiddagen, der får vi selskab af filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der er aktuel med en ny film, der sådan i sin grundessens handler om det der med, hvor meget kærligheden egentlig kan bære, når den sådan for alvor bliver testet.
2: Ja, det skal vi tale meget mere om. Kæmpe velkommen indenfor, også i indbakken, til din frokostong.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Ja, kærligheden overvinder alt. Det er i hvert fald det, TV2 de synger. Og det er også det, vi skal tale mere om nu.
1: Ja, fordi i morgen der har den danske film Vores Løfte premiere. Den handler om et par, hvor den ene, manden, kommer ud i et kæmpe stormvejr på grund af en gammel MeToo-agtig sag. Og så handler den om, hvordan dem omkring ham ligesom bliver påvirket af det her. Hvordan ham og hans kone aftaler, at de har jo givet hinanden et løfte, da de blev gift. Så nu står de det her igennem sammen. Måske.
0: Ja, og det fik os jo til at tænke på, hvad sådan alle mulige par har stået igennem sammen. Fordi vi gør det jo nok alle sammen. Det der med at overkomme ting og tilgive ting, for ligesom at kunne blive sammen med den, vi nu engang har valgt at leve sammen med.
1: Ja, så fortæl os lige, hvad har I stået igennem som par? Og hvorfor valgte I at blive sammen? Kan I sige, ja, kærligheden overvinder faktisk alt. Skriv en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Du kan også svare i taleboblen i det her lyd.
0: Jeg vil altså gerne høre, hvad I som ægtepar, eller måske som kærestepar, har været igennem, der var hårdt, og som ligesom godt kunne have skilt jer ad, men hvor kærligheden alligevel vandt over problemerne. Måske fordi I simpelthen valgte, at kærligheden skulle ligesom vinde over problemerne. Jeg synes jo, der er noget i det der med, når man taler med stort set alle par, når man er blevet lidt ældre. Mm. Altså, den unge kærlighed, der er det altid det der med, alting er ligesom
1: sort-hvidt.
0: Sort-hvidt, altid. Og så kommer man ligesom til et sted i livet, hvor det er sådan, jamen, nogle gange så overkommer man også bare ting, fordi man gerne vil det. Og alle har haft problemer. Mm. Mm. Altid.
1: Der kan jo være mange typer af bump på vejen, kriser undervejs, hvor man lige er nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, den her klarer vi i fællesskab, du og jeg. Jeg bakker dig op, eller jeg står ved din side, selvom stormen raser. Ikke? Man kender det også godt for sig selv. Vi har da i mit parforhold i hvert fald været igennem ting, hvor jeg, når jeg kigger tilbage, tænker, det der, det kunne også have splittet os helt vildt ad. Men vi valgte, at vi ville blive sammen.
0: Mm. Kærligheden vandt. Og jeg tror da også, det er den der med, at du kan også godt være i perioder, hvor kærligheden egentlig ikke vinder. Mm. Men du står det igennem,
1: ja.
0: Og så kommer den tilbage igen.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd. Hvad har I stået igennem som par? Hvorfor valgte I at blive sammen? Og kan I egentlig sige, ja, kærligheden overvinder alt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: børnene og opdragelsen af dem. Det har givet nogle kampe, men nu havde vi 35-års bryllupsdag i mandags, og tre børn på 34, 33 og 18 år. Så det ser ud til at lykkes. Så skriver Claus.
1: Tillykke, Claus. Ja. Vi har jo spurgt, kan kærligheden overvinde næsten alt, og hvad har I været igennem sammen? Jakob skriver, min kone og jeg blev smask forelsket i hinanden med det samme, og elsker efter 12 år stadig hinanden ubetinget. Men jeg er bipolar og var, inden jeg blev ordentligt udredt, meget svingende i humøret. Som jeg plejer at sige, havde det været mig, der havde fået den behandling, så var jeg skredet for længst. Men hun stod imod, og det er jeg naturligvis lykkelig over. Vi er som sagt stadig sammen, og jeg elsker hende overalt. Og så en hjerte-emoji med venlig hilsen, Jakob.
0: Det må også have været vildt, det der med at finde ud af, gud, der var en årsag til de bump og alle de diskussioner og skænderier og alt det, der vi skulle igennem. Det var faktisk, at
1: der var en forklaring.
0: Præcis, der var en forklaring. Og så står man der og tænker, gud, hvor var det heldigt, at vi ikke gav op på det projekt.
1: Det kan godt være, at Jakobs kone har vidst.
0: Der er et eller andet.
1: Der er noget her. Ja. Det skal nok gå.
0: Lone fra Aalborg skriver sådan her. Jeg blev fyret af min mand, der på det tidspunkt var min chef.
1: Okay.
0: Det var en bestyrelsesbeslutning, at man ikke kunne være kærester og så arbejde samme sted. Men jeg var nu alligevel lidt bitter. Især fordi vi allerede havde været kærester i 2 år på det tidspunkt. Og fordi vi skulle på en uges ferie til Rom dagen efter. Men vi er stadig sammen. Så et godt eksempel på, at kærligheden overvinder alt.
1: Søren fra Herlev har været ekstremt meget igennem med sin partner. Ja. Vi har kendt hinanden i 33 år og været gift i 19 år. Vi har overlevet alkoholmisbrug, kriminalitet, vold, teoretisk utroskab, økonomisk ruin, kroniske sygdomme og dermed manglende sexliv. Mange tingene var i vores unge dage, men kærligheden holdt og holder stadig.
0: Ja, det går nok også godt gået.
1: Det er godt kæmpet.
0: Wow. Henrik har også en af dem der, som nok også fylder hos mange, når den er der. Nemlig den der med aldersforskellen. Han skriver hos os, så var det aldersforskellen på 18 år, der kunne være en udfordring. Men som I også selv siger, så når man kommer op i en vis alder, 42 og 60 år, så betyder det bare ikke noget, at ens kæreste er ældre. Vi havde heldigvis kendt hinanden i mange år, inden hun skulle lige sluge nogle kameler og mærke, at kærligheden overvinder de der underlige blikke, som der kom i starten.
1: Ja, det kan man godt forstå.
0: Ja.
1: Men på et eller andet tidspunkt, så lander det. Så er det bare sådan, det er. Og kærligheden, det er det, der bærer en igennem. Pernille Fischer Christensen har skrevet og instrueret den nye film Vores Løfte, der handler om et ægtepar, der kommer ud i noget af et stormvejr, hvor kærligheden i den grad bliver udfordret. Og Pernille er med os efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Miley Cyrus.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Selvom Energinet anbefaler elmaster til de højspændingsledninger, der skal løbe gennem Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner, så vil kommunerne altså hellere have dem gravet ned. I mandags sendte Næstved Kommune et høringssvar, hvor de talte for nedgravning af kablerne, og i dag har Vordingborg Kommune så planer om at gøre det samme. Og det glæder Allan Glad, der bor i Tappernøje, tæt på de kommende master, at kommunerne ønsker det samme som ham.
3: Jeg håber da, at de har lidt mere pondus end også almindelige borgere, så vi bliver hørt den vej igennem.
2: Allan Glad er nemlig ikke bare bekymret for sin udsigt.
3: Så tænker jeg også, at generelt, at vores huspriserne falder, og vi risikerer at blive stavnsbundet herude.
2: Men Claus Leth Bak, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, siger, at nedgravede kabler er en dårlig idé. Blandt andet fordi strømmen bliver ringere, og ledningerne bliver sværere at reparere.
4: Man får et dårligere forsyningssikkerhed og et anlæg, der, hvis der skulle ske noget på grund af den sikkerhedspolitiske situation, som den er nu, så bliver det simpelthen bare sværere at få liv i anlæggene igen, hvis der sker noget. Og så det sidste er jo, at det er mange gange dyrere at lave renkabel.
2: Der bliver travlt ved indgangen til Sommerland Sjælland i den sidste weekend her i juni. DGI Midt- og Vestsjælland afslutter nemlig sommerens stævnesæson med en 2-dages gymnastikfestival. Og den skal altså afholdes i sommerlandet ved Nørre Asmindstrup i Odsherred Kommune. Der kommer til at være flere end 1.100 gymnaster, og selvfølgelig også en hel del frivillige, som har planlagt stævnet. Gymnastikfestivalen har været en fast tradition, men det er første gang, at den varer i 2 dage. Vi får nogen eller en del sol her til formiddag, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet vestfra. Temperaturerne ligger lunt mellem 15 og 20 grader, og vinden den er svag til jævn mellem vest og syd. Det var nyhederne med Tobias Sydredal.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: I morgen har filmen Vores Løfte premiere landet over. Den handler om tv-verden og den tidligere professionelle svømmer Maria, spillet af Danica Curcic, som pludselig står i et mega stormvær, fordi hendes mand og tidligere svømmetræner Michael, spillet af Lars Rente, bliver offentligt beskyldt for sager om seksuel magtmisbrug i hans fortid. Det er fortællingen om en familie, et ægteskab og om kærlighed, der virkelig bliver sat på prøve.
3: Pernille Fischer Christensen, velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Tak.
3: Og ikke mindst stort tillykke med filmen.
4: Tak.
3: Du har jo skrevet og instrueret Vores Løfte, og jeg har læst, at du i arbejdet med den her film har været sådan nysgerrig på at forstå strukturerne og retorikken, og ikke mindst sådan, hvordan de her MeToo-anklager påvirker dem, der ligesom står ved siden af den anklagede, altså de pårørende. Hvad lærte du i den her søgen efter at forstå det bedre?
4: Noget meget banalt. Vi er alle sammen mennesker.
3: Ja.
4: Og det her med at ture skifte perspektiv. Altså jeg har jo selv været kvinde i filmbranchen i lang tid. Jeg er i midten af 50'erne og har været ud for lidt af hvert. Og det her med at så gå ind og prøve at sige, hov, hvordan ser det ud fra den anden side? At hvis man først ægte begynder at lytte sig ind på noget, og det gælder jo også i parforholdet, ikke? Mm. Altså så er det rigtig svært ikke at få en eller anden form for empati for den anden.
2: Og hvorfor er det vigtigt, at vi også får den nuance med, synes du?
4: Jamen, vi har jo et samfund, et fantastisk fællesskab i Danmark, som hviler på et fundament om, at vi er lige værdighed, og vi er lige værdi, og som trækker spor helt tilbage til den kristne kultur, og hvor at jo det, som I selv kredser om i starten af programmet her, er kærligheden. Og at kærligheden er størst af alt. Så det her med at kunne tale sammen om tingene og holde samtalen levende, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Både i et samfund og et fællesskab, men også i et ægteskab.
3: Klart.
2: Den her samtale om MeToo og krænkelsesager, som vi jo har haft igennem et årti, den bliver ofte meget sådan sort-hvid. Der er et eller flere ofre, så er der en krænker, altså en skyldig, og så er der ligesom nogle nuancer, der udbliver. Har du også selv altså, været skyldig i måske en lidt for unuanceret tilgang til sådan noget, de her sager, MeToo-sager?
4: Altså, jeg tror da helt sikkert, at da MeToo kom, så var min sådan første reaktion, yes, bare ærgerligt, Sonny Boy, ned med nakken, og nu falder patriarkatet, og fuck, hvor har jeg været meget igennem med jer fyre her, og så videre, og så videre. Altså jeg er nok bare skruet sådan sammen, at det der med at opholde mig for længe i et vredesrum, det tror jeg også, min mand derhjemme vil nikke til, at det kan sagtens eksplodere for mig, og nu er det nok. Men så går der ikke så lang tid, så okay, på den anden side og på den ene side, og skal vi lige snakke om det.
3: Ja, okay.
4: Så det er nok bare sådan, jeg er.
2: Ja, sådan er der nok mange af os, der er.
3: Præcis, så tror jeg virkelig, der er mange. Og nu er Pernille jo så aktuel med den her nye film, Vores Løfte, som jo på mange måder jo er

0: DJ Blues fra Panama. Hvor langt skal eller kan man gå for kærligheden og for at holde det løfte, man jo nu engang har givet hinanden? Og hvor loyal skal man være, hvis ens mand for eksempel pludselig bliver anklaget for at have krænket andre kvinder, og man selv begynder at tvivle?
1: Det er nogle af de spørgsmål, som rejser sig i filmen Vores Løfte, som du, Pernille Fischer Christensen, har skrevet og instrueret, og som har premiere i morgen. Pernille, filmen kredser jo rigtig meget om det her med at elske et andet menneske, stå ved deres side. Også når det hele ramler, og hele verden vender sig mod dig og mod jer. Og vi har jo talt om det her med, at kærligheden overvinder alt. Hvordan har du det med den talemåde?
2: Altså, jeg tror, at den talemåde har forandret sig meget for mig igennem mit liv. Altså, da jeg var ung, så rendte jeg måske rundt og sang I believe in love, og det synes jeg, man skulle, og det var måske sådan lidt mere ideologisk eller sådan. Og senere hen i mit liv, så har jeg fundet ud af, hvor radikalt det egentlig er at sige det. Altså, størst af alt er kærligheden, og at jeg tror på den. Hvor svært det faktisk er.
0: Er det også fordi kærligheden på en eller anden måde har ændret sig?
2: Ja, altså, jeg er jo nok, altså, kærligheden er ikke længere for mig sådan noget, der sådan svæver ude i universet, og noget, jeg believer på den måde, sådan. Men mere noget, jeg også ved, at jeg skal tjekke ind i. Okay. Altså, og sådan en, hov, nu ryger jeg lige ud af i en eller anden offline-position her, nu skal jeg lige ind og have fat i mig selv, og i det kærlige rum, ja, okay. Igen. Så den er måske også blevet mere sådan praktisk for mig.
1: Det er et arbejde også.
2: Ja, helt sikkert. Og også blevet mere sådan, jeg er også blevet sådan mere bevidst om den. Jamen. Altså, nu er jeg væk fra den, nu er jeg inde i den. Den kærlighed er jo ikke sådan noget, selvom jeg kan sige, at jeg tror på den, og alt det, som jeg sådan går rundt og føler konstant. Ikke? Altså, den kan sådan, hov, nu er du væk, eller gud, nu er du der, eller nu skal du lige komme herhen.
0: Ja, præcis.
2: Kan du så komme hen til mig nu? Og så vil den måske ikke komme nogle gange. det der,

0: at, at vi skal tilgive nogen, og vi egentlig godt ved, det er det rigtige at gøre. Sådan set udefra, men vi faktisk ikke kan komme derhen.
1: Det kan være svært.
0: Ja, og ikke kan få lille vovse på plads.
1: Altså, de fleste nære relationer bygger jo på en eller anden form for løfte. Altså, i parforholdet, ægteskabet, i medgang og modgang, til sine børn, sine venner og familie, sådan helt generelt. Hvad betyder det egentlig for dig, helt personligt, det der med at give et løfte?
0: Jeg vil gerne... Det har jeg faktisk en lille historie om. Altså, jeg var ikke helt forberedt på det, men jeg fortæller den alligevel. Jeg har været sammen med min mand i nogle 20 år. Og hvad hedder det? Og da jeg mødte ham, så var han sådan, ja, vi skal ikke, du kan godt regne med, jeg vil ikke gå tur, jeg vil ikke holde i hånd, og vi to skal i hvert fald ikke giftes, og bla bla bla. Og så gik årene, og så gik der måske faktisk 16 år, og så en dag, så kom han så sådan, hey, skatter, måske er det alligevel meget godt det at blive gift. bare sådan noget økonomi noget, tænker jeg.
1: Ah, praktisk.
0: Ja. Og jeg har booket en dato, har du lyst? Det er 1. april. April snart. Altså, du ved, der var sådan lidt en vis tone omkring det. Og jeg var sådan, jeg synes, det var meget intimt, og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, og sådan noget, men vi gjorde det. Og blev gift på Rådhuset, han og jeg, hånd i hånd. Og så kan det være, han brød fuldstændig sammen.
1: Nå.
2: Nej.
0: Altså, og var sådan... darling, og hver år siden, så er det ham, der siger, vores bryllupsdag, og altså, så det, han
1: så det løfte meget, meget betød noget?
0: Blød om hjertet, ja, pludselig betød det faktisk noget for os begge to, og det betyder også noget for mig, altså netop når det er, altså vi har bestået temperament begge to, og kan virkelig sådan rive, eller har kunnet, det her løfte har faktisk hjulpet, ja. Synes jeg. Fantastisk. De skændes simpelthen mindre.
2: Ej, den er jeg glad for, at vi lige fik med, den, lille, den lille historie.
1: Du står og taler til to ugifte. Det kan være, vi skal overveje det her. Din film, Vores Løfte, har jo som sagt premiere i morgen. Lige om lidt, der taler vi om, hvad du håber, vi andre får ud af at se den her film.
0: Ja. Yeah.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: You Belong With Me fra Taylor Swift. MeToo-sagerne er jo piblet frem de seneste år i mediebranchen og i kulturlivet og i sport og i dansk politik, både herhjemme, men jo også ude i verden.
1: Og det er jo langt fra et udtømt emne. Senest har vi debatteret SF-sagen og Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en særlig rådgiver, der for 6 år siden ellers blev afskediget på grund af anklager om seksuelle krænkelser i partiet.
0: Pernille Fischer Christensen, med din nye film Vores Løfte, der sætter du jo også fokus på det her med MeToo-anklaget mand, sådan set fra hans families perspektiv. Og vi har jo talt om, hvordan de her sager jo kan være ødelæggende, jo ikke bare sådan for de der, de oplagte ofre, men jo også for de mennesker, der sådan uforvarende bliver ofre, når stormen den ligesom raser. Mm. Hvis der er sådan en ting, vi skal tage med os, når vi forlader de der bløde biografsæder efter at have set din nye film, hvad håber du så, det er?
2: Jeg håber, at vi tør blive ved med at være træde frem for hinanden som sårbare mennesker. Altså, at vi tør blive ved med at fastholde vores sårbarhed, både som offer og som forbryder, krænker. Mm. Og jeg håber, at vi kan få inspiration til de svære samtaler. Altså, at vi kan have mod til at tage dem. Og så håber jeg, at vi, når vi går ud af biografsalen, sådan har et håb om, at størst af alt er kærligheden. Og at vi kan blive ved med at stå det sted.
1: Altså, er det her også et indspark i debatten? Altså, måden vi taler om MeToo-sager på? Altså, håber du ligefrem, at din film kan være med til at ændre samtalen?
2: Altså, ja, det er jo meget sjovt, fordi hvis vi har set, hvad der er sket her den sidste uge, så kunne mit lidt provokerende svar tilbage være, hvilken samtale? Altså, fordi der er ikke rigtig nogen samtale, synes jeg. Altså, der er nogle fronter, der råber af hinanden, men det der med ægte at sætte sig ned over for hinanden og drøfte det her, altså, og også komme videre. I ved, vi talte jo om ægteskab før, altså et ægteskab, at når man fastholder fronterne, så dør ægteskabet jo. Mm. Altså, så det her med at ture have en levende samtale og en mindre forskrækket samtale, og faktisk ture i talesætte alle de tabuer, som jeg ikke engang selv helt er klar over, altså hvad det er, der er tabuerne inde i den her samtale. Det synes jeg kunne være super spændende, hvis vi kunne italesætte det. Altså, men bare sådan, næsten som vi gør, når vi laver dramatik, ikke, så brainer vi på det. Så siger vi, hov, på hvad for en måde er krænkeren et offer? Mm. Og på hvad for en måde er offeret en krænker? Men at ture gå derhen lige nu i den offentlige debat, ikke? Altså, det er faktisk rimelig umuligt.
1: Pernille Fischer Christensen, tusind tak for at være med her hos os, og tillykke med filmen.
2: Tak skal du have.
0: Den hedder Vores Løfte, og den har jo så altså biografpremiere i morgen. Yeah.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage igen i din radio efter radioavisen. Den kommer her, klokken er 11.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give dem mere plads.
1: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
2: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
1: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
3: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennem banket. Ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagde Birk Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
5: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket og aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
6: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
5: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
1: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så nød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi har taget hul på anden time af den her onsdag formiddag på P4. Vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radiovis. Og der er det jo din historie. Dit nyhedstelegram, vi skal bruge. Så hvad er dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, jo altså ikke nødvendigvis en nyhed, der sådan vil få plads i radiovisen, men en nyhed, der jo fylder noget på dit arbejde, eller derhjemme, eller i din boligforening, eller nede i kantinen. Det kan være, der er stekflæsk med basilisovs. I don't know.
2: At det, det kunne være lækkert, hva'?
3: Ja, ja.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR-lyd. Det kan være stort, småt, skørt, sødt,
3: dramatisk. Ja, noget vildt, så breaking.
2: Der er faktisk plads til ret mange forskellige typer historier i Formiddag på 4'ens radioavis. For de sidste gang, ja, der fortalte vi jo blandt andet, at Jens Christians Golden Retriever var gået i fødsel. Det var breaking.
3: Det er rigtigt.
2: Forventningen var, at 11 valpe ville dukke op i løbet af eftermiddagen.
3: Der var også den der nyhed om, at det var Jørgen Mølgaard Holst, der havde vundet den traditionsrige åbne dartmesterskab ved noget skravfestuge.
2: Ja, det er to vigtige nyheder.
3: Det må man bare sige.
2: Hvad skal toppe formiddagen på 4'ens egen nyhedsudsendelse? I dag er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at alle vi andre også skal orienteres. Måske har du læst et eller andet, hørt et eller andet, set et eller andet. Det kan være i dyreverden, sportsverden, kulturverden. Det kan være hvad som helst.
3: Ja.
2: Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den simpelthen også vigtig for os.
3: Og det er den bare, og vi gør klar til en runde dugfriske og ikke mindst vigtige nyheder senere. I formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Vi taler om kærlighed. Kærlighed er den slags, der kan overkomme selv de vildeste stormvejr og udfordringer, og det er I heldigvis rigtig mange, der oplever.
1: Henrik, han har skrevet sådan her. Vi har holdt sammen, selvom en 80-90% af alle par med børn med specielle behov eller diagnoser bliver skilt, men det har gjort os stærkere, synes vi selv. Og selvom vores søn i dag er 21 år, og der er styr på hans tilværelse, så er vi stadig på konstant vagt over for, hvad kommunen nu kan finde på. Så det har vi indstillet os på, at det vil vi så være for altid. Selvom vi nu endelig har fået lidt mere tid til hinanden, skriver Henrik. Jeg har ikke lige kunne finde ud af det der med sådan en undersøgelse, der viser noget med de der 80-90% bliver skilt. Men jeg forstår i den grad budskabet, og jeg bare sige godt gået.
0: Virkelig godt gået, ja. Henrik. Teddy skriver, vi står i det lige nu. Vores 11-årige søn blev kørt ned for et halvt år siden og pådrog sig en alvorlig hjerneskade. Allerede dagen efter ulykken kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, at hvis vi skal igennem det her, så er det sammen. Selvfølgelig skulle der være plads til dårlige perioder, men det er kærligheden, der skal hjælpe os igennem. Hilsen til det.
1: Wow. Masser af bare gode tanker til jer og til jeres søn, Teddy. Det er en hård en.
0: Det er en hård tid, men det lyder som om, at det er den helt rigtige beslutning, I har truffet sammen.
1: Hold nu op.
0: Hans, han skriver, at jeg tabte 500.000 kroner på oddset på 3 år. For 5 år siden gik jeg til bekendelse. Min kone tilgav mig. Jeg meldte mig i Rofus og fik psykologbehandling online. Vi elsker hinanden og er gift på 14 år. 1. september i år, der er gælden betalt. Hun er mit liv sammen med vores datter og så en hjerte-emoji.
1: Fantastisk. Måske faktisk også meget vigtigt lige at få den besked frem, nu hvor der er den her VM-slutrunde. Fordi der plejer at være rigtig mange, der godt kan ende ned i sådan et... hvor man får brugt lidt for mange penge på fodboldkampe, man ikke har nogen kontrol over, hvordan ender. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: Jo.
1: René, han skriver sådan her. Vi overvandt med min kones alvorlige kræftsygdom. Da hun blev kræftfri, havde hun fået kraftige senfølger i form af kemohjerne. Vores liv har bestemt ændret sig, men det trælse forløb har gjort os endnu stærkere som par, lyder det fra René.
0: Jeg bemærker lige, der er et klart overtal af mænd, der har skrevet ind om de her parkriser, der er blevet overvundet af kærligheden. Det synes jeg er dejligt. Kan du se det?
1: Ja, det kan jeg da godt se. Det er da rigtigt. Det er både Henrik, og det er Teddy, og det er Hans, og det er René. Der er også kommet en fra Lone, skal det så lige siges, fra Søborg. Vi to her kører på 46. år og har overvundet gæld, unyttige indbehandlinger, indblanding, børn, børnebørn, og vi elsker stadig hinanden, trods vores forskelligheder. Vi bliver sgu sammen, uanset hvad. God tag til jer, lyder det fra Lone.
0: Dejligt at høre, Lone. Der er Sten her, der skriver, jeg er i den heldige situation, at jeg er blevet gift med Susie, tidligere Susie og Leo, for lidt over et år siden. I starten, der skulle jeg lige vende mig til, at folk havde en mening om vores forhold. Ikke at de skrev om mig, men de skrev det, de skrev om Susie. Vi har ikke været i nærheden af at gå fra hinanden. Tværtimod har det bare gjort vores ægteskab stærkere, så skriver Sten også PS. Jeg har lært ikke at læse kommentarspor længere.
1: Det er en meget god idé.
0: Det lyder som en rigtig god idé.
1: Men det må også være hårdt for Sten, det der med, han blev aldrig Leo. Og heldigvis for det,
0: han er også Sten.
1: Men det tænker jeg, det kunne der også være mange, der havde meninger om.
0: Tillykke med kærligheden til jer alle sammen, og tak for at dele jeres historie. Lige om lidt, der skal vi tale med Max fra Rødovre, der også har en kærlighedshistorie, der beviser, at kærlighed kan overvinde meget mere, end man måske lige skulle tro.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Brun Kynde.
1: Og vi taler om, hvad kærligheden kan overkomme her til formiddag, og hvad vi ligesom kan gøre for hinanden i vores kærlighedsforhold og i vores relationer. Hej Max.
2: Hej så.
3: Du har skrevet til os, Max, at du og din kone lige har været igennem et hårdt forløb, og det var ligesom hende, der tog teten og fik dig til at indse, at I blev nødt til at gøre noget. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, vi var igennem det her hårde forløb her. Vi begyndte at gå hinanden lidt på nerverne, og det hele var ved at være slemt. Og så sagde min kone til mig, Max, vi er simpelthen nødt til at gå i parterapi. Og jeg var sådan, det har jeg sgu ikke lyst til.
3: Nej.
2: Så tænkte jeg også, at jeg er nødt til at prøve at gøre det. Og så startede vi det her parterapi her. Og i forløbet med det her parterapi, der var det sådan, at vi begyndte at snakke sammen. Og terapeuten, hun sagde til mig, Max, tror du ikke, vi skal have nogle enkelte samtaler sammen?
3: Hmm.
2: Og det viste sig så, at jeg var deprimeret. Og jeg ville, og jeg kunne ikke finde ud af, at jeg var deprimeret. Men det har så gjort, at jeg har haft en hel masse samtaler med den her terapeut. Og jeg er faktisk ved at komme ud over det.
3: Det er jo fantastisk.
2: Det der så også skal siges, det er jo, at havde det ikke været for min dejlige kone, så havde vi ikke kommet igennem det her. Hun har været tålmodig, hun har set alle de ting her, og hun har gjort så meget for mig.
1: Nej, for jeg skal også til at sige, Max, at det her, det er jo både noget, der jo i den grad nok har reddet jeres forhold, men det har jo måske også et eller andet sted reddet dig i virkeligheden.
2: Sindssygt meget mig. Det er mig, der har reddet allermest, altså. Fordi jeg har jo lige pludselig set mig selv på en anden måde, og set, at jeg ikke var fejlbar, som jeg troede, jeg var. Jeg er jo mand, ikke?
3: Hvad har det her forløb gjort ved jeres forhold? Altså, hvor kan du konkret se, at hold op? Gud, vi er et helt andet sted.
2: Men vi er begyndt at snakke sammen på en helt anderledes måde. Jeg er begyndt at forstå min kones behov på en helt anderledes måde. Jeg har set mig selv i et helt andet lys. Så på den måde har det gjort, at vores forhold begynder at fungere igen. Vi er der ikke helt endnu, men vi er meget, meget, meget tæt på. Okay.
3: Og din umiddelbare reaktion var jo at sige, parterapi, det skal jeg ikke.
2: Ja,
3: hvis nu du havde været stadig nok, eller din kone ikke havde været så insisterende, hvad var der så sket?
2: Ja, så tror jeg ikke, at vi havde været sammen i dag, for jeg tror ikke, hun kunne holde mig ud.
3: Nej, og det kan du egentlig godt forstå, når du ser tilbage, at hun ikke kunne?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, ja.
1: Der er nok en del mænd, og det kan jeg selv skrive under på, der har det lidt med det der med parterapi, at man tænker, er det nu også nødvendigt? Og det er jo også dyrt og træls. Hvad var det, der ligesom gjorde, at du alligevel kom derover, hvor du så tænkte, jo, okay, det kan jeg faktisk måske godt se er en god idé, fordi måske det her også kan hjælpe nogle andre til at sige, jo, okay, måske er det faktisk en god idé.
2: Jamen, det var jo, at det var enten eller. Altså, enten så prøvede jeg at gøre det her, og tage den chance, der ligger i den del af det, og så få det til at fungere. Eller sige, at jeg er stadig, jeg vil ikke noget, jeg vil ikke have noget forhold. Altså, så der var en go eller no go, ikke?
1: Så er I blevet stærkere i virkeligheden?
2: Det synes jeg.
3: Max, stort tillykke med jeres stærke kærlighed til hinanden og lysten til at ville arbejde med det. Og tak, fordi du vil dele jeres historie.
2: Ja, og velkommen. Og må jeg lige sige, jeg elsker min kone rigtig, rigtig højt.
3: Åh, dejligt, Max. Jeg er sikker på, hun også elsker dig. Efter de regionale nyheder, der skal vi tilbage til de der vores helt egen nyhedsudsendelse, som vi jo skal have strikket sammen inden længe. Vi skal lige have et kig på, om der er nogle kandidater til en tophistorie.
1: Ja, må det ikke. Vi finder noget.
3: Ja.

0: Losing My Religion fra R.E.M. Så er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Du vil kunne kende det nye Region Østdanmark på et blåt ø, der er sat sammen af 8 streger. For nu har regionen fået et logo, og det kommer til at koste 11 millioner kroner at få det sat på alt fra ambulancer til hospitaler. Og selvom det måske lyder dyrt, så mener en branding-ekspert, at pengene er givet godt ud. Eva Svavars fra Lead Agency, hun forventer, at logoet kommer til at give en god effekt.
3: Fra mit perspektiv synes jeg, at det er det værd, når man alligevel skal lave et navneskift, så uanset hvad skal de ud og ændre alle skiltene, så kan man lige så godt bruge anledningen til at modernisere det og gøre det flot. Og jeg synes, at den her nye visuelle identitet, den er mere moderne og mere lækker og faktisk også en lille smule mere enkel og ligner noget af det, som borgere er vant til at orientere sig på deres telefoner og computere. Så jeg tror, det bliver en upgrade for Region Østdanmark.
2: Logoet består altså af 8 streger, 6 streger, der danner en cirkel, og så 2 tværgående streger, så det altså kommer til at ligne et ø for Østdanmark. Og det er et logo, man lægger mærke til, det mener Ilse Møller fra Haslev.
4: I forhold til de gamle logoer, så synes jeg, at det her det fanger meget bedre øjnene. Og er noget, man sådan husker og kan hæfte sig ved. Så jeg synes, det er rigtig fint.
2: Her til sommer bliver det muligt at køre til fortiden, hvis man tager afkørsel 43 nær Nørre Aslev den 24. juli. Museum Lolland Falster inviterer nemlig til åbent hus ved de arkeologiske udgravninger, der er i gang i et stort område, hvor der er planer om at bygge et datacenter, det skriver TV2 Øst. Men først skal arkeologer altså have mulighed for at undersøge og dokumentere det, man finder på det 58.000 kvadratmeter store område. Vi får nogen eller en del sol her til formiddag. I løbet af eftermiddagen, der bliver det dog lidt mere skyet. Temperaturerne de ligger lunt mellem 15 og 20 grader. Vinden er svag til jævn. Det var nyhederne med Tobias Sydredal.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ved du hvad, Rasmus?
3: Nej, Louise.
2: Vores indbakke,
3: ja,
2: den er proppet med vigtige nyhedstips. Nyheder, der bare skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen radioavis.
3: Ja, jeg synes faktisk også, der er meget godt i dag.
2: Utrolig meget godt.
3: Vi skal jo ligesom på en eller anden måde have sorteret lidt. Vi kan jo sådan lige kigge lidt på det. Der er kommet noget ind fra GU.
2: Altid godt.
3: Jeg har ikke helt overblik over situationen endnu, men det forlyder, at det er noget med, at der bliver klippet noget hæk i nogle boligforeninger, og at det bare spiller max.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Der kunne også godt være en mulighed for en live-gennemstilling.
3: Det ville være nyt.
2: Ja, det er fordi Inger og Morten skriver, at de er på vej til deres datters afsluttende medicineksamen i Hobro. Kan du se datteren komme ud? Og så mor sådan, jeg er lige live. Det er radioavisen.
3: Det er radioavisen. Det er lidt
2: vigtigt. I formiddag på 4'ens radioavisen.
3: Men tillykke med det, skat. Det var godt. Ja, og det kunne være sjovt også.
2: Der er også noget med en tandlæge, der har 40 års jubilæum.
3: Det er jo meget op i tiden, det med tandlægerne.
2: Det er det
3: der
2: nemlig.
3: Har vi jo at gøre med en, der må vide noget om det der med, skal det være gratis? Skal det ikke være gratis?
2: Det kunne godt komme med i vores nyhedsudsendelse. Vi har også fået et tip fra Helle. Vi har ikke helt overblik over, hvor vi handler i landet. Men det kunne godt være en god historie at få med, fordi der er altså en masse drama og fascination.
3: Ja, fortæl.
2: Og identifikation, ikke mindst for haveejer. Jamen, jeg kan sige så meget. Det er en robotplæneklipper i vanskeligheder.
3: Ja, det er sjovt. Hvis den er kørt ud på vejen, så er det også lige 70-100-110. Det er jo nummeret ind til P4's trafiktelefon.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Så det er også lige vigtigt at få med.
2: Men hvilke nyheder, der klarer det her benhård cut, og altså kommer med i formiddag på 4'ens radioavis, det kan du høre om lidt. Vi gør klar til en duk. En runde dugfriske og vigtige nyheder.
3: Lige præcis. Og hvis du lige har noget her i sidste øjeblik, du synes, der skal med, et hurtigt telegram ind for højre.
2: Breaking.
3: Så er sms'en også stadig åben.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.

0: Klokken er 11.41. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med sandt robotplæneklipper drama, der har udspillet sig i Suldrup, sydvest for Skørping her til formiddag. Den nyhed kommer dugfrisk fra vores lokalreporter Helle. En sms med ordlyden, er du hjemme, kan du gå over og se til min plæneklipper, sendte Helle over til naboens have. Robotten var kommet til at hænge fast på en for lav kant. Helle fandt dyret og løste problemet, og da hun forlod haven, tøffede robotten atter rundt og passede sit job.
0: Apps, sociale medier og telefoner fylder mere og mere på danske børne- og ungdomsværelser. Men hvad sker der, når telefonerne bliver gemt væk over en længere periode? Det skal en hyggelig sommerhustur vise i de kommende dage. Mormor Helle udtaler, i dag tager mit barnebarn Dita på 11 år toget fra København til Horsens sammen med sin veninde, for at vi kan nyde nogle dage i sommerhuset. Det er stort, at de tør gøre det alene, men de glæder sig til at skulle stå på egne ben uden iPad og telefon, lyder det altså fra mormor Helle.
1: Det er eksamenstid, og lige nu kæmper tusindvis af elever og studerende med nervøsitet. For førende eksperter peger på, at opbakning fra familie er vigtig, og det er på den baggrund, at Inger og Morten lige nu er på vej til Hobro, hvor deres datter Anne skal til sin sidste eksamen på medicinstudiet. Vi har lige nu mor Inger med direkte på en forbindelse. Inger, hvad er seneste nyt?
2: Og vi står stadigvæk og venter. Boblerne er klar, jordbærene er klar, men hun er ikke kommet ud.
1: Lød det altså her fra mor Inger i Hobro.
0: Og så er vi nået til en nyhed om et jubilæum. Tandlægen Per kan i dag fejre, at han har holdt 40 år i tandbranchen. Per har flere kunder, der har fulgt med ham siden begyndelsen i 1986, beretter vores lokalreporter Birgit, der selv er en del af kundekredsen. Herfra skal der lyde et stort tillykke.
1: Og vi slutter på en lille naturoplevelse, som en del danskere nyder for tiden. En anonym dansker beretter, at vedkommende skal hjem til sin mor og klippe hæk. Bemeldte mor er ikke hjemme, men det er hendes kæreste, og den anonyme har dog ikke planer om at udføre tjenesten helt gratis. Der skal både være frokost og en kold øl på bordet, for at den her hækklipning altså bliver udført.
0: Og så til onsdagens vejrudsigt. Kig ud af vinduet. Du kan også gå ud og mærke efter. Så bliver du meget klogere.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Fik du pulsen op, Rasmus?
2: Ja, der var der lige sådan et lille
3: hul.
2: Hul i Clara. Så
1: det er det værste, man kan udsætte en radiovært for, det er, at lyden bare
2: er
1: væk.
2: Ja, stilhed er det værste, jeg ved. Det skal aldrig ske.
1: Det bedste, jeg ved, det er til gengæld, at vi lige sammen lander.
2: Ja.
1: Efter to gode timer i fællesskab på B4 med vores fællesmøde. Det er jo en onsdag, hvor vi har talt utrolig meget om kærlighed.
2: Det var en rigtig kærlighedsonsdag i medgang og modgang og stormvind og stille vejr, og det hele har vi ligesom skulle igennem.
1: Ja, og vi har jo talt om det her, fordi vi også har haft selskab af instruktør Pernille Fischer Christensen, som jo er aktuel med en ny film, der er premiere i morgen. Vores løfte hedder den. Jeg kan varmt anbefale dig at se den, Rasmus.
2: Det vil jeg gøre.
1: Det er en film, som i hvert fald efterlod mig med... Altså, du ved, det handler bare om kærlighed, om tilgivelse, om tvivl.
2: Ja.
1: Som jo er sådan universelle følelser.
2: Og det er jo lidt det der med, at det hele er jo noget, som du kommer ikke til nogensinde, tror jeg nærmest, at være i et parforhold eller i et ægteskab, hvor de ikke kommer de der perioder. Hvor man skal overkomme noget. Hvor man skal kæmpe for den kærlighed, som man jo til at starte med, begge to har troet på, kunne overvinde alt. Og der kommer jo så de der tidspunkter, hvor den hypotese, den så bliver tryktestet.
1: Maja har sendt en besked, og der vil jeg bare sige, der er godt nok også nogen, der skal igennem mere, end hvad man synes er rimeligt. Maja skriver, vores kærlighed overvinder alt, selvom det har været svært undervejs. Da vi ventede vores tredje barn i 2014, der fik vi at vide, at min mand og også vores ældste søn på dengang 4 år, begge har en arvelig fremadskridende genfejl i hjernen. Senere fandt vi ud af, at vores tredje barn også er ramt. Han har derudover et gennemgribende handicap og er uden sprog. Kort tid efter fik vores mellemste barn en autismediagnose. Vi har siden fået et fjerde barn efter eksortering. Og selvom sygdom og systemstress er en stor del af vores hverdag, så husker vi stadig at holde af og passe på hinanden. Og når jeg læser den her besked, så er jeg bare sådan, jeg elsker kærlighed. Og jeg elsker, hvad vi mennesker egentlig kan overkomme, når vi har en, vi kan læne os op af.
2: Jamen, det er jo helt vanvittigt.
1: Det er jo så vildt.
2: Men det er også...
1: Det er jo den vildeste kærlighedshistorie.
2: Men jeg står også tilbage med den der med, der er jo ikke nogen mennesker, der fortjener...
1: Jamen, det er ikke retfærdigt.
2: Den skæbne.
1: Nej.
2: Altså, shit, mand.
1: Man skal lade være med at jagte retfærdigheden i alting, fordi så kan man... Ja, der kan man lede længe. Vi talte jo lidt om tidligere det der med, at jeg i hvert fald lige bemærkede, at der var helt utrolig mange mænd.
2: Ja.
1: Der har skrevet ind i dag og fortalt om kærligheden, der kunne overvinde mange vilde ting. Hvorfor tror du egentlig, Rasmus, at der er så mange mænd?
2: Fordi du spørger mig, fordi jeg er mand.
1: Jamen, altså, det er jo... Ja.
2: Det giver mening.
1: Jeg er jo ikke mand.
2: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, der kommer til at være de der perioder, hvor rigtig mange mænd får en gevaldig øjenåbner i forhold til, Gud, hvor har jeg en kvinde med min side, der faktisk griber mig, når jeg falder. Og jeg tror og håber faktisk også, at vi heldigvis er kommet til et sted, hvor at man måske også er blevet bedre til at sige det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er dejligt.
1: Vi har fået et sprog for det.
2: Vi har fået et sprog for det, og der er nogle mænd, der godt tør sige, ja, min kone, kæreste, betyder rigtig meget for, at jeg også hænger sammen.
1: Ja.
2: Og at hun er sgu det bedste, jeg har.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men jeg tror, du har ret. Vi lagde jo lige for land, da klokken var lige havde passeret 10, jeg spurgte lige til det der VM-spil. Der er jo to spændende kampe i vente.
2: Vi har Portugal mod Kongo, og så er der England mod Kroatien.
1: Hvad siger du til Portugal, der Kongo? Hvad tror du?
2: Der tror jeg sagde sådan noget 5-0. Nu kan jeg lige gå ind og tjekke en gang. Jeg tror, jeg sagde 5-0 til Portugal. Ja. Det havde været vildt, hvis jeg havde sagt Kongo, var.
1: Jeg tror, jeg går med en 4-2, fordi der Kongo er altså ret gode.
2: Jeg siger 5-0 til Portugal,
1: okay.
2: Og så siger jeg 2-1 til England i den der kamp mod Kroatien, som jeg tror kommer til at være et kæmpe brag.
1: Ja. Jeg siger 1-1. Jeg tror, den bliver uafgjort. Den mellem England og Kroatien, men altså...
2: Jamen, det skal stå der frit for, så udvider jeg bare føringen noget mere. Det er fint.
1: Nå, nu skal vi ikke tale mere om det VM-spil, medmindre jeg vinder, og så kan vi tale om det i morgen. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Tak for at byde ind med jeres kærlighedshistorier.
2: Det har været fantastisk.
1: Ja, meget rørende og meget inspirerende. Nu,
2: nu er der frokost.
1: Det er der nemlig. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for, og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomi til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forælder i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohm. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det så sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tisia. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, så der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen. Sørg for, at de får lov til at bevare deres have.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et mål at tema det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troels Lund Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgær, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, altså dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Ja, så nød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte et kæp i hjulet for de drømme.
2: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke sig. Sådan en ung en som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løsgående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
17: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgiver. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
17: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. DR's klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
18: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
19: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
18: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
19: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
18: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
20: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag. Fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
18: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige forløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
18: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
19: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
21: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
22: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
23: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
23: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens øre. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde, og lige nu der er det altså så Macron, der har Trumps øre, og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, så mund ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
24: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
0: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
25: P4.
26: Du lytter til P4.

0: til at få os godt i gang med programmet i dag, The Minds of 99, her med det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der bliver altså også plads til mere ny dansk musik i dagens program. Det lover jeg, vi skal høre nye spil fra blandt andre Falula og Nordstrøm for eksempel. Vi kigger også nærmere på ugens hitlister, som altid er på onsdagen. Der er ugens album med Olivia Rodrigo. Og lige straks, der er det vores hit, TB, det er nu, det gælder fra Emma Seested Høst. Så ja, der er nok at tage fat på. Velkommen til
1: P4 Play.

0: friske toner fra italienske Milky var det, vi fik her på Just The Way You Are.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hver uge i programmet er der en sang, vi lytter til lidt mere end alle de andre. Det er jo den, vi kalder vores hit tip. Og i denne uge, der kommer hit tippet fra Emma Sehested Høgh, en sanger og skuespiller, der jo har gjort sig i både forskellige sceneforestillinger og tv-serier med stor succes. Og så jo altså også i musikkens verden for 1,5 år siden, der udgav hun sit debutalbum I Know All The Words But I Can't Say Goodbye, som blev rigtig godt modtaget. Lige nu der er hun i fuld gang med at forberede sig til sin største koncert til dato, den der kommer til at finde sted i Royal Arena i København den 7. november, som også bliver hendes eneste i år. Og ved den koncert, der kunne jeg da godt forestille mig, at sang, vi skal lytte til nu, også vil være en, hun har med i sin setliste. Det er faktisk en, der allerede er blevet lidt af en publikumsfavorit, efter hun sang den ved nogle af sine festivalkoncerter sidste år. Og ja, nu er den altså udkommet officielt, og som sagt, så blev vores hit-team i DNU. Så her er hun igen, Emma Sehested Høgh med Bad.

Der er lagt lidt op til et sommerhit her fra MRC Sted Hø Badebro, hedder altså hendes nye sang. Det er vores hit tippet nu her i P4 Play. Der er godt og vel 3 minutter til klokken bliver 12:30. Der er regionale nyheder på vej der. Og her Harry Styles, altså Dance No More.

0: Dance No More, sang han. Det var Harry Styles, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Debatten om højspændingsmasterne mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner bliver nu ført helt til Christiansborg. Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen har nemlig kaldt den nyudnævnte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale i samråd, det skriver TV2 Øst. Der er mange løse ender i det her, siger Susie Jessen, og nævner, at hun blandt andet vil bore i spørgsmålet om master eller nedgravede ledninger. Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner ønsker nemlig, at ledningerne bliver gravet ned i stedet for at komme op i elmaster. Vi har talt med Christoffer Lillehold, der er afdelingsleder i Energinet, og han siger, at det er bedst med ledninger i master, blandt andet fordi det er ekstra besværligt at reparere noget, der er under jorden.
3: Men det er netop det tekniske forsvarlige, der er udfordringen. Der er en lang række tekniske udfordringer ved at kabellægge mere end den andel, vi har gjort. Og når man sådan skal summere det op, så handler det sådan set om forsyningssikkerhed. Det handler om, at vi skal kunne stå på mål for, at der er strøm i kontakten hele tiden.
2: Region Øst Danmark har afsløret dets nye logo i dag. Det bliver et blåt ø, der er sat sammen af 8 streger. Og den kommende formand for regionsrådet, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds.
4: Det er vigtigt at få skabt en ny fælles identitet. Det er jo helt nyt, og faktisk også historisk, at Sjælland og hovedstaden bliver samlet i det nye Region Øst Danmark. Så det er også en ny fælles identitet, vi skaber, og der har vi gjort os umage og spurgt eksterne kræfter.
2: Regionen har fået 11 millioner kroner til at skabe og sprede det her nye logo, og det er en stor opgave, siger Lars Gårdhøj.
4: Det er omkring 1000 skilte, der skal skiftes rundt på vores hospitaler, og det er jo selvfølgelig også på de mange, mange køretøjer, vi har. Der er nok også omkring 1000 der, så det er en ekstremt omfattende opgave, vi står overfor.
2: Vi har temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind. Det var nyhederne med Tobias Søderdal.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 Play på en onsdag her 12.35. Sara Paolo var det, vi lyttede til med sang, der hedder I Ærmet, og som er hentet fra deres seneste album X-Europa. Senere i det her program flere nye danske udspil. Falula skal vi lytte til i den her time, altså inden klokken bliver et. Så næste time blandt andet også nyt fra Nordstrøm, og så er der også mere på vej. Om et øjeblik, der er det vores ugentlige kig på hitlisterne, det gælder. Så velkommen tilbage.

0: Altid godt med lidt toner, der lyder lidt af sommer og solskin, også selvom solen måske ikke skinner så meget. Det her var Jungle og Carry On.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det altså på høje tid, at vi igen får tjekket de der hitlister ud. Det er jo efterhånden en del uger siden, vi sidst gjorde det, men som altid er det jo albumlisterne, vi lige tager et lille kig på, så vil den hjemlige album top 40 som listerne i USA og Storbritannien. Hvis vi begynder på de hjemlige kanter med den liste, der netop er blevet offentliggjort i dag, så ser vi, at Arty Artil stryger direkte ind som nyde på førstepladsen med sit nye udspil, der hedder Den Lange Vej. På andenpladsen er det Casey med albumet, men så kom i morgen, mens Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom. Og lad mig så også lige nævne en nyhed mere, der er gået ind på listen som nummer 7, nemlig irske Niall Horans nye album Dinner Party, som er hans fjerde soloudspil siden det gamle One Direction dag. På listen i USA, der er Niall Horan faktisk også kommet ind på en 7. plads med sin nye plade, mens vi lidt højere oppe finder Morgan Wallen som nummer 3 med I'm the Problem, eller Langley er nummer 2 med Dandelion, og kanadiske Drake er nummer 1 med Iceman. I Storbritannien på listen der befinder samme Drake sig på en 3. plads med Iceman-albumet. Opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 2, mens vi på 1. pladsen også finder ugens højst placerede nyhed, og den nyhed er Niall Horans nye album Dinner Party. Et album, der selvfølgelig også er strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Niall Horans hjemland Irland. Alt andet ville der også være mærkeligt. Så alt muligt god grund er der til, at han nu er kommet i partyhumør, og til at vi her lytter til en

Arnold Horan er en mand, der har grund til at være glad i de her dage. Hans nye album Dinner Party er altså strøget direkte ind på førstepladsen på hele listen i Storbritannien og i hjemlandet Irland. Og som jeg nævnte, så er pladen også ny på en 7. plads på vores hjemlige lister på hele listen i USA. Taste So Good var sang, vi fik her. Og så nogle nye toner fra Rasmus Ebak, der er sammen med bandet Søn her på Spreaker.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Stella var det her, sangen hedder Blue Honeymoon, og før hende jo altså også den der nye single fra Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks her i P4 Play, når vi skal høre nye toner fra Falula. Men inden da er det svenske Tove Lo, vi skal høre sammen med belgiske Stromae. De har altså lavet et rigtig fint nummer her, der hedder Det Flør.

i P4 Play. Falula, der er jo et velkendt navn på kanalen, må man sige, kendt for sange som Bridges, Perfect Tense, Out of It og I Lay My Head, den sidste nævnte, som var den, hun debuterede med i 2009. Som det jo fremgik lidt af alle de titler, jeg ramte op der, så har det i mange år været engelsk, Falula har sunget på, men det lavede hun altså godt og grundigt om på med den sang, der kom fra hende lige i starten af år, Sort som Solen, og som var det, vi lige fik en bid af. Og ikke nok med det, altså det der med, at hun nu er overgået til at synge på dansk. Hun har også musikalsk ændret lidt retning, og nu bevæger sig ind i et mere klub-orienteret univers. Og det univers, det befinder Falula sig stadig rigtig godt i, som du måske kan fornemme her, hvor det er hendes helt nye single, vi lytter til. Den hedder Kom, så danser vi.

der er stadig gang i Hemocracy. Falola var det her. Og hendes nye single, der hedder Kom, så danser vi. Og vi danser videre med mere P4 Play, selvfølgelig efter radiovisen her klokken 1. Blandt andet med nyt fra Nordstrøm. Men ind til radiovisen, der er det her. Taylor Swift, min sanden, og hendes nye single hedder I Knew It, I Knew You.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
0: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
2: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
3: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
0: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det skyder de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Tak skal du have, Nina.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Ja, og det var jo med Cisal, vi åbnede ballet i den her Team XOXO, var det, vi fik fra hende. Dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovet nyt fra Du Nordstrøm og en ny sang med artisten Amalie Koppe, kan jeg også byde på. Så er der ugens album, der er med Olivia Rodrigo. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også Hitdebutet, tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn, Kasper Vinding, her. I B4 Play.

0: sang, der særskriver dem, der kalder sig Knægt, var det her til et hit-tip i programmet Vilde Svaner.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han på vej til os igen her. Kasper Winding skal vi jo til ugens danske musiknavn i anledning af, at han nu her på søndag den 21. kan fejre sin 70-års fødselsdag. Kasper Winding, der er jo helt tilbage siden starten af 70'erne, har huseret på musikscenen herhjemme som musiker, producer, sanger og sangskriver. I starten der var det primært i jazzmiljøet, han gjorde sig i forskellige orkestre og konstellationer, og siden han kastede han sig også over både rocken og poppen, og musik er den både mere elektroniske og eksperimenterende slags, og filmmusik har han faktisk også lavet. I det hele taget så er han meget svær at sætte i bås ham, Kasper Winding, så det lader vi være med, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har sat et stort præg på den danske musik gennem hele sin karriere. I 1983 der udgav han et album, der fik titlen Swing, og en af de populære sange på den plade, det var det.

Altså godt med lidt kærlighed. Kasper Winding, Hus Danske Musiknavn, var det her. Og en sang, der som sagt stammer tilbage fra 1983. I morgen i programmet, der skal vi selvfølgelig høre mere fra Kasper Winding. Og der kan jeg faktisk byde på en helt ny sang med ham, en vi simpelthen har forpremiere på. Så det kan du godt begynde at glæde dig til. Og på ny dansk musik, så er der også kommet nye toner fra C21. Og men sandt, om de ikke synger på dansk nu her. Sangen hedder Lyløb.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt fra boyband-afdelingen fik vi her, selvom de efterhånden er blevet lidt nogle old boys alle sammen. Først var det C21 med deres nye single Lydløs, og så var det Take That, så You're a Superstar.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu der er det Amalie Kroppa, der er på vej den danske artist med de italienske familierødder, som vi tidligere lyttede en hel del til her i programmet med sangen Champagne, som var et hit-tip i P4 Play tilbage i december måned sidste år. Sangen er sidenhen også kommet med på hendes første EP, der kom fra hende her for nogle uger siden, That Signorina, som den hedder. Og det er fra EP'en, at sangen, vi skal lytte til nu, også er hentet en sang, hvor Amalie Kopper giver sit besøg med om musikbranchen, som hun har så lidt ambivalent forhold til. Sangen, den handler om urealistiske forventninger og om at stå fast på det, man selv tror på. Her, der er det Money Machine.

Og så lød det også her fra Valiakop af sang, der hedder Money Machine. Og så var det ikke længe, før vi skal i gang med dagens udgave af Hitdepotet her i P4 Play. Det skal vi efter den her sang med Mathias Kortrup, hans musik, og See You Again.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og i hitdepotet i P4 Play, der skal du selvfølgelig heller ikke i dag snyde for de der tre sanger lidt ældre dato, som vi jo som regel henter frem her lige omkring ved 13:30. I dag, der er det sangen med henholdsvis 26 år, 25 år og 19 år på banen. Så tag godt imod dem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her, og tid i dag er nullerne.

vi var altså godt og grundigt tilbage i nullerne med de tre sange hitdepotet i dag. Først der var det fra 2000, Britney Spears og Lucky, så fra 2001, Bad Blue og All Rise. Og så til sidst er selvfølgelig Rihanna og Disturbia, den var fra 2007. God sang der, jeg tror godt, jeg tør love, at der kommer mere fra hitdepotet i B4 Play i morgen.

Den nye single fra Hågård om, hvad det vi fik her for fra Sårbarhed. Den stadig på vej til dig i dagens P4-play lige straks. En sang fra ugens album, som jo er med Olivia Rodrigo. Og bagefter de der lovede nye toner fra duen Nordstrøm. Og lige nu i P4-play, der er det Ariana Grande, vi har fat i. Så nyt fra hende er den her Hey, But I Made You Love.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR-lyd.
2: P4 Play præsenterer ugens album.

0: wish, I wish, I wish you loved me less.
1: Der er masser af sprudlende powerpop-sange på den nye album fra Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ugens album jo altså her i P4 Play. Men der er også blevet plads til nogle af de sådan lidt mere fine, følsomme ballader. Det var sådan en, vi fik her. Den hedder Las. P4 Play.

Og så er det nogle helt nye toner fra Nordstrøm. Vi skal til nu Nordstrøm, der jo er duen bestående af musikerne Lars Malm og Troels Holt, der bragede igennem lydmuren i 2006. Eller måske var det snarere Berlinmuren, de bragede igennem med det. Berlin var jo i hvert fald sangen, der gav dem det der store gennembrudshit. Og for nylig har Nordstrøm været på turné rundt i landet for at markere sangens 20-års jubilæum. Men ved koncerterne, der har de også haft nogle helt nye sange med. Sange, der kommer med på det nye album, de har planer om at udgive lidt senere. Jo, og det er en af de sange, vi skal lytte til nu, en single force med andre ord, en sang om at være en, du ikke rigtig kan genkende i dit spejl, en du egentlig ikke vil være, men som har overtaget og som skygger for dig, som de siger i Nordstrøm om dobbeltgængere.

Gænger var det her med Nordstrøm, som sagt en forsmag på det der nye album, som de altså har på vej senere på året. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, en sang fra et album, der kom her for nylig fra singer-songwriter Noah Carr, The Great Divide. Det her er Porch Light.

0: Navakan, som sagt her med Porch Light. Så det var så det for programmet i dag. Men der er jo mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad kan jeg byde på? Det er jo faktisk en masse spændende nye danske forpremiere. Som tidligere nævnt, nyt singleudspil fra Kasper Winding. Der er også nyt fra bandet Kind Mod Kind. Der er Scarlet Pleasure, der er blæst. Og så er der også en helt ny single med Malte Eber. Det skal nok blive rigtig godt. Det gør det også lige straks pausen. Og hold med på vej efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
3: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
4: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
3: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
5: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
3: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
5: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
3: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Goddag og velkommen.
0: Og velkommen ikke nok.
2: Nej, også goddag.
0: Nå, det er fint, det skal være nogen, som det kan
2: sidde og savner.
0: Kommer hurtigt til at lyde nære i, og det er vi ikke.
2: Vi har siddet og gransket alt, hvad der kan findes af positive historier, og vi har udvalgt nogen. Vi skal selvfølgelig en tur til Norge, for efter meget kort ventetid, altså ventetid på nye lunger, jamen så har kronprinsessen gennemgået en udskiftning og kan nu se frem til nogle uger på hospitalet, inden hun igen kan vende tilbage til hverdagen. Det er jo en god nyhed.
0: Prøv, men det er jo fuldstændig sindssygt, som vi også hørt i, i radioavisen.
2: Det er vanvittigt.
0: Altså få skiftet lungerne ud?
2: Ja, ja. Det er, og det er dejligt, det kan lade sig gøre. Kort ventetid, tænker nogen. Er det, fordi hun er prinsesse? Nej.
0: Nej.
2: Det er simpelthen, fordi der er kort ventetid på lunger.
0: På lunger?
2: Og det er ikke prinsessefordelen. Der er flere gode ting i det her. For eksempel er tilmeldingerne til donorregistret er steget gevaldigt i Norge under den her periode, hvor vi har været opmærksomme.
0: Det er jo en positiv sideeffekt af det.
2: Det er det nemlig, ikke?
0: Ja.
2: Og den anden gode ting er så også, at Ekstra Bladet ligesom vælger at gøre det til en dansk historie. Ja, et dansk succeshistorie.
0: Danskervinklen.
2: Yes, og det er, ligesom, altså det er jo lidt ligesom, når Norge vinder i fodbold, som de lige har gjort.
0: Så det har jo engang været Danmark, så har vi også vundet
2: lidt. Ja, vi har næsten vundet, og vi er næsten til VM. Nej. Ekstra Bladet kommer frem til, at lungerne potentielt kan være fra Danmark, fordi hospitalerne arbejder sammen skandinavisk.
0: Nå.
2: Og det er jo godt, at de gør det.
0: Jamen, prøv, det kan jeg da godt forstå. Det tænker jeg, uden at vide noget om det i detaljer, er meget sandsynligt, fordi hvis der har været nogen form for særbehandling, så er det fordi hun skal have de fineste lunger, en prinsesse kan få.
2: Nu har jeg ikke tjekket det,
0: men så vil man nok give mod Danmark. Har noget dansk?
2: Historie, at de dukker op både i svenske aviser, islandske aviser.
0: Men du kylder jo ikke svenske slamlunger i norsk prinsesse. Nej, der kigger man mod Danmark.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Gør man.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Nå, lidt i samme ånd, fordi det er jo fint med alt det her arbejde på tværs af hospitaler. Så skal de jo transporteres, disse organer, fra A til B, der hvor der er brug for dem. Og der er det bare vigtigt, at man gør rigtig meget ud af mærkningen og transporten. Jeg siger det, fordi at man har i Østrig modtaget 8 kølebokse. Og det var ikke super tydeligt mærke. Der ved man ikke, hvad er det her. Du kan da godt regne ud, det kølebokse. Så åbner man, og så ligger der mennesketorsor i. Og det er jo noget, det sætter jo et chok og skræk i. Åh nej, hvad er vi ude i her?
2: Mafiaen.
0: Det er bare noget, der var kommet til en gal adresse.
2: Okay.
0: Som var det var helt lovligt. Lovlig torsor.
2: Okay.
0: Helt fredeligt. Donorting til forskning. Og det er jo rart.
2: Der er nogen, der melder sig på sagen. Det er os, der har bestilt dem.
0: Ja, men bare lige. Det er jo skønt, at de her ting. Men vi skal lige huske, mærk det nu ordentligt.
2: Ja, præcis. Ja. Nå, vi kan også lige nå forbi herhjemme. Næssundfærgens venner søger hjælp. Det er dem, der sejler den færge mellem Mors og Thy, hvor du rent faktisk bare 45 km på landvejen. Hvis dig og 13 andre biler ruller ombord.
0: Det ved alle.
2: Yes, så kan du få lov til nu at blive kaptajn på det stolte skib, som er fra 1964. De sejler fra 1. maj til 30. september, og der er simpelthen så meget gang i den. Så hvis du drømmer om et liv på havet...
0: Ja, vi skal have gang i de der.
2: Ja, præcis.
0: Og hvis der er nogen, der tænker, nej, det er kedeligt. Nej, det er det ikke. Du bliver bare vildt god til det, når du gør det samme igen og igen.
2: Og sætte den
0: blidt i bolværket. Det er den bedste måde til at blive vanvittigt god. Ja. Det er bare at blive ved og ved og ved og ved og ved. Nå ja, derudover så er det også lille torsdag, og så synes jeg også, man meget, meget tydeligt mærker, at i dag er en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Jeg begynder mere og mere at stille mig over i koret af Sølve Piers Hatte, der mener, at det her skulle have været en VM-slagsang på Danmark, hvis vi ellers havde kvalificeret os.
1: Ja.
0: Og så blev det til en tur til Portugal i stedet for, med Benjamin Hav.
1: Og hvis du lige har stået op, vi er ikke,
0: vi
1: er ikke med til VM.
0: Nej,
1: det er vi sgu ikke.
0: Hvad gik der galt?
1: Det er der så mange forklaringer på.
0: Det er svært at pege på.
1: Ja.
0: Vi videre. Kæmpe fødselsdagsdag. Det er det til gengæld i dag, og vi skal have tændt op i fødselsdagsquizzen. Vi nærmer os opløbsstrækningen. Den står 6-3 til os, Holm.
1: Ja.
0: Og ved du, hvorfor den gør det?
1: Fordi vi er gode.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Yes.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Statistikken lyver ikke.
1: Også det, jeg har fået tatoveret på lænden.
0: 6-3?
1: Ja. Nej, god.
0: Nå, okay. Ja, ja. Åh, jo.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og der havde været lidt mystik over 6-3.
1: Ja, det havde der.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Hvis du er frisk på lige at lægge arm i fødselsdagsquizzen, så ring dig på det. Det går ud på, at du skal egentlig bare overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Så må vi se, om det er det, eller om det er en fed løgn,
1: ja,
0: sagt i en god ånd.
1: Fordi vi bærer ikke af, hvis du lyver.
0: Nej.
1: Det er helt okay.
0: Nej, slet ikke. Nu er det, når vi fører ligesom så meget. Fordi vi er gode.
1: Det er en del af
0: quizzen. Vi har vundet en del.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi har vundet 6, tabt 3.
1: Ja.
0: Så det er sådan, man når til 6-3.
1: Ja,
0: ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi at der er mange, der stille og roligt over årene, og når vi siger over årene, så er det, når man passerer de der 12-13 år, begynder, ja, at gå lidt stille med sin fødselsdag,
1: ja,
0: og for nogen, de bliver jo helt gennemsigtige nærmest. Det skal man ikke.
1: Nej.
0: Og der er det også
1: fejringen.
0: Ja, og det er også op til os andre. Og så lige være lidt opmærksomme, have det på radaren. Er der nogen, der har fødselsdag her?
1: Ja.
0: Kan vi kigge igennem signalerne? Forstår vi det hele? Det er jo det, som fødselsdagsquizzen...
1: Hvis du har en kammerat, der siger, I skal ikke tænke på mig, jeg behøver ikke blive fejret, så er det 80% af gangene løgn.
0: Ja, der er et lille ønske om, se mig.
1: Se mig bare lidt.
0: Hyld mig.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo det, vi gør. Hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald. På åben mikrofon. For hele Danmark.
1: I hele Danmark.
0: Ja, og tror vi, at du har fødselsdag i dag, og så har du det ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag. Vi sender den til dig, så du har den. Men du må gå og kigge på den. Ikke prik til den.
1: Ej,
0: og så først åbne den på...
1: Slet ikke den her i dag.
0: Nej, nej, nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej, nej.
0: Og vi siger jo selvfølgelig ikke, hvad det er.
1: Nej.
0: Men lige præcis den i dag. Uha, nej.
1: Så for, at der er lufthuller.
0: Men altså, det vil jo kræve, at vi er tabt, Holm. Og det er der ikke så stor sandsynlighed for. Så lad os bare få en udfordring af dimensioner. 70, 25, 26, 00. Vi hører lidt om fødselsdagen, og så ser vi lige, hvordan det går. Og i sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Mette,
1: mm-hmm,
0: og hendes 24-års fødselsdag. Den blev fejret med et rundstykke og morgensang i Bagenkop, så vidt jeg husker.
1: Nå, vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Ja! Yes!

0: Gengæld er der hele vejen til Norge.
1: Og det er jo et glimrende eksempel på en situation, hvor alle vinder.
2: Ja.
1: Det gør vi altså lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz overbeviser os om, at din fødselsdag, det er i dag, den står 6-3 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller næstsidste runde, så vidt jeg kan regne mig frem til. Vi er vel så godt som urørlige, men giv det dog en chance alligevel.
2: Jo.
1: 70 25 26 00.

0: Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag. Ring på det, hvis du mener, du har det i dig. Og overbevis også om, at det er din fødselsdag. 70 25 26 00. Holm, ja. Kan vi ikke?
1: Jo.
0: Selvom det er en stor fødselsdagsdag, så må vi lige...
2: Skurkenyt!
0: Skurkenyt!
2: Skurkenyt! Skurkenyt! Skurkenyt!
0: Jeg lige slår sving forbi slagsiden af dette skønne land, dette smukke folk.
1: Ja.
0: Der er skurke.
1: Ja, og udover diverse utroskab og tømmermænd, så er der jo også de mere, hvad skal vi sige... Ja, de ting, man rent faktisk kan få en bøde for, der hænger tilbage over på Bornholm.
0: Og du mener ikke, man kan få bøde for tømmermænd?
1: Nej, det har jeg i hvert fald ikke prøvet.
0: Det er et spørgsmål om tid.
1: Ja, ja. Men lad os lige kigge en gang på folkemødet, for mens de går ryddet op, så Bornholms politi, de får altså flere anmeldelser om tyveri af tasker samt andre genstande.
0: Nå, nu kommer efterregningen.
1: Yes, ja. Altså, men man tænker også lidt, det er sjovt, det først bliver opdaget, når man kommer hjem. Kunne du have glemt det?
0: Yeah.
1: Det skal vi ikke kunne sige.
0: Der har været mange mennesker, der har været fart på. Der har
1: været hærværk på en lastbil, og der er blevet stjålet noget værktøj, og så var der jo nogle shots, der også var blevet stjålet den ene dag. Men det er hæfter
0: mig ved.
1: Jamen, det er stadig det her.
0: Det er da billigt sluppet, egentlig.
1: Ja, det er jo ikke noget, hvor folk er kommet til skade, kan man sige. Det er
0: grund til, at jeg siger billigt sluppet, det er, fordi jeg synes ikke, det lyder så organiseret.
1: Nej, det gør
0: som
1: det
0: ikke. Som vi ellers hørte overfra med cyklisterne.
1: Nej, ja, og det er jo den, jeg hæfter mig ved med. Ja. Der er også en cykelhandler, der endnu ikke har modtaget de cykler, han har lånt ud under folkemødet. Det er jo også...
0: hvad var det? Der blev uddelt bøder til 10 cyklister
1: fredag
0: aften, som kørte uden lys.
1: Yes.
0: Akkurat samme område, samme antal, 10 cyklister, samme skurkestreg lørdag.
1: Ja,
0: og sådan var det også med musikken i tegn.
1: Ja, men de cyklister, det er
0: organiseret altså.
1: Det er lige præcis 10, og det er sådan sangen går. Og det er det her med, at de spiller Perplex, og så var der 6 og alt det der, ikke?
0: Ja, ja, ja. Så vi må sige, at det andet her, det er mere tilfældigt, det er resten. Altså hærværk på en lastbil, teori af værktøj.
1: Nogle tasker
0: og der var stjålet nogle shots.
1: Ja, og nogle genstande.
0: Det vil jeg sige, at det er jo tåbelige ting. Jeg kan ikke...
1: Jeg ved sgu ikke... Jeg kan ikke hisse mig op til meget mere end 3.
0: Nej, der har sikkert også været... Altså, det er ikke, fordi man skal undskyldes for at være fuld, men det kan også være nogen, der ikke har sovet nok.
1: Ja.
0: Altså, vi har været på den der note.
1: Ja.
0: Ja, okay. 3.
1: Godt.
0: Så bliver den her, det kræver lidt indlevelse. Stjålet minilæser dukket op hos 5 polakker. Nå. Mandag modtog lokalpolitiet i Silkeborg en anmeldelse om, at der hen over weekenden var blevet stjålet en minilæser fra en byggeplads. Og nu sidder 5 mennesker i politiets varetægt, fortæller Kent Sølkær Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. For tirsdag aften blev de ringet op af politiet i Kolding, der havde talt med 5 polakker om en minilæser, de havde stående på deres trailer. De kunne ikke forklare, hvordan de var kommet i besiddelse af den stjålne maskine til en værdi af 300.000 kroner, og derfor så bliver alle 5 anholdt, og en anklager har vurderet, at man forsøger at få dem varetægtsfængslet. Hvis vi bare løslader dem, så er de ude af landet. Derfor er vi nødt til at få styr på dem, forklarer Kent Sølkær Jensen. Det, synes jeg, er en vild forklaring. Mm. Altså både for polakkerne, men også for politiet. Altså, I har en stjålet minilæser stående på jeres trailer, og I siger, den selv er hoppet derop, og der er ingen af jer 5, der har bemærket det. Ja, jeg taler til dig, Camille.
1: Ja.
0: Kan du ikke som repræsentant for jer? Hvordan kan det gå til?
1: Vi ved det ikke.
0: Altså, vi ved det ikke. Altså, det er jo ligesom det der, et barn, der bare står med syltetøj i hele 5 ører, og så bliver spurgt, har du været i syltetøjskrukken? Nej. Nej. Og så holder fast i forklaringen for at sige, hvad vil de gøre? Hvad vil de bevise? Det kunne da være minilæseren på traileren, der kunne være glimrende bevis.
1: Jeg synes, det vi skal hæfte os ved, som er lidt positivt ved den her historie, det er, at de 5 gutter her, de kan holde sammen i en grad, hvor ingen stikker hinanden. Vi har ikke så tæt venner, Poulsen, at vi vil kunne undgå at stikke nogen i nærheden
0: af os. Nej, det er ham.
1: Det er ham, ja, præcis. Ja. Der må man sige, det er kammerater.
0: Ja, men forestil dig også at være ordensmagten og stå over for den der bare sådan, ej, det mener I ikke.
1: Vi ved
0: I har en stjål.
1: Vi ved det ikke.
0: Og så ved
1: ikke.
0: Ikke, hvordan den er hoppet op.
1: Det var da, vi kørte.
3: Vi ved ikke, om vi havde læst på.
1: Ej, jeg synes sgu, det der, altså, det er en 8'er.
0: Ja, også fordi det bliver dumt, og det spilder alles tid. Ja. Så tag dig over skraldet. Ja, en 8'er. Ja. Ja, enig.
1: Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja, vi kan lige nå en mere.
1: Der er blevet fundet nogle våben i Roskilde, det skriver politiet. Døgnrapporten.
3: Det er lidt af en, hvad skal man sige, BT, de giver en gas, ikke?
0: Jo, altså døgnrapporten står der, fundet våben, bindestreg Roskilde.
3: Yes.
0: BT har fået lidt mere ud af det.
3: Chokfund i Hønsegård.
0: Ja. Det er samme historie. Ja, der er det, man har gravet i en hønsegård, så er der dukket nogle patroner, nogle pistoler og noget granathaløj oppe, og så har ammunitionsrydningstjenesten været ude, og det er alt sammen egentlig gået fint nok. Man skal jo så ikke, man ved heller ikke lige, hvor det kommer fra lige nu. Det kan have ligget der i lang tid. Og man tænker jo, første mistænkte, det må være Orla Frøsnapper. Vi kender ikke andre skurker, der graver i hønsegård. Men det er nok bare det. Men hvis det er, selvom det er det gamle skurke, man skal jo ikke grave sådan noget ned, slet ikke hos hønsene.
3: Nej, fordi hvis de spiser et gevær, det bliver nogle dårlige æg.
1: Så det er der ingen grund til.
0: Men lad os antage, at det er nogen, der gjorde det for længe siden, så de måske har sat sig i skammekrogen.
3: Ja, det synes jeg også.
0: Jeg vil sige 5.
3: Det er våben.
0: Ja, det mener jeg.
3: Selvfølgelig er det en 5.
0: Selvfølgelig er det 5, ikke?
3: Selvfølgelig er det en 5.
0: Ja, det er godt. Og det er dejligt at være enige. Specielt når vi laver skurke, vi vil meget gerne skulle ende på nogenlunde samme karakter. Ja. Så kan vi kaste os over fødselsdagsquizzen. Det gør vi om lidt efter Bruno Mars. I just might.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Du skal være opmærksom mellem 37 Sorø og 38 Slagelse Øst. Her er der et havareret køretøj, der i øjeblikket gør, at det højre spor er spærret, og det giver altså noget stop i trafikken lige nu. Det er altså på Vestmotorvejen i vestgående retning, når du har passeret Sorø og nærmer dig Slagelse, at du skal være opmærksom på, at der er noget kø, på grund af, at det højre spor er spærret.

0: Cool Kids fra Echo Smith. Dorte?
1: Ja?
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen til programmet. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det helt fantastisk.
0: Ej, det er godt at høre.
2: Altså hvad?
1: Ja.
2: Er det startet godt?
1: Jamen, det startede mega godt. Altså, man har fået en mega flot halskæde af min mand, og min pige har givet mig et krydstogt til Norge. Så...
0: Hold da op.
2: Hold da.
1: Ja.
0: Men hvordan blev det så også... jeg går ud fra, at det her, det er ikke for 20 minutter siden, men måske det er, hvor dagen starter for dig.
1: Ja, ja. Det var i tidlig morges.
0: Ja, ej. Var der også ja. Var der flag, og var der sang?
1: Der var... Der var det hele.
2: Morgenmad?
1: Altså, ja, altså jeg har bare hygget mig max i dag.
2: Ja?
0: Når du har fødselsdag, har du så ønsker til, hvad du gerne vil have til morgenmad, og ligesom hvad der skal stå?
1: Nej. Det er op til dem, der holder fødselsdagen for en.
2: Og hvad er det, en 30-års?
1: Nej, det er 50.
2: 50?
0: Ej, den er god. Oh, den er fint.
1: Så der skal fest på lørdag.
0: Ja, ja. Det skal der.
2: Ja. Hvorhen?
1: Ja. Holev Forsamlingshus.
2: Marslev Holev Forsamlingshus?
1: Ja, ja.
2: Ja, der er skønt.
0: Og
1: det er der faktisk.
0: Dorte, hvor mange har du inviteret?
1: Jamen et par 60. 62, tror jeg, det bliver.
2: Hold nu op.
0: Ja, og alle, du har inviteret, kommer. Der er ingen afbud?
1: Der er 3 afbud.
0: Ja, og det var heldigvis dem, du ikke sådan helt...
1: Nej.
0: Okay.
2: Hvad er den gået med?
1: Jamen altså, jeg blev væk i tidlig morges med sang og flag og det hele, og morgenmad og hygge og... Ja. Gaver, og jeg ved ikke hvad. Altså, der har været alle mulige forbi og sagt tillykke. Og...
0: Nå, alle mulige? Altså, ja. Så hele byen bare vælter ind?
1: Ah, lige knap, men altså, min nabo har været forbi, og et par gode veninder har været forbi også.
2: Ja. Er det sådan et lokalsamfund, du bor i, hvor naboen også hejser fladet, når man har fødselsdag og sådan noget?
1: Ja, det plejer de gerne.
0: Det er da meget flænder, god stil, Dorte. Ja. Kan du ikke lige beskrive den halskæde der? Jeg er nysgerrig.
1: Jo, det er sådan en guldhalskæde med nogle... Ligesom nogle sten, der hænger på ræd og række efter hinanden.
0: Ja, hvor mange?
1: En Sift Jacobs, og det har jeg ikke talt. Jeg
0: vil det er hele vejen rundt?
1: Nej, kun sådan i sådan et stykke for neden.
0: Okay.
1: Jeg tror, der er... Jamen, ja, der er nok 10 sten eller sådan noget.
2: Dorte, du skal huske på, at vi er tit efter kæresterne, når ikke de tager sig sammen og giver nogle ordentlige gaver. Så skal vi også huske at være positiv, når først det lykkes.
0: Ja.
2: Det er fandme godt set af din mand, det der.
0: Hvad hedder han?
2: Ham skal du være glad for.
1: Martin. Ja, det er i hvert fald også.
0: Hold du fast i ham. Han er god. Og ved der, børnene lyder egentlig også, som om de fungerer meget godt, når de har givet dig krydstogt.
1: De er de bedste børn.
0: Skal de med?
1: Jeg kunne ønske mig bedre.
2: Skal de med?
1: Nej, dog ikke. Nej.
0: Jamen, så er det gode børn.
2: Så er det gode børn.
1: Ja.
2: Fordi det kan jo godt lide dem. Hvis vi betaler turen, så betaler I maden, ikke også?
1: Nej.
0: Ej, det lyder da godt. Ja. Men okay, så er der fest på lørdag, og hvad mangler du for ligesom at fuldende fejringen i dag?
1: For altså fejringen i dag? Jamen, de har sagt til mig, at vi skal ud og spise i aften, men jeg ved ikke hvor.
0: Okay.
1: Det er spændende. Der er mere at glæde sig til.
0: Ja. Er du glad for overraskelser?
1: Jeg elsker overraskelser.
0: Ja.
1: Der er ikke noget bedre.
0: Fred.
1: Åh, ja, okay. Og fred.
0: Men det er tæt på, vi er deroppe af,
2: Ja. Og så fest lørdag.
0: Ja.
1: Og så fest lørdag, ja.
0: Ej, dårlig,
1: og der kommer DJ Jens og spiller, og det skal...
0: Det gør bare han ikke. Sådan dog. Så
1: det
0: skal der bare hugges igennem på dansegulvet.
1: Fuldstændig.
0: Nå. Jamen, det lyder jo som en god fødselsdag, som man kun kunne toppe og gøre bedre ved lige at få sådan en national fejring. Det giver mening alt sammen, Dorte. Ja. Vi vil lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så lad os vende tilbage til det lige om et øjeblik.
1: Det gør vi. Ja.
0: Her der hører vi Carpark North med Transparent and Glass Like.

0: Det er mærkeligt nogle gange, når man kommer først og set noget. You cannot unsee it. Hver gang jeg hører det her nummer, som jeg holder rigtig meget af, så får jeg stadig et billede af Jens Rode for mit, mit indre blik. Ja. Jeg har også selv set Cowboy Norge spille det der masser af gange. Og alligevel, så er det billede af Jens Rode, der synger den. Det skal vi have fundet en måde at viske væk på. Det skulle da være en rigtig dejlig fødselsdag, der lige kunne ruske det væk. Dorte?
1: Ja?
2: Du er ikke forstyrret af naboer, der er lige forbi?
1: Nej, de er gået her for en halv time siden.
2: Okay.
0: Hvad er de?
1: Cecilie og Kasper. Men det var nu kun Cecilie, hun havde fri i dag, så hun kunne lige komme forbi.
2: Nå, og det har du så også?
1: Ja.
2: Fordi du har fødselsdag. Ferie, du har ferie?
0: Ja. Så, og der ud over dig, Dorte, så er der 16.773 andre. Kender du nogen, udover dig selv, der har fødselsdag i dag?
1: Nej, ikke lige umiddelbart.
0: Nej, det er jo meget sjovt. Sådan, det men Venus Williams har, blandt andet.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du kender hende. Kom bare lige på.
1: Nej, hørte om hende jo.
3: Ja.
0: Nå, vi skal jo finde ud af, om vi, vi tror på det i dag.
3: Ja. Skal vi?
2: Det lyder sgu meget plausibelt, det hele, Dorte. Både med den der gave, var du hurtigt til. Mm. Og det viser jo med al tydelighed, at han har ramt helt rigtigt.
0: Ja, bortset fra det.

0: kunne være, Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de der, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken? Og så er der måske rigtig mange, der tænker, nej, det skal jeg ikke bide skære med. Og så har du tænkt, ved du hvad, det kan jeg godt. Fordi jeg er både troværdig, jeg har telefonsmil, og jeg kan simpelthen keep it cool, ja, selv når det hele det spidser til. Ja. Det kunne godt være sådan en, det skal jeg da lige vise.
1: Altså, det første, jeg tænkte, det var bare, yes, jeg har fødselsdag, selvfølgelig skal jeg ringe ind.
0: Ja, ja.
2: Nu kører den igen.
0: Det, ja, ja. Det vil være sådan overbevist.
2: Meget tilbagelænet, meget overskudsagtigt.
0: Og hvorfor ville man så hive os i den anden retning, hvis vi var på vej hen på, at det ikke var det? Hvad kan man vinde ud af det, hvis vi gættede forkert? Det er der ingen, der vil ringe.
2: Det er der ingen, der synes, det var hellere fejres. Ja. Prøv, hun får for fanden dyre smykker af sin mand. Hun mangler bare lige at blive fejret hele landet.
0: Ja.
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, Dorte, og vi har råd til det.
2: Ja.
0: Vi tror, at du har fødselsdag i dag.
1: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
1: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej!
2: Fanda! Der tager du også, det må jeg sige. Ej, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet.
1: Ja, men det ligger jo lige til højre benet, ikke?
0: Ej, jo, når man ikke skal lyve så langt fra sandheden,
1: det er det.
0: Så er det nemmere at omgås.
2: Men samtidig også et pres på din mand, kan man så sige.
1: Ja,
2: i forhold til, hvad der skal ligge på gavebordet fredag.
1: Ja. Det styrer han selv.
0: Nå, nej, det gør han så ikke længere. Martin, jeg håber, du hører det efter. Men det sætter jo lidt pres på, fordi vi skal jo så nå at sende en gave, som du først må åbne. Det er jo ret smart, Dorte.
1: Ja,
0: så skal du ikke vente så længe.
1: Travlt, jo.
0: Ej, den skal ud af vagten hurtigst muligt. Spørgsmålet er, hvor lang tid tager det, men det kan sgu godt tage. Den er ikke...
2: Vi bruger en dag mere.
1: Men jeg elsker jo overraskelser, så hvis den først kommer på mandag, så går det jo også.
2: Den kommer nok lørdag, for der er plads ud foran forsamlingshuset, kan jeg se.
0: Det er mere formen, og vi har også fået sådan en... Jeg vil ikke sige, vi er i karantæne for at sende ting med posten, men vi har da fået et par
2: ting tilbage. Vi har fået på henstillinger. Ja, det har vi.
0: Nå, det skal vi nok få ordnet. Fair and square, den vandt du dårligt. Godt spillet.
2: Ja, det er sgu godt spillet.
0: Og tillykke med fredag. Du kan ikke glæde dig til en gave.
2: Og sølvbrylluppet også, selvfølgelig.
0: Ja, det er fint.
1: Tak.
0: Ja, Holm. Står den der 6-4.
2: Fuldstændig gyldig.
0: Ligger stadig flot i svinget.
2: Præcis.
0: Og også godt spillet, det der.

0: Shape of You.
1: Ej, den spiller meget godt, Dorte.
2: Ja, må man sige.
1: Selvom jeg havde lige den der, da hun begyndte at forsvare den forkerte retning.
2: Ja.
1: Der tænker jeg,
2: ja. Men det er også godt tænkt, det der med at tage den så tæt på ens rigtige fødselsdag. Så kan man næsten ikke jogge forkert, vel?
1: Det er 6-4 alligevel. Det kan blive utroligt set. Vi tager en runde mere næste uge.
2: Ja, okay.
1: Men
2: så tager vi en løfter, så kommer vi op på hesten igen.
1: Ja, det gør vi da. En skål for alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
2: I dag skal vi fandme danse.
1: Ja.
2: Og vi skal tromme. Og alle kan synge med på det her opvind.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Og vi skal have lidt bevægelse i skuden i dag, så vi spoler lige tilbage til 1998 for at finde en rigtig løftesang, som er den bedste version af Vild Hårdag, selvom originalen for Freestyle også kan noget, men ikke nær så meget som dagens valgte, som selvfølgelig er med Drømhus og hendes version af Vild Hårdag.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på situationen på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse. Der er stadigvæk et par kilometers kø frem mod en havareret lastbil, der er ved at få assistance kort før Slagelse Øst. Så det giver altså noget køkørsel og stop i trafikken i øjeblikket på Vestmotorvejen i vestgående retning. Og det er altså kort efter Sorø, at du møder køen på grund af, at det højre spor er spærret. Og så har vi netop fået en melding om, at der er sket et alvorligt trafikuheld på rute 22 Mønsvej lige nord for Vordingborg. Det er i krydset med Kohavevej, at du skal være opmærksom på, at der er flere bilister, der er stødt sammen, og det giver altså kø i øjeblikket i begge retninger. Vi har ikke fået meldinger om, at vejen den er spærret. Politiet er ikke ankommet til uheldsstedet endnu, men vær opmærksom på Mønsvej i krydset med Kohavevej nord for Vordingborg. Der er sket et alvorligt trafikuheld.
1: Ulideligt det her.
2: Op i vandet.
3: Ja. Og det kan man gøre, fordi Danmark er kommet ind for en flot 6. plads i forhold til dansk, eller hvad, rent badevand.
2: Not that.
3: Ja, og det er jo ikke altid, vi omfavner en 6. plads.
2: Nej, men når man tænker på, hvor meget vand der er i hele verden.
3: Det er også det, jeg tænker.
2: Så er det da egentlig meget flot.
3: Og vi kommer lige efter Cypern, Grækenland, Bulgarien, Østrig, Luxembourg, som jo er brager derud af.
2: Østrig?
3: Ja, det, men altså, det er jo, de har jo ikke lige så meget vand som os. Altså, det er jo nemmere at holde rent, kan man sige. Og jeg tænker
2: nå,
3: også,
2: ja, okay, hvis det regner søer og floder og sådan noget med.
3: Ja, ja.
2: Ja, okay.
3: Reglen er jo også, altså vi har jo en stolt tradition i Danmark for at tisse, når vi går i vandet for at bade.
2: Ja, ja.
3: Og hvis vi skruer ned for det, så kan vi komme op så på en femteplads.
2: Ja, hvis vi lige tager slet. Nu ved vi, at det her det er noget, vi kan vinde.
3: Ja, ja.
2: Præcis. Så hvis vi lige holder lidt igen, så tror jeg, der absolut er en top 3-4 stykker.
3: Ja, og vi
2: skal, for række.
3: Vi skal i hvert fald se det positive. Godt, vi hverken er Ungarn, Polen eller Estland.
2: Ja,
3: for der er møgbeskidt.
2: Ja, det er værre.
3: Det er
2: en ting er, at man bader i, den anden ting er, at man skal ikke drikke det.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
3: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. 12'en bliver opgjort per vare. Så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og det er en virkelig god dag i dag, hvis ellers du er vild med titler som Otto af et næsehorn, Gummitarzan, Orla Frøsnapper, Lille Virgil og I den dur. Fordi forfatteren bag Ole Lund Kirkegaard, han udgiver en ny bog netop i dag. Og så spørger du måske dig selv, hvordan kan det lade sig gøre, for har Ole Lund Kirkegaard ikke været død i mange år? Jo, det har han faktisk, men det er et manuskript, som Ole Lund Kirkegaard havde lavet, arbejdet på, men ikke gjort færdig. Men det har hans datter Nanna Bang Kirkegaard så til gengæld. Og derfor er det blevet til virkelighed, den her nye bog, som hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og reporter Freja Enkilde, du er jo med fra Slagelse lige nu. Du er nemlig taget ud i den hvide verden, fordi vi har en særlig mission i dag.
3: Ja, det er jo det. Og derfor så er jeg jo nødt til at tage hen til Slagelse Bibliotek, fordi at, jeg tænker, at der kunne altså godt gemme sig nogle karakterer, nogle virkelige karakterer fra Ole Lund Kirkegaards bogunivers.
0: Ja, altså vi har jo ligesom listet nogen op for os selv, ikke? Der er jo for eksempel Ivan Olsen fra Gummitarzan, ikke?
3: Jo, det er jo ham, der spytter ret flot. I hvert fald til sidst sådan noget langt spyt. Det er noget, han mestrer til sidst. Så der er jo et karaktertræk allerede der.
0: Det er der, og i det hele taget, altså sådan Ivan Olsen, som jo egentlig er lidt svag, lidt usikker på sig selv, men faktisk går hen og bliver i hvert fald periodevis lige så stærk som Tarzan næsten. Så er der også sådan en som Topper fra Otto af et næsehorn. Sådan en karakter kan vi måske også finde på et eller andet tidspunkt i løbet af eftermiddagen.
3: Ja, det håber jeg. Det er jo noget med at være rigtig god til at tegne. Ikke bare sådan lidt god, men sådan, at man tegner på en måde, så et næsehorn næsten træder ud af væggen. Ikke? Det er en meget realistisk tegning, vi er i gang med her.
0: Nemlig. Sådan en burde vi også kunne finde, håber vi. Og så er der jo også... Ja, nu havde vi faktisk fat i Ivan Olsen fra Gummitarzan før, men det kunne da også godt være, at man kunne finde en Orla. Hvem ved? Ham den lidt luskede fyr, som er med i Gummitarzan, ikke? Det kunne også godt være, at vi kunne finde sådan en.
3: Ja, altså der er jo ret mange, der spiller smart i en læderjakke nu til dag, så det er jo også et karaktertræk, man finder fra Orla Frøsnapper.
0: Præcis. Og sådan kan vi blive ved. Vi er simpelthen kort sagt på jagt efter nogle af karaktererne fra Ole Lund Kirkegaards udødelige univers. Og nu siger du er på et bibliotek, så må ikke vi også sådan lige få krabbet os lidt mere ind på, hvad den nye bog egentlig er for en, Freja?
3: Ja, det håber jeg. Altså, det er jo spændende at se, om nogle af de gamle karakterer popper op igen, eller i hvert fald, om man tror, at den her bog vil få lige så stor gennemslagskraft, som hans tidligere værker har gjort.
0: Ja, og hvis der er nogen, der ved det, så er det da vel en bibliotekar, og sådan en skal vi møde inden længe på Slagelse Bibliotek i selskab med dig, Freja. Så bare hæng på, og så sørg for at få samlet noget spyt i mundhulen, fordi jeg ved, at du på et tidspunkt også pynser på noget med en spyttekonkurrence, ikke? Eller Gummitarzan.
3: Jo, tak. Hvad jeg bliver udsat for i dag.
0: Det er sjældent, man får lov til at spytte sådan helt med vilje. Men det gør du altså i dag, så det kan du godt glæde dig til. Og I kan alle sammen glæde jer derude. Vi skal have foldet Ole Lund Kirkegaards univers ud. Jo, hvis du er en af dem, der tænker, jeg kan godt identificere mig med Frode, eller med Lille Virgil, eller Otto, eller nogle af de andre fra Ole Lund Kirkegaards bøger, så må du endelig skrive på en sms til 1212, der er åben. Du skriver SJ et mellemrum, og så din besked afsted. Velkommen indenfor.
1: P4
2: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Ella Langley var det her med den sang, der hedder Be Her. Og således kom vi frem til også at få introduceret Mads Herholdt, som har styr på trafikken denne eftermiddag.
1: Og vi starter på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse, hvor vi stadigvæk har gang i noget service til en havareret lastbil, som holder kort før Slagelse Øst og spærrer det højre spor. Det giver altså nogle kilometers kø i øjeblikket på Vestmotorvejen, som du rammer kort efter Sorø, altså i retning mod Storebælt. Og så er Møgensvej rute 22 nord for Vordingborg, den er helt spærret på grund af et alvorligt trafikuheld, der er sket i krydset med Kohavevej, og politi og redning er på stedet, og der kan altså godt gå noget tid, før Møgensvej bliver åbnet igen, fortæller politiet. Det er altså i krydset med Kohavevej, at der er helt spærret. Ellers kører det ganske glimrende ud på vejene den her eftermiddag indtil videre, og det gør det også i den kollektiv.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Thomas Elmi var det her med Gotta Get Away From You.
1: P4 på mission.
0: Vi har jo sat os som mission i dag at gå dybt ned i forfatter Ole Lund Kirkegaards univers. Han har jo skrevet et hav af børnebøger, som mange af os kender og elsker, altså Lille Virgil, Otto af Næsehorn, Gummitarzan, Orla Frøsnapper og så videre. Så vi prøver at se, er der egentlig findes der en nutidens Ivan, der for eksempel kan spytte langt eller topper for eksempel fra Otto af Næsehorn, ja, som bare elsker at tegne, eller findes der en ond Orla Frøsnapper et eller andet sted, som spiller smart i en læderjakke. Vores reporter Freja Enkilde er ude efter og lede efter de karakterer, og det er jo selvfølgelig i anledning af, at netop i dag, der udkommer faktisk, han havde sagt mod alle odds, endnu en bog af Ole Lund Kirkegaard, en børnebog, som hedder Kalle og kaptajn Skipper. Og selvom Ole Lund Kirkegaard har været død i mange år, så er det simpelthen fordi, der lå et manuskript i en skuffe, som hans datter har gjort færdig. Men Freja Enkilde, du er altså som sagt på biblioteket i Slagelse og har mødt en bibliotekar, der ved lidt om ikke faktisk meget om Ole Lund Kirkegaard.
2: Ja, og vi er jo selvfølgelig taget hen til bøgerne, hvor vi altså ser Ole Lund Kirkegaards navn poppe op på flere af de her bøger, særligt jo Gummitarzan, som flere af os jo kender. Og vi har faktisk også taget nogle sådan planche med, som I har af Orla Frøsnapper med det her citat, bættelort. Det har jeg altså ikke hørt mange sige nu til dags, men det er jo så det, som han sagde. Og Andreas Stamsbo Brix, du er børnebibliotekar her på Slagelse Bibliotek. Hvor populær er de her børnebøger stadig af Ole Lund Kirkegaard i dag?
3: Jamen, de er rigtig populære stadigvæk. Man kan jo godt mærke, at de har nogle år på banen, og vi har mange konkurrenter om opmærksomheden, som Sallys far og Willis fra Valby og alle mulige andre. Men når man tager deres alder i betragtning, så låner de rigtig godt ud stadigvæk.
2: Og han har jo skrevet en del, altså lige fra Gummitarzan til Otto af et Næsehorn. Altså, hvilke af dem bliver mest heddet ned fra hylderne?
3: Man kan tydeligt se, hvad for nogen, der er blevet filmatiseret, hvad for nogen, der ikke er blevet filmatiseret, også i nyere tid. Det er Otto af et Næsehorn, Orla Frøsnapper og Lille Virgil. Det er de mest populære. De er trukket fra de tre. Det er top tre.
2: Og hvad er det, hans bøger kan, der gør, at de stadig er populære så mange år efter hans død?
3: De kan jo noget med det frie barn og den frie fantasi. Det er børnene på børnenes egne vilkår, og ikke så meget voksen pædagogik, løftede pegefinger ind overhovedet. Det handler bare om at være barn, og så en umådelig fantasi om at bare at være sig selv og slå sig løs og gøre det, man har lyst til et eller andet sted.
2: Og fantasi, det er der jo rigtig meget af. Altså, nu står jeg jo lige og kigger på omslaget af den her bog, der hedder Gummitarzan og andre historier, og der ser vi jo en illustration af lille Gummitarzan, som har altså simpelthen en muskel på armen, der er hans eget hoved gang 2, og den her muskel, den er så højt op, at den ligesom får ramt en smøg i munden hos en af de her lidt onde drenge. Han taber simpelthen smøgen, fordi den er skubbet væk af den her ordentlige muskel. Det er jo et karaktertræk og være meget stærk. Når vi kigger ned i de her karakterer fra Ole Lund Kirkegaards univers ude i virkeligheden, hvem er du så?
3: Jamen, jeg er jo nok helt klart Læris fra Frode og alle de andre råder. Læris, han er sådan rigtig kloge og der altid har en plan. Den kan jeg godt se mig selv i, ja.
2: Okay, det er simpelthen dit karakter altid at have en plan. Jamen, jeg er spændt på, hvad planen bliver, fordi at jeg bliver jo hængende lidt her på Slagelse Bibliotek, og så må vi se, om vi kan finde andre karaktertræk af dem, der besøger biblioteket i dag.
0: Men skal vi lige også sige, Freja, at jeg ved, at du faktisk har tænkt dig at udfordre Andreas der, ikke, på børnebiblioteket lidt senere?
2: Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg bliver jo ikke kun hængende for at snakke med andre af de besøgende. Jeg bliver jo også hængende, fordi at mig og Andreas skal ud i en spyttekonkurrence. Fordi det kan godt være, at han siger, at han er den med en plan. Men nu skal vi også se, om han er den, der kan spytte langt. Fordi så vil vi jo også have lidt Ivan Olsen gemt.
0: Ja, det kan man sige. Ja, nemlig. Så kan det være, at Andreas faktisk gemmer på flere karakterer. Men det vender vi tilbage til om en halv times tid.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Det kører ikke så godt for trafikken på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse. Det skyldes en havareret lastbil, der stadigvæk holder at spærre det højre spor kort før Slagelse Øst. Og det trækker altså køen næsten helt tilbage til 37 Sorø. Hvis du ikke skal ind i den kø, men i stedet for vil køre fra ved 37 Sorø, ja, så er der altså massiv køkørsel i øjeblikket frem mod frakørselen. Og også på selve frakørselen er der altså køkørsel i øjeblikket. Og det er altså 37 Sorø i vestgående retning. Der er også stadigvæk problemer på Møgensvej nord for Vordingborg. Det er på grund af et alvorligt trafikuheld, der er sket på rute 22 i krydset med Kohavevej, og politi og redning er fortsat på stedet. Og der er altså fortsat spærret i begge retninger, og det gælder også, hvis du kommer fra Kohavevej og kører ud på Møgensvej. Ja, det kan du altså heller ikke i øjeblikket. Ellers ser det forholdsvis fornuftigt ud, hvad resten af vejnettet angår. Der er lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen og tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, nogenlunde som det plejer at være.
6: David Bowie har lovet os at ligesom varme op til de regionale nyheder, som Peter Mikkel Pihl Rasmussen står for, når klokken bliver halv. Det her, det er Let's Dance.

0: David Bowie med os i P4 Eftermiddag med Let's Dance. Og så er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Beboere, der kan se frem til at få 44 meter høje jernmaster i synsfeltet, når de går ud af deres huse, de har skabt vrede i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. For her vil det statslige energinet føre en række højspændingsmaster igennem. En sag, der nu bliver der skal tage stilling til på ministerplan. For Danmarks Demokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, har nemlig kaldt den nyudnævnte klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa, fra De Radikale i samråd. Tiden er kommet til, at vi finder ud af, om det her handler om penge, og vi har brug for at få svar fra eksperter, der ikke er en part, siger Susie Jessen til P4. Hun mener, at flere ting taler for, at de bør kunne graves ned.
3: Vi er i en situation, hvor vi kan kigge til udlandet, for eksempel London, hvor vi har set, at man har gravet de her kabler ned i jorden med stor succes. Så derfor så er det vigtigt for mig, at man også fra nogle eksperter, der ikke er en part, får en endegyldig svar på, altså kan det her lade sig gøre, så vi kan få skærmet vores landdistrikter fra de her enorme høje master, der kommer til at pløje igennem vores landskab.
2: En af de uafhængige eksperter er Claus Leth Bak. Han er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet. Han mener, at nedgravede kabler er en dårlig idé.
4: Man får et dårligere forsyningssikkerhed og et anlæg, der, hvis der skulle ske noget på grund af den sikkerhedspolitiske situation, som den er nu, så bliver det simpelthen bare sværere at få liv i anlæggene igen, hvis der sker noget. Og så det sidste er jo, at det er mange gange dyrere at lave renkabel.
2: Både Gummitarzan, Virgile og Orla Frøsnapper vil formentlig kippe lidt med flaget i dag. For selvom deres skaber, forfatteren Ole Lund Kirkegaard, har været død i mange år, så er der endnu et værk på vej fra børneforfatterens hånd. Hans datter Nana Bang Kirkegaard har nemlig færdiggjort et af de manuskripter, han efterlod. Og det vækker glæde hos mange fans af de kendte børnebøger. Margit Elm Jørgensen fra Slagelse, der som barn slugte hans bøger.
5: Ja, det hele. Jeg læste alt, hvad der var på skolebiblioteket. For eksempel Gummitarzan kunne jeg vældig godt lide. Det var de her moralske pointer, jeg godt kunne lide. Altså, jeg kunne godt lide det her med den svage og den stærke. Nogle gange så talte det lidt til min retfærdighedssans.
2: I alt har forfatteren solgt mere end 1 million børnebøger i Danmark, og den nye bog, der udkommer, hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og så fjerner politiet nu efterlysningen af Allan fra Holbæk, som de har bedt offentligheden hjælp til at finde de seneste dage, efter han forsvandt i en grå Volvo. Den 76-årige mand blev i dag fundet død i et grønt område. Det er ifølge politiet intet mistænkeligt ved dødsfaldet. Og så en eftermiddag, der er noget grå i toppen med skyer de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader, og der kommer en svag til jævn vind mellem vest og så syd. I aften der kommer der regn vestfra, men ud på natten der bliver der heldigvis opholdsvejr mellem 11 og 16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Sofie i 1998 var det med Alene og In Love.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Denne eftermiddag handler det også om andre ting end lige præcis at finde karaktererne fra Ole Lund Kirkegaards univers. Det vender vi tilbage til, men lige nu skal vi faktisk til en alvorlig sag. Det begynder lige nu her i studiet med en gæst, jeg har fået på besøg, som hedder Malu Prasad fra Præstø, som faktisk deler skæbne med Norges kronprinsesse Mette Marit. De har nemlig begge to fået foretaget en lungetransplantation. Det er 8 år siden Mette Marit blev diagnosticeret med sin kroniske sygdom lungefibrose, og nu har hun altså, som vi har hørt i dag, fået en lungetransplantation, der indtil videre har været en succes. Det fortæller Arndt Fjane, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet i Oslo. Men nu tilbage til Malu Prasad, som altså er her i studiet hos mig. Velkommen til, Malu.
3: Tak skal du have.
0: Du fik nye lunger for 1,5 år siden. Prøv lige at beskrive, hvorfor var det nødvendigt?
3: Det var nødvendigt for mig at få nye lunger for at stadigvæk kunne være her i dag. Jeg ville ikke have levet i dag, hvis ikke der havde været en donor, der ganske uselvisk havde valgt at donere sine organer. Ja.
0: Og hvis vi lige sådan holder os her i første omgang til det der med det fysiske, for der er også en mental del af det, det vender vi tilbage til. Men altså, prøv lige at beskrive, at du siger, at du ville ikke have været her i dag, hvis ikke du havde fået de lunger. Hvad var det for en situation, du var i?
3: Altså, jeg havde en diagnose, der hedder allergisk alveolitis, og det er fibrose i lungerne. Det var meget progressivt, den her form. Og det gjorde, at alveolerne de havde svært ved at udveksle ilt og kuldioxid, og på grund af en kronisk inflammation. Og det gjorde selvfølgelig, at min livskvalitet og min vejrtrækning, det var ekstremt begrænset. Jeg kunne ikke trække vejret ind, og jeg havde rigtig mange hosteanfald hver dag. Og jeg kunne ikke gå mere end 5 skridt. Mm. Så brugte jeg også ilt, og der var på et tidspunkt, hvor jeg også brugte døgnet rundt. Og det hjalp selvfølgelig, ikke at belaste alle de andre organer. Men min lunger, de tilstand, den blev forværret hele tiden.
0: Ja.
3: Og på et tidspunkt, så blev det så slemt, at hvis jeg ikke fik den her lungetransplantation inden for en relativ kort tid, så ville jeg dø af lungesvigt, ganske enkelt.
0: Så ville det simpelthen ikke kunne hjælpe bare med ilt og de ting der?
3: Ja, ja.
0: Okay, men hvordan har du det så i dag her 1,5 år efter? Fordi altså ærligt talt, du ser brandgodt ud.
3: Tak skal du have. Jeg har det sådan relativt godt i lungerne. Jeg kan trække vejret frit, og jeg kan gå ture, og jeg kan tage vare på mig selv hver dag. Det er jeg meget taknemmelig for. Der er også den del af det, den medicinske del af det, som er, der gør, at mit immunforsvar, det er dæmpet.
0: Mm.
3: Og
0: det oplevede jeg faktisk, da du kom, ikke? Fordi du giver faktisk helst ikke hånd, for eksempel, eller for meget fysisk kontakt med
3: andre. Det er korrekt, ja.
0: Ja.
3: Det er, fordi at mit nedsat immunforsvar gør, at jeg skal undgå en afstødning af lungerne. Så det er livslang medicinsk behandling.
0: Mm.
3: Med rigtig mange typer af medicin, som gør, at man skal undgå den her afstødning.
0: Og det er så simpelthen en løbende risiko, man har, det der med afstødning, at kroppen pludselig ikke accepterer det nye sæt lunger.
3: Det er korrekt. Hvis man bliver udsat for nogle bakterier eller nogle infektioner, viruser, så kan man risikere at få en afstødning.
0: Mm.
3: Lægerne er så dygtige i dag, at de kan forsøge at gøre deres bedste i forhold til ikke, at det sker, men der er ikke nogen garantier. Det her, det er en livsforlængende behandling.
0: Ja. Malu, du har lovet at blive hængende, altså fordi vi om lidt også lige skal tale om, at det er jo ikke kun det fysiske, som selvfølgelig åbenlyst er et problem, og som du så har fået fikset, så at sige, med dine nye lunger, men skal holde ved lige med medicin. Der er jo også hele den mentale del i det, og det taler vi videre om lige om lidt, så jeg er meget glad for, at du har lovet at blive hængende, mens vi lytter til Maroon 5 og Memories.

0: En sød sang fra Maroon 5, den hedder Memories.
1: P4 eftermiddag.
0: Og denne eftermiddag har vi, som så mange andre, også fokus på den omstændighed, at den norske kronprinsesse Mette Marit jo med sin kroniske sygdom lungefibrose har været i den situation, at hun nu, har vi fået at vide fra Rigshospitalet i Oslo, har fået foretaget den lungetransplantation, som hun har ventet på, og som har været dybt nødvendig for hendes videre liv og overlevelse, og det er åbenbart, hører vi, gået godt heldigvis. Og i den anledning har vi så besøg i dag, nu her i studiet har jeg besøg af Marlo Prasat fra Præstø, som selv har været igennem noget tilsvarende. Hørte vi lige før, Marlo, du fortalte om selve det fysiske, altså det, at det var dybt nødvendigt, at du for halvandet år siden fik foretaget en lungetransplantation, og nu jo står her og ser for mig rask og frisk ud, og du siger også, at du har det godt, men selvfølgelig masser af medicin, som skal sørge for løbende, ikke at de her nye lunger fra et andet menneske bliver afstødt. Men så er der jo ud over alt det fysiske, også det der spørgsmål om, altså, hvordan er det egentlig det der med, at du i din bevidsthed, du lever med, at du har modtaget et andet menneskes lunger?
2: Ja, altså, jeg har modtaget et andet menneskes lunger, men det er mine lunger i dag, og det har det været fra det øjeblik, jeg fik den. Og det er til tider mere udfordrende end andre, men jeg gør mit bedste for at bevare en god relation til mit eget hjerte og til min måde at være på i livet, så jeg kan få det bedste ud af livet i den tid, jeg nu har fået forlænget. Og det er jeg meget bevidst om.
0: Mm.
2: De udfordringer, der kan være, det er angsten for afstødning og en dødsbevidsthed, fordi når det sker, det sker. Jeg ved bare ikke, hvornår. Når det sker, hvordan jeg håndterer det på det tidspunkt, og om det er akut eller det er kronisk.
0: Mm. Så det er noget, man også skal leve med. Selvom man i første omgang har fået reddet livet, så er der den her bevidsthed om, at det kan gå galt igen?
2: Det er korrekt, ja. Og det er at tage en dag ad gangen og forsøge at få det bedste ud af livet hver evig eneste dag. For mig er jeg meget bevidst omkring det. Der er måske nogle ting, som jeg er mere opmærksom på omkring smitte eller sådan noget. Jeg tror, at længere hen i forløbet, man kommer, jo længere man har levet med sine lunger, jo måske mindre bevidst er man omkring det her. Men lige nu er det halvandet år siden, og jeg er meget opmærksom på, hvordan jeg håndterer mig selv, og hvilke rammer, der
0: det
2: er omkring mig.
0: Virkelig godt forstå. Og jeg synes, du siger noget interessant. Du sagde lige før det der med, altså, det er godt nok et andet menneskes lunger, du har modtaget, men i dag er det dine lunger. Hvorfor er det vigtigt ligesom at fokusere på, at i dag er det altså dine?
2: Ja, fordi at det er mine lunger, fordi det er en del af mig, og for at de skal være rigtig integreret i mit system, så skal jeg også tage hånd om det, som det er mine, virkelig at elske, og være taknemmelig for den gave, som jeg har fået. Jeg ser det som en uselvisk gave, som et andet menneske har doneret, og for mig er det det ultimative, man kan som menneske. Jeg har fået forlænget livet i en tidsrække. Så.
0: Og jeg ved, det også betyder meget for dig, det der budskab om, altså, at der rent faktisk er nogen, som gør det, at de donerer deres organer.
2: Det er rigtigt. Og ja, det er ikke så vigtigt, at du donerer dine organer, men jeg tror, det er mere vigtigt, at man får det registreret, at du har taget stilling til at donere, eller ikke at donere. Det er bare at tage stilling.
0: Ja.
2: Og også at få talt med dine pårørende omkring det her, så de pårørende ikke står i sidste ende med den udfordring, at skulle tage en beslutning på dine vegne, samtidig med, at der er noget sorg omkring det.
0: Fordi, som du sagde til mig også, mens vi lyttede til musik, altså, det er jo ikke bare dig, der er glad for dine lunger, det er jo faktisk altså, dine nye lunger, det er også dine pårørende, som er blevet reddet på en vis måde. Og bare lige kort til sidst, Marlo, altså, hvor længe tænker du, dit liv er blevet forlænget?
2: Jeg kan ikke sige det på forhånd, men jeg ved, at der er nogen, der har levet i nogle 30 år, og der er nogen, som øger den her statistik dagligt. Lægerne er fantastisk dygtige til det, og de er meget opmærksomme på det, og de bliver bedre og bedre hele tiden. Så om 20 år måske, hvis jeg er heldig, hvis det sker om et halvt år eller to år, og jeg ikke er her mere, så er det en del af livet og mine livsvilkår.
0: Jeg ønsker dig virkelig det allerbedste, og tusind tak, fordi du kom.
2: Tak skal du have.
0: Altså Marlo Prasat fra Præstø.

0: EM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Så har vi fået åbnet begge spor på Vestmotorvejen i vestgående retning mellem Sorø og Slagelse, hvor vi tidligere havde en havareret lastbil, men den er nu kommet videre på sin vej. Så begge spor er åbne, vi kan få gang i afviklingen af den kø, der havde hobet sig op, og den er efterhånden trukket helt tilbage til frakørslen ved Sorø. Og her skal du så også være opmærksom på, at der er lang kø frem mod frakørslen ved Sorø på grund af vejarbejde oppe for enden af frakørslen, og det betyder altså, at der holder en hel del biler ude i nedsporet ude på Vestmotorvejen fra omkring Tulsø Rasteplads, og så frem mod frakørslen ved Sorø, og det kan altså godt give nogle halvfarlige situationer. Ellers ser det egentlig ganske fornuftigt ud på vejene. Jeg skal dog lige minde om, at Møgensvej rute 22 nord for Vordingborg stadigvæk er helt spærret i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld, og det er altså i krydset med Kohavevej, og den kan du altså heller ikke benytte i forbindelse med uheldet. Kollektivtrafik ser ganske pænt ud.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Jonah Blacksmith var det selvfølgelig her med Magdes på den, der hedder Saw You Dancing.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og her er vi i dag lidt på jagt efter karaktererne fra Ole Lund Kirkegaards univers. Og når vi taler om Ole Lund Kirkegaard, så er det selvfølgelig børnebøger som Otto af et næsehorn, Gummitarzan, Orla Frøsnapper, Frode og alle de andre rødder og alt det der, som jeg er sikker på, du kender. Og han er aktuel igen, Ole Lund Kirkegaard, fordi hans datter her, en del år efter hans død, har hjulpet med ligesom at færdiggøre og få udgivet den sidste bog fra Ole Lund Kirkegaard. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper og er udkommet netop i dag til glæde for rigtig mange, både børn og voksne, er jeg sikker på. Og så skal vi tilbage til børnebibliotekar på Slagelse Bibliotek, Andreas Damsbo Brix, som du jo har sat stævne fra Enkilde, fordi Andreas, han sagde jo tidligere her på P4 Eftermiddag, han godt kunne identificere sig med Laris fra Frode og alle de andre rødder, og Laris, det er så jo en lidt mærkværdig dreng, lidt af en filosof, der tænker dybere end de fleste andre børn i gården der i bogen om Frode og de andre rødder, men du vil faktisk udfordre Andreas på en anden karakter.
2: Ja, fordi at, jeg kunne også godt forestille mig, at der var noget Ivan Olsen gemt i Andreas. Og Ivan Olsen, altså, han er jo sådan en dreng, der går fra at være enormt usikker på sig selv. Er sådan lidt svagelig. Han bliver også mobbet, faktisk også af sin far. Det er ikke helt godt.
0: I Gummitarzan.
2: Men så er det i Gummitarzan, ja. Men så er det jo, at han får sådan nogle kræfter i løbet af bogen. Og det der med at være stærk, det er jo en ting. Vi kunne godt tage i et fitnesscenter og se, hvem der var stærkest. Men noget andet, jeg tænker, jeg ville udfordre Andreas i, det er faktisk det at spytte langt. Fordi det er jo sådan, at Gummitarzan, han rigtig gerne vil spytte lang spyt. Og det ender han jo faktisk med at gøre. Andreas, til at starte med, har jeg jo lyst til at spørge, er du normalt god til at spytte?
3: Jeg vil jo gerne have at sige, jeg er jo selvfølgelig næsten professionel spytter i min fritid, men jeg tror ikke, jeg har spyttet sådan for sjov, siden jeg var en bitte knægt. Men jeg er sikker på, at jeg er bravende god til det.
2: Ja. Og nu siger du, du har ikke gjort det for sjov, men er du sådan en, der spytter til hverdag? Fordi der er jo nogle gange, det ser jeg i hvert fald på gaden, bum, så går jeg bag en eller anden, og så bliver der bare lagt en spytklat lige pludselig. Er det dig?
3: Ikke så meget. Men min mor var ikke glad for den slags, og jeg var selvfølgelig en meget velopdragen knæk, så det gjorde jeg jo ikke, og det har jeg holdt fast i.
2: Okay, men nu skal vi ikke være velopdragende, nu skal vi simpelthen i gang, og vi har tegnet en lyserød streg foran os, og hvis du bare går i gang nu her, Andreas.
0: Hold da kæft.
2: Jeg kan ikke engang se, hvor det ramte. Der er som om, der ikke kom noget spyt ud. Det lød, eller som om, der ville være meget mundvæske der. Okay, nu det var i hvert fald det var over 2 meter, var det ikke det? Okay, nu prøver jeg lige. Jeg har ikke så meget mundvand. Jeg prøver lige. Ej, det var virkelig ikke særlig flot. Altså, min var så 1 meter, men det, man kan sige, er, at Andreas spytklat kan man faktisk ikke rigtig se. Det kan man godt med min.
0: Nå ja.
2: Den er hvid og boblende her, ikke så langt fra mig, 1 meter fra mig.
0: Men er der ligesom safter af Andreas meget store tilløb, der kom langt?
3: Selv har jeg set så god en spytklat, det vil jeg sige.
2: Altså, jeg vil bare sige, Maria, hvordan måler vi det her? Er det den, der spyttede længst, eller den, der havde mest spyt?
0: Jeg vil sige, det er den, der spyttede længst. Hvor langt kom Andreas?
2: Han kom nok 2 meter.
0: Wow! Og han lagde op til en ordentlig klat. Men ja. På klatsiden, der har du måske vundet, og på længden, der har Andreas vundet. Men siger du 2 meter, det mener du?
2: Det var i hvert fald. Synes du ikke, det lignede, det var 2 meter? Hvad tænker du selv om det?
3: Det kan man næsten godt sige, men det er desværre, det er jo kvantitet versus kvalitet, hvor min.
0: Ja, ja.
3: Den er måske kommet længere, men vi kan jo ikke helt se den. Til gengæld så ligger din der så fint at lyse op midt i det hele, og er usædvanligt tydelig.
0: Tillykke med det, Andreas Damsbo Brix, og også dig, Freja Enkilde, for utrolig flotte spyttekompetencer. Der var lidt Ivan Olsen der.

0: så er vi faktisk allerede fremme ved en radioavis. Klokken er 16.
1: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
2: Vi kan mærke, at der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
1: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
4: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
1: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
5: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering, så det, ja, der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
1: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
5: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra ja, politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Så, men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
1: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
5: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med en iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
1: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
6: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Skov Roer.
7: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hougaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig.

0: Scarlet Pleasure her med Windy.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: I dag udkommer minsanden endnu en ny børnebog fra Ole Lund Kirkegaards hånd. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Kalle og Kaptajn Skipper, og det er hans datter, der har sørget for at få den udgivet her efter hans død. Og han har jo mange rigtig gode børnebøger på samvittigheden, og vi er på jagt efter nogle af karaktererne i Ole Lund Kirkegaards univers denne eftermiddag. Altså, der er jo Lille Virgil, der er Ivan Olsen fra Orla Frøsnapper, der er, ja, Orla himself, og der er Frode og alle de andre rødder osv. Og Freja Enkilde, du er ligesom taget lidt ud i landet for at se, om du kunne finde nogen, der kan identificere sig med de karakterer, ikke?
3: Jo, jeg er taget til Slagelse Bibliotek, fordi jeg tænker, at der må være nogle af de her karakterer gemt i virkeligheden i flere af dem, der er besøgende på biblioteket i dag. Og derfor så er jeg lidt på udkig efter, om der skulle være en, der er lige så bomstærk, som nogle af de her karakterer jo bliver, eller er lige så fræk, som nogle af de andre karakterer jo også bliver. Altså hvis vi snakker Ivan Olsen for eksempel fra Gummitarsen eller Ola Frysnapper. Jeg har faktisk også mødt en, der har en lille karakter gemt i sig. Det er Norma Margrethe Bjerring Sørensen. Hun er 9 år her fra Slagelse, og hun har faktisk også meget for nylig haft kendskab til en af Ole Lund Kirkegaards værker.
4: Ja, jeg har set Ole Frøsnapper lige her i går i klassen.
3: Hvad synes du om den?
4: Jeg synes, den var virkelig god.
3: Hvorfor det?
4: Fordi alle de ting, der skete i den, det kunne man bare godt synes hang sammen.
3: Vi står faktisk lige ved sådan en papfigur af Orla Frøsnapper. Prøv lige, er du lige så høj som den?
4: Næsten.
3: Næsten lige så høj som den. Hvordan ser han ud?
4: Han har en grøn trøje med røde bukser og hår på benene.
3: Det er fordi, jeg er jo ude for at finde ud af, om jeg kan finde nogle af de her figurer i virkeligheden. Og hvad er det nu med Orla Frøsnapper? Hvad er det, der er særligt kendetegnende ved ham, synes du?
4: Han er ikke så sød mod de andre små børn, og han mobber dem og giver buksevand.
3: Giver du nogensinde nogen buksevand?
4: Nej.
3: Okay, så du er i hvert fald ikke Orla Frøsnapper. Har du nogensinde boet inde i et hønsehus?
4: Nej.
3: Det har du heller ikke, det er, fordi det har Lille Virgil nemlig. Men det har du altså ikke?
4: Nej.
3: Hvad med sådan noget med en stor fantasi? Er du god til at få gode idéer?
4: Ja.
3: Hvad for nogle idéer kan du få?
4: For eksempel, hvis jeg tegner, så kan jeg godt lide at få forskellige idéer. Måske et dyr, som for eksempel en gris med et enhjørningehorn.
3: Okay. Så du er måske faktisk lidt som Topper fra Otto af et næsehorn, for han tegner jo et næsehorn, der pludselig kommer ud i virkeligheden.
4: Ja. Han er virkelig god til at tegne, vil jeg sige.
3: Og måske du så er lidt en Topper fra Otto af et næsehorn, for du kan jo godt lide at tegne.
4: Ja.
3: Hvordan har du det med det?
4: Lidt godt, fordi han er meget, meget sød og god til at tegne.
3: Ligesom jeg også tænker, du er.
4: Ja. Yeah.
3: Ja, så altså det her med at finde en magisk blyant, det er altså noget, som flere godt kunne have gemt lidt inde i maven, og det kan vi jo også høre her. Så jeg vil sige, altså Topper fra Otto af et næsehorn, det er der i hvert fald en karakter, som jeg synes, jeg har fundet lidt på Slagelse Bibliotek.
0: Ja, i form af Norma Margrethe Bjerring Sørensen på 9 år. Og lige her inden længe, så skal du faktisk møde endnu en meget markant figur fra Ole Lund Kirkegaard Universet. En, der har spillet ham, som jeg er ret sikker på, du godt vil kunne genkende.
1: Du lytter til B4.

0: Erika Jane, lige så ligeglad.
1: Hvis du kører hjem omkring Vordingborg, så skal du fortsat være opmærksom på, at rute 22 Mønsvej er helt spærret i begge retninger ved Kohavevej på grund af et alvorligt trafikuheld. Og der er altså stadigvæk gang i oprydningsarbejde. Politiet melder, at der går noget tid, før vejen den bliver åbnet igen. Det begynder at se ganske fornuftigt ud for trafikken omkring Sorø på Vestmotorvejen, hvor der tidligere har været en hel del køkørsel. Den kø, der var ude på selve motorvejen på grund af en havareret lastbil, den er forduftet. Og den kø, der var frem mod frakørslen til 37 Sorø, hvor der holdt en masse biler ude i nødsporet, ja, det begynder også at se fornuftigt ud nu. Nu er det stort set kun på selve frakørslen, at der holder biler. Ellers tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen en smule af, og så er der også tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Kollektivtrafik, den kører fortsat pænt.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Tasmin Archer var det her med Sleeping Satellite.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag udkommer som sagt Ole Lund Kirkegaard med endnu en børnebog. Og det er vildt, fordi han har været død i mange år, men det er hans datter, som har sørget for, at den er udkommet. Og det får os til simpelthen at mindes mange af de figurer, som vi har mødt gennem tiden af Ole Lund Kirkegaards univers. Altså Otto af Næsehorn, Frode fra Frode og alle de andre rødder, Lille Virgil osv. Og så er der jo ham, der har sådan lidt af en led far, og det er jo ham her.
2: Nej, du kan ikke noget som helst.
3: Jeg synes overhovedet ikke, det er spændende.
4: Nej, det er ikke særlig spændende at have en far, der synes, man skal være lige så skrab som Tarzan.
0: Nej, det er det ikke. Og vi husker vel alle sammen, mange af os i hvert fald, filmatiseringen af netop Gummitarzan, som handler om lille 8-årige Ivan Olsen, som bliver mobbet i skolen og har en dum far, som har ambitioner om, at han skal være som Tarzan osv. Og så er der endnu en sten i skoen i lille Ivan Olsens liv, og det er jo altså selveste Orla Frøsnapper, spillet af dig tilbage i 1981. Allan Olsen, velkommen til P4 Eftermiddag.
5: Tusind tak.
0: Hvad synes du egentlig selv om Orla Frøsnapper, helt ærligt?
5: Jamen, jeg synes, at det var en vidunderlig rolle at spille, og jeg synes, det var dejligt at kunne sige, at man ville smadre de der bedte lorte og true dem hele tiden. Og så er det alligevel dem, der går afsted med sejren, og det Orla, der kommer galt afsted på alle mulige måder. Og det var en fantastisk dejlig film at lave, og jeg er meget, meget stolt af, at jeg har været med i den.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, og du gjorde det meget overbevisende. Er der overhovedet noget Orla i dig, Allan?
5: Ja, der er vel noget overlæg os alle sammen, men det er jo godt, at det ikke er det, der sejrer, at det er det bløde og det varme og det kærlige, der sejrer. Så sådan er det.
0: Hvad synes du altså, egentlig, man kunne lære af historien om Orla Frøsnapper og den lede figur, som du spillede?
5: Jamen altså, det er jo et fantastisk børneunivers, han har bragt os ind i, og alle de der finurligheder og alt det der. Alt det der er også børn får lov til at lege, altså at de finder selv på alle mulige ting, og det er vidunderligt med en frø op i lavkagen, og også Lille Virgils søster, eller brors søster der, som stjæler deres tøj, mens de er ude og bade, og så må de tage sådan en finblad for deres ædlede dele, og altså der er så mange finurligheder, ja. Der er så meget børneliv, som der måske ikke er så meget af mere, så det synes jeg, at man kan lære af det, at børn skal lege og have det sjovt og få lov til at være kreative og folde sig ud.
0: Og de ser den jo endnu, ved vi. Nu har jeg lige hørt vi fra Norma på 9 år, som lige har set den i skolen, altså Orla Frøsnapper, og dermed har set dig jo. Men altså, fordi Orla er jo også, der er jo også noget ondskab i det jo på en eller anden måde.
5: Ja, det er jo det, der er sjovt, ikke? Det er jo, han er pissefarlig, ikke? Og man bliver oprigtig bange for ham, Orla, ikke? Og der er noget på spil. Og så alligevel, så er det Lille Virgil og de andre, der løber af med sejren, ikke? Så det er jo sådan et spændingsfelt, hvor der er, altså, han er sgu farlig. Der var en gang, jeg sad i bussen, og så var der en lille dreng, der havde opdaget mig, og han prøvede at signalere til pædagogen, hjælp mig, Orla Frøsnapper er der. Og jeg prøvede at sende ham med kærlige blik og prøvede at bløde situationen op. Han hoppede ikke på den. Jeg var pisfarlig.
0: Ja.
5: Og han kiggede bare, han flød ikke øjnene frem, han kiggede på mig hele tiden. Det var simpelthen så sødt.
0: Åh nej, og nu er der så kommet en ny bog af Ole Lund Kirkegaard her mange år efter. Altså, den hedder Kaptajn Skipper, eller den handler om Kalle og Kaptajn Skipper. Hvad synes du om det, altså, at der pludselig kommer en til?
5: Jamen, jeg synes, det er vanvittigt vidunderligt, at datteren har kreeret på basis af det materiale, der er blevet fundet, at der er kommet en ny bog, fordi han er en meget, meget stor stjerne. Han døde desværre meget tidligt. Han døde i 79, så han nåede ikke at se filmen færdig. Men det, at der er Frilandsmuseet, som har Orla Frøsnapper by, og det bare lever det der univers, det er jo måske vores Astrid Lindgren, ikke? Altså, det er jo helt finurligt, og det er sådan en film, som vi lavede for utrolig mange år siden. Ikke? Den er jo lavet i 1980, ikke?
0: Ja, 81
5: så det er mange år siden, men den stadigvæk lever. Så det der, man som skuespiller får lov at lave noget, som så folk her i 2026 kan sige, var det ikke dig, der var Orla? Så siger jeg, jo, jeg smadrer din bedte lort.
0: Og jeg ved, du kommer jo nogle gange i Vi, hvor du har sommerhus, og du møder nogle af vores lyttere der, så jeg vil bare lige advare. Altså, du er vist nok flink nok, Allan Olsen, men du ligner sgu Orla Frøsnapper stadigvæk.
5: Det håber jeg, gør, for han er værd at ligne.
0: Tak, fordi du var med.
5: Det var så lidt.
0: Ja, det er godt. Hej.
5: Hej.

0: us every time. Alex Warren var det her med Carry You Home.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Hvis du kører i omkring Vordingborg, så skal du fortsat være opmærksom på, at Møgensvej rute 22 er helt spærret i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld i krydset med Kohavevej, og du kan heller ikke benytte Kohavevej for at komme ud i krydset. Vi har ikke nogen meldinger fra politiet om, hvornår man forventer at åbne. Ellers ser det forholdsvis fornuftigt ud ude på regionens veje, og det begynder også at se rigtig godt ud omkring Sorø, hvor vi tidligere har haft en del problemer. Tilbage er til trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen og noget til trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Kollektivtrafik melder om små forsinkelser.
2: Regionale nyheder er på vej til dig med Peter Mikkel Pihl Rasmussen, så snart vi har været forbi GOPS her med 1-2 igen og igen. Du som en sommerdag

0: nyheder til dig klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Højspændingsmaster skal bringe vind- og solcellestrøm fra Lolland, Falster og det landlige Sjælland til hovedstadsområdet. Men det er endt i vrede i flere lokalområder. De vil nemlig have gravet masterne ned. For masterne skal føres igennem i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner. Og her frygter flere borgere både for at få udsigt til en regulær øjebæ fra terrassen og til faldende huspriser. Af samme grund har Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, kaldt den nyudnævnte klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa, fra De Radikale, i samråd. Og egentlig vil hun bare have et ærligt svar på, om det udelukkende handler om penge.
3: Jeg har jo også forståelse for, hvis det er, at det her det handler om, at det koster rigtig, rigtig mange penge. Men det synes jeg, man så skal være ærlig om, i stedet for at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Og det er jo det svar, jeg håber på at få fra en minister, når jeg indkalder til samrådet. Altså, hvad er det her, det handler om?
2: Christoffer Lilleholt er afdelingsleder i Energinet. Han ønsker at få masterne op og siger, at det ikke bare handler om penge. Faktisk er teknik en af de store grunde til, at man ønsker at hænge kablerne over jorden.
4: Men det er netop det tekniske forsvarlige, der er udfordringen. Der er en lang række tekniske udfordringer ved at kabellægge mere end den andel, vi har gjort. Og når man sådan skal summere det op, så handler det sådan set om forsyningssikkerhed. Det handler om, at vi skal kunne stå på mål for, at der er strøm i kontakten hele tiden.
2: Hvis der er lidt ekstra ild i øjnene hos bibliotekaren på dit lokale børnebibliotek i dag, ja, så er der en god grund til det. 47 år efter sin død, der udkommer i dag en ny bog af børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegaard. Han står bag bøger som Gummitarzan, Otto af et næsehorn og så Orla Frøsnapper. Hans datter har færdiggjort et manuskript, han efterlod, og derved så kommer bogen Kalle og Kaptajn Skipper i dag på gaden. Andreas Damsbo Brix er børne- og unge bibliotekar på Slagelse Bibliotek, og han tror, bogen kan få en fin fremtid.
5: Jeg tror, den vil komme til at gå ganske udmærket, både fordi vi i biblioteket jo måske er en smule hypet omkring det, nogle af os, men også fordi han er jo et navn, de fleste kender stadigvæk. Nu har jeg ikke selv fået den læst endnu, så jeg ved ikke, hvor meget den minder om hans gamle, men jeg tænker, at tonen er den samme, så jeg tror, den vil låne ganske fint ud. Om den så når den samme kultstatus som de andre, det er jo usikkert endnu i hvert fald.
2: Mens der efterhånden er blevet langt mellem bankafdelinger, hvor man rent faktisk kan gå ind som kunde, ja, så åbner der nu en helt ny bankafdeling i Næstved. Det er sparekassen Kronjylland, der vil have et ben i det sydsjællandske, og dermed kommer de op på 5 afdelinger her i regionen. I øjeblikket har de blandt andet afdelinger i Slagelse og Holbæk. Strategien med åbne fysiske afdelinger er de ikke enige om. Også SJF Bank har i de seneste år åbnet en række afdelinger i de sjællandske byer. Og så altså en eftermiddag med skyer de fleste steder. Temperaturen den kommer til at ligge mellem behagelige 15 og 20 grader, og der blæser en svag til jævn vind mellem vest og syd. I aften bliver det mellem 11 og 16 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Robin og Dancing on My Own.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og så med det her.
2: Kørod på P4.
0: Ja, fordi også denne eftermiddag er der de sædvanlige køer i hjemmetrafikken. Og så lidt ekstra omkring Sorø og Holme Olstrup, har vi hørt fra Mads Herholdt. Måske med afledte frustrationer hos pendlerne, men heldigvis er det onsdag. Og det er altså ens betydende med, at vi forkæler de køramte og hinanden. Og sammen finder en rigtig god skrål med sang til dem ude i bilerne. Sådan en, du ved, der kan få humøret i top og gøre fyraften lidt sjovere. Og i dag er de sange, jeg har valgt, du kan vælge imellem, inspireret. Af.
3: Messi! Fantastisk mål af Argentina! Magalli står retur til Messi! Lionel Messi drejer den! Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord! Det her var nummer 16 for Lionel Messi!
0: Jeg skal da ellers lige love for, at der er gang i VM i øjeblikket. Og jeg skal da love for, at en vis herre Messi også spiller en rolle. Så jeg har valgt et lille fodboldsang-tema. Der er som sædvanligt tre sange at vælge imellem. Her er for eksempel sang A. Den behøver vist ikke nærmere præsentation, men lad mig alligevel sige, at det er jo altså recepten med landsholdet tilbage fra VM i Mexico-dagene i 86, og så Dodo and the Dodos med her. Vil du stemme på den, så skriver du sms til 1212, skriv SJ et mellemrum og så et A. Men der er jo også den her. Fra dengang Danmark igen var med ved VM, det var i Sydafrika i 2010. Den officielle fodboldslagsang var med Nephew med landsholdsdrengene på Brummekor i The Danish Way to Rock. Og stemmer du på den, så skriver du sms til 1212, SJ, et mellemrum, og så skriver du et B. Og sidste bud er den her. Ja, det er EM-sangen Kongen af Danmark med Malte Ebert og landsholdet fra 2024. Stemmer du på den, så skriver du sms til 1212, og SJ skriver du så mellemrum og et C. Nu har du lige 10 minutter til at stemme i her i Kørådet, og derefter tæller jeg op, hvem der har fået flest stemmer, og så hører vi den sang med de fleste stemmer inden radioavisen kl. 17. Altså, til 1212 skriver du og stemmer SJ mellemrum 1 for recepten med landsholdet og Dodo and the Dodos. SJ mellemrum 2, nej, faktisk var det SJ mellemrum A jo fra recepten med landsholdet. Og SJ mellemrum B for The Danish Way to Rock med Nephew og landsholdsdrengene. Og SJ mellemrum C for Kongen af Danmark med Malte Ebert og landsholdet. Værsgo og sæt i gang.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Mary J. Blige i godt selskab med George Michael. Det var selvfølgelig den her ads.
1: Så er der kørod.
0: Og der er, ja, kø visse steder, sådan en onsdag eftermiddag. Det er der bare, og derfor er det jo, vi forsøger at forsøge tilværelsen lidt for jer pendler derude, der måske har det hårdt og er lidt frustreret og gerne vil hjem i en vis fart, og ikke rigtig kan komme det. Så vi skal finde en rigtig god skrål med sang. Jeg har valgt tre ud, du kan stemme på. De er inspireret af, at der er jo VM-fodbold for fulde gardiner lige i øjeblikket. Og der er gennem tiden lavet en række fede fodboldsange. For eksempel den her. Hvis du gerne vil høre recepten i sin helhed inden radioavisen om lidt, så skal du stemme på skriv A i din sms til 1212. Du skriver SJ.

mellemrum og så et A, faktisk. Men du kan også stemme på den her. The Danish Way to Rock. Det er en fodboldsang, lavet af Nephew i sin tid. Og den kan du stemme på, hvis du skriver til 1212 på sms'en, og så skriver SJ mellemrum B. Men du kan også vælge den her. Med Malte Ebert og landsholdet fra 2024, Kongen af Danmark, en EM-sang, hvis du stemmer på den. Så skriver du til 1212 SJ mellemrum C. Du har lige stadigvæk nogle minutter.

0: One hedder den her med Christoffer. Og så skal vi lige ud i trafikken, der hvor det altså presser sig på visse steder. Du har jo altså overblikket, Mads.
1: Ja, situationen er den, at der stadigvæk er spærret på Møgensvej, rute 22 nord for Vordingborg. Det er i krydset med Kohavevej, der er sket et alvorligt trafikuheld, og oprydningsarbejdet er altså fortsat i gang. Vi ved ikke fra politiet om, hvornår de har tænkt sig at åbne Møgensvej. Men det er sådan set også det eneste problem, vi har tilbage på nuværende tidspunkt. Ellers kører det ganske glimrende på resten af vejnettet i regionen, og den kollektive trafik har det også ganske pænt.

0: kaster mig ud i, hedder den her med August Højen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi faktisk have afgjort det.
1: Køgeråd.
2: Køgeråd på P4.
0: Altså der, hvor jeg har givet dig tre VM. Nej, ikke VM. Både VM og EM sange at vælge imellem. Men altså fodbold afslutningssange at vælge imellem. Tre slags, som du kunne stemme på. Og så en af dem har fået flest stemmer, og det er så den, vi spiller i sin helhed. Lige om et øjeblik, den der er vinder blandt alle jer, der har stemt. Og jeg må sige, der var tre mulige. Den midterste, The Danish Way to Rock med Nephew, har faktisk ikke fået en eneste stemme. Så den stod altså mellem Recepten med landsholdet og Dodo and the Dodos, og så meldte Eberts Kongen af Danmark. Men det blev altså Recepten, der løb med sejren med 60% af stemmerne. Tak fordi I stemte. Op mod Radioavisen får I så

0: Det var recepten, VM-holdet 1986, og så er klokken 17.
1: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
2: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
1: Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpede krav til dyrevelfærden i Danmark?
3: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fixere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene, fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
1: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
3: Jamen det, jeg har hørt dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt krisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
1: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knarr Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
4: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så er det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
1: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
1: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
6: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
1: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
7: Det første år, vi havde barn i Aarhus-SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
8: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer også set ud fra forældrenes perspektiv.
1: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest, men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Må det ikke, der er mange, der ligesom Andreas Oddbjerg er på vej hjem fra fabrikken, eller hvor man nu arbejder. Her var den her klokken, hvor den er 9 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Ole Lund Kirkegaards bøger har underholdt børn i generationer med figurer som Gummitarzan, Orla Frøsnapper og Otto af Næsehorn. Nu, næsten 50 år efter forfatterens død, der er han faktisk udkommet med en ny bog med titlen Kalle og Kaptajn Skipper, baseret på et gammelt manuskript, færdiggjort af Ole Lund Kirkegaards datter. Men findes karaktererne fra Ole Lund Kirkegaards univers også ude i virkeligheden den dag i dag? Det har vores reporter fra Enkilde været ude på en mission for at finde ud af her i løbet af eftermiddagen. Hun mødte blandt andet Rikke Olsen fra Slagelse, som i den grad kender Ole Lund Kirkegaards bøger, og det giver gode minder.
3: Jamen, jeg kommer til at tænke på grin og skæve streger og drenge, der bare er drenge med en helt stor D på, altså bare hænger i træerne og udfordrer de voksne.
4: Og er det nogle bøger, som du selv har været glad for?
3: Ja, altså mest alt som lærer, men også i min barndom kan jeg huske, at det er noget, vi læste i skolen. Men det er noget, jeg bruger meget til, når vi laver teater i kan man sige, mit virke som lærer.
4: Og du har jo også introduceret din datter til det.
3: Ja, hun var ude sammen med hele sin klasse og se Frode og alle de andre rødder, som vi opførte med min 8. klasse for i år.
4: Og hvordan sådan, altså de her karakterer, nu nævner du selv Frode og alle de andre rødder, men er der nogle af de andre karakterer, der sådan særligt har gjort indtryk på dig?
3: Altså, jeg synes jo helt klart, at Orla er en type. Altså, jeg synes jo, ham som stor, bøvet, langarmet teenage-dreng, der udfordrer de der kvikke drenge der. Det er sådan en sjov karakter, fordi han burde jo være i toppen her kid, men det er han faktisk slet ikke.
4: Og når du sådan kigger på sådan en som Orla Frøsnapper, altså, kan du selv relatere til den karakter?
3: Ja og nej. Altså, jeg kan relatere til det for mit arbejdsliv, at jeg stod ind i nogle af de der drenge der, som er langarmet og bebumset og tror, at de er øverst i hierarkiet, og så kommer nogle små kvikke drenge på mellemtrinene og udfordrer dem. Så ja, det kan jeg sagtens.
4: Og nu når vi også, nu kigger vi jo lidt på karaktertræk, og Orla Frøsnapper, det er ikke fordi, jeg ser dig være den helt store bølle, som han jo er, men der er jo også nogle af de andre karakterer, altså hvad for en karakter kan du se dig selv lidt i?
3: Jamen altså, nu snakkede vi jo sammen omkring Otto af et næsehorn, og det der næsehornstype der, som bare kommer ud af fantasien, kræver en masse mad og drikke. Det er helt klart en, der er med på den værste i forhold til mad og fantasi, så det er helt klart mig.
4: Han er jo også lidt klodset, ham der Otto af et næsehorn. Altså sådan en, der kommer ind i et rum, og så vælter alt fuldstændig fra hinanden. Er du også lidt klodset?
3: Ja, det er helt klart en, når jeg kommer ind i rummet, altså en, der kan finde på at vælte over nærmest skyggen i min egen snørebånd. Så ja, der kan jeg godt se mig selv i.
4: Og så er det jo også noget med, at han virkelig elsker mad. Altså, det er jo svært for de her drenge at få ham til at blive med. De kommer over med det ene franskbrød efter det andet. Kan du også genkende lidt det?
3: Sagtens. Altså, som madkundskabslærer og kæmpe madører, det er uden tvivl mig, der gemmer sig der.
0: Rikke Olsen kunne altså godt se sig selv i Ole Lund Kirkegaards univers. Og inden længe, om sådan en 7 minutters tid, så skal du møde Mikkel Straarup Møller, som i den grad har været inde i Ole Lund Kirkegaards univers, for han har nemlig illustreret den allerseneste bog.
1: Det her er P4.

0: Velkommen i I Love It, Till I Love It, Till I Love It. Jeg håber, I elsker det derude i trafikken, men der har været nogle problemer, Mads Herholdt. Nu har du seneste nyt.
1: Ja, seneste melding, vi har fået, det er, at Møtsvej stadigvæk skulle være spærret lige nord for Vordingborg på grund af et alvorligt trafikuheld for et par timer siden, men altså, der skulle stadigvæk være gang i oprydningsarbejde, så Møtsvej er spærret i begge retninger i krydset med Kohavevej. Ellers ser det ganske glimrende ud på resten af vejnettet i regionen. Ikke andre større problemer melder om, og heller ikke noget til trafik. Og i den kollektive, der er der fortsat kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: I Did It Again, sang Britney Spears.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvis du elsker Otto af Næsehorn, Gummi Tarzan, Ola Frøsnapper eller nogle af alle de andre, så er det en god dag i dag, for selvom Ole Lund Kirkegaard døde for snart 50 år siden, så udgiver hans voksne datter i dag en ny børnebog med titlen Kalle og Kaptajn Skipper. Simpelthen et manuskript fundet i skuffen hos Ole Lund Kirkegaard. Mikkel Straarup Møller har illustreret Ole Lund Kirkegaards bog. God eftermiddag og velkommen, Mikkel.
2: Tak, tak.
0: Her til eftermiddag, der er vi jo ude at se, om vi kan finde nogle af karaktererne fra Ole Lund Kirkegaards univers. Og du må jo så være topper, altså den fantasifulde dreng i Otto af Næsehorn. Ham der, der finder en magisk blyant, som gør alt, hvad han tegner, levende. Er det rigtigt?
2: Nej, jeg synes jo, det er sådan lidt AI-agtigt, hvis jeg bare havde en magisk blyant, der kunne tegne det hele for mig. Egentlig så vil jeg hellere... Jeg tænker mere, at jeg vil være... Det, jeg helst vil være, det er sådan en stille og rolig, små-anarkistisk, sådan en lille Vigil, som bor i et skævt skur, han selv har bygget.
0: Det synes jeg faktisk er et super godt bud.
2: Og bare hænger ud med sine venner. Men mine børn, de vil måske... mere sige, at jeg var, det ved jeg ikke, Ivan Olsens far, eller gymnastiklæreren, eller et eller andet den stil.
0: Nå, en streng en.
2: Ja, ej, det ved jeg ikke. Ej, det er bare pis.
0: Nå, men det er et rigtig godt bud. Vi har fået mange bud på og selvrensagelse hos folk også i dag, der skulle finde sig selv i Ole Lund Kirkegaards univers. Men altså, det var jo sådan, at Ole Lund Kirkegaard, han illustrerede jo selv de bøger, han udgav før sin død. Hvordan føles det, at du nu har fået æren, og fordi du er dygtig, til at overtage den arv?
2: Det er en meget stor ære. Og det er noget, jeg meget... Altså, jeg har lavet over 75 bøger. Men det er helt klart noget helt særligt. Det er noget, jeg er meget stolt af. Også fordi, at jeg er blevet udvalgt af... Altså, jeg er blevet peget på af hans efterkommere til at illustrere den her. Og han var selv den største for mig, og har været den største inspiration for mig til at blive tegner.
0: Ja, det ved jeg. Altså, du synes, han er meget inspirerende, også selvom han måske teknisk set, har du sagt, ikke var altså den dygtigste tegner. Men hvorfor var han inspirerende?
2: Men han er, altså, som voksen, der får både hans historie, men også hans tegninger, de får mig til at grine. Og han kan simpelthen bare ramme det der umiddelbare børneagtige ting, også i sine illustrationer. Netop måske, fordi han ikke gik så meget op i at lægge nogle pæne skygger eller et eller andet, så... tegnede han meget ligesom et barn, sådan at når nu tegner et hus, og så tegner han et hus, og så kan det godt være, at han bruger forholdsvis lang tid på at tegne alle tagstenene et eller andet helt perfekt. Men ellers så er det til gengæld er det lige meget, om væggene er fuldstændig skæve, og når han tegner folk, så er det lige meget, om armene er lige lange og sådan noget. Men han rammer bare noget, der er sjovt, noget, der ser sjovt ud, og jeg har forsøgt at... og ramme noget tilsvarende, ikke bare med den her bog, men generelt i mine ting, og jeg kommer ikke i nærheden, føler jeg selv.
0: Men alligevel, så er det jo, du lykkedes med på en eller anden måde at finde en form for eksempel Kalle og Kaptajn Skipper i den her nye bog. Var det svært?
2: Nej, det kom faktisk meget, meget nemt af sig selv, men altså, jeg har bare siddet og skitseret og også prøvet det lidt af med mine drenge. Jeg har nogle børn, som jeg sidder og tegner lidt sammen en gang imellem, ikke? Og så er jeg stille og roligt kommet ind på det, men der har jo været en balance mellem og ikke... Altså, jeg vil gerne lave nogle karakterer, som ligesom føltes som om, at de hørte hjemme i hans visuelle univers, fordi jeg føler, det er sådan en stor del af hans bøger. Men samtidig var det vigtigt for mig, at folk ikke skulle tro, at det var ham, der havde tegnet det, og at de ikke forvekslede det. Det skulle ikke... Jeg ville have, hvis folk... føler sig snydt. Så det er også vigtigt, at det for mig, at det stod på forsiden, at det er mig, der har tegnet, og ikke ham. Fordi jeg har forsøgt at gøre historien ære, og jeg har forsøgt at respektere hans visuelle univers. Men samtidig så har jeg jo min egen streg, som jo nok også skinner igennem i et eller andet omfang.
0: Det er bare virkelig sejt gået, Mikkel Straarup Møller. Tillykke med det.
2: Tak, tak.
0: Og tak, fordi du var med den her eftermiddag. Altså, velbekomme. Kalle og Kaptajn Skipper hedder det allersidste nye skrig fra Ole Lund Kirkegaard, der udkom i dag.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: Hvis du kører i omkring Vordingborg, så vær fortsat opmærksom på, at Møgensvej rute 22, den er helt spadet i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld i krydset med Kohavevej, og vi har ikke fået nogen melding fra politiet om, hvornår man tænker på at åbne vejen igen. Så der kan du altså stadigvæk ikke komme forbi og skal finde en alternativ rute. I den kollektive trafik, der ser det ganske fornuftigt ud. Der er kun små forsinkelser.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
8: I form af regionale nyheder med Peter Mikkel Pihl Rasmussen, når klokken bliver 17:30, og det gør den efter en sang med Rosa.
9: Det

0: Så er der nyheder klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lige nu sidder en helt særlig gruppe mennesker og føler med Norges kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Marlo Presat fra Præstø er en af de cirka 1000 danskere, der siden 1992 selv har fået foretaget en lungetransplantation. Og han ved præcis, hvad hun har gået igennem helbredsmæssigt forud for operationen. For han slog selv med en lungefibrose, der gjorde hans liv mere og mere umuligt at leve.
3: Jeg kunne ikke trække vejret ind, og jeg havde rigtig mange hosteanfald hver dag. Og jeg kunne ikke gå mere end 5 skridt. Så brugte jeg også ilt. Mine lunger, de tilstand, den blev forværret hele tiden. Og på et tidspunkt, så blev det så slemt, at hvis jeg ikke fik den her lungetransplantation inden for en relativ kort tid, så ville jeg dø af lungesvigt.
2: Og Marlo Presat har det godt i dag, men det er ikke en mirakeloperation. Det er en livsforlængende behandling.
3: Jeg har det sådan relativt godt i lungerne. Jeg kan trække vejret frit, og jeg kan gå ture. De udfordringer, der kan være, det er angsten for afstødning og en dødsbevidsthed.
2: Hvis du er lidt imponeret over, hvor hårdt bolden kan sendes afsted til VM i øjeblikket, så er det for intet at regne med, hvor langt en blide kan sende en kæmpe sten afsted på middelaldercentret i Nykøbing Falster. En blide er et middelaldervåben, der kan kaste store sten mod fjender på lang afstand. Og den største i verden, ja, den står på middelaldercentret og har netop fået del i en milliondonation, så den kan blive restaureret. For efter at have kastet store tunge sten i flere år til ære for besøgende, så trænger den til en kærlig hånd, siger centerchef Andreas Hansen.
4: Den skal have sådan en gennemgående restaurering. Der er både nogle hjul på den. Man går jo næsten nogle hamsterhjul for at trække den op. Der er en arm på den, der jeg tænker, der også skal laves. Fordi det er sådan et kontrolleret eksperiment hver eneste gang, vi skyder den af. Så det skal bare være i orden.
2: Og selvom den er en del af en turistattraktion, ja, så er det faktisk ikke et helt ufarligt våben.
4: Så ja, vi kan kaste store sten 600 meter ud i havet, men det gør vi ikke, for så rammer vi måske sygehuskvarteret på den anden side. Men lige nu er den givet til at kaste 250 meter ud i havet. Det er sådan et stykke krigskunst, man havde i middelalderen, og der har vi altså verdens største af den slags.
2: Debatten om højspændingsmasterne gennem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner bliver nu ført helt til Christiansborg. Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen har nemlig kaldt den nyudnævnte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale i samråd. Hun vil vide, hvorfor ministeren ikke sikrer, at kablerne kommer til at ligge under jorden i stedet for på master over jorden. I Energinet siger afdelingsleder Christoffer Lilleholdt, at det er bedst med ledninger i master, blandt andet fordi det er ekstra besværligt at reparere noget under jorden. Og så bliver det lidt skyet, og der kommer lidt regn, men hen på natten bliver det efterhånden tørvejr omkring 15 grader. I morgen der smager det lidt af bål og terrassemad, og temperaturen den kommer til at ligge på mellem 18 og så hele 23 grader.
5: Seneste melding fra trafikuheldet, vi har haft på Mønsvej, rute 22 ved Vordingborg, ja, det er, at politiet nu har åbnet vejen igen, og man kan altså passere uheldsstedet. De skulle stadigvæk være derude og lave noget oprydning, men man skulle altså kunne passere på Mønsvej nu.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Moon Taxi to High.
1: P4 Eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Vi har talt en hel del om Ole Lund Kirkegaards bøger i dag, altså Gummitarzan, Orla Frøsnapper og så ham, der bliver sunget om her. Ja, det var Tom McEwan, som i sin tid lagde musik til Otto er et næsehorn. Og vi har igennem eftermiddagen været ude efter at finde karakterer fra Ole Lund Kirkegaards univers, altså ude i virkeligheden, i anledning af, at der nu er kommet i dag en ny bog af Ole Lund Kirkegaard, den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og vores reporter Freja Enkilde var rundt omkring i regionen, mødte blandt andet Margit Elm Jørgensen, som også kender Ole Lund Kirkegaards bøger.
3: Jamen altså, lige for eksempel nu, der er jeg nok den første nogensinde, der gør her. Vi har været på ferie i Skotland, og så købte jeg 2 kilo restafklip, kantafklip af Harry's Tweed. Fordi det var sådan noget, man kunne få sådan noget lidt usædvanligt. Jeg skal altid have det mest usædvanlige. Det havde ikke været strikket op før, sagde hun, men de havde prøvet at væve lidt med det og sådan noget. Og da jeg så det, så tænkte jeg, det skal man da strikke en jakke af, en vinterfrakke nærmest, så det er jeg i gang med nu. Og det får jeg sikkert også involveret nogle andre i, at det er sjovt at prøve sådan noget. Altså, ja.
4: Så du er lidt sådan en i gruppen, der får andre med på dine gode idéer?
3: Det er tit sket i hvert fald.
4: Jeg får til at komme til at tænke lidt på Frode fra Frode og alle de andre rødder, fordi han er jo også den, som får alle de andre til at klare sig igennem nogle opgaver. Så der kunne jeg godt se lidt dig i, men han er jo også lidt en ballademager. Han er jo også en, der kaster remoulademadder op på tavlen i skolen. Var du også lidt en ballademager i skolen?
3: Nej, nok på en mere passiv måde, vil jeg sige. Men og aldrig rigtig med vilje. Nej, jeg var nok mere sådan en, der bare gjorde, hvad jeg havde lyst til, og ikke rigtig opdagede, at jeg ramte ved siden af forventningerne.
4: Det er lige sådan noget, jeg kunne forestille mig, Frode også ville sige, hvis man spurgte ham, om han var en ballademager.
0: Så det lyder faktisk lidt, som om det nok nærmere var Freja Enkilde, som fik Margit Elm Jørgensen her til at passe ind i at være Frode fra Frode og alle de andre rødder. Ja, det må du undskylde, Margit, altså. Det er jo ikke sikkert, at du er helt enig i det. Men det er i hvert fald en helt lang række af karakterer, vi har været omkring fra Ole Lund Kirkegaards univers her til eftermiddag. Og inden vi slutter klokken 18, så prøver vi lige at gøre en form for status. Vi skal bare omkring andre ting først også. For eksempel Teddy Swims' Mr. Know It All.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Kærligheden kalder, sang Sanne Salomonsen.
1: P4 eftermiddag.
0: En af dagens store historier er, at den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, efter at hun for 8 år siden blev diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. Og nu håber Lungeforeningen herhjemme, at det kan sætte fokus på netop lungesygdomme. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Anne Leistiko, direktør for Lungeforeningen. Velkommen til P4 eftermiddag.
2: Tak.
0: Det er jo en tragisk baggrund, kan man sige. Nu heldigvis er det jo gået godt for Mette Marit, og hendes operation hører vi. Men hvordan tror I, at Mette Marits sygdom her kan være med til at sætte fokus på jeres arbejde?
2: Jeg vil sige, det er selvfølgelig på en trist baggrund, og jeg er lige så enig som dig med, at det er rigtig godt at høre, at det er gået godt. Men det, vi har kunne mærke siden, at det blev offentliggjort, at hun stod på en akutliste i forhold til nye lunger, det har været en øget opmærksomhed omkring organdonation. Og det synes vi er positivt, fordi det kan være, at flere tager stilling til, om de ønsker at være organdonorer. Så vi håber, at det kan være vigtigt. Det er i hvert fald vigtigt, at så mange som muligt overhovedet tager stilling til det.
0: Tidligere på eftermiddagen, der havde jeg besøg af Marlo Prasat fra Præstø, som netop for 1,5 år siden, ligesom Mette Marit, gennemgik en lungetransplantation. Han sagde sådan her.
3: Det var nødvendigt for mig at få nye lunger, for at stadigvæk kunne være her i dag. Jeg ville ikke have levet i dag, hvis ikke der havde været en donor, der ganske uselvisk havde valgt at donere sine.
0: Ja, og så hvad vil det betyde, Anne Leistiko, hvis der kommer flere donorer?
2: Jamen, jo flere, der tager stilling til organdonation, jo forhåbentlig er der flere, der matcher de mennesker, der står på den akutliste i forhold til nye lunger. Så man kan håbe, at der er flere, der kan få nye lunger ved, at flere tager stilling.
0: Og nu siger du netop det der med tage stilling, fordi når folk tager stilling, så kan det jo godt være, at de falder ud til den side, hvor de siger, nej tak, jeg skal ikke donere. Hvorfor er det vigtigt, det der med at tage stilling?
2: Jamen, fordi at det er en meget personlig ting, når det handler om organdonation. Og derfor, når jeg snakker med vores medlemmer, der har fået nye lunger, så har det været meget vigtigt for dem, at de lunger, de får, at der er nogle mennesker, der har taget stilling til, at de ønsker at give den gave, som et organ er, videre til nogle mennesker, der har brug for dem. Så derfor betyder det noget. Og det er også helt okay, hvis man ikke har lyst til det. Men det, der er vigtigst, det er, at man tager stilling.
0: Hvad tænker du om, at der skal sådan en svær sygdomshistorie fra en kongelig til, for at der kommer fokus eller ekstra fokus på jeres arbejde?
2: Man oplever altid, når det er meget kendt eller kongeligt, så bliver der ekstra opmærksomhed. Men i sidste efterår var der en stor kampagne, der også gik på, at man skulle tage stilling. Og der kunne vi også se, at der var rigtig mange, der gik ind på sundhed.dk og registrerede, om de ønskede at være organdonor eller de ikke ønskede. Så man kan sige, at det er ikke kun kongelige og kendte, der driver folk til sundhed.dk, men det er faktisk også oplysningskampagner, hvor folk ligesom får et lille puff til at tage stilling.
0: Mm. Så vi skal vel så slutte af med her, kan høre Anne Leistiko simpelthen at sige til folk, prøv at gå ind på sundhed.dk, det er der, du kan tage stilling.
2: Det synes jeg vil være en rigtig god idé, fordi at så kan ventelisterne blive kortere, og der er flere mennesker,

0: One Republic og Need Your Love.
1: Og så er der ryddet helt op efter trafikuheldet, der var sket på Møgensvej, rute 22 nord for Vordingborg i krydset med Kohavevej. Der skulle ikke længere være nogen trafikale problemer. Der er der heller ikke nogen andre steder i regionen, så vidt vi ved i hvert fald, og den kollektive trafik, den kører fortsat pænt.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og igennem eftermiddagen, der har vi jo altså haft en del fokus på Ole Lund Kirkegaard, forfatteren, som er far til Otto af Næsehorn, Orla Frøsnapper, Lille Virgil, Frode og alle de andre rødder osv. Men altså ikke mindst, fordi han netop i dag udgiver en ny bog, en ny børnebog, og den hedder Kalle og Kaptajn Skipper, ikke Freja?
3: Jo, det gør den.
0: Og det er en, som har ligget i skuffen, altså manuskriptet, men her efter Ole Lund Kirkegaards død, mange år efter, så har hans datter færdiggjort det og fået det udgivet i dag. Og så har vi jo været sådan lidt på jagt, Freja, eller især du har, efter karakterer, om de findes, dem som vi møder i Ole Lund Kirkegaards univers, findes de ude i virkeligheden. Og vi kan da godt sådan lige nævne i flæng.
3: Ja, det synes jeg, vi skal. Altså, fordi at det viser jo faktisk, at der var flere, der godt kunne genkende sig lidt i det her. Altså, jeg mødte jo for eksempel Rikke Olsen, som sagde, at jamen, hun er måske Otto, ikke? Altså, næsehornet her. Det her med at være lidt klodset og komme ind i et rum og nærmest snuble over sin egen skyggesaven.
0: Ja. Så talte jeg jo med Allan Olsen, ham som simpelthen er Orla Frøsnapper, ikke? Altså, ja. I filmatiseringen fra 1981, skuespilleren. Og han, han kan godt se, at han synes ikke, han er så dum, som Orla er, vel? Men han er ham jo, og bliver genkendt som Orla Frøsnapper stadigvæk. Hvad havde I ellers?
3: Jamen, så var der også Margit Jørgensen. Altså, hun var lidt en Frode fra Frode og alle de andre rødder. Det var måske mest mig, der så det i hende, men det er simpelthen, fordi hun var så kreativ, og hun havde lidt sådan en lederskikkelse, hvor hun fik alle dem, hun kendte, sagde hun med på nogle af de her kreative idéer, så tænker jeg, gud, det er da ligesom Frode, der også sådan, har sådan et team, han skal have med sig, når han har en god idé.
0: Ja, og så talte jeg faktisk med Mikkel Skrårup Møller, som jo er den, der er blevet udvalgt til at lægge tegninger til den seneste bog her om Kalle og Kaptajn Skipper. Og han sagde, at han kan godt se Lille Virgil i sig selv. Han gad godt at bo i sådan en lille hjemlavet hønsehus, eller hvad det er, Lille Virgil bor i. Og en sidste kan vi, eller hvad har du mere på listen her?
3: Jamen, jeg snakkede jo faktisk også med børnebibliotekar nede fra Slagelse Bibliotek.
0: Andreas,
3: lige præcis. Og han sagde jo faktisk, at han godt kunne se sig selv i en karakter, der hedder Læris. Ham kendte jeg faktisk slet ikke. Men han er altså simpelthen en karakter fra, jeg mener, det var fra Frode og alle de andre rødder, som er den her støttende ven, der altid har en plan og er meget filosofisk.
0: Ja. Har du egentlig tænkt over, hvem du selv er?
3: Ja, det er jo faktisk et meget, meget, meget godt spørgsmål, som jeg kan måske godt se mig selv lidt i topper, altså som tegner det her næsehorn. Fordi jeg selv har en meget livlig fantasi, og især som barn, så kunne jeg nærmest, du ved, køre over for rødt, fordi at så når min mor sagde, hvorfor kører du over for rødt? Jamen, det er fordi, jeg er i gang med sådan en historie inde i mit hoved. Mm. Så jeg var meget, mine karakterer, altså de blev virkelig, virkelig for mig, når jeg havde en god fantasi.
0: Jeg vil sige, jeg vil nok gerne sige, at jeg var sådan en som Lille Virgil, ikke?
3: Du men boede altså, i et hønsehus, eller hvad? Drak sodavand hver morgen?
0: Ja, og kunne være sådan lidt på den måde der, ja. Men, men i virkeligheden, så kan jeg også godt nogle gange finde på, måske at være lidt så skrab som Ivan Olsens far i Orla Frøsnapper. Det vil jeg faktisk helst ikke være. Men det var dejligt at komme omkring det univers, og så må vi altså bare håbe, at vi på et tidspunkt får lejlighed til at læse den nyeste bog, som jo altså er udkommet i dag. Det håber vi. Der er ikke meget mere af P4 Eftermiddag tilbage denne eftermiddag. Der er radioavis lige om et øjeblik, og derefter så bliver hængende, for der er meget andet godt her på P4. Frem mod radioavisen får du Dua Lipa og Be The One.

0: Her sluttede Dua Lipa og Be The One. Som sagt er der radioavis her om 10 sekunder. Efter radioavisen så bliver endelig hængende, fordi der er Liga på P4, som selvfølgelig har totalt fingeren på pulsen på VM, som foregår flere steder i verden. Nu klokken 18.
1: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
2: Som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
1: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
4: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt det sum, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
1: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, så vi skal til at klippe dem af.
1: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
4: De anerkender, at der er brodne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
1: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
4: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vi skal prøve at påvirke så godt vi kan.
1: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
6: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
1: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
7: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
1: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
7: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og fremser det ud som et alvorligt angreb.
8: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
8: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4.

0: Calbi var det her med Burnout.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Vi har set Messi i aktion. Vi har set Mbappé i aktion. Vi har set Erling Haaland i aktion. Og i aften, Thomas Loft, der kan vi se tre store kanoner i aktion. Cristiano Ronaldo, Harry Kane og Luka Modric, de kan altså alle sammen blive en del af aftens kampe. Jeg siger jo kan, for vi kender jo ikke helt startopstillingerne endnu, men der er altså to kampe på menuen her i VM på P4.
0: Og rent europæisk, så bliver det enormt, når vi kommer hen til kl. 22, når England og Kroatien møder hinanden. To af de store nationer, England, der stadig leder efter titlen, Kroatien, der tit spiller med om titlen. Men så kan vi faktisk få syn for savn med indsyn til ham, der Cristiano Ronaldo.
3: Ja, lad os starte med ham.
0: Det er jo det, han skal spille lidt tidligere. Klokken 19, Portugal mod DR Congo, Henrik Lenniger, og det alle har siddet og ventet på, det er om ham der Cristiano Ronaldo er inde i den her kamp.
4: Jeg må ikke sige noget lige nu, for de spiller den amerikanske nationalmelodi.
0: Oh, Gud.
4: Og derfor så skal vi være meget stille, men der er kun cirka 4 strofer tilbage, så det går lige her i Houston. Taler lidt med billiardstemmen.
0: Du kan godt
4: lige ved at være der.
0: Ja, du kan det.
4: Præcis. Så var den der, og så klapper vi lidt, og så må vi meget, meget gerne snakke lidt. Og lad mig bare svare på spørgsmålet. Ja, Cristiano Ronaldo er med fra start, klar til sin landskamp nummer 229, og klar til at spille med ved endnu en VM-slutrunde, som han har gjort lige siden 2006. Igen 10, 14, 18, 22, den 6. af slagsen, ligesom Lionel Messi. Det har været fuldstændig parallelt. Men det er da også det i dag. Så skal han godt nok levere en præstation efter det, vi så fra Messi i nat. Men jeg skal hilse at sige, det er det, folk er kommet for at se. Det er ham, folk er kommet for at se. Der er så mange mennesker i, og det er forkert at sige, de er i Portugal-trøjer, for det er de ikke. De er i Cristiano Ronaldo-trøjer. Og første gang, der kom et lille glimt af ham op på storskærmen her i Houston, så var stadion ved at lægge sig ned. En fan har været oppe ved mikrofonen og fået lov til at synge Cristiano Ronaldo og fik hele stadion med. Det er lige før, man glemmer, at det her, det ikke er sådan en catwalk med Cristiano Ronaldo ned ad grønsværen helt alene, men det faktisk er en fodboldkamp. Men det er en fodboldkamp. Vi er nået til gruppe K. Nu er der snart ikke flere bogstaver tilbage i alfabetet. Men gruppe K, Portugal mod DR Congo senere i nat. Uzbekistan mod Colombia. Det er de fire hold i gruppe K. Og det her, synes jeg, er en nøglekamp. Både for Portugal, som er favorit selvfølgelig. Men også for DR Congo, som har et stærkt hold. Og jeg tror faktisk godt, de kan drille Cristiano Ronaldo og kompagni. Det tror jeg ikke, der er ret mange her på stadion, der regner med. Det bliver en kæmpe hjemmebane for Portugal.
0: Portugal har tidligere vundet rummesterskabet også Nations League. Og generelt er sådan i subtoppen af favoritter. DR Congo er ikke med siden 1974, dengang hed det CIA. Vi har masser af god stemning. Vi har masser, synes vi selv.
3: Nej, det, har vi da.
0: Musik og optakt og quiz og alt det der.
3: Præcis.
0: Velkommen her til VM på B4.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

for this shit.

0: keyboards. Private her med My Secret Lover, og spillerne de er løbet bag på banen, fordi der er kampstart kl. 19.00 mellem Portugal og DR Congo.
1: Rikke, forestil dig lige, at du ligger i din seng, du hygger dig, alt er godt, klokken er 3 om natten, alligevel så står du op, der er døjet noget med et barn eller et eller andet, ikke? Og du er ikke faldet i søvn igen.
0: Nej.
1: Så tænder du tv'et, og så hører du det her.
2: Justin Yoshi er til New Zealand! Elijah Just! Under 7 minutter spillet,
1: så er... Energien der, vil du have den samme?
0: Jeg vil ret hurtigt, tror jeg. Jeg vil ret hurtigt komme med på den der vogn, fordi man bliver jo grebet af sådan en kommentering der.
1: Altså, stemmen tilhører vores natkommentator Mads Tyrsted. Velkommen til.
3: Mange tak. Natkommentator, ja.
1: Jamen det er det. Du har jo de her kammerter, som vi sender om natten. Så har du det, vi kalder skyggekommentering. Du kommenterer til highlights, som man kommer op på DR.dk. De to kamper, der er her hos os, de er på TV2, men man kan se highlightsen inde på DR.dk lidt senere. Hvordan gejler du dig op til det der natshow? Altså, det er kl. 3 om natten, Iran og New Zealand spiller mod hinanden, ikke?
3: Kongekamp. Jamen, det gør jeg. Det synes jeg kommer egentlig helt af sig selv. Altså, der er mange gode historier at fortælle i de der nationer, som vi ikke ser ret tit til VM. Altså, andet end til VM-slutrunderne hver fjerde år. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er bare meget begejstret for fodbold.
0: Ja. Og det er en hemmelighed.
3: Og jeg kan godt lide mål. Og de to ting i en kombination, det gør, at man ligesom frembringer den der energi. Det er i hvert fald sådan, jeg gør.
0: Jeg synes jo også, det er ekstra imponerende, fordi hvis du sad på stadion, så bliver man jo også sådan, så lapper man jo energien til sig fra alle tilskuere. Når du sidder alene i et lille rum, jeg forestiller mig, du hygger dig, kigger på en tv-skærm, og alligevel kan du ligesom være med der. Det synes jeg, altså, det er imponerende, du kan komme med på det.
3: Tak. Tak. Jamen, jeg prøver bare lige præcis at gøre det der, at jeg må jo ligesom sætte mig ind i situationen og så sige, okay, nu er jeg ikke på stadion, men det skal jo ikke ligge seerne eller lytterne, hvis det var radio, for den sags skyld til last, at jeg ikke sidder i USA. De skal jo stadigvæk have den samme oplevelse, som hvis det var Henrik Lindinger eller Mathias Jacobsen, der sidder og har atmosfæren for publikum.
1: Men nu skal du så sidde og kommentere kampene, som bliver sendt på TV2. Du kommenterer, så vi stadigvæk kan lægge highlights ud på DR.dk, så man kan se målet,
3: ja,
1: så hurtigt det nogle gange kan lade sig gøre at få det op på DR.dk. Der sidder du alene. Det er ikke sådan på samme måde en live nerve. Ændrer det noget?
3: Nej, jeg griber det an på samme måde, altså som hvis det var en livekamp. Altså jeg er lige så godt forberedt, som hvis det var en livekamp, og det var kl. 21 eller kl. 3 om natten, så er jeg lige så godt forberedt at kommentere den, som hvis det var en livekamp. For lige præcis at få den der følelse af, når man går ind og ser kampen, så får du også begejstringen, og du får den der følelse af, at det var en live fodboldkamp, hvor det menneske, der sad og kommenterede den, var totalt opslugt af den. Så jeg griber det an på samme måde, og så håber jeg bare på nogle mål. Så kan man ligesom få den der, hvad hedder det, VM-feeling.
0: Og når du nu ved, at Cristiano Ronaldo, han skal spille om 40 minutter. Hvis han nu kommer til at score,
3: ja,
0: er det så noget, der giver lidt ekstra power, eller betyder manden, der sætter bolden i mål, ikke så meget?
3: Det kan da godt være, at det betyder lidt ekstra i form af den historiefortælling, der skal laves, ja, efter målet. Altså scorer han nu i dag, som vi lige snakkede om under musikken, Rikke, så er han den første spiller nogensinde i VM-historien, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. Sådan en historie skal jo foldes ud efterfølgende i forbindelse med for eksempel den langsomme gengivelse, eller hvad det kan være, hvor det nu lige passer hen. Så altså, det betyder noget på et tidspunkt i kommenteringen, hvem der scorer. Men lige i momentet, der er det ligegyldigt, om det er Elijah Just med en fortid i Helsingør eller AC Horsens, eller om det er Christian Ronaldo.
0: Just!
3: Do it! Ja, præcis. Så ja, det betyder ikke så meget. Det er mere sådan i den der historiske ting, der er omkring målet, især efterfølgende.
1: Hvad med, tænker du egentlig på sådan, om der er andre, altså andre seancer i livet, hvor du har den her begejstring. Du går det op, da du har klippet en smuk hæk. Det er jo sådan en hækkeklipningssæson for os, der bor i Parcellhus,
3: ja, ja, ja, nej.
1: Hvis du altså finder et tilbud på kødet i supermarkedet, hvis der ikke var en skade på bilen alligevel.
3: Nej, altså, det er nok mest relateret til fodbold, men jeg kan måske godt finde på og også juble ret meget, hvis jeg nu ser et fedt mål, når jeg er til fodboldtræning med min 10 drenge. Men det gode er, Thomas, nu, hvis du lige skal have en anekdote fra det, ja, virkelige liv, så min søn spiller sommetider mod VRI, altså en udkantsklub her i Aarhus, hvor vi står, hvor Bo Henriksen har en søn, også på det hold, ja. Og Bo, han hjælper nogle gange til med at træne, og jeg kan bare sige, at Bo, han lægger den samme energi i VRI som 10-hold, som han gør i et hver andet hold. Så for eksempel, da der var en gut, der den anden dag tog et langskud fra en lidt spids vinkel, for nu at sige det pænt, så kunne man stadigvæk høre Bo råbe, og nu trækker jeg lige lidt væk. Sådan, mand! Jeg elsker det!
1: Verdensklasse!
3: Og den der energi der, der må jeg bare sige, der har Bo og jeg et eller andet til fælles, uanset om det er U10-fodbold, eller om det er en eller anden Bundesliga-kamp, eller VM-kamp, eller hvad det kan
1: være. Hvis man kunne putte det på flaske, jeres to energi, og vi ville have en evighedsmaskine, jo.
3: Jeg tror ikke, Bo og jeg, det ville ikke gå, vi var i samme rum for længe af gangen. Jeg tror simpelthen ikke, det ville eksplodere.
0: Plus og plus giver mere plus.
3: Ja, det kan godt være.
1: God fornøjelse med at kommentere.
3: Tak. God sætter.

0: Ariana Grande var der her, Twilight Zone. Nu skal vi ud på lidt af en umulig mission, synes jeg godt, det kunne lyde som.
1: Ja, det er faktisk måske lidt svært i aften, men det kan også være, at vi har nogle lyttere, som, som altid er væsentligt klogere end os, og ved meget mere om de her forskellige nationer. Fordi vi skal til det, vi her i VM på P4 kalder stempler i passet. Vi skal lave en tourguide til et givent land ved VM. Vi håber, vi kan nå forbi alle 48, men lad os nu se, hvor langt vi når. Vi har allerede besøgt Mexico, Bosnien, Schweiz og Belgien, og i dag så skal vi altså forbi DR Congo.
0: Det er måske den sværeste af dem på listen, og ja. Congo ejer forveksle med. Altså DR Congo ejer forveksle med Congo. Det er det tidligere Zaire, som ligger midt i Afrika. Og jeg ved ikke, hvor stor en turistattraktion det sådan er. Der er nogle af dem i de afrikanske lande. Altså Egypten for eksempel, der er også noget.
1: Ja, der er mange
0: Gambia for eksempel, ikke? Altså ja. Er noget, hvor man tager til. Tager man til DR Congo?
1: Jeg ved det ikke, men det er det, vi skal finde ud af. Vi skal have lavet en form for rejseguide til DR Congo, hvis man altså har lyst til at besøge landet. Og derfor så har vi brug for din hjælp, dig der sidder og lytter med derude. Måske har du besøgt DR Congo og har nogle mega gode rejsefif. Det kan også være, at du bare synes, landet er for fedt og gerne vil dertil, og dermed ved en masse om det. Så er det altså nu, du skal skrive til os, så vi kan lave en samlet rejseguide over DR Congo. Du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit allerbedste rejsetip til DR Congo.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script var det her med nummeret Superheroes.
1: Må sige, nordmændene har nok at tænke på i disse tider. Der er en kronprinsesse, der har fået en lungetransplantation. Stort tillykke. Hendes søn er blevet idømt 4 års fængsel og har valgt at anke dommen. Og så er der deres landshold, som spiller VM for første gang i 28 år. Alt sammen på en uge, eller faktisk bare på ganske få dage.
2: Hold op, der gang. Og lige tæver Irak 4 i de åbningskampe.
1: Ja, det er jo så lige det, som ligesom er humlet det hele. Der er noget at glæde sig for landet, fordi det kunne jo også være gået galt. Men det gjorde det i hvert fald ikke i den første kamp. En sejr, som nævnt, er Rikke altså på 4-1. En mand, der var til stede, Michael Steen, vores mand i USA. Velkommen til VM på B4.
3: Jo, tak for det.
1: Altså, de der nordmænd, var de til at styre på 10 tynder land?
3: Ej, jeg vil sige, de havde altså en opgave foran sig i går. De der State Police Troopers, som fragtede den fra Boston ud til Foxborough, som alligevel tager cirka en halvanden time. Altså, der var de mandsopdækket undervejs, og de var i forrygende godt humør. Det var næsten trist som dansker at se, vil jeg sige.
2: Og du var jo på stadion, Sten, og så de her fans. Altså, hvor fedt er det at opleve i virkeligheden, når de sidder og roer i takt? Altså, vi får kun lov at se det på de sociale medier. Virker det på stadion?
3: Jeg vil sige, det virker for nordmændene. Som dansker, der sidder man bare og tænker, jeg håber ikke, at når vi er til slutrunder, at vi ser så bøvede ud, som de gør. Det må man bare sige. Men altså, der var en rigtig, rigtig god energi hos de mange, mange tusinde nordmænd i går, det må man bare sige. Og de har også fortjent det. Så lad dem lige have den der dag, og lad dem ro i takt, og lad dem hygge sig. Men det er ikke noget, vi skal tage til os her i Danmark, det synes jeg ikke.
1: Der var meget snak om alt det med Erling Haaland. Hvilken aften havde han i går? Han er jo en af topscorekandidaterne.
3: Ja, det må man sige, og han har da også budt ind på den allerede. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der har regnet med, at han ikke ville score i går. Altså, den karriere og det fænomen, han har været i international fodbold, så lå det jo lige for, at han skulle have en afgørende rolle i går, og det må vi jo også bare sige, han fik. Nu er det bare et spørgsmål, hvor langt de kan gå jo, fordi vi regner ikke med, at han kan konkurrere sådan på sigt som topscorer, tror jeg. Norge kommer jo ikke så langt.
1: Nå, ja, hvem har bestemt det? Det kunne de godt finde på at gøre. Det handler om at score nogle mål jo.
3: Ja, men nu, altså, hvis der er en dødens pulje i det her VM, så må det jo være den Norge, de er havnet i. Altså Irak, det er en fin måde lige at komme i gang, så sætter du løbebåndet lige på gåtempo, og så kommer du lidt op. Så har de altså Senegal og Frankrig, de to næste. Og så har de en hård matching efter det også. Så jeg er tvivl på, om han kan holde den kørende og nå den der topscorepris.
2: Jeg har brug for at dvæle en lille smule mere ved Erling Haaland, Michael Steen, fordi jeg læste inde på DR.dk, der sidder du og chatter lidt med vores anden kollega, Min Young. Du skriver, at du faktisk møder Erling Haaland. Jeg har brug for lige at høre den historie fra dig også.
3: Jeg tror, jeg skal nok sige, jeg synes, der bliver tunet lidt på rubrikken derinde. Fordi det, der sker, er jo sådan set bare, at jeg har ikke lov til at gå ind i mixzonen lige pludselig, og man bliver scannet i hoved og røv, har jeg lyst til at sige, overalt på stadions. Så de scanner ens badge, når man ligesom er på vej ind til mixzonen, og den siger bare nej. Men der er ingen, der ved, hvor jeg skal gå hen, så de skubber mig bare hen i sådan en retning, hvor der er en lille gang omkring banen. Og der er jeg så ved at stå og skrive en sms hjem og så sige, at jeg kan ikke komme i mixzone, men det passer med, at det der Erling Haaland er færdig med at give sit interview. Og så står jeg simpelthen bare og blokerer vejen med ryggen til, altså hvor de ikke kan komme igennem, indtil der er nogen, der lige siger hey, og får mig vendt om. Og så moser vi lige forbi hinanden, ligesom ude på gaden, hvor man fjerner skulderen og siger, sorry guys, og så lige flytter sig. Det er sådan set bare det.
1: Nej, men hvis man er fuld nok, du ved, så kan man jo godt puffe lidt til, men det var måske ikke lige situationen, hvor man skulle gøre det.
3: Ej, jeg tænkte ikke, det var der, jeg skulle lige puste mig op og så sige, den er fra Danmark. Han er også bare kendt højere end mig, lod jeg mærke til. Altså, ja, når man står altså øjen til øjen, så kan man virkelig se det.
1: Så kigger du ind i hans adamsæble. Hvor går turen hen nu? Altså, du er jo lidt uafhængig af de andre. Du skal jo ikke rejse med Andreas Kravler, Henrik Lindegaard og de der folk, der kommenterer. Du bestemmer lidt selv din vej i livet.
3: Gudskelov. Ja. Gudskelov for det.
1: Ja, så er du solo. Hvor skal du hen nu?
3: Jamen, lige nu der holder jeg faktisk lige base i Boston indtil i morgen aften, tror jeg det er. Fordi jeg skal også lige huske at holde en fridag en gang imellem. Det er jo noget, vi går op i her. Ja, Men så jeg bliver her lige i Boston i dag og tager ud og ser noget baseball i aften, tror jeg. Vi skal se, om vi kan finde de skotter, som har det med at overtage alt her i byen. Jeg ved ikke, dem kan vi finde klip af.
1: Ja.
3: Fenway Park, ja. Så det er der, og efter det så er det mod Houston.
2: Og hvad skal der ske der?
3: Der er det Holland-Sverige, som vi sender i weekenden på DR1, så vidt jeg husker. Og der bliver vi faktisk samlet hele det store DR-hold.
2: Okay.
3: Jeg tror, vi kommer alle sammen.
1: Ja. Jamen, ved du, vi vil ønske dig en rigtig god fornøjelse med det hele. Og vi siger tak,
3: jamen,
1: for
3: tak for det. Ja, selvfølgelig. I ringer bare.
1: Jamen, ja. Altså, ikke hvis du er til baseball, skal ind og se Boston Red Sox mod Toronto Blue Jays. Men lad nu det være det. Hils derovre, ikke, Michael Steen?
3: Det skal jeg gøre. I hilser derhjemme.
1: Det gør vi.
2: Møder Erling Haaland, så kan du godt lige gøre det lidt bedre end det der, synes jeg.
3: Ja, jeg skal prøve.
2: Tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR-lyd.
2: Nu er det meget hyggeligt. Det er også hyggeligt at vinde en præmie i VM på B4. Den første denne aften. Et VM på B4 bagagemærke. Så det, man sætter på kufferten, når man skal ud omkring i verden. Du kommer i nærheden af det ved at være tættest på, hvornår første mål bliver scoret mellem Portugal og DR Congo. Og det skal så jeg afsted i en sms til 12.12. Starten af P4 laver et mellemrum. Skriv minut og sekundtal på, hvornår første scoring kommer i kampen. Og send afsted til 12.12, så er du med i konkurrencen.

0: Du tænder lys, var det her fra Lis Sørensen.
1: 14 minutter til kampstart mellem Portugal og DR Congo. Det betyder også, at du har 14 minutter til at sende en sms ind til os til 12.12. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Husk både minut og sekundtal. Det er altså den, der kommer tættest på, som kan vinde det her bagagetag, bagagemærke, som du kan have med på din kuffert.
0: Hold op. Det var grafikken, der starter. Nu skal VM-kampen til at gøre.
1: Ja,
0: det betyder, at der er 15 minutter til kampstart mellem altså Portugal og DR Congo. Vi skal for første gang i aften til Texas, til Houston, hvor Henrik Lindegaard også befinder sig. Og nu handler meget jo om Cristiano Ronaldo. Starter han inden og kommer han til at score mål og alle de ting. Der er altså også nogle modstandere. DR Congo, der har taget den lange vej for at komme til det her VM. De har glædet sig. Kan de være en trussel over for Portugal, Lineker?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Nu har vi jo set nogle overraskelser indtil videre, og det her, det er jo ikke et hold som for eksempel Cape Verde, hvor det vil være en sensation, hvis de kan gøre noget. Jeg synes, at DR Congo har været rigtig gode her i optakten til VM. Spillede jo blandt andet 0-0 med Danmark her for nylig, og de har, når man ser på deres hold, stærke spillere. Selvfølgelig Joan Visa fra Newcastle og Aaron Wan-Bissaka fra West Ham, som de største navne sammen med Tuan Sebe fra Burnley. Det er altså tre spillere fra den bedste engelske række, og det er spillere, som for manges vedkommende har rødder i Europa og er opdraget i det europæiske talentsystem, så jeg synes, det er et ganske stærkt hold. Selvfølgelig med Portugal som klar favorit, men det vil de være mod næsten alle, fordi jeg har virkelig et godt øje til Portugal i den her turnering, og jeg synes bare, når man ser på startopstillingen, de navne og de klubber, der er repræsenteret, årets spillere i Premier League, Bruno Fernandes, Bernardo Silva fra Manchester City, Joao Neves og Vitinha, to Champions League-vindere fra Paris Saint-Germain. Ja, der er også en tredje, Nuno Mendes, Joao Cancelo fra Barcelona. Det er bare et stærkt, stærkt, stærkt hold. Og så selvfølgelig med Cristiano Ronaldo oppe foran, som alt har handlet om her i optakten. Der har været vist videoer på stadion med ham. Hver eneste gang, han var i billedet for opvarmningen, så begyndte folk at råbe, og den slags ting der. Det har været rent Ronaldo-show indtil videre. Spørgsmålet er så, hvor meget det bliver det på banen. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på, hvad den aldrende stjerne kan gøre. 41-årige Cristiano Ronaldo jagter den her titel, som han ikke har, nemlig VM-titlen. Og det er altså i første omgang mod DR Congo, og en kamp, som man må sige, jamen Portugal skal jo vinde den. Uafgjort er måske heller ikke nogen fuldstændig skandale i forhold til, hvad der venter senere i den her gruppe, hvor de altså går ind nu og skal spille den her kamp mod DR Congo. Vi har omkring 10 minutter til kampstart på det her kæmpemæssige overdækkede stadion i Houston, og det var jo her forleden dag, at tyskerne, ja, de dummede sig jo så ikke. De vandt 7-1 over Curaçao. Den slags størrelse kommer vi ikke til at se i dag. Det er Congo simpelthen for godt et hold til. Men selvfølgelig er Portugal favorit til at vinde det her opgør.

0: Burhan G og Medina var det her gennem dit nummer. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har også lidt tv-billeder herinde i studiet. Jeg så lige... Altså, det er Portugal og det er Kongo, der møder nærmest. Jeg så lige et par skotter.
1: Jeg ved ikke, om de er overalt. Jamen, de er overalt.
0: Jamen, jeg havde godt hørt, de havde jo drukket Boston tør for øl, om der så var nogen, der havde rent ud i lufthavnen og lige taget et fly. Eller måske bare nogen, der skal få så meget ud af det som muligt.
1: Selvfølgelig er de også til stede her. Henrik Lilliger, vi har jo snakket så meget om Cristiano Ronaldo. Vi kommer også til at snakke om ham under kampen, fordi han jo starter ind. Men der har bare været den her snak om, er Portugal bedre uden Ronaldo? Yeah. Eller er han ligesom den, der også godt kan løfte holdet? Nu giver de i hvert fald chancen til at starte inden. Altså, hvad forventer du, vi kommer til at se fra ham i dag? Er det en mand, der løfter holdet, eller er det en mand, der kommer til måske at gøre det modsatte?
2: Altså, kritikken har jo været, at Roberto Martinez, den portugisiske landstræner, han tør ikke sætte ham af, og det er nærmest Cristiano selv, der sætter ham på holdet. Om det er rigtigt, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn ved, men jeg synes, det er en relevant diskussion. Jeg kan huske, at Danmark spillede Nations League mod Portugal i Parken, at der var han jo, altså, der var han decideret en belastning for sit eget hold, og jeg tænkte, at jeg sad i Parken og så den kamp, at nu må det her stoppe. Men så må man jo også indrømme, at han scorede i de efterfølgende fire kampe og sørgede for, at Portugal vandt Nations League og har altså holdt et vist niveau, så jeg tror ikke på, at han kan levere det, som vi så Messi gøre i nat. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har styrken stadigvæk til at gå ind og bare score et hat-trick ved VM. Så skal det være nogle tabins eller sådan noget. Om han decideret er en hemsko for sit hold, det synes jeg også godt kan være lidt for hårdt at sige, fordi det er jo ikke sådan, at han holder en masse top angribere ude. Det har jo faktisk i årevis været problemet for Portugal, at de har manglet den her nier. Den her frontangriber, som bare banker målene ind. Holdet har været stærkt ude på banen, men ikke så meget i feltet. Så jeg synes, det er for hårdt at sige, at han er en belastning for holdet. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om han bare skal starte hver eneste gang. Og jeg tror, vi er meget klogere om et par timer, når vi har set, jamen, hvad er det for en udgave af Cristiano Ronaldo, der kommer. Ikke nogen tvivl om, han kommer i fysisk topform. Det har han altid sørget for at være. Men er fysisk topform som 41-årig noget, der kan række i en VM-turnering, og noget, der kan række langt? Det vil være et stort spørgsmålstegn. Det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Men som du siger, ikke, så glæder jeg mig også til at se resten af Portugals stærke hold, anført af Bruno Fernandes. De to hold er netop kommet ind på banen, står i sådan en halvcirkel klar til nationalmelodier. Og så er det altså om lidt, vi tager hul på gruppe K her ved VM med kampen mellem Portugal og DR Congo.
0: For første gang, de her to lande møder hinanden. Du kan også følge med ind i vores live-blog. Det er inde på DR.dk/VM-nationalmelodier. Vi træder til side og spiller noget popmusik.

0: VM starter lige om lidt her på P4 med Portugal, DR Congo. Derefter en radiovis. Klokken er 19.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marie, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for han at hun får hjælp.
2: Selvom hun har ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, der var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herr Lind Maria Haram og Indra Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende krisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
5: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug, og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller jeg skal til at finde noget andet.
6: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men samme håber også, at samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
7: Altså, man har mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne Anders Sækker fra Jelling, Knud Jørgen Leij fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Så ruller bolden på endnu en VM-fodbolddag direkte fra USA. Jeg befinder mig på stadion i Houston i det sydlige Texas til den første kamp i VM's gruppe K. Portugal mod DR Congo. Vi har spillet 2 minutter, og Portugal, ja, de har haft bolden hele tiden i et opgør i en gruppe, hvor også Uzbekistan og Colombia befinder sig. Det hele har handlet om Cristiano Ronaldo, og det gør det for så vidt stadigvæk. Han har rørt bolden en gang, og der gik publikum fuldstændig amok. Men det kommer også til at handle om de 21 andre spillere, når vi skal have uddelt de her 3, måske, eller også kun 2 ganske vigtige point i dag. Portugal favorit, men det er Congo bestemt ikke et ueffent hold. Glæder mig meget til at se, hvordan tingene udspiller sig i løbet af de næste par timer.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og vi går bare direkte på det første mål, Henrik Lindegom.
3: Det gør vi da. Jeg håber, I kan høre det hjemme i Danmark. Kæmpe jubel i Houston. 1-0 til Portugal mod DR Congo her efter 5,5 minuts spil. Målscorer João Neves, som kommer løbende ind i feltet, tager et super løb. Og så hætter han bolden ind på indlægget. Det var et fremragende mål, og det kommer efter en lige så fremragende start af Portugal, som har siddet på alt her i de første 5 minutter. De har ikke været over midten, de har knap nok haft bolden. Det er Kongo, det har været aflevering på aflevering fra Portugal. Denne gang et indlæg fra Pedro Neto over i venstresiden. Ind i hovedet på João Neves, som kommer ind og scorer sit fjerde landskampsmål. Og det kommer efter et angreb, hvor der først kom et giftigt indlæg fra højre. Det blev lige præcis clearet. Så ud til venstre til Pedro Neto. Og så ind her hovedstad til João Neves. Det her, det er en drømmestart for en af turneringens sådan outsider-favoritter, kan vi godt sige. Mens det er Kongo ligner et hold, der slet ikke er kommet i gang med den her kamp. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, ikke har været over midten. Det er nærmest heller ikke løgn, når jeg siger, at de ikke har haft bolden, en boldbesiddelse på, hvad siger den officielt? Ja, omkring en 15% i de første minutter. Det har været en 3-4 aflevering, og det har været alt, hvad de har sat sammen, det er Kongo, så det er egentlig ganske logisk. Jeg sad og ventede på, jeg sad og tænkte, hvis det fortsætter det her ret længe, så kan det altså ikke stå imod. Så kommer det til at blive et tidligt mål til Portugal. Det gjorde det også. 1-0 efter 5,5 minut. João Neves 1-0 til Portugal mod det er Kongo. Så er vi i gang med denne VM-dag.
0: Og det er altså VM på B4, du lytter til lidt senere. Gør vi plads til England mod Kroatien, der spiller klokken 22. Og du skal ned og kigge i arkivet nu, eller i indbakken, hvis der havde været tættest på.
4: Men det første, jeg kom til at gøre, ikke, da det her mål, det var, at jeg skulle lige kigge ind i VM-spillet på DR Nyheder af dem. Jeg skulle lige se, hvad det egentlig var, jeg havde budt den her kamp til. Jeg sagde 2-0 til Portugal. Jeg fortryder det lidt, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan
4: efter
0: godt gå meget, meget.
4: I scoring, det kan godt komme til at gå stærkt, det her.
0: Ja.
4: Nå, jeg finder den, der har vundet vores bagagetag, det lover jeg.
0: Så ser vi, om der er blevet scoret, når før Rikke har fundet frem til dagens vinder.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej. For nu at tale om VM-spillet, som vi talte om før, så man finder i DR Nyheder, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Så er Portugal den tredje største favorit her i de tidlige kampe. Den største var Spanien mod Cape Verde. Det gik så ikke så godt. Så Tyskland mod Curaçao. De fleste danskere tror, at kampen her bliver 3-0.
1: Ja, men altså godt bud indtil videre. Det tog i hvert fald kun 5 minutter og 32 sekunder for Portugal at bringe sig foran.
0: Men måske også, Lindiger, lidt konservativt. Altså, ja. 3-0.
2: Ja, det har jeg også, men altså, jeg lige... det spiller mig. Vi har sådan lidt en dårlig dag, for jeg havde sådan en rigtig nær ved at næsten dag i går. Altså, Frankrig-Senegal havde jeg 2-0, og det stod der jo, da vi gik ind i overtiden. Så ender den 3-1, og så var der jo Argentina mod Algeriet. Hvorfor skulle han score hat-trick, ham der Messi? Ja. Jeg havde 2-0 til Argentina, ikke? Så der var sådan... Det var lidt en dyr nat for mig, men jo, jeg har 3-0 her til Portugal over DR Congo, og det er da realistisk, fordi at de er kommet godt i gang, Portugal, og fører 1-0, men jeg tror heller ikke, at det er sådan et hold, der sådan bare kommer til at vinde med en 5-6-0 over DR Congo. Det har været en skidt start for det afrikanske hold, men det er som om, at de er kommet så over det værste chok, og vi har faktisk haft en god afslutning fra DR Congo, og den gik lige forbi den ene målstolpe. Det var Newcastle-angriberen Johan Visser, som efter et længere angreb kom til afslutning, så lige et hul mellem benene på en Portugal-forsvarer, og fik sendt det her venstreben skud af sted, som målmand Diogo Costa ikke kunne komme ud til, men han kunne så være glad for, at den trillede lige forbi den fjerneste målstolpe. Egentlig en ganske udmærket aktion af Visa, og også et bevis på, at de godt kan sætte noget sammen fremad. Lidt flere problemer for Portugal nu. Tidligere advarsel til Bernardo Silva, som fuldstændig nedlægger Edo Kayembe, og det er helt korrekt af kampens dommer, som i øvrigt kommer fra Qatar og hedder Abdulrahman Al-Jassim. Han dømte bronzekampen for 4 år siden på hjemmebane. Jeg husker ham som en glimrende dommer, og jeg synes også, han er helt ret i at give et tidligt gul kort her til Bernardo Silva. Det var alt for voldsomt, det som vi så fra portugiseren her. Så, ja, jeg der tænker, åh nej, jeg har kun gættet på 1-2-3-0. Lad os prøve at se her. Det er Congo på vej igen. Ny afslutning her, og den er altså også meget, meget kapabel fra Johan Visa. Ham har de problemer med i forsvaret, og så ender kampens første hjørnespark faktisk med at gå til DR Congo. Afslutningen fra Visa bliver lige præcis blokeret, men de har altså mange problemer, både med Visa, men også med Cedric Bakambu, som er den anden angriber, som er med til at sætte det her angreb rigtig godt op. Vi tager lige kampens første hjørnespark med, fordi som sagt, så synes jeg altså, at Portugal har haft lidt defensive problemer. Det er nok også deres svageste punkt, Portugal, den her defensiv. Vi snakker meget om offensiven med Ronaldo og Fernandes midtbanen, med Neves og Vitinha, Bernardo Silva. Men hvad med forsvaret? Er det godt nok? Det finder vi ud af i løbet af den her kamp. Også hjørnespark, som sagt, til DR Congo-kampens første af slagsen kommer ind flat her. Det tror jeg er en indøvet detalje. Det var det også. De skulle nok bare have øvet en lille smule mere på den. Spillet 14 minutter her i kampen mellem Portugal og DR Congo. Stadigvæk 1-0 til Portugal, men et DR Congo-hold, som er begyndt for alvor at vise tænder.
1: Og så skal vi et smut til Struer, hvor det er Annette, der er tættest på, hvornår det første mål blev scoret i den her kamp. Så jeg vender mig lige bagom.
0: Lydensby hedder den.
1: Og kigger op på Morten Hausborgs Danmarkskort. Der er ikke sat en knap i Struer, så det vil jeg gå op og gøre med det samme.

0: Louis Henderson var det her med gør det hele forfra. Chancerne vælter ind. Nu kommer der ny Lineker.
1: Ja, det gør der. Stor mulighed til Portugal og Vitinha. Og så i anden omgang ved bæreste stolpe. Mulighed for Bruno Fernandes, men heller ikke han kan komme frem til afslutningen. Det var faktisk en virkelig, virkelig fin detalje af Vitinha. Skøn, skøn aflevering i dybden, og så hans første berøring er bare fuldstændig i verdensklasse. Og får den med ud, og får så sådan semi-afsluttet, men også godt målmandsspil af Lionel Mpasi fra DR Congo, som laver en, kan man sige, ikke en redning, men nærmest bare sådan en boksning på en eller anden måde, Mpasi der. Spøjs detalje, hvor han kommer ud og slår til den med flade hænder. Altså, så er det jo ikke en boksning, så er det jo bare sådan et slag med hænderne. Men det var lidt specielt, men en meget, jeg sad lige og tænkte på det inden chancen her, meget underholdende kamp indtil videre, som vi ser her i Houston. Virkelig godt tempo, og når man ser bort fra den portugisiske chokstart med scoringen til 1-0 efter 5,5 minut med João Neves, så har det også været en ganske lige kamp. Ser man på mulighederne, ja, så har de haft to gode Congo, og det har altså også Portugal nu. Jeg sad faktisk og tænkte på, at Portugal kan godt være sådan lidt en øjenbedrager. De ser så godt ud, når de spiller, men der manglede noget op foran. De skal have nogle afslutninger på det her. Så kom så chancen til Vitinha. Så vi er godt underholdt. Os, der har stået tidligt op. Klokken er kun 20 minutter over 12 her i Houston. Vi får en god gang middagsfodbold fra de her to nationer, som åbner gruppe K ved VM. Stadigvæk 1-0 til Portugal mod DR Congo, der spillede 19 minutter i Houston.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.
5: En lun dag i Houston, Texas, men vejret betyder ikke noget, når man har sådan et kæmpe stadion, hvor man bare kan putte taget over. Der er altid 22 grader herinde, og det er der også i dag, hvor det gælder VM-fodbold, altså den, kan man sige, ikke fodboldagtige slags, mere soccer-agtige slags VM's gruppe K, hvor Portugal og DR Congo mødes i et opgør, hvor jeg lige nu sidder og savner lidt chancer. Det er sådan lidt sikkert, det de to hold gør, men jeg forstår det egentlig også godt, for det har været en hæsblæsende start. 1-0 til Portugal, der har spillet 22 minutter.

0: Prince and the Revolution med When Doves Cry.
1: Midtvejspunkt i første halvleg, og det betyder jo i moderne fodboldsammenhæng, i hvert fald til VM, at der er sådan en lille pause, vi kan kalde den for vandpause. Vi kan også bare kalde den for pause, for det er jo det, det er. De tre minutter er i fuld gang med stillingen 1-0 til Portugal over DR Congo.

0: Lasse Skriver var det her med Band-Aid. Senere i dag er der England-Kroatien i din radio. Den kamp starter kl. 22.
1: Ja, jeg skulle bare lige se, om der er sket noget her i fodboldkampen.
0: Det gør der ikke, nej. Så er det bare musik igen.
1: Ja, lad os da lidt mere musik. Nej, Henrik Lenninger, jeg tænker, Portugal har haft bolden mest, det har vi snakket om. Men er det ikke også lidt det her Kongo-stil, det her med spille lidt defensivt, og så når muligheden byder sig kontra, så er det bare afsted. Har der været nogle af de muligheder, eller er det mest bare Portugal og mere Portugal?
2: Ja, det er mest bare Portugal. Jeg synes ikke, de er kommet afsted ret meget. Det er Kongo, og de to afslutninger, de har haft, som har været rigtig gode faktisk, det har mere været efter sådan organiseret angrebsspil, men kampen går en lille smule i tomgang i øjeblikket. Jeg synes ikke, Portugal får nok ud af deres boldbesiddelse. De får ikke flyttet den hurtigt nok rundt. De får ikke lavet de her afleveringer, som kan få nogle modstandere sat af. Og så ender det jo bare med, at de står og parerer, og så på et tidspunkt, så prøver de at sætte, altså de som i DR Kongo, at sætte et angreb sammen. Så en sådan lidt stillestående periode i kampen her. Portugal kniber med at skabe chancer. Her kommer der et indlæg til Cristiano Ronaldo, men det var lige lidt for spidst i forhold til, at Ronaldo kunne nå frem til det. Cristiano Ronaldo ligger hele tiden og lurer lige på offside-kanten for at se, om der skulle dukke et eller andet op. Cristiano Ronaldo i gang med sit 6. VM, og nu snakkede vi jo rigtig meget om Messis 3 mål i nat, og om de her 16 mål, han er oppe på i alt, der tangerede Miroslav Kloses rekord. Det er slet ikke der, Cristiano Ronaldo er. Han har scoret 8 mål i sine 6 VM-slutrunder, men han er her altså stadigvæk, Ronaldo. Vi har ikke set meget til ham indtil videre, og chancemæssigt, ja, så er vi altså ude i en lidt tynd periode. Vi runder en halv time i Houston med stillingen 1-0 til Portugal på det mål, der blev scoret allerede efter 5 minutter.

0: fra Backstreet Boys.
1: Det er Kongo måtte tage den slagne vej for at komme med til VM. Det var en playoff mod Jamaica i sådan noget interkonfederationel playoff for at komme videre til VM. De har vundet over Nigeria. Det tog lang tid for dem at sikre sig pladsen. Har de fortjent at være med til VM her, Lineker, spiller de op til det?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det har været en udmærket indsats. De var helt væk de første 5 minutter, til de kom bagud. Jeg ved ikke, om det var debutantnaver. Det er trods alt 52 år siden, de har været til VM sidst, og ingen af de her spillere har prøvet VM før. Det så meget mærkeligt ud, men så efterhånden, som kampen er skredet frem, så har DR Congo gjort det ganske fint. Og ja, det er jo et hold, der tog ikke bare den lange, men den ultralange vej til VM, for de var jo først i afrikansk playoff, hvor de slog Cameroon i semifinalen efter forlænget spilletid. Så stod de så Nigeria efter straffespark i finalen, og da de så skulle sige den her interkontinentale i finale, som du nævner, mod Jamaica, ja, så er sejren der også først efter forlænget spilletid, så de har trukket den helt ud, inden de kunne få billetten her til VM 2026, og det er faktisk DR Congo, hoha, her målmand Diogo Costa ved at koste en smule for Portugal alt for lang tid om at skille sig af med bolden, og så kommer der en DR Congo-spiller og får presset ham til at sparke den ind på benet af DR Congo-spilleren, men han får reddet situationen alligevel, Diogo Costa. Og det er faktisk, som jeg ser det i øjeblikket, Congo, der spiller bedst og laver, kan man sige, i hvert fald ikke spiller bedst, det er måske forkert at sige, er mest direkte og får mest ud af deres angreb. Eneste afslutning herinde for de sidste 5-6 minutter, Edo Kayembe, som kom igennem Watford-spilleren, som valgte selv at afslutte i en situation, hvor jeg synes, han kunne have spillet chancen endnu større ved lige at kigge op og spille, men han fik dog en afslutning på, den gik et par meter forbi den fjerneste stolpe. Jeg mangler rigtig meget, at Portugal kommer til nogle ting, der kan blive til mål, og ikke bare spiller pænt ude på banen. Det er ikke situationen i øjeblikket, hvor at vi altså ser DR Congo have en udmærket periode. 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk Portugal, der fører med 1-0.

0: Save Us og deres nummer After All.
1: Det er sådan en form for fodboldkamp, hvor man hele tiden venter på at sætte næste stik ind. Der er kontraspil på kontraspil på kontraspil, Henrik Lenniger. Og ikke så mange afslutninger egentlig.
2: Nej, netop. Altså, det ser godt ud i tilløbene, men når man så kommer i nærheden af feltet, så er der en eller anden form for elektromagnetisk zone, der holder bolden ude af de farlige områder. Jeg sad lige og tænkte over, hvor mange chancer kan jeg egentlig huske til Portugal? Og der kunne jeg faktisk kun huske målet, som kom efter 5,5 minutter ved João Neves. Og det må jeg sige, at statistikken også bakker mig op om. Når man kigger på kampens statistik, så er Portugal noteret for én afslutning. Og det er altså lige præcis den der, som gik ind. Og ja, det er jo ikke helt nok, synes jeg, for et hold, der har bolden så meget. Og som det er i øjeblikket, så ligger Kongo og venter på de her kontraløb. De når så cirka 2/3 ned på Portugals banehalvdel. Så bliver der taget nogle beslutninger, der ikke sådan er helt gode. Jeg synes, de mangler lidt coolness i hovedet, de her Kongo-spillere, for sådan at føre deres projekt hele vejen igennem. Med også at få nogle chancer ud af de her kontraløbere i det hele taget, ja, så har vi vel nærmest ikke haft nogen chancer på den her side af hydration break, altså vandpausen. Der var 2 chancer til det her Kongo lige inden vandpausen. Jeg tror ikke, der har været nogen efter, så i øjeblikket er det lidt sådan en kamp, hvor man godt kan gå ud og hente sig en ny skål popcorn, hvis det er det, man vil, uden at føle, at man sådan går glip af det helt vilde. Vi er på vej ind i de sidste 5 minutter af det her opgør. Langt fremlægning mod Bruno Fernandes. Fernandes kan ikke komme til, og i stedet for er det Axel Tuanzebe, som får ryddet op i DR Kongos forsvar. Som sagt, på vej ind i de sidste 5 minutter, og 1-0 stadigvæk til Portugal i en kamp, som mangler chancer i øjeblikket.

det kan ikke være nok for dem, det her, men det har godt nok været. Jamen, hvad skal man sige? En tynd omgang i offensiven. Jeg synes egentlig, efter 20 minutter, jeg var rigtig godt underholdt. Højt tempo og fine detaljer. Men de sidste 20 minutter her har virkelig ikke været noget at skrive hjem om. Sidste minut af første halvleg plus tillægstiden, der mangler. Der står stadigvæk 1-0 til et ellers chancefattigt Portugal-hold.

0: The One and Only her med Thomas Helmi. En pause var et kvarter.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke tid nok til at træne afslutninger.
1: Det er tid nok til at snakke om dem. Snak om teknikken.
0: Man kunne godt gøre, som Rikke sagde, du ved, Henrik Lindegaard. Jeg synes ikke, Portugal er gode nok. Det kan så hver træner gå ned og sige, hvad der er som omklædningsrum. Ikke? I har ikke været gode nok. Og så se, hvad der sker i den her leg.
1: Tag lige sammen, tak.
2: Ja, nu har vi i hvert fald lige muligheden for, at der kan ske noget i første halvleg. Vi har nemlig et hjørnespark til, der Kongo kommer ind over her, men bliver hættet væk. Vi er inde i det sidste af den katarske dommers 4 tillægsminutter. Nyt indlæg, og hvad? Vel, nyt hjørnespark? Ja, vi tager ikke mere til der Kongo. Det her hjørnespark kom faktisk efter et angreb, som jeg tror kan gøre, at der Kongo kan tage ned i omklædningsrummet og tænke, ved du hvad, det her det er altså måden, vi skal gøre det på. De fik erobret bolden fra Portugal langt nede på der Kongos egen banehalvdel. Og så et lynhurtigt kontraangreb. 1, 2, 3 stationer ind til en afslutning. Samuel Mutusami, midtbanespilleren, der skød med højre benet. Den blev så blokeret af en... eller snittet nærmere af en portugiser og gik ud til det her hjørnespark, som vi havde lige før. Men det var, synes jeg, det bedst sammensatte angreb, det mest gennemførte angreb, vi har set fra DR Congo. Kan de få flere af dem, så tror jeg altså godt, der kan ligge et eller andet og lure for DR Congo, hvis Portugal fortsætter med at være så relativt passive, som de er, og er så langt fra at jagte et mål mere. Vi har haft en lille

skadesbehandling, hvilket betyder, at vi er gået ud over de 4 minutter med. Dommeren fra Qatar tillader lige, at det her hjørnespark bliver taget. Det er så også allersidste chance for at få lidt mere action målmæssigt i første halvleg. En skadesbehandling, som ikke var en behandling, ikke nogen hjælper inde på banen, så spilleren må gerne blive der igen. Her så hjørnsparket, det er taget. Den korte version, det kan jeg ikke forstå, når de har så kort tid til det, og så tror jeg faktisk, at det løber ud i sandet med tiden. Nej, der kommer et indlæg her, det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen! 1-1 i overtiden. Johan Visser hætter den ind. Kæmpe opdækningsfejl i Portugals forsvar. Og jeg synes overhovedet ikke, det er ufortjent, det her første mål i VM-historien til DR Congo for 52 år siden, som Zaire forlod de turnering med en målscore på 0-14. Og nu får de scoret deres første mål, og det kommer altså 4,5 minut inde i 4 minutters overtid. Men fair nok, der var en skadesbehandling, så selvfølgelig skulle man spille videre. Men Portugal er faldet fuldstændig i søvn offensivt. Nu var de også defensivt, det her hjørnespark, som jeg var ved at kritisere, blev taget kort, fordi der ikke var tid til det. Det viste sig altså, at det var der i allerhøjeste grad. 1, 2, 3 korte afleveringer over i højre siden angrebsmæssigt, og så et knivskarpt indlæg med venstrebenet, ikke skyggen af offside situationen, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker for Thomas Araujo, Benfica-forsvaren, som fuldstændig slipper sin mand. Og en, der spiller i Premier League, så jeg ikke har haft nogen stor sæson, men der alligevel har et vist niveau, Johan Visser. Han får den altså hættet ind med sit skaldede hoved til 1-1. Og vi når ikke engang at give bolden op. Det var simpelthen sidste aktion i første halvleg, der er fløjtet til pause. Og det her opgør ser pludselig meget, meget mere interessant ud. 1-1 mellem Portugal og DR Congo, et portugisisk hold, der startede som lyn og torden, men gik fuldstændig, gik gassen af ballonen. Og så et tålmodigt DR Congo-hold, som blev belønnet til sidst. Og ved I hvad? Der kan sagtens vente, og det tror jeg, der gør, en meget, meget interessant anden halvleg her i Houston.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: The Killers med Human anden halvleg mellem Portugal og DR Congo på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et grisekrisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i staldene, at den er ordentlig. Det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Bjergsigten holder en paraply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
4: Det her er P4.

0: Dua Lipa her, Miley Cyrus og Chris Knop.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Det tog kun Portugal 5 minutter og 32 sekunder at komme foran i deres debut ved den her VM-slutrunde mod DR Congo. Men så skete der heller ikke rigtig mere på den front, i hvert fald ikke for Portugal, men DR Congo de fik udlignet i aller sidste sekunder af første halvleg.
0: Anden halvleg starter her med ganske kort øjeblik, og det er faktisk også den sidste spillerunde i den første runde af VM-gruppespillet her. Der er kampe også i nat. Lidt senere kan vi glæde os til England mod Kroatien, som også bliver spillet i Texas. Den her kamp Portugal mod DR Congo foregår i Houston. Den næste kamp foregår i Arlington ved Dallas. I øvrigt på et stadion, hvor der er hul i taget. Det er der også i Houston, men i Arlington, der er et hul, så Gud kan følge med.
3: Ej, ja. Smuk.
0: Så ved man altså, at man er...
3: Smuk, lad os se, om Gud holder hånden over nogle af dem.
0: Anden halvleg venter vi med lige til om et kort øjeblik, når de kommer i gang igen. Og så er der ellers masser af fodbold på kanalen. Vi sender frem til midnat.
3: Det gør vi nemlig. Så er der altså også kampe, som sagt, efter vi sender. Der kan du følge med inde på dr.dk.
0: Anden halvleg, Portugal, DR Congo, lige om et øjeblik efter musik her på P4.

0: Daisy var det her, Albert Heath. Vi sad og lunede bolden, for nu at tage et fodboldterm, der i introen her for 3 minutter siden.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne se, at Portugal var på banen, og manglede bare det andet hold.
1: De skulle have snakket lidt længere, Henrik Lindegaard, i pausen. De har brug for sådan en lille ekstra pep-talk, eller hvad?
2: Ja, de kom i hvert fald markant senere ud end Portugal, DR Congo. Jeg ved ikke, om det var for at vise fra Portugals side, at man var klar, eller det bare var DR Congo, der var en lille smule forsinket. Uanset hvad, så er vi kommet i gang med anden halvleg her i Houston, altså 1-1 på det mål, som Johan Visa scorede langt, langt inde i overtiden af første halvleg. Det må have sendt chokbølger igennem et Portugal-hold, som nok har følt, at de havde meget godt styr på tingene, og egentlig ikke var sådan for alvor truet, og det var vel også nærmest første gang, de havde et forsøg inden for målrammen. Det er Congo, de har haft nogle stykker udenfor, men ja, jeg vil sige, at det er en spændende udvikling på den her kamp. En udvikling, der også har fået Roberto Martinez, landstræneren fra Portugal, til at foretage en udskiftning. Bernardo Silva forlader banen. Han bærer også rundt på en advarsel fra første halvleg og ind i stedet for med Francisco Conceição. Det er eneste ændring her i pausen i Houston. Et Congo-hold, som helt sikkert synes, at de har sådan nogenlunde godt styr på tingene, sådan rent hvad skal man sige, defensivt, fordi de har ikke tilladt nogle chancer til Portugal. De har tilladt meget spil, og så i den anden ende var der lige den her ene mulighed, som fik det hele til at eksplodere til allersidst. Her måske Portugal med et opløb. Neto, som lagde op til 1-0-målet, han kommer til et nyt indlæg, og det bliver rigtig godt det her over mod fjerneste stolpe, men bliver også dækket af til et målspark. Ah, det er han ikke tilfreds med, indskiftede Conceição, som mener, at det var et hjørnespark, men han kunne selvfølgelig også bare have prøvet at hætte til bolden, i stedet for at gå efter hjørnesparket. Det er Neto herovre på venstrekanten, som har givet de mest farlige indlæg for Portugal, skabt de mest farlige muligheder, og det var altså også ham, der lagde op til de enlige mål, som Portugal har scoret indtil videre. 3 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk 1-1 mellem Portugal og DR Congo.

0: Benson Boone her med Mystical Magical. Er det ikke som om, eller er det bare mig, at DR Congo kommer med lidt mere energi og initiativ her fra start af anden halvleg?
1: Du kigger på mig. Det er godt. Nå, undskyld.
2: Ja, det kan jeg love dig for, at de gør. Altså, de kommer med meget mere initiativ. Har også haft den første store chance i anden halvleg. Cedric Bakambu spillet fri i højre side af feltet. Kommer til afslutning. Diogo Costa, han redder, men giver en retur, som Portugal dog får sparket væk. Men her måske en mulighed til Portugal, fordi nu havde vi en af de her situationer med de nye regler. Nemlig, at et målspark, som tager for lang tid at få udført, det kan blive vekslet til et hjørnespark. Det tog alt for lang tid for Kongos Mpassi i målet at tage et målspark, og så vælger dommeren fra Qatar at sige, fint nok, hvis du har så god tid, så kan du få lov til at tage og gribe et hjørnespark i stedet for. Og det er jo altså en nyskabelse her ved VM i de her nye regelsæt, som er kommet, at man kan lave sådan en ændring for at straffe det, der kan være tidsudtræk. Det ved jeg ikke, om det var i situationen, men det var i hvert fald lang tid nok til, at dommeren reagerede. Derfor altså hjørnespark. De forsøger at finde Cristiano Ronaldo, som sætter rekord i dag. Ældste markspiller nogensinde ved et VM. Men det var ikke noget godt hjørnespark. Det lå et par meter bag ved Ronaldo, og det kan han selvfølgelig ikke gøre noget som helst ved den aldrende stjerne, som vi ikke har set så meget til. I dag, 41 år, 132 dage, det giver, at han er den ældste markspiller i historien, der starter en kamp i startopstillingen. Han er dog ikke den ældste nogensinde. Der har været en indskifter, som nogen kan huske fra VM i 90 i form af Roger Milla, som var endnu ældre. Men som starter, så er det altså Cristiano Ronaldo. Vi ser et Portugal-hold, som stadigvæk har ret meget boldbesiddelse her. Ronaldo på kanten af feltet forsøger at spille indenom. Det er godt spillet, og det kan blive en stor chance. Også et godt forsvarsspil af DR Congo. To mand kommer ned og får taklet, før det kan blive til afslutning hos Portugal. Men ellers en udmærket, faktisk den bedste detalje, vi har haft i kampen fra Cristiano Ronaldo. Hurtigt afspil til Nuno Mendes, som kommer indenom i et inderlap, kan man nærmest sige, og får lagt en flad bold ind i feltet. Der kan så Conceição ikke komme ind og få afsluttet. Ny mulighed for Portugal. Nej, den bliver alt for lang at gå ud til et målspark. Og så må han hellere skynde sig, Lionel Mpassi, så vi ikke får det vekslet til et nyt hjørnespark til Portugal, hvis vi ser det fra DR Congos side. Men sådan en jævnt hen underholdende start på anden halvleg. Eneste store chance har tilfaldet DR Congo. Cedric Bakambu med det her skud lige på Diogo Costa. 1-1 står der i Houston, der har spillet 8 minutter af anden halvleg.

tilbage i front. Vi troede lige, at Joao Cancelo havde scoret et brag af et saksesparksmål, men der er dømt offside, og dermed stadigvæk 1-1 mellem Portugal og Congo.

0: The Police, selvfølgelig også sammen med Sting her med Every Breath You Take. Det er en meget lav procentdel af danskerne, der tror, det bliver 1-1. 0,7% i vores VM-spil.
1: Det var ikke mange.
0: Har budt på, at det blev et af de mest populære, var 3-0 til Portugal mod DR Congo.
1: Men de fleste må alligevel tro, at Portugal ender med at vinde den her kamp.
0: Ja.
1: Også, der må hovedparten altså ligge.
0: Men ja, det er det, gør de. 97%. Men alligevel Henrik Lindegger. Det bølger frem og tilbage. Portugal havde det der mål, der blev underkendt. Så kommer DR Congo med en chance bagefter.
2: Ja, en kæmpe chance til Cedric Bakambu efter en stor fejl i forsvaret af en uopmærksom Bruno Fernandes, der prøver bare at dække bolden, men der kommer en dejlig aggressiv Bakambu til og erobrer den med lovlige midler, og så er han pludselig fri lidt ude i siden af det lille felt, hugger til den med højrebenet og rammer den ene stolpe, og bolden springer ud i spil igen. Så altså et stolpeskud fra DR Congo som seneste chance, og så før det noget, der kunne være blevet et af VM's aller flotteste mål. Et indlæg fra højre siden bliver taget ned med brystet og sådan lagt til rette for Joao Cancelo, der står med ryggen til mål, men får kastet sig og lavet ikke sådan et fuldblod saksespark, men sådan et bagom hovedet spark, og så brager han den i mål. Han var desværre lige en halv meter offside, desværre selvfølgelig set med Portugal øjne. I øjeblikket en skadesbehandling. Vi har en portugiser liggende, Nuno Mendes, som er kommet til skade, og han har ligget rigtig længe, så måske er det faktisk ikke så ualvorligt, som man måske kunne tro i første omgang. Det så ikke så stemt ud, men nu er han ved at komme på benene igen. Jeg kan godt forstå, at Portugal er nødt til lige at få en eller anden form for rytme taget ud af det her, fordi det er altså DR Congo, som er farligst, undtagen lige i situationen, hvor Cancelo var tæt på at gøre det til 2-1, hvis han havde kunne holde sig på den rigtige side af offside, men det havde han ikke rigtig nogen mulighed for, og derfor så tæller scoringen naturligvis ikke. Der er spillet 14 minutter efter pausen. Vi nærmer os altså en time her i Houston, og det kan godt være, at det kun er, hvad sagde, 0,3% af danskerne, der tror på 1-1, men det er altså det, der er sandheden i øjeblikket, men bare roligt, begge hold går efter chancen, så man ikke får nogen flere mål her i kampen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Den udligning, der kom fra DR Congo lige før pausen, har været rigtig god for os tilskuere, som sidder med neutrale hjerter i forhold til det her opgør mellem Portugal og Congo. Det er simpelthen blevet en mere åben kamp. Portugal er nødt til at angribe med flere folk og mere tyngde. Og det betyder også, at DR Congo har mulighed for at lægge mere pres på forsvaret i den anden ende. Så underholdningsværdien er steget. Spørgsmålet er, hvilken side den her kamp vipper til. Det kan gå til både den ene og den anden. Spillet 63 minutter og stadigvæk 1-1.

0: Queen var det her med I Want to Break Free VM på B4. Husk, du kan også holde opdateret ind i vores live-blog inde på dk/VM.
1: Og Ronaldo, Cristiano Ronaldo, han har fyldt alt frem mod den her kamp mellem Portugal og DR Congo. For det store spørgsmål var, kommer han til at give noget godt til det her hold, eller kommer han egentlig til at være... Skal jeg sige ødelæg, det er jo hårdt at sige, men kommer han til at gøre mere skade end gavn på et eller andet måde? Når vi har set den her kamp, Henrik Lindegaard, virker han så ikke bare nærmest fuldstændig anonym?
2: Må jeg svare på det spørgsmål senere, ja, fordi det hele er lige ved at eksplodere nu nede ved sidelinjen, hvor 6 spillere er kommet i klammeri med hinanden. 3 fra Portugal og 3 fra DR Congo, og det kommer efter et par minutter, hvor der har været en hel masse små bataljer imellem spillerne. Et par frispark, som Portugal følte, at de skulle have haft, som de så ikke fik. Og så den anden vej også nogle DR Congo-spillere, som jeg vurderer og føler, at Portugal spiller for meget på at få de her frispark. Og det er altså endt med heftige meningsudvekslinger, med arme, der stritter i hver retning, og en der nærmest er inde og giver kampleder som i en boksering for at holde dem væk fra hinanden. Nok en af de første gange ved det her VM, hvor vi har set temperamenterne komme så meget i kog. Så det synes jeg lige var ved at være at nævne. Men for at svare på dit spørgsmål, Rikke, så var der en, der ikke havde temperamentet i kog. Han var ikke indblandet i det her, Cristiano Ronaldo. Han har ikke været indblandet ret meget i det hele taget. En enkelt god aktion her i anden halvleg, hvor han med en lille frispilning finder en medspiller og lige ved at være med til at skabe en stor chance. Ellers har han mest stået inde på midten og vinket og sagt, jeg står her, prøv at ramme mig. Han har virkelig, virkelig ikke haft bolden ret meget. Ikke særlig mange boldberøringer. Og er også meget stationær, synes jeg, i sit spil. Det er et meget lille område, han arbejder på. Måske her en mulighed til Portugal og til Ronaldo. Der kommer han så. Ronaldo, stor mulighed til Cristiano Ronaldo. Der kom chancen for første gang. Så kommer den hen, hvor han står det rigtige sted. Men den ligger så lige 20 cm for langt bagud, så han må ligesom få benet sat bagud for at afslutte. Og det går ud over både præcision og tempo, og så bobler bolden forbi den ene målstolpe. Men ligesom vi snakker om, at Ronaldo ikke er særlig meget involveret i tingene, ja, så får han altså kampens bedste mulighed i anden halvleg til Portugal. Og det er det sidste, der sker inden vandpausen. Og det er jo det, han er med for, Cristiano Ronaldo. Så ser du ham ikke i 89 minutter og 30 sekunder, men på et tidspunkt, så står han det rigtige sted, og så sparker han den bare ind. Det gjorde han ikke i den her situation, men måske en lille løftet pegefinger over for DR Congo til, at Ronaldo altså er med endnu og har muligheden for at afgøre den her kamp. Første halvdel af anden halvleg, altså slut, startede klart bedst for DR Congo, der har haft 2 store chancer. Jeg synes, Portugal er kommet godt igen her de sidste 10 minutter, men de har visse problemer med at skabe chancerne foran mål. 1-1 står der altså her med en fjerdedel tilbage af kampen.

0: One Direction og nummeret Story of My Life.
1: For nu blev vi Ronaldo, så er vi også kommet til den del af kampen, hvor han begynder at slå lidt ud med armene og være lidt utilfreds og vise noget attitude.
0: Come
1: og,
0: on, guys.
1: Ja, okay, jeg ser ikke storheden i, jeg står lige her og venter på bolden. Og det kan det, at Kongo så også drage nytte af,
0: når jeg ser ikke storheden af, jeg står lige her.
1: Har vi ikke alt tænkt, når vi har stået der for fisket?
0: Kan I se mig?
2: Ja, på et tidspunkt, så scorer han jo til 2-1, sådan som vi kører på ham i aften. Det skal I ikke være i tvivl om. Det har jeg på fornemmelsen, men lad os nu se, om det bliver sådan. Det er i hvert fald Portugal, der spiller bedst i øjeblikket. Rigtig godt angreb her. Ronaldo! Anden store mulighed til Cristiano Ronaldo. Denne gang bliver han lige præcis generet så meget, at han får skovlet bolden over mål. Men nu står han altså ikke bare og fisker. Han laver også advarselstegn til DR Congo, om at han i den grad er med nu. Der kommer nogle rigtig fine angreb, fine dybdebolde fra Portugal, og det er især Conceição, der laver de her dybdeløb ude på højre siden. Og nu har det været to gange, de lykkes med det, og begge gange er Cristiano Ronaldo kommet til afslutning. Den her gang, altså over første gang ved siden af. Hvem ved om tredje gang er lykkens gang i forhold til at få sat den ind for Cristiano Ronaldo. Jeg synes, kampen er ved at tage en lille drejning. Det er længe siden, vi har set noget til DR Congo. Jeg tror ikke, de har styrken til bare at stå imod. De er nødt til på en eller anden måde at få skabt noget mere angrebsmæssigt. Men også som om, at DR Congo ikke rigtig stoler på deres bænk, at de ikke stoler på bredden Sebastian Desabre, deres træner. Nu kommer indskiftningerne så, og det er på tide, for der er altså nogle stykker derinde, der er ved at være rigtig, rigtig godt trætte. Portugal har også skiftet ind. Rafael Leao og Nelson Semedo er kommet på banen, og nu to indskiftninger fra DR Congo, som tager Masuaku og Kayembe ud, og så Kayembe kommer ind, og det samme gør også Pickle, Charles Pickle fra Espanyol i Spanien. Så var det en anden Kayembe, som forlader banen. Så altså to udskiftninger nu hos Congo. Det er også nødvendigt for at få lidt flere kræfter ind. Ellers så står gode gamle Ronaldo altså klar lige om lidt, tør jeg næsten godt sige. Han har sendt to advarselsskud tredje gang. Så tror jeg, den er der, hvis den altså kommer, den mulighed. Der mangler et kvarter af den her kamp, og der står stadigvæk 1-1. Og det er helt tydeligt, at det er Portugal, der er mest utilfreds med den stilling.

0: Christoffer med ham med gitaren.
1: Ej, der sker noget i øjeblikket i Houston mellem Portugal og det er Congo. Et Portugal-hold, som spiller godt. Jeg synes, indskiftningerne af Rafael Leão især har været en rigtig bonus her de sidste 5-7 minutter. Gode ting på venstrekanten, og de spiller virkelig i meget højere tempo end tidligere, og de har det svært i DR Congos forsvar. Så pludselig et kontraangreb fra DR Congo, og så er det faktisk deres afslutning, som burde have givet mål et rigtig godt kontraangreb, der endte med en stor skudchance til Cedric Bakambu, som selv satte det hele i gang, det her kontraangreb. Men der var åbenbart ikke flere kræfter tilbage til afslutningen, for den blev virkelig, virkelig ikke ret god i en virkelig fin skudposition, hvor skulle han selvfølgelig have ramt målet, men ramte langt ved siden af. Så jo, der sker noget, og begge hold går efter sejren på hver sin måde. Jeg synes, det er sent, at Portugal for alvor begynder at åbne op for sluserne. Nu ser vi, at de kan spille hurtigt med små afleveringer, gode løb, og de kan splitte det her. Det er Congo-forsvaret. Spørgsmålet er, om der er tid nok tilbage. Det er der selvfølgelig til at få scoret det afgørende mål. Men om de alligevel måske satte den her form for spil ind en lille smule for sent. Der mangler nemlig kun 11 minutter af den her kamp, og så skal Portugal jo også huske på, at DR Congo har haft tre gode muligheder her i anden halvleg. Måske en ny en her, indlæg fra højre siden for indskiftet nu af Sadiki, men den går lidt for langt over, og der kommer ikke nogen afslutning på den. Men vi sidder simpelthen og fornøjer os ganske godt. Her kommer Portugal så med Conceição. Det har også været en god indskiftning for Portugal. Kommer rundt her, og så bliver det et frispark til Conceição. Nej, det gør det ikke, for han var i offside-positionen, inden han modtog bolden. 1-1. 10 minutter tilbage, og det kan altså gå til alle sider det her. Bliver det et Senegal kontra, bliver det et flot angreb af Portugal, afsluttet af Cristiano Ronaldo, eller ender det hele med det, der står nu på måltavlen, nemlig 1-1. Det finder vi ud af i løbet af de næste 10 minutter.

0: Blæst her med Elsker dig så meget. Det her er den sidste, det sidste spilledøgn af den første runde af VM-turneringen. Dem, der lukker, det er Colombia mod Uzbekistan, som også er i pulje her med Portugal og DR Congo.
1: Og da vi startede den her VM-udsendelse, Henrik Lindegaard, så havde jeg ikke tænkt, at det scenarie, vi står i nu, var det scenarie, der ville udspille sig, hvor der stadigvæk står 1-1 med 8-9 minutter igen af det her opgør. Vi havde alle sammen tænkt, at det var Portugal, der ligesom skulle gå ind og ja, spille trumfkortet i den her kamp, men sådan er det ikke. Det kan stadigvæk gå begge veje.
2: Det kan det stadigvæk, og vi ser også angreb begge veje. Jeg synes også, Portugal viser i perioder, at de er de bedste hold, men de forspilte en hel første halvleg. Det der tidlige mål var åbenbart ikke godt for den, for nøj, for spillede de godt nok fuldstændig basefarvet resten af den halvleg. Det var sådan en boldflytning, som ikke førte nogen steder hen, og da de så vågnede efter den her udligning, ja, så har de så også åbnet lidt mere defensivt op, og det kan blive farligt for dem, at DR Congo har nogle folk op foran, som kan lidt. Men ikke for meget, fordi de har godt nok haft et par fine angreb der, Kongo, som så lige er løbet ud i sandet til allersidst. Lidt mere konsekvens, lidt mere præcision, lidt mere individuel kvalitet, så tror jeg altså, at de havde straffet det her Portugal-hold. I den anden ende, ja, der forsøger Portugal nu både med tempo og med fysik mod et træt DR Kongo-hold, men har de muligheden for det? Det er jo ikke sådan, de vælter sig i chancer. Vi har haft de her to til Cristiano Ronaldo, og det er vel også det inden for det sidste kvarter, og nu har de altså kun 6 minutter tilbage. Gonzalo Ramos er kommet på banen, måske for at give lidt mere tyngde i offensiven for Portugal i stedet for Vitinha. Og så er trumferne også ved at være nogenlunde spillet fra Roberto Martinez. Her kommer så også en udskiftning fra DR Congo. En træt Aaron Wan-Bissaka går ud og ind i stedet for med Banza, som kommer på banen til de sidste 6 minutter. Simon Banza, der så daglig spiller i de Forenede Arabiske Emirater i en klub der, men nu altså er her på banen til VM. 5 minutter venter, og det er 5 meget interessante minutter, som vi skal have gang i for Portugal, og det er Congo. Congo kan jo være fint tilfreds med uafgjort. Portugal knap så meget. Spørgsmålet er, om vi efterhånden er derhenne, hvor der ikke rigtig kan rokkes på tingene. Vi er i hvert fald inde i kampens absolutte slutfase.

0: var det her i Shakira VM på B4. Den næste kamp, der vinder, det er England-Kroatien, som vi skal til meget snart. Den starter klokken 22.
1: Jeg hørte dig, Henrik Lindegaard, under musikken sige, ej, det er ikke rigtigt. Hvad foregår der?
2: Ej, det var bare et kontraangreb, som blev stoppet meget hårdhændet af Nelson Semedo. Det var en af VM's klareste advarsler. Så var jeg sådan lidt, det er simpelthen næsten for professionelt, det der. Og det er sådan lidt kamp i sin helhed, at det er lige ved at være rigtig godt, men så ikke helt alligevel. Jeg synes, det har været en kamp på det jævne, vi har set, sådan både rent fodboldmæssigt, spændingsmæssigt har vi været langt oppe, men fodboldmæssigt er det ikke sådan, man går herfra og tænker, det var bare virkelig en oplevelse. Det er jo eksamenstider, så jeg tænkte på, hvad vil jeg give den her, hvis jeg var censor? Ja, jeg ved det snart ikke. Sådan et solidt firtal. Og det er jo udværende.
1: Den kommer ikke langt over midt, vil jeg heller ikke sige.
2: Nej, vel, det er sådan et firtal lige midt der i firtals spændviden. Det er der, vi er. Den kan nå at redde det til sidst. Der er kun et minut plus tillægstid tilbage. Hvis vi får en dramatisk afslutning med et mål, så kan det være. Det ligger ikke lige frem i luften. Der er simpelthen for mange fejlafleveringer, for mange misforståelser og alt for få chancer herefter. Den sidste cooling break i det sidste quarter, om man vil, på amerikansk af kampen her. Ej, vi har nærmest ikke haft nogen målchancer, og det er lidt skuffende, for jeg tænkte egentlig, at begge hold vil gå efter. Det har de også gjort, men de har bare ikke haft evnerne til at skabe chancerne. 1-1, der er 30 sekunder tilbage, og så skal vi have ikke alt for meget tillægstid, tror jeg. Der er selvfølgelig de 3 minutter fra vandpausen, og så måske 3 mere. Jeg gætter på en 6 stykker, så der er tid endnu, men den begynder at løbe ud.
0: Måske I to ikke tælle et firtal ned. Vi er jo nogen, som i vores studenterhue har et firtal, fordi vi trak Kul- og Stålunionen. I vores historieeksamen. Det havde jeg aldrig hørt om, før jeg var til historieeksamen.
1: Wow, flot at få 4 i det.
0: Ja, det var
1: det er meget imponerende over.
0: En forløber åbenbart til EU.
2: Ui, ja. Den er jeg heller ikke helt skarp på.
0: Nej, det er det.
1: Jeg skal da ikke udtale mig om det der.
0: Jeg nævnte det for Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Han var lidt uenig med mig. Den mente, det burde være noget, alle vidste.
2: Han kunne godt have fået et 7-tal på den, tror du.
0: Ja, det tror jeg. Med pil op.

0: Will Smith var det her. Getting Jiggy With It i VM på B4 med de sidste minutter af Portugal mod DR Congo.
1: Ja, vi nærmer os nemlig afslutningen på det her opgør, Henrik Lindegaard. Og endnu et frispark, og endnu en, der tog sig til halsen i hvert fald.
2: Ja, og endnu et gult kort. Der har været 4 gule kort i kampen. Alle til Portugal. Siger måske også lidt om... Jeg synes, det er jo indtryk, man står med, at det her Portugal-hold er sådan lidt frustreret og lidt uforløst og lidt i ubalance med sig selv. Der har været glimt af høj klasse, men det har godt nok også været det modsatte. Og de skal jo ikke have 4 gule kort i en kamp mod et hold, som ikke turer dem sådan voldsomt offensivt. Så er det i hvert fald mange kort, de kommer til at få senere. Så der er nogle ting, der virker en lille smule uafstemt hos Portugal. Og det er måske virkeligheden mere bekymrende, end hvis det her det ender 1-1, som meget ser ud til halvandet minut tilbage af 5 overtidsminutter, og så kommer der måske en sidste mulighed til Portugal. Det er Lloris Kayembe, der er nødt til at give et hjørnespark til portugiserne, og her kommer vi altså ind i det allersidste tillægsminut. Det var i det her minut, at det er Congo scoret i første halvleg. Efter et hjørnespark nede i den her ende, skal Portugal gøre den kunsten efter. Nu er vi at gøre klar til hjørnesparket. Det kommer ind over her. Tårnhøjt op i luften, og ikke noget godt hjørnespark. Sikkert grebet ned af Lionel Mpasi i det er Congo-målet, som så sparker bolden langt fremad. Prøver at sende en medspiller afsted. Det lykkes heller ikke. Der har været rigtig mange fejl i den her kamp, som sagt kun lige er sådan i den middelmodige ende. Her så måske en mulighed. Conceição forsøger at lave indlægget. Han spiller i stedet for Johan Visa, målscoren fra Congo, fuldstændig fri. Han er på egen banehalvdel. Visa får løbet op på Portugals banehalvdel. Der mangler 30 sekunder. Kan de sætte noget sammen her? Ej, der kommer så defensivt godt arbejde, godt tilbage af Portugal. Frau Neves, der kommer ind og får ryddet op i situationen sammen med Conceição. Og så ender det med et indkast til DR Congo. Og dermed så tyder meget på, at det altså ender med en, ikke en 0-løsning, men en 1-1-løsning her i den første kamp, hvor der altså senere i nat i gruppe K her spilles Uzbekistan mod Colombia, og det er en kendt skærning her, hvor at den katarske dommer fløjter af, og det er sådan et mellemfornøjet publikum, kan jeg se. De kom for at opleve Portugal, de kom for at se Cristiano Ronaldo show. Det kom der i hvert fald ikke. Og rundt omkring på stadion er der små grupper med blokkæde. Det er Congo-fans, og de er glade. De havde ikke regnet med et point mod mægtige Portugal, men det fik de, og det var som end ganske fortjent. Portugal foran efter 5 minutter ved Joao Neves, mens Joan Visa udlignede i første halvlejs overtid. Og det her, det er ikke en kamp, som Portugal kan være tilfreds med. Det skal blive bedre, hvis de skal leve op til favoritværdigheden som et af de bedste hold her ved VM. Omvendt første VM-point nogensinde til DR Congo. Første mål nogensinde til DR Congo, og de er stadigvæk i live i den her pulje. Det ender 1-1 i Houston mellem Portugal og DR Congo.
0: Og det er altså nat klokken 4, den sidste kamp i den første gruppefase af VM-fodbold, der spiller altså mellem Colombia og Uzbekistan, der ligger ligesom lukker det hele.
1: Og lige om lidt, der sætter vi altså gang i endnu om times tid, sætter vi gang i endnu et fodboldbrag, det her England mod Kroatien. Men først så skal vi på en radioavis. Klokken er 21.
3: Europas største kongeslot, franske Versailles, er her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været mildt sagt svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man.
3: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
5: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
3: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. 3 mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. 3, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grit Stage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grits Dage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
6: Det første år, vi havde barn i vores SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
3: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
3: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Nå, Thomas Loft. Skal vi ikke se, om vi kan få skudt lidt sådan ekstra power-energi ind i kamp nummer to her til aften? Fordi Portugal, det er Kongo 1-1. Lidt mere flad fornemmelse, end jeg havde regnet med.
0: Også lidt afventende.
3: Ja.
0: Hvornår sker der noget af det her?
3: Ja.
0: Men jeg synes tit, det er sådan, at Cristiano Ronaldo på banen. Ja. Ikke fordi jeg er den store Cristiano Ronaldo havde.
3: Nej.
0: Er forventningerne lidt større, end hvad der rent faktisk sker?
3: Så har man lige set Messi i aktion. Det var lidt samme snak, ikke? Nå, hvordan er det for ham? Og så leverer han bare derud af hat-trick hele muligheden. Det er som om, Ronaldo gør ikke helt det samme. Det bliver lidt mere anonymt.
0: Der kommer et stort europæisk opgør her.
3: Ja, det bliver fedt.
0: I aften, det er kl. 22, England og Kroatien møder hinanden. Den kan vi kun glæde os til.
3: Harry Kane, Luka Modric.
0: Lige præcis.
3: Jeg siger det bare, det bliver fedt.
0: Om lidt, eller meget snart i hvert fald, skal vi til stadion i Arlington ved Dallas, hvor Mathias Jakobsen ser klar til at kommentere. Vi har lige lidt ting, vi skal have nået, blandt andet det seneste nyt.
3: Ja, vi skal have seneste nyt ind fra live-bloggen. Vi får Frederik Bang, der sidder og holder jer opdateret ind på DR.dk. Han kommer herind og fortæller, hvad de seneste store nyheder er inde på netop DR.dk. Og så er jeg også i sms-korrespondance med Tina Müller.
0: Ja, hvad skal hun?
3: Hun kører med klatten i VM-spillet. Så jeg lige ved at finde ud af, at det er noget, hvor hun skal lande med et fly, før hun kan være med og sådan noget. Men jeg kan se, at hun er i hvert fald klar.
0: Okay, holder du øje med hendes fly?
3: Jeg sidder og holder øje. Nej. Vi chatter lidt bare om, hvad for en linje hun skal være med på.
0: Nå,
3: men hun er klar.
0: Okay. Det er hende, der fører i VM-spillet. Altså egentlig kendtes ligaen der, ikke? Så lige høre om hendes hemmeligheder.
3: Ja, jeg vil faktisk gerne have på FIFA, fordi det kører ikke sådan super godt hos mig.
0: Mm-hmm. You and me both.
3: Ja.

0: genstart, patina. Vi sidder inde i et terrarie, hvor der er glas ud til vores kollegaer, der så skriver ind på DR.dk. Prøv lige at se den computer, Frederik Bank har efterladt. Den er låst. Der. Det er en mand, der går fra sin computer, låser den og sørger for, at der ikke er nogen, der kan komme ind og kigge på ting og sager.
1: Ja, der sidder også nogle kollegaer ved siden af, som jeg kan finde på hvad som helst, så det forstår jeg godt, du har gjort, Frederik. Du er kommet ind til os. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Fordi du har lovet at give os de, ja, kan vi sige, de største nyheder, det der fylder ind på den her live-blog. Hvad er det, der rører sig lige nu?
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at sende mine tanker til Arlington og Dallas, hvor englænderne har drukket øl hele dagen, og Christian Vosbæk har prøvet at følge med.
0: Ja, det er stort. Vi så det i soccer-showet på DR og på det her TV lidt tidligere. Hvad var Christian Vosbæk, vores supporter? Hvad var han rendt hen? Altså, en fansone?
2: Jamen, tæt på stadion, The Londoner. Det kan ikke blive meget mere engelsk. Og fyldt med englænder, men også et par amerikanere, som var taget fra South Carolina, far og søn, som var taget forbi, og de sugede alt til sig. De har aldrig været over til en Premier League-kamp, men nu kunne de i hvert fald få lidt af stemningen derfra.
1: Okay, hvor det er så også lækkert. Nu vil jeg ikke udlevere eller nedgøre Christian Mosbæk, vel, Frederik? Men har det været en lidt stille dag, nyhedsdag, siden at Christian og hans engelske fans får lov at fylde så meget?
2: Jeg tror, det siger mere om de engelske fans, end det siger, okay. end det siger om Christian. Men det er virkelig noget. Så hvis man har siddet som dansker og haft det lidt træt herop til VM og ikke har fået VM-feberen ind, så fik jeg da i hvert fald lige et ekstra skub i den retning. Men ellers kan man også tage ind og tage en lille quiz. Jeg har lige lagt en lille quiz ud.
1: Ja.
2: England-Kroatien spiller jo om ikke særlig længe.
3: Åh nej.
1: Hvad er det for
2: så der kan man lige, jamen det er tre hurtige spørgsmål om de to kompetenter, de to fodboldnationer. Så kan man lige se, hvor man står inden Clash of the Time.
0: Jeg ved, det er fordi Rikke er så meget konkurrencemenneske. Jeg vil blive udsat for det der. Meget snart. Og der kommer et eller andet på højkant, og det kommer til at gå helt galt.
2: Ah, der er ikke noget på højkant. Det er kun æren, der forsvinder.
1: Men den er også meget vigtig, det her studie.
0: Det der, altså, hvad er det, der virker ind i live-bloggen egentlig? Du ved, hvad er populært? Det er fans, det er quizzer, alle de der ting, ikke?
2: Mål selvfølgelig. Mål. Hvis man ikke har set Portugals skuffelse nu her mod Kongo, så har jeg da også lige lagt de to hovedstødsmål ind fra kampen til ind i bloggen og kigge.
0: Nej, du har styr på det.
1: Ja, det er altså inde på dr.dk/sporten, at du hele døgnet kan følge med i den her live-blog. Der kommer det nyeste fra VM. Så holder Frederik Bank den kørende, og ellers er der en anden, der tager over for ham. Tak skal du have, Frederik.
0: Ud til din computer. Husk at låse den op igen, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
1: Skal vi quiz, Thomas Loft?
0: Jeg er jo sådan, jeg godt kan lide at snyde lidt på forhånd.
1: Hej.
0: Hvad?
1: Er du sådan en?
0: Ja.
1: Ej, så gider jeg ikke spille med dig.
0: Halvt ene barn, jo.
1: Er du også en, hvis du kan se kort, hvis I spiller kort, så kan du lige kigge over skulderen?
0: Mm-hmm.
1: Ej.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Her er det Pet Shop Boys i VM på B4. What have I done to deserve this? Det kan man også sige om os, der ligger lidt ned i den tunge ende af det, vi kalder VM-spillet, hvor spilmålen skal gætte, hvad det er, kampene kommer til at ende ved VM i fodbold. Mig og Rikke ligger dernede i sumpen, kan man vel nærmest kalde det, og kan kigge op.
1: Jeg har det lidt mellem med det, vi skal i gang med, kan jeg mærke.
0: Ja, fordi hun kommer til at hovere.
1: Ja, hun kommer så meget til at hovere. Kan vi vente lidt med at skrue op for hende?
0: Men, som Flemming Poulsen sagde til mig, det er ikke slut før sidste spillerunde.
1: Og der er jo virkelig mange spillerunder. Ja, det er jo et langt VM. Alt kan nå at gå galt for Tina Müller, der lige nu fører ind i VM-spillet i det, der hedder Dyst med DR. Altså det, vi også her på Liga, eller her i VM på B4, kalder kendisgruppen, ikke? Tina, du ligger nummer et.
2: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
2: Det er dejligt.
1: Ja.
2: Hvordan har I det dernede?
1: Vi kan næsten ikke se dig, så langt væk er du.
2: Præcis. Er der koldt?
1: Ja. Vi prøver at varme os lidt ved, at en her fra redaktionen ligger så højt. Hvordan er du kommet helt derop til tops? Kan vi lige først få et godt råd? Hvad er det, du gør?
2: Jeg gætter jo bare rigtigt, Rikke. Altså, hvor svært kan det være? Nej, undskyld. Ej, jeg vil lige skynde mig at sige, der er jo kun spillet, vi har kun skulle gætte 21 kampe, og der er altså 104 i alt, så jeg er sådan lidt, jeg tør faktisk ikke hovere så meget, fordi jeg tænker, når i næste uge, så er jeg røget ned igen. Altså, det er, jeg tænker, det begynder helt i den første uges tid her, at jeg har ramt nogle resultater. Jeg kan også mærke, at jeg begynder sådan at få præstationsangst, kender I det? Hvor man sådan lidt, fuck, mand, fordi nu har jeg også sådan lidt en hånende ret over for Mikkel Beckmann, for eksempel, han går rigtig meget over i det her VM-spil. Og jeg ved bare, han ånder mig i nakken, og han har lige skrevet for eksempel i dag sådan, jeg tror efter den her runde, så er det mig, der ligger nummer et, har han skrevet til mig. Så jeg begynder sådan lidt at ryste lidt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke meget mere over, hvad for nogle resultater jeg sætter ind i det der VM-spil. Så det er simpelthen åndssvagt. Men ja, jeg nyder at ligge derop, så længe det var.
0: Tobias Hansen har også lige skrevet en sms til mig. Han skriver, det er rent held, Tobias Hansen. Jeg er ikke sikker på, du ved, hvor han er, men han ligger dernede. 7. 8. sidst i gruppen.
1: Under os.
0: Ja, det gør han. Han ligger under Ole Ryborg, han er glad. Men han forstår det rent helt. Må jeg lige nævne, altså man får point for selvfølgelig at gætte rigtigt, hvem er det, der vinder. Man får også rigtigt for, eller point for målforskel. Man får rigtig mange point, hvis man gætter spot on, hvad resultatet bliver. Du gættede spot on i går med Frankrig Senegal, hvor du også er på stadion, mens det bliver spillet. Hvad er du mest begejstret for? Er det at se kampen, eller er det for at ramme rigtigt?
2: Altså, jeg ville lyve, hvis det var, at jeg sagde, at jeg ikke jublede. Og det var ikke, fordi jeg holder med nogen af dem som sådan, men jeg stod og råbte og skreg, da de scorede det sidste mål der til 3-1, fordi det var bare sådan, okay, sådan fucking hjemme. Jeg tror også, jeg skrev mig det samme til Mikkel Beckmann sådan lidt, nå, hvordan går det? For jeg tror, han havde gættet 2-1 eller sådan noget. Så det var en overdrevet fed kamp, og det var fedt at være på stadion, men det var sgu også meget fedt lige at ramme den direkte i røven og så sige, okay, nu ramte jeg et resultat mere. Så det luner. Det er sådan en lille ekstra krydderi her i, ja, hvor er det jeg er henne? Jeg er i LA nu. Så
1: du er også, lige landet. Vi fanger dig efter en rejse. Det er jo England-Kroatien om 35 minutter, Tina Müller. Hvad har du den kamp til?
2: Jamen, for en times tid siden, der satte jeg den til 2-1. Men så blev jeg sgu sådan lidt, kommer de ikke bravende? Så nu har jeg faktisk ændret det til 3-1, og det ved jeg godt, det skal man jo lade være med.
0: Altså, ja, lyver du, eller lyver du?
2: Kroatien har at byde på. Nej! Ja, I skal ikke følge mig. I skal ikke gøre, som jeg gør.
1: Det her, det er et rigtig klassiker i VM-spillet. Man har et resultat, og så kommer man i tvivl, om man nu havde, ret eller ej.
0: Ved du hvad, Tina, jeg synes, det er godt, at personen, der ligger i front, ikke sådan rigtig hoverer og går op i det på den måde. Det er til glæde for alle dine kollegaer.
2: Altså helt ærligt, prøv lige at forestille jer, at det havde været Tobias Hansen, der havde ligget deroppe som nummer et.
1: Så havde vi ikke haft
2: det. Ej, det havde været forfærdeligt.
1: Ja, det havde vi slet ikke.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, som min far altid siger, hold armen over hovedet, så længe du kan, for der kommer altid en idiot og piller dem ned igen. Så nyd det, Tina, så længe det var. Ja. Det er fortjent.
0: Og det kan være, det er Tobias Hansen. Vil du ikke nyde LA?
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Så må vi se, hvor længe det var med den der første plads. Du går ind, tilmelder dig, DLK-VM-spil, eller ind i DR Nyheder-appen.

0: Dodo and the Dodos. Hvis man skulle have tvivl. Giv mig, hvad du har her i VM på B4.
1: Så skal vi, synes jeg, byde velkommen til endnu en stemme i radioen her til aften. Vi har haft nogle par gode stemmer, men nu kommer der, den skal runde aften af sammen med dig og mig, Thomas Loff, fordi der skal kommenteres England mod Kroatien. Og det er dig, Mathias Jakobsen. Velkommen til.
2: Ja, tusind tak, og jeg regner med, at det bliver en stemme, der i løbet af aften også ender i noget, der ligner falset.
1: Okay.
0: På grund af sange. Dodo and Dodos, for eksempel.
2: Ej, men nu har I siddet og efterspurgt noget drama og noget underholdning. Jeg er sikker på, at det her opgør England-Kroatien for mig hele gruppespillets allerfedeste og største kamp. Jeg tror, det kommer til at levere.
0: Vi er i Arlington i Dallas, Jerry World, The Palace in Dallas, kæmpestort stadion. Og vel er egentlig også den rette kulisse til sådan et gruppespillets brag her.
2: The Cowboys Cathedral, som den også bliver kaldt, og jeg vil sige fuldstændig det helt rigtige sted. Det største er det største, altså VM's største stadion. Man kan sige, normalt kan det sådan set huse det her stadion over 100.000 tilskuere, men fordi man har været nødt til at hæve, hvad kan man sige, underlaget for at få plads til fodboldbanen, som er større end banen, man bruger i amerikansk fodbold, så er tilskuertallet altså reduceret. Kapaciteten er reduceret til lige over 70.000 tilskuere, men de kommer alle sammen, og det er et rød-hvidt hav allerede nu her i Arlington. Engelske fans i hvidt og rødt, kroatiske fans i hvidt og rødt. Det bliver fuldstændig magisk der, tror jeg.
1: Og hvad så, er du klar til at se den kære Harry Kane og Modric løbe på banen og sådan, du ved, være så tæt på dem?
0: Han siger nej. Nej, det gider jeg ikke.
2: Nej, det.
1: Du kan godt være klar. Altså, du mentalt ikke være sådan, det er for vildt jo.
2: Der er så mange historier, I har allerede været inde på det tidligere på aften, ikke? Det her med, at nu har vi set Messi levere, vi har set, Ronaldo måske ikke rigtig levere, vi har set Mbappé, vi har set Haaland levere. Nu skal vi se, om Harry Kane kan levere, vi skal se, om Luka Modric kan levere. Der er så mange profiler på begge hold, så jeg er ikke sikker på, at det er de største stjerner, der leverer. Jeg er bare sikker på, at det her opgør kommer til at levere fra første sekund. Så jeg ved ikke, om vi skal gætte på kampen, eller hvornår første mål kommer. Ja, så vil jeg bare gerne sige, jeg tror, det kommer tidligt.
1: Okay. Altså, som det,
0: Nej, fordi det kan folk jo ikke skrive ind med. Jeg tror, der kommer et mål tidligt.
2: Det kommer tidligt.
1: Nej, det er jo godt, at det var sådan, inden for de første 5 minutter, eller første halvleg, eller hvad er tidligt i dine øjne, Mathias, du skal give dem et hint?
2: Inden for de første 7,5 minutter.
1: Wow.
0: Desværre, kan jeg lytte, så er det ikke præcis nok for dig, hvis du skal være med i konkurrencen om, hvornår første mål bliver scoret. Det er en sms til 12-12, så der er 4 mellemrum. Og så er det lidt mere specifikt, end det Mathias fører her. Vi skal bruge et minut og sekundtal.
1: Ja, tak.
0: Og så er præmien altså vores blinde nye VM på B4 bagage. Mærke, som kan komme på kufferten og kan komme med jorden rundt.
1: Jeg sidder med det her i hånden. Det vil man gerne vinde.
0: Det vil man i hvert fald.
1: Husk lige de der fulde navn og adresse, så ved vi, hvor vi skal sende det hen, hvis du vinder.
0: Mathias, hvad siger du i minut og sekundtal?
2: 7.28.
0: Slå Mathias, send en sms ind til 12.12, stand P4 og lav et mellemrum. Mere optakt fra Arlington ved Dallas her på vej. Musik kan også bruges til at hylde, det synes jeg, vi gør her med næste nummer i det her tilfælde, en mand hedder Torben. Her er det Folkeklubben i VM på B4, kampstart klokken 22 mellem England og Kroatien, og her sammen om Torben Ulrik.

0: Folkeklubben var det her, og Torben Ulrik, det er den sidste spillerunde. Eller, nej, det er de sidste kampe i første runde af gruppespillet.
1: Præcis.
0: Det er lidt svært at formulere. Nå, den sidste kamp blev spillet klokken 4 i nat, natten til torsdag dansk tid, så vi kan ligesom
1: tre kampe
0: på det.
1: Tilbage, kan vi sige. Ja.
0: Der er denne her, England mod Kroatien, der er Ghana mod Panama, og så er der Colombia og Uzbekistan, der lukker hele skidtet til den meget tidlige morgenkaffe, man står op der. Så vi kan kigge lidt bag på den her første runde og se, har der egentlig været nogle ting, vi som har lavet lidt overrasket over?
1: Ja, Mathias Jakobsen, hvad siger du? Er der noget, du sådan vil fremhæve, som måske har fyldt mindst i den her, i den her første spillerunde?
2: Jeg synes generelt, at der har været en del overraskelser. Altså tit så går man ind til sådan en VM og tænker, jamen der er en del store favoritter, de skal nok komme til at vinde. Vi kan jo starte med eksempelvis fra i lørdags, Qatar mod Schweiz. Stensikker sejr til Schweiz lige indtil det fjerde tillægsminut, så får Qatar udlignet. Det synes jeg, det var den første store overraskelse. Og så har vi også Australien til at slå Tyrkiet eksempelvis. Vi så japanerne drille Holland, som jo regner med, at de kan komme rigtig langt i den her turnering. Og så har der været nogle hold, der har haft ekstremt store problemer med at nedbryde modstanderen. Eksempelvis Spanien, vi så også Portugal tidligere her på aften. Saudi-Arabien, Uruguay 1-1. Jeg synes bare, det hele vidner om, at jo, så kan det godt være, at Frankrig gør, hvad de skal mod Senegal, og Norge slår Irak og så videre. Argentina slår Algeriet i går. Eller i nat var det vel egentlig i dansk tid. Men helt generelt, så synes jeg bare, at det her VM indtil videre har leveret på et plan, hvor man ikke kan vide sig sikker på noget som helst. Nu kan man sige, at England-Kroatien, synes jeg, er relativt åben. Vi har en lille favoritværdighed, synes jeg, til England. Men her får vi ikke nødvendigvis en overraskelse, hvis Kroatien vinder. Jeg synes ikke, det vil være en kæmpe overraskelse. Men der er ikke nogen, der kan vide sig sikker på at vinde, og det synes jeg egentlig har været en fornøjelse at følge.
1: Ja, for der har været så meget snak forud for det her VM om 48 hold, og det er mange nationer, og kommer de nu til at blive kørt over og sådan noget. Men mange af de der små nationer, der heller ikke har været med ved VM før, har jo faktisk klaret sig ret godt.
2: Jeg tænker, at det kommer til at fortsætte sådan, at jeg regner ikke med, at vi skal se DR Congo stå i VM-finalen i midten af juli, trods alt. Det skal nok få en ende. Jeg siger bare, når kampen går i gang, så kan vi ikke videre så sikre, som vi måske umiddelbart vil gøre på, at jamen, England de skal nok slå Panama i sidste spillerunde osv. Det kan sagtens være, at vi står i en situation, hvor England slet ikke har vundet på daværende tidspunkt, eller til den tid, uafgjort i dag, uafgjort mod Ghana måske, og så står de og skal møde Panama i New Jersey i sidste kamp, hvor de skal bruge en sejr for at sikre sig førstepladsen, eller måske endda bare for at spille sig videre. Jeg synes, det lover rigtig godt, og jeg var selv en af dem, der måske ikke var den store fortaler for 48 hold. Jeg synes, det var i overkanten, men indtil videre, så må jeg bare sige, at 48 hold, det virker til at være relativt okay.
0: Ja, og det, alt det der udenom har heller ikke fyldt så meget, vel? Altså varedom, måske de der væskepauser har fyldt en lille smule, ikke? Men ellers, så alle de regelændringer, der har været, ikke været så omkalfatrende.
2: Nej, prøv lige at høre her. Kan man fornemme, der er gang i stadion her i Arlington, det vil sige. Nej, jeg synes også, at indtil videre har det handlet om fodbold, og det synes jeg egentlig også er vigtigt. Jeg er godt klar over, at det er en stor VM-begivenhed, der foregår i tre lande, hvor særligt det ene er rigtig meget fokus, men vi prøver også at koncentrere os lidt om fodbolden trods alt, og der synes jeg, at det har leveret, og der har været en masse nye regler, men jeg synes ikke, de har ikke taget fokus indtil videre.
0: Det er godt. Jamen, vi kigger lidt på lidt mere på den her kamp, den store kamp England mod Kroatien. Husk, hvis du har et bud på, når det første mål kommer, så er der plads i indbakken. Det er 12-12, stampe 4, lavet mellemrum, minut og sekundtal på, hvornår det første mål kommer.

0: sådan her. Nummeret Alle Mine Tanker. 15 minutter til kampstart. Det betyder også 15 minutter til, at du kan byde ind i vores sms-inbox, hvis du vil have mulighed for at vinde sådan et bagagemærke, som du kan sætte på din kuffert, når du skal ud og rejse verden. Tynd det er altså. Send sms til 12.12, skriv på 4 mellemrum, kom med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: 15 minutter, det er også eksamenstid. Det starter for Thomas Tuchel, træneren for England, som har valgt en trup. Det gør de jo. Man vælger jo 26 mand, og så skal de ellers afsted mod Nordamerika. Men det var bare lidt kontroversielt. Der var mange, der blev fravalgt. Harry Maguire en af dem, en forsvarsspiller fra Manchester United, Cole Palmer, offensiv spiller fra Chelsea, heller ikke med Phil Foden fra Manchester City. Så nu skal det stå sin prøve, Mathias. Jeg ved ikke, om du har svaret på det. Men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Falder det igennem, eller har han valgt den rigtige trup?
2: Og det er lige præcis det. Altså det sidste, du siger, det er jo det, der er nøglen omkring det her. Fordi mange vil jo mene, at han har ikke valgt de rigtige eller de bedste spillere. Cole Palmer virkede selvskreven. Vi har haft Phil Foden med det her engelske landshold, og flere gange også spiller jo i Manchester City. Harry Maguire fra Manchester United har måske haft sin bedste sæson i hele karrieren. Altså på et Manchester United-hold, der er blevet genrejst, kan man sige, genfødt. Men Thomas Tuchel, tyskeren, som måske er deres trojanske chefert, altså den trojanske hest, det skal vi ikke kunne sige. Han har måske valgt den rigtige trup, altså det rigtige hold, og ikke de rigtige spillere i forhold til, hvad man siger. Hvem vil være de bedste fodboldspillere individuelt, men til gengæld måske de bedste spillere rent holdmæssigt og kollektivt. Og det må vi jo sige, det finder vi først ud af. Ja, i løbet af gruppespillet, måske allerede i dag, vi får de første tegn på det. Hvor langt kan det her engelske hold gå? Og så om ikke andet, når de rammer knockout-fasen, fordi jeg regner da stærkt med, at England trods alt går videre fra den her gruppe. Jeg tror også, Kroatien går videre i øvrigt. Og så må vi se, kan det briste, eller vil det briste, eller vil det bære, når de står over for de helt store nationer. Altså igen, overhovedet ikke noget at tage fra Kroatien, for det er en kæmpe nation. De vandt sølv i 2018, hvor de jo tabte VM-finalen til Frankrig, og de vandt bronze ved

0: favoritklub, jo, Thomas Loft. En mand, der jo har, eller får slutrunde debut, starter ind i dag. Han fik debut så sent som i september sidste år, ligger inde på den centrale midtbane ved siden af en af de allerstørste profiler overhovedet på det engelske hold, foruden selvfølgelig Harry Maguire. Declan Rice, altså Premier League vinder med Arsenal for første gang i rigtig, rigtig mange år, altså over 20 år, hvor de har jagtet det her engelske Premier League trofæ. Han er en af de spillere, jeg kommer til at kigge mod, men ellers, altså, det er jo det er et verdensklassehold, det kommer vi ikke udenom.
1: We'll go on getting back.

0: De hedder The Lightning Seed. De lavede sangen Three Lions, da der var EM i England tilbage i 1996. Så det var Danmark var forsvarende rummester braget ud. Der var Sukker fra Kroatien jo. Loppede den hen over Peter Schmeichel. Spillede vi også mod Tyrkiet og mod Portugal, og så tog vi også hjem. Men Englands jagt på trofæet startede som der. Der var 30 år siden. Nu er det 60 år siden, de har vundet et trofæ, da de vandt på hjemmebane i 1966.
1: Men de jagter hver eneste gang.
0: De jagter hver eneste gang.
1: Lad os se, om det lykkedes for dem i år. Der er 10 minutter til kampstart mellem England og Kroatien. Vi har vendt England og truppen der, Mathias Jakobsen. Lad os også lige tage et kig på Kroatien, fordi er det kroatiske mandskab ikke ret god blanding af unge talenter og så den her verdensklasse erfaring?
2: Jo, det kan vi egentlig godt sige. Altså, der er måske et af de allerstørste forsvarstalenter i hele verden, som de også har med fra start i aften. Altså 19-årige Luka Vuskovic, som ligger inde i midten af det her tremands forsvar dernede. Han har været udlejet til HSV Hamburg Sportverein i den seneste sæson. Og er altså ejet af Tottenham Hotspur. Så man kan sige, nu hvor Tottenham bliver i Premier League, så kan det være, at han skal spille Premier League på den anden side af sommerferien. Om ikke andet hos en anden klub end Tottenham, hvis det kommer så vidt. Og ellers, jamen, så er det jo den gamle garde, altså. Det er utroligt nok at sige det, men Luka Modric, der akkurat ligesom Messi og ligesom Ronaldo debuterede, altså VM debuterede i 2006 ved VM i Tyskland for 20 år siden. Han er her også. Det er femte VM-slutrunde. Kroatien var jo ikke med i 2010 i Sydafrika, så derfor kun fem i modsætning til Messi og Ronaldos seks VM-slutrunder. Og så er der altså også en anden gavet fyr, Ivan Perisic, som ligger på venstre wingback i dag, kan vi også sige, 37 år gammel, har også været med i, ja, så tilpas mange år. Han jo faktisk var en af målskytterne. Sidst de to hold mødtes i en slutrunde VM-semifinalen i 2018, hvor England var foran med 1-0, men endte med at tabe med 2-1. Så det er meget de samme navne. Der er også kommet enkelte nye ind, men

0: jamen kigger vi ud på trænerbænken, så giver det meget god mening, for det er stadigvæk Slatko Dalic, den 59-årige kroat, der har stået i spidsen for det her landshold siden 2017, som stadigvæk er der over 100 landskampe som landstræner for det her landshold. Og jeg vil sige, det eneste vi mangler for, at det hele bare er fuldendt i forhold til gamle spillere, gamle trænere osv., det er jo egentlig bare Davor Šuker, topscoreren fra kroaternes første VM-slutrunde tilbage i 1998. Han er her ikke, ikke som spiller i hvert fald, det kan være, han sidder på tribunerne og er klar til det her brag af en fodboldkamp, hvor der er kampstart her i Arlington, tæt på Dallas i Texas om 8 minutter.
1: Jeg vil sige, jeg så ham faktisk lige på et lille TV-billede, Davor Šuker. Det er blevet lidt mere en sølvræv, han gik og hyggede så meget godt. Kan du ikke lige fortælle, hvad der sker i baggrunden lige nu?
0: Jo, at de er på vej ind, de to hold nede under tribunen her. Ja, de er på vej ind på banen selvfølgelig, og så har vi det engelske flag spredt ud, altså Union Jack, eller det hedder det vel egentlig ikke, det engelske flag, det er vel egentlig Storbritannien, og så har vi over til højre for mig det kroatiske flag også, og alle har rejst op og er ligesom ved at gøre sig klar til, at vi lige om lidt skal have nationalhymner. Det bliver godt det her.
1: Sankt Georgs Kors.
0: Ja, det hedder.
1: Så har du det til en dag i 7.
0: Ja, tak.
1: Jeg ved ikke, hvad det kroatiske hedder.

0: på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Om lidt tager vi kommentator Mathias Jacobsen i hånden til Arlington ved Dallas. England mod Kroatien. En ordentlig basker af en gruppekamp venter ved VM i fodbold.
1: Ej, vi glæder os. Spillerne er på banen, og de er klar til at fløjte i gang. Først så kommer lige en radioavis. Klokken er 22.
2: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
3: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
2: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
3: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
2: Ved VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DR.dk, på radioens P4 eller hos TV2.
4: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard er kendt for. De der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
2: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere. Måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter, Nana Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Orla Frøsnapper og Otto er et næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
5: Og god aften og hjertelig velkommen. Altså, hvis I lige har tændt for Liga på P4, så lad mig da bare, eller VM på P4, som det rettelig hedder, så vil jeg bare sige, at I har tændt den helt rigtige dag, fordi vi har altså gang i en ordentlig basker fra VM i fodbold. England mod Kroatien. To hold, der har sådan for vane at komme rigtig, rigtig langt ved slutrunder. Vi må se, hvor langt de kommer ved den her slutrunde. Faktum er, at de får lov til at kickstarte VM for begges vedkommende her i Arlington, omkring Dallas, altså i Texas. Vi er kommet i gang. Der er spillet 3,5 minut af det her opgør, altså en enkelt chance til kroaterne Josip Šutalo, der trykkede på kassen efter et hjørnespark, fik sendt bolden umiddelbart lige over mål. Så 4 minutter spillet, altså i Arlington, England mod Kroatien, der står 0-0. Velkommen til VM på B4.

0: Shabuzi var det her med Abarsong.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når vi står i morgen tidligt, så er der blevet spillet 24 kampe ved VM i fodbold. Det her er nok den fedeste af de 24, i hvert fald sådan på papiret. Så må vi se, om det holder jo, når vi kommer ind 2 timer længere frem, ikke?
3: Og så får vi lov at sidde her og dække den. Altså, hvor herligt er det ikke lige. Mathias Jakobsen, du får lov at sidde på stadion og ægte dække den, skulle jeg til at sige. Kommenter den her kamp. Det er også en stor aften. Eftermiddag er det jo hos dig. Hvordan har vi fået gang i det her opgør? 6 minutter spillet?
4: Der er et kæmpe privilegie selvfølgelig at få lov til at sidde her i Arlington på Dallas Stadium, AT&T Stadium, som det normalt hedder, altså et sted, hvor Dallas Cowboys holder til under normale omstændigheder, men i aften der er det altså en engelsk og kroatisk folkefest, og det må man bare sige, det har været indtil videre, selvom det ja nok hovedsageligt har været kroaterne, der har haft noget at glæde sig over. Det er dem, der er kommet bedst fra land, altså det her hjørnespark, jeg fik talt om, hvor bolden endte hos Josip Sutalo, midterforsvaren, som altså udgør eller en del af det her tremandsforsvar dernede, spiller til daglig i Ajax for at sparke til den. Sådan lidt ja, halvt kluntet, kan man godt sige, og får også skovlet bolden over mål. Lige nu så er det så England i stedet for efter 7 minutter spil, der er på bolden, så for en gang skyld Reece James spiller den lige tilbage i midterforsvaret til Esprit Konsa dernede fra Aston Villa. Altså igen, det er bare stjerne på stjerne af Esprit Konsa, en mand, der har været med til at vinde Europa League i den her sæson med, med selvfølgelig Aston Villa altså, og en sæson, hvor de engelske hold har haft rigtig stor succes. Måske England kan få endnu mere succes her, også på landsholdsplanen. Noni Madueke igennem over i højre side på kanten af straffesparksfeltet, trækker den så tilbage igen. Så kommer Reece James på den, for slår den ind mod Harry Kane, derinde kan han komme på den her, det kan godt Harry Kane, og får også vendt rundt og får sparket til bolden, og det giver et hjørnespark til englænderne. Så en lovende og livlig begyndelse, man kan også fornemme det, tænker jeg, bag mig, at tilskuerne, de er med, og de har haft en fest. Nu er klokken jo ja, lidt over 15 lokal tid, så der har været god tid til at tanke op, hvad end det har været tacos, eller om det har været, ja, kold øl. Det kan også være, uanset hvad, altså en rigtig, rigtig fin begyndelse, en rigtig fin ramme, fornuftig, fantastisk ramme, kan jeg også sige. Der er mange superlativer, der hænger på træerne i forhold til det her opgør. Skal vi ikke lige tage hjørnespakket med? Declan Rice, en mand, der sæsonen igennem, jamens karrieren igennem, har for vane at sparke fuldstændig mageløse dødbolde. Senest altså for Arsenal. Arsenal, der kom hele vejen til Champions League-finalen, og i øvrigt også vandt Premier League i den her sæson. Declan Rice med højrebenet kommer ind i straffesparkfeltet her. Der kommer også et hoved på, men det er så kroatisk. Der er straffespark her, tror jeg. Ja, det er der også. Straffespark til England, og spørgsmålet er, om det er Luka Modric, der får sparket en englænder ned der i straffesparksfeltet. Det tror jeg altså, det er. Efter lige over 8 minutter spil. Noni Madueke, der går i græsset ned foran mig. Nu får jeg den igen. Han kommer først på den, Noni Madueke, og så Luka Modric i sin 5. slutrunde. Legenden, 40 år gammel, mange år i Real Madrid-spiller, losser simpelthen Noni Madueke over knæskallen, og det giver et straffespark til England. Klapsalver fra Elliot Anderson, men det er ikke Elliot Anderson, der skal tage det her straffespark. Det er selvfølgelig manden, myten, legenden, selvom han stadigvæk er relativt ung, 32 år gammel, Harry Kane fra Bayern München, som står dernede nu. Han skal lige have lagt bolden til rette på 11 meter pletten, og så er han altså klar til at trykke på kassen over for Dominik Livakovic. Livakovic, undskyld, fra Fenerbahce selvfølgelig. Hua. Harry Kane, en mand, der også jagter rekorder. Han har skåret 8 VM-mål indtil videre i karrieren. Kommer han op på 10, så tangerer han Gary Lineker som all-time engelsk topscorer, altså i VM-regi. Nu kan han om ikke andet lige starte med at lave dette VM's første mål for England, og dette VM's første mål for Harry Kane, og dermed altså karrierens 9. VM-træffer. Nu er der fløjtet op af Clément Topin, og han står dernede, Harry Kane, med det klassiske tilløb, er klar til at gå til bolden her. Bayern München-stjernen, og det gør han her. Stopper lige en enkelt gang, sparker, brænder! Redning for Dominik Livakovic! Sikkert en begyndelse på det her opgør! Altså, jeg lovede drama, jeg lovede underholdning, vi får det hele indtil videre, og kroaterne jubler, som havde de scoret, det har de ikke. De afviste, der afværede en scoring fra Harry Kane. Mine damer og herrer, vi er kommet i gang, der er spillet 10 minutter i Arlington, og der står 0-0 mellem England og Kroatien.

0: Like when you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. Lige hvad vi gør. Vi kommer til at spille God Tid med Kimbra lige om et øjeblik. Nu skal vi til en genudsendelse, Mathias Jacobsen.
1: Der er oppe på den store, en af verdens allerstørste HD-skærme, der står der Decision Retake, der er simpelthen omspark nu. Og det er fordi, at Dominik Livakovic, den kroatiske keeper, han har forladt stregen før Harry Kane han sparker. Jeg må også konstatere, at Harry Kane stopper altså op i sit tilløb. Det er nok det, der snyder Livakovic. Men faktum er, at Clément Turpin, den franske stjernedommer, som tidligere i karrieren også har dømt de allerstørste kampe, altså han har fået en melding i øret om, at det her det skal være taget om, og nu står han så igen. Harry Kane dernede over for Livakovic. Får vi en gentagelse mere, altså en redning fra Livakovic, eller får vi 9. scoring ved VM af Harry Kane, altså VM-historien, vil der mærke, han går til bolden af Harry Kane, sparker og scorer. Han sparker den over i samme side som det første spark. Den her gang, der hopper Livakovic så til højre, og dermed altså en perfekt begyndelse, drømmestart for VM, eller for England på det her VM selvfølgelig. Åh, 11,5 minut er der spillet. Og så går englænderne fuldstændig amok. 1-0 til England mod Kroatien.
0: Det gode er jo, at Gauthier Kimber, den er lidt langt som at komme i gang, ikke?
2: At hvad?
0: Den er langt som at komme i gang sammen.
2: Nå, på den måde. Ja. Det er meget godt. Og fra en knap så god drømmestart til en ægte drømmestart blev det nu for England.

0: Og så fik vi også afslutning på den sang. Gautier her sammen med Kimbra. Somebody that I used to know.
1: Jeg synes godt, man kan mærke, at det er to store VM-nationer, der er tjekket ind nu her. Det er som om, der er en særlig sådan, tension-spænding i det her opgør, som måske ikke altid har været, når de små nationer har været i aktion. Altså, der er virkelig noget på spil i den her kamp.
2: Ja, og nu kommer England igen her. Nu er det Madueko, manden, der jo altså fik straffesparket. Hvad gør han her? Han går mod baglinjen. Sparker! Der kommer lige en kroat på dernede og får sendt bolden ud til hjørnespark. Lige da han kan få sendt over det lange hjørne, Noni Madueke, der animerer fansen til at gå lidt mere amok, selvom jeg synes, der er godt gang i stadion herinde. Ret skal så være ret, han animerer ned mod de kroatiske fans. Jeg tænker ikke umiddelbart, at han får dem til at juble over at hjørnespark til England her. Men det bølger frem og tilbage. Jeg synes, det er topunderholdende. Jeg har lige været bemærket nu, hvor Harry Kane fik scoret senest. Det er også en scoring til statistikbøgerne. Nu har han jo et enkelt mål fra Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer i VM-regi. Han er altså også den blot anden spiller, engelske spiller til at score ved tre forskellige VM-slutrunder. Den anden, eller den første, der gjorde det, det var David Beckham i 98, 2002 og så igen i 2006. Nu har Harry Kane gjort det i 18, 22 og 26. Hjørnespark, England, Declan Rice kommer fra højre side. Det var det, der udløste et straffespark tidligere. Bolden ender uden for straffesparksfeltet. Afslutning her ryger ind i en kroat dernede. Luka Vukovic, der får sendt bolden væk, og så kan de så begynde forfra igen, englænderne. Og forfra, det bliver så helt nede hos Jordan Pickford, den engelske landsholdskeeper fra Everton, som jo altså ikke synes, jeg har haft super meget at lave indtil videre. Der var lige hjørnesparket i opgørets begyndelse efter et par minutter, men ellers så har vi haft en enkelt sekvens, hvor kroaterne var frem og true endnu en gang, hvor de gerne ville have haft sig et hjørnespark. Det fik de i første instans, men Clément Topin, han vurderede altså anderledes på, hvad kan man sige, efter bevillingen og konstateret, at det var et målspark i stedet for til England. Men jeg har stadig fornemmelsen af, at det her opgør, det er pivhammerne åbent, og kroaterne, de skal lige finde ind i rytmen igen efter den her højdramatiske begyndelse med et tidligt straffespark, altså til englænderne, og så altså en redning fra Livakovic, der ikke fik lov til at stå alligevel, fordi han havde bevæget sig væk fra mållinjen, og så omspark eksekveret, omsat af Harry Kane til 1-0 for det her engelske mandskab, som ja, drømmer om, at it's coming home, og det må vi jo så bare konstatere, det er efterhånden 60 år siden, at det seneste var home, altså VM-trofæet 1966, og jo, de har været tæt på triumfer siden. Der var en EM-finale i 2021 på hjemmebane på Wembley, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien, og så var der jo også en EM-finale for 2 år siden i Tyskland, i Berlin, hvor man troede på, at det skulle lykkes, men det lykkedes ikke. Det blev i stedet for spanierne, der vandt med 2-1 ved den lejlighed. Spørgsmålet er, om England kan gå hele vejen den her gang med det rigtige hold, som vi var inde på tidligere, altså udtaget af Thomas Tuchel, hvor han har udladt flere af de store profiler, som man tænkte var selvskrevet til den her slutrunde, men som altså ikke er med. Vi må se indtil videre, så har træneren haft ret. 17 minutter spillet her i Arlington. England mod Kroatien, der står 1-0 til englænderne.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Ja, det er VM på B4, det er England mod Kroatien, og Mathias Jakobsen, det er et kroatisk hold, som jeg kigger lige hos nogle bookmaker. Altså, de er sådan lidt lavt rangeret, men får mange penge igen, hvis det nu er dem, der vinder VM modsat favoritterne, som er Spanien og Frankrig og England og sådan hold. Tror du ikke, der kan være en chance for, at vi undervurderer Kroatien alle sammen, for det har vi jo gjort før?
2: Jeg skulle til at sige, det synes jeg nærmest, vi gør hver eneste slutrunde. Vi må bare konstatere, at de seneste to VM-slutrunder i hvert fald, der har de jo overrasket os alle sammen. Der var jo VM-slutrunden, gud forbyde det, men jeg bliver nødt til at nævne det, i 2018, hvor kroaterne jo i 8-delsfinalen slår Danmark efter straffesparks konkurrence i en fuldstændig lige præcis i Rusland ved den lejlighed. Der kom de jo hele vejen til finalen og blev så godt nok, skal vi ikke bare sige, kørt rimelig meget rundt af Frankrig, der vandt VM-guldet ved den lejlighed. Og så var de altså også hele vejen fremme ved VM-semifinalen igen for små 4 år siden i Katar, hvor de så godt nok røg ud i semifinalen, men formodet at slå Marokko, der var det første afrikanske land nogensinde i en VM-semifinale, der vandt kroaterne, altså den der bronzedyst. Så de kommer fra 2 VM-slutrunder med medaljer, men de kommer så heller ikke udenom, at den seneste EM-slutrunde, altså den seneste slutrunde, vi sådan har i statistikbøgerne, den ligger jo 2 år tilbage i Tyskland, og det er ikke sådan en slutrunde, de gider at huske tilbage på med stolthed i hvert fald. Det var en svær slutrunde, hvor de åbnede med et 0-3 nederlag til Spanien i Berlin, så fik de kun 2-2 mod Albanien, inden de så spillede 1-1 mod Italien i en kamp, hvor Mattias Akanji scorede i 98. 20. minut, og altså fik sendt kroaterne ud og sendt italienerne videre i stedet for. Nu kan de så glæde sig over, at Italien ikke er med ved det her VM, og grunden til, at der bliver budet lige nu, det er ikke fordi, jeg sidder og fortæller historier og anekdoter. Nej, det er fordi, der er lige præcis fløjtet tid Hydration Break, og det er der jo ikke, det er ikke alle, der er begejstret over det her nye koncept med 3 minutters pause, uanset hvor man spiller henne. Det skal være lige i alle kampe, og så er det noget med, at der vist også skal være plads til lidt reklamepause og så videre. Lad mig bare slå fast. Havde de ikke spillet under tag her i Arlington i dag, så havde der været brug for en hydration break, fordi der er 35 grader udenfor. Som nævnt, klokken er 22 minutter over 3 lokaltid eftermiddag. Herinde på stadion, der er der et par 20 grader. Det er lige før jeg endda overvejer at tage min tykke trøje på, fordi det er en lille smule køligt og en kæmpe kontrast til, hvad der foregår udenfor for det her stadion. Men hydration break, altså, vi har rundet 22 minutter spil her i Arlington. Der står 1-0 til England mod Kroatien.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver mig mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhed til.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen 20.
3: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Stavn. Velsmert fra Mississippi her med Here Without You.
1: Jeg har gravet i sms-indbakken og aldrig. Jeg kan ikke huske, at det har været så tæt før, mens jeg har kigget i den her sms-indbakke. Der har virkelig været kamp om de her bagagemærker til kufferten, når man skal afsted på farten. Det har faktisk været så tæt, at vi begyndte at sende to afsted.
0: Ja, også fordi vi er i det gamle hjørne. Det er jo også
1: blevet sent. Nemlig. Præcis. Der er simpelthen to, der er 5 sekunder fra den præcise tid, hvor Harry Kane altså sparker England foran 1-0 på straffe. Så der kommer et bagagemærke afsted til Bodil fra Hasten og et til Flemming fra Tønder. Det er også to steder, der ikke er markeret på Danmarks kort, så jeg sætter en knap lige med det samme.
0: Lige nu, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien, en engelsk føring her. England ligner mest, de har bolden, men skal være varsom med de der kroater.
2: Ja, det synes jeg altså også. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder med følelsen af, at der er et kroatisk mål, der hænger i luften her i Arlington. Egentlig ikke, men så sker det, at englænderne smider bolden væk. Som du selv siger, de har bold meget. Hvis de så smider den væk, så er kroaterne altså vågne dernede. Og jeg må også bare sige, at der er jo rutinerede folk på banen, og der er også de sådan lidt yngre kræfter. Men der er jo især en Petar Musa på toppen fra Jørg Dallas. Han spiller bare på det stadion, der hedder Toyota Stadium. Og så skal jeg også huske på, det er jo ikke Dallas, vi sidder i nu. Nu ved jeg, du er meget krakilsk omkring geografien, Thomas Loft. Det er Arlington. Det er ikke Dallas, det svarer til at sige, at jeg sad i København, hvis jeg sad på Brøndby Stadion. Det er heller ikke København. Men jeg bliver nødt til at sige, at han har været vanvittigt målfarlig i Dallas, altså i den her sæson. Jeg faktisk bare i år alene, hvor han har scoret 12 mål i de 13 kampe, han har spillet siden årsskiftet. Så det er en mand, der kommer med masser af selvtillid, men vi må også sige, at det er jo sådan stjernemæssigt ikke en spiller som Mario Mandzukic, som jo tidligere i sin karriere har leveret store præstationer for de her kroater. Nu skal vi se, om det kan blive farligt her, Kroatien. Bolden fordelt ud venstre side. Bliver den for lang, når den bliver holdt inde derude fra Ivan Perisic. Den mange år i store stjerne i både Bundesliga, men altså også i Tottenham. Altså her spiller den så tilbage til Luka Vuskovic. Han kan godt sparke herfra. Det skal han da bare komme ind og gøre. Det gør han så ikke. Han spiller den over i højre side i stedet for derovre. Josip Stanisic, der får bolden her, muligheden for, han måske kan gå mod baglinjen, går så til venstre i stedet for, altså tilbage i banen, og så kommer der et indlæg, som englænderne trods alt har styr på ud til Luka Modric midt på Englands banehalvdel. Det er første gang i det her opgør, synes jeg, efter en lille halv time, at jeg sidder med fornemmelsen af, at nu prøver kroaterne at lægge et pres ned mod det her engelske mandskab, der har virket i kontrol. Ja, det meste opgøret, og særligt siden straffesparkscoringen efter hvad, omkring 11 minutter spil, eller sådan noget, den dur fra Harry Kane. Men nu skal kroaterne igen se, om de kan finde rytmen, se, om de kan få lagt et tryk ned mod det engelske mål, og ned mod de mange engelske fans, som holder til nede i den ende, bag det mål, som kroaterne angriber ned mod nu. Og så kan man sige, på den anden side af sidebyttet, så angriber kroaterne ned mod de her vilde kroatiske fans ned til højre for mig. Der er stadigvæk en fuldstændig eminent stemning her i Arlington. Lad os lige se, om kroaterne måske kan få noget ud af det her bold over i venstre side hos Petar Sučić. Vil jeg så spille den igen ind centralt ned omkring, ja, ned i midtercirklen, sådan set hos Luka Vuskovic. En mand, en ung mand på 19 år, født i 2007 altså. Det vil sige, at han er født efter, at Luka Modric fik sin VM-debut. Det er også sådan historien om det her kroatiske landshold, som Rikke også var inde på tidligere. Der er aldersforskel. Der er både en god blanding af rutine, men altså også ungt talent. Her til gengæld englænderne den anden vej. Nuni Madueke får sparket den ind i straffespark. Eller er der straffespark der, eller hvad? Den tror jeg, den skal tjekkes. Den der, der ligger en englænder dernede. Det er Jude Bellingham, der bliver hægtet i forbindelse med, at han kommer frem mod bolden. Han kommer ikke til at få afsluttet på bolden. Nu får han igen her. Nuni Madueke altså ude i højre side fra Arsenal, får slået den perfekt flat ind foran, og derinde der er det spørgsmål, om det er Josip Šutalo, der får gjort et eller andet uanset hvad, så har dommer Clément Topin sagt, nej, vi spiller videre. Og det gør vi så op. Vi har et lille kvarter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til England mod Kroatien.

0: Det her nummer hedder Melodrama i VM på P4.
1: Hvis vi lige har fokus på England, skal vi se, om der kommer en chance her, Mathias Jacobsen. Gør du det? Nej, jeg kan godt lige nu, jeg kan godt lige nå at høre dig. Vi har snakket lidt om det her med, at England mangler nogle af de store profiler, som ikke er blevet valgt til ved det her VM. Kan man se ud fra den første halve time, der er blevet spillet, at de ligesom indtil videre lykkes lidt som hold, eller mangler man nogle af de der store profiler, som der er blevet snakket om?
2: Nej, det synes jeg ikke, og det er også det, jeg sagde tidligere, at der må vi jo bare sige, at Thomas Tuchel indtil videre, han har haft ret, altså han har sammensat det rigtige hold. Vi må så se, når de, hvis de ender med at gøre det på et tidspunkt, står over for Frankrig eller en af de andre helt store nationer, altså så tror jeg, så får de lov til at stå deres prøve, og igen, det er sagt med al mulig respekt for Kroatien, men som Thomas også var inde på i forhold til bookmakernes tro på Kroatien, så er det ikke, vi er ikke helt deroppe på de store navler, altså det er nummer 11 i verden, så det er 100% et rigtig, rigtig godt hold. England i øvrigt nummer 4 i verden, men jeg må sige indtil videre, der er det klart England, der har været det bedste hold, men tingene kan jo ændre sig hurtigt i fodbold, og vi skal også bare igen huske tilbage, jeg ved godt, det er mange år siden, det er helt præcis 8 år siden, da de stod over for hinanden i Rusland, i Moskva i øvrigt i VM-semifinalen, der virkede England også ovenpå, efter de har scoret Kieran Trippier direkte på frispark i øvrigt relativt tidligt i kampen, hvis ikke jeg husker helt forkert, bragte England foran med 1-0 i den semifinale, de var på kurs mod VM-finalen, alt spillet, men pludselig så vendte det for kroaterne, blandt andre takket være altså en scoring fra Ivan Perisic, som også er med i aften, men trods alt er, ligesom alle andre, bløde 8 år ældre, og dengang, der var han er ikke gammel, 29, men nu 37, og det kører sådan efterhånden på sidste vers. Med al respekt igen for Ivan Perisic, 37 år, spiller i PSV. Han er heller ikke sådan på den allerstørste hylde, som han har været tidligere her. Kroaterne, der får erobret bolden i Luka Vuskovic, glimrende lavet ud i højre side. Kan det blive farligt? Kroatien, måske rigtig fint taget over til venstrebenet, så kommer der afslutning her, og der er mål! Fuldstændig vidunderligt sparket op i det lange hjørne, og det er for Martin Bartolina, der trykker på kassen. De venter og vælger ikke at sparke på den i første ombæring. Trækker den lige over til venstrebenet, triller den tilbage på kanten af feltet. Og der kommer han. Martin Bartolina, også en af de, skal vi sige, nyere på det her landshold. Spiller i Como, har haft en fantastisk sæson. Altså Como fra det norditalienske, der jo skal spille Champions League på den anden side af sommerferien. Det her, det er simpelthen så godt lavet. For rygende angreb af kroaterne og for rygende sparket ind helt op i krogen af Martin Bartolina. Jeg sagde, det kan gå hurtigt i fodbold. Kroatien har ikke været det bedste hold, men nu er der balance i regnskabet i Arlington. 1-1 mellem England og Kroatien. Busted angel, looking my way. Oh no, stay low, great crow, angel business.

0: var det her Angel Sue.
1: Og så er vi lidt der, hvor vi også tænkte, vi ville komme hen. Altså, at den her kamp ville blive udlignet på en eller anden måde. England starter med lyn og torden. Kroater er altså ikke langt efter, vel?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, de følger fuldstændig med, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Det her er også for Kroatien, og igen, englænderne en smule rystet. Nu, det lyder også lidt som om, at de engelske fans gerne ville have haft sig et frispark. Luka Vuskovic, der altså erobrer bolden sådan cirka midt på banen, inden det så ender med et mål, hvor Petar Sucic, højrekanten, han ikke vælger at afslutte. Jeg tænkte faktisk, den lå perfekt til en afslutning, men muligheden var bedre åbenbart for Martin Bartolina, der kunne score for anden gang i sin landsholdskarriere. Martin Bartolina er jo et lille kuriosum omkring ham. Det er jo, han har en storebror, der har været udlånt til AC Horsens og spillede første division i seneste sæson. Rocco Bartolina. Ja, det er lidt skørt. Jeg vil sige, der er langt, med al respekt, Horsens har rykket op i Superligaen. Der er langt fra Superligaen og fra Hybel Arena i Horsens og så her til Arlington, hvor der normalt er plads til 100.000 tilskuere, men altså på grund af hvad kan man sige, nogle ændrede formaliteter, nogle ændringer omkring nede i banen, der jo er forhøjet, altså hævet op over det normale niveau med i øvrigt 46 cm. Det er alligevel en del og også gjort bredere, så der er kun plads til igen kun 70.000 tilskuere. Men det er, man skal sige, det er en fantastisk fodboldkamp, det er også. Det er ikke fordi, at opgøret vader i chancer, og vi har den ene mulighed efter den anden til hverken England eller Kroatien, men kulissen har jeg perfekt, og jeg fik også nævnt i optakten selvfølgelig for mig, at det her, og det er ikke kun fordi jeg sidder her, men det er simpelthen gruppespillets allerstørste kamp, så ved jeg godt, at vi også i tredje runde kan se frem til et opgør mellem Norge og Frankrig. Det tyder også på, at det godt kunne blive højdramatisk at underholde det, især fordi de ender med at spille, må vi antage, om førstepladsen her for England et hjørnespark. Det er Luka Vuskovic, der hætter den hele vejen ud mod hjørnefladen. Den rammer hjørnefladen ned i højre angrebsside for England og hopper til venstre, det vil sige ud over mållinjen i stedet for ud over sidelinjen. Og det giver altså et nyt hjørnespark til England. Og der må jeg bare sige, der har de været farlige indtil videre. Det var jo omkring et hjørnespark, at de fik det her straffespark efter omkring 8 minutter spil i en sekvens, hvor Kroatien først fik afvist, inden den så røg hen til Noni Madueke, der har været en evig trussel i højre side. Han trak jo lige forbi Luka Modric, der så klodset kom til at sparke Noni Madueke over det ene ben, og så gik han jo i græsset, Arsenal-spilleren, i den sekvens, der det kostede altså et straffespark, som Harry Kane i to ombæringer fik omsat til scoring. Og dermed så gentager historien sig også nu. Det er Declan Rice med hjørnesparket fra højre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Kommer der hoved på, det gør der, og så står der 2-1 til England. Og jeg behøver næsten ikke at fortælle, hvem det er, fordi det er manden, der nu er delt VM-topscorer i historien for England. Harry Kane med sin anden scoring denne aften her. Jeg ved ikke, hvad der foregår i det kroatiske forsvar. Hvordan kan han få lov til at være så alene? Han svæver som en fugl og får pandebrasken på og sætter den ned i bunden af målet. Og så står der 2-1 til England, og vi er gået ind i de sidste 5 minutter af den her første leg, hvor det nu igen er England, der er ovenpå. Der er ikke nogen, der dækker Harry Kane op, og det er en kæmpe fejl. 10. VM-mål i historien af Harry Kane. Landsholdsmål nummer 81, og England foran med 2-1 mod Kroatien.

frispark til England foran 2-1. Altså, vi er gået ind i 5 tillægsminutter i den her første leg. Der står to spillere dernede, der meget gerne vil tage den. Det er enten Nuni Madueke eller Chelsea's Reece James. Altså, enten venstreben eller højreben. Jeg tror, det bliver Reece James der. Selvom Nuni Madueke har spillet en forrygende første leg indtil videre, synes jeg har været farlig. Helt konsekvent, Nuni Madueke lige hen og kigge på bolden, så det kan godt være, det bliver ham. Men Reece James står altså også klar dernede her, fløjter dommeren. Og det bliver Reece James, der sparker bolden direkte ind i hovedet på Luka Modric, der heldigvis er okay, og så går spillet så den anden vej. Altså et enkelt minut spillet af de her 5 tillægsminutter, og det betyder så, ja, hurtigt med batik, det siger 4 minutter tilbage af den her første leg, hvor det har bølget frem og tilbage. England har været det bedste hold, så jeg vil også sige, når jeg kigger op på den her gigantiske HD-skærm, top 100 over de største HD-skærme i verden, som hænger ind over banen her i Arlington på Dallas Stadium, som det jo hedder under VM, AT&T Stadium, normalt Dallas Cowboys hjemmebane, så er det meget fortjent, synes jeg egentlig, hvis vi arbejder med fortjent i fodbold, at det er England, der fører med 2-1 i den her gruppekamp. Første

0: Livsmålet var det her fra Annika. Lad os tage det sidste af første halvleg, før pausetiden bliver serveret. Værsgo, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien.
1: Jo, tak for det. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvor meget te man drikker på de her kanter umiddelbart. Men kaffe, det drikker man. Det er både regular coffee og decaf. Og jeg vil sige, jeg holder mig hovedsageligt til det første, uanset hvornår på døgnet vi trods alt er. Vi har et halvt minut tilbage af de fem tillægsminutter. Det er Kroatien, der lige jagter måske en aller sidste mulighed i den her første, der nu røg i venstre side. Bartolina målscoren til 1-1, altså med den her forrygende kanonkugle med højre benet, hvor han sparker over i det lange hjørne uden for rækkevidden. Altså for Jordan Pickford nede i det engelske mål. Vuskovic på bolden nu lidt uden for, okay, midt på Englands banehalvdel. Trods alt ikke lidt uden for straffesparksfeltet. Her en bold, der bliver løftet ind i feltet. Måske Kroatien. Kan de få afsluttet der? Det kan de godt. 2-2! Altså, de fortsætter med at levere. En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst. Der er ikke noget at komme efter, og det var manden, jeg fremhævede. Manden, der normalt bor og holder til i Dallas. Altså lidt øst her fra stadion. Peter Musa til 2-2. Og en mand, der bare har leveret mål på samlebånd i 2026. Nu har han scoret to gange for det kroatiske landshold. Det er forrygende. Luka Vuskovic, der vipper den ind over det engelske forsvar. Og spørgsmålet er, om der lige akkurat er en marginal offside på Ivan Perisic, der kommer på den først for at hætte den tilbage i banen til altså målscorer. Peter Musa, den skal tjekkes, den her, og uha, jeg vil sige, på det første billede, jeg får, trods den her fantastiske HD-scan, der kan jeg simpelthen ikke se, om det er skulderen, eller om det kun er armen, der er i offside-position. Umiddelbart ser det altså ud til, at han lige er en my for langt fremme, men det skal vurderes nu af dommerteamet, og selvfølgelig altså en endegyldig melding fra hoveddommer dernede, Clément Tupin. Hvad siger han? Han siger, at målet står, og vi går til pause. Det her, det har været en episk, forrygende, fantastisk første halvleg mellem to hold, jeg havde regnet med at levere, ville levere, hedder det. De har leveret mere, end jeg overhovedet turde drømme om. England-Kroatien, der er altid, som man siger, der står 2-2.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Natteravn her fra Rasmus Seebach. Sikke dog en fed første halvleg mellem England og Kroatien, og sikke dog fire fede mål. I hvert fald tre, ja. Men straffet var også godt, men altså hold op, nogle kasser, der er blevet banket ind.
1: Du kan allerede nu gå ind og se dem inde på DDK, ind i vores liveblog. Ligger målet derinde, endnu et drømmemål her senest, blev scoret, da der blev udlignet til 2-2 kort før vi gik til pause. Jeg vil bare lige være lidt at tjekke, hvad der folk har budt på med hensyn til England og Kroatien inde i VM-spillet. Mm. Fordi med hensyn til Portugal, DR Congo, det var meget en Portugal-sejr, folk regnede med.
0: Ja.
1: Det blev det så ikke. Her er det sådan lidt mere spredt. De fleste tror på England, næst flest tror på uafgjort.
0: Mm.
1: Og når man så kigger på, hvilket resultat har folk puttet med, det er tredje mest populære er 2-2, som kampen står lige.
0: Som kampen står. Der er jo en hel halvleg, altså fire mål i første halvleg. Jeg tænker, det er den ikke afgjort endnu.
1: Det mest populære var 2-1 til England,
0: så
1: var det 1-1, og så den tredje mest populære, som det står lige nu, er 2-2.
0: Spændende at se, hvad det ender ud i. Vi sender jo her frem til midnat og får den her kamp afgjort, og så er der altså to kampe i nat, en klokken 1 og en klokken 4.
1: Ja, nu skal vi først lige på en radiovis, så venter en anden halvleg, en meget spændende anden halvleg af England og Kroatien ved VM. Det er altså efter benævnt radiovis. Nu er klokken 23.
2: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pibler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
3: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi de afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i hvert fald.
2: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
5: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, det er det, der handler om.
2: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der dannes tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauge Jung.
6: Du lytter til P4.

0: Style var det her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor vi har en time tilbage af VM på P4, og når vi siger farvel og tak for i aften, så fortsætter VM selvfølgelig i nat, fordi det er i nat, at vi skal have afgjort de sidste kampe i første spillerunde, det vil sige, at klokken 1, der spiller Ghana mod Panada, og klokken 4, så er det Uzbekistan mod Colombia. Men mens vi er her, så er det altså England og Kroatien, der er fuld fokus på.
0: Hvis man nu lige har den ene fod, når man har børstet tænder, tandtråd, tisset af, tænk, skal jeg gå i seng. Og kigge på den der bog, der ligger der på natbordet, som jeg ikke kommer til at læse. Anden halvleg, England-Kroatien venter. Og hvis du ikke er blevet overtalt om, at du ikke skal gå i seng, så vil Mathias Jakobsen nu placere sig ved siden af dig. Ved dit sengebord.
4: Det lyder uhyggeligt.
3: Alt for uhyggeligt.
0: Og fortælle, hvorfor du skal blive op.
4: Du skal blive op, fordi det bliver ikke bedre end det her. Og jeg vil bare sige, hvis man har en bog liggende derhjemme på ja, natbordet, og man bruger den til at falde i søvn, den der klassiske med, at man ligger på siden, og så til sidst så falder man i søvn, og bogen klapper sammen, og lyset går selv ud, og så videre. Så skal man ikke blive hængende, fordi det her, det kommer ikke til at være søvndysende. Det var det i hvert fald ikke i første leg. 2-2, altså. England foran to gange. Kroaterne kommer tilbage begge gange. Jeg må sige, England har været det bedste hold. Det medgiver jeg. Men kroaterne, de spiller med et kæmpestort hjerte. Altså, den lille nation, 3,8 millioner indbyggere, det er altså et land, der baseret på antallet af indbyggere, er på størrelse med Berlin, mine damer og herrer. Det her, det er... Bliv oppe. Jeg har ikke flere argumenter, men bliv oppe. Det bliver godt, det her.
0: Falder du i søvn sådan på siden? Altså...
3: Kvalitet over kvantitet, vil jeg også bare lige sige.
0: Ligger du og læser på siden?
4: Altid ja, det gør jeg også. I første stilling.
3: Ja, 100. Jeg har fået sådan en Kindle, så den kan stå selv. Okay. Så den ikke falder ned i hovedet på mig, Mathias. Det skal du også have. Det er helt genialt for
0: dig. Jeg tror ikke, du hørte det sidste, Mathias sagde.
3: Åh nej, hvad sagde han?
4: I første stilling.
3: Nå, jamen det gør jeg også. Altid første stilling.
4: Ja, ja.
3: Så er man så bedst. Det er derfor, første stilling.
0: Jeg ved ikke bare på ryggen, som et normalt menneske.
3: Snorker du vel også?
0: Ja, ja.
4: Foster stilling og white noise.

0: fortsætter det her med at levere. Jude Bellingham kort ind i anden leg. Der er spillet halvandet minut, så stikker han afsted over højre kant og sparker den over i det lange målhjørne. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Jeg tænker bare, Mathias, vi kan lige så godt fortsætte også, fordi det er svært at slippe den her kamp. American Girls her fra Harry Styles fortæller lidt mere om... Hvornår fanden er de lige gået i gang? Er det, er det et par sekunder siden, de startede en halvleg?
0: Altså, England brugte rigtig lang tid på at komme ud på banen, synes jeg. Kroatien, de stod klar, de stod nærmest i formation dernede. Så kom englænderne ud, og vi må så sige, at det til trods, så var englænderne klart det hold, der var mest klar fra begyndelsen af, som jeg ser det, en stikning af Declan Rice ned bag det kroatiske forsvar over i højre side, og så prøver de at følge med dernede. Det er Mario Pasalic, den offensive midtbanespiller fra Atalanta, der simpelthen bare ikke kan nå Jude Bellingham, en mand, der har haft en meget, meget svær sæson, må vi også sige, da han kom til Real Madrid fra Dortmund. Så det her nye, store stjerneskud, der leverede han fra dag 1, men i den her sæson, der har det handlet markant mere om skader, synes jeg, end det har handlet om spilletid i hvert fald. Det har været en problematisk sæson, men her viser han så, at det kan godt være, at det har været en drilsk sæson, men han leverer stadigvæk for England, når det gælder, sparker den flat over, nærmest klinet op af den ene stolpe og ingen chance for Dominik Livakovic, som altså har været prisgivet, synes jeg, i forbindelse med scoringerne. En ting er selvfølgelig et straffesparksmål. Nu skal vi se ham, de bliver farlige igen. Ui, den her gang, der tager han så bolden i duellen med Jude Bellingham, der trykker på kassen sådan lige omkring kanten af straffesparksfeltet. Fornemmelig også de engelske fans, de ved godt, at den her kamp, den langt fra slut. De har brug for et mål mere i England, fordi begge gange, de har været foran England med 1-0, så er kroaterne, ja, 1-0 og 2-0, 2-1 selvfølgelig, så er kroaterne altså kommet tilbage. Så længe der stadigvæk står 3-2, jamen så er det her opgør jo stadigvæk fuldstændig åbent, og Kroatien kan sagtens få point med ud af det her. Men nu et hjørnesparker. Hvis ikke jeg husker meget forkert, så er det første gang fra venstre side. Det ændrer ikke på, at det stadigvæk er Declan Rice, der skal tage det her hjørnespark, altså fra venstre side ind af skruet med højrebenet. For der har det jo så været ud af skruet de andre gange, men det gav jo både et straffespark og et mål i første. Eller her kommer den så fra Declan Rice ind på kanten, lille felt, og så... Ui! Heroppe, hvor jeg sidder helt oppe under taget, der ligner det altså. Den der bold, den er på vej i kassen. Nico O'Reilly, venstrebakken, hætter lige forbi stolpen sig. Jeg må bare sige, ingen grund til at gå i seng. Vi har spillet 4 minutter af anden halvleg. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabia med The Day After Tomorrow. Altså, er det ikke det her fodbold kan og VM kan? Det er sådan en kamp her, hvor der bare er initiativ og målchancer og hele muligheden. Det er da for fedt, mand.
1: Jeg tror lige nu som kroat, der virker det til at være en lille smule presset.
0: Men ja, ellers... Okay, jeg indrømmer, jeg har meget fokus på England lige der.
1: Det vil jeg blive, tror jeg. De har det lidt hårdt lige nu, Mathias.
2: Ah, de er trykket fuldstændig ned. England, der trykker på, altså tæt på Declan Rice, der kunne trykke bolden ind i kassen for lidt siden. Stor redning af Livakovic. Det gav et nyt hjørnespark. Det 6. i kampen til England her. Englænderne igen over i højre side. Får de for sig et frispark der? Nej, siger Clément Topang. I stedet for målspark. Okay, ja ja, men altså, det er da også okay. Det var helt nede omkring det inde i hjørneflag, hvor Nuri Madueke, velspillende højrekant, som aldrig sådan rigtig slog igennem i Chelsea, så kom han til Arsenal, så blev han engelsk mester, og nu er han altså også en af de store profiler på det her engelske landshold. En spiller, der jo ligger over på den kant, hvor Bukayo Saka også kunne have været at finde, sådan set. Men det er han ikke fra start i hvert fald. Han starter altså ude. Bukayo Saka er også en mand, der holder til i Arsenal. Normalt så har rundet 300 kampe i Premier League, selvom han jo efterhånden kun er blevet 24 år. Det er vanvittigt imponerende. Det fortæller også historien om det her engelske hold, at det kan godt være, at der er, som vi har været inde på, en del store stjerner, som vi havde regnet med, vi skulle se til det her VM, som er udeladt af truppen af Thomas Tuchel, den tyske træner i spidsen for England altså. Men når man sidder nedover, eller sidder og kigger ned over holdkortet, så forstår man jo godt, at der ikke kan være plads til alle. Men så er det til gengæld sådan nogle spillere som Jordan Henderson, som selvfølgelig bidrager med erfaring, det samme med Dan Byrne fra Newcastle. Det er måske nogle af de spillere, man undrer sig lidt over, er en del af det her engelske landshold, når man har en flok, en håndfuld spillere, der sidder hjemme i England lige nu og måske ærger sig rigtig, rigtig meget over, at man ikke er en del af den her VM-slutrunde. England på bold igen nu, men det er de helt konsekvent, da de nærmest været de første 9 minutter af anden halvleg her. Prøver kroaterne at få gjort noget ved det, det kan de ikke. Det er altså England, der fører bolden frem. Det er Elliot Anderson ud i højre side, og det ser ud til Nuni Madueke. Jeg har sagt det mange gange ind i straffesparksfeltet her, og det giver et hjørnespark mere til England. Det 7. i det her opgør, og der hedder statistikken altså 7-1 til England, og det er også bare et godt bevis på, altså, hvordan dominansen har været, og hvordan fordelingen af spillers chancer har været i det her opgør. England også klart foran på antallet af chancer. 13-4 kan jeg se på min skærm her. Så det er England, der er foran fuldt fortjent. Lad os også se, om det kan blive farligt igen. Jeg synes, hver eneste gang, der har været et hjørnespark, så er det blevet farligt for England. Og det er, fordi Declan Rice er måske den bedste i verden lige nu, efter min mening, til at sparke de her dødbolde. Både frispark, men altså også hjørnespark her har en forrygende højreskøjte, som han altså også har disket op med mål med. Nu er det så bare et hjørnespark fra højre side ud af skruet. Endnu en gang kommer her ind i straffesparksfeltet. Der kommer der hovedpå igen. Redning på stregen. 2, 3, 4 omgæringer. Hvordan holder Livakovic den der bold ud af målet? Det ved jeg simpelthen ikke. Nu er den ud af højre side igen her bolden. Declan Rice, nyt indlæg her, og det bliver... sparket ud af en englænder, ser jeg ser det. Nej, det giver et hjørnespark mere til England over fra venstre side. Livakovic tager sig til hovedet dernede. Den kroatiske målmand aner ikke, hvordan han tager den der. Det er først en hovedstødsafslutning fra Nico O'Reilly, så ryger den ud til Anthony Gordon, der header til den. Og så kommer der lige en højre hånd op fra Livakovic. Og så i sidste instans er det Esri Konsa helt inde i det lille målfelt, der prøver at afslutte. Man kan ikke få den forbi heroisk kæmpende Dominik Livakovic. Men, men altså, de tager sig lidt til hovedet lige nu, kroaterne. Lige nu så kan jeg så se, at Clément Topin, han beder lige om, at Declan Rice venter med at sparke her. Måske der skal tjekkes for et eller andet i sekvensen. Jeg kunne altså ikke se, at der skulle være hverken straffespark eller noget andet. Nej, han siger også, den tager vi nu. Altså hjørnesparket ud fra venstre side. Clément Topin siger, værsgo, Declan Rice, prøv du bare igen, at jeg må holde fast i, at det bliver farligt hver eneste gang. Declan Rice, han går til bolden fra et af de to hjørneflag. Nu går han det igen fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Livakovic kommer op og får bokset bolden væk. Kan de holde fast her i England? Nej, den ender med at hoppe ud til et indkast, tror jeg, over højre side. Ja, det gør den også her. Så lad os da bare lige tage en hurtig puster og konstatere, ved du hvad, de sætter spillet hurtigt i gang, og det får de så ikke noget ud af her i England. Men det går hurtigt, men det er også fordi, man skal tage de her indkast lynhammerne hurtigt. Kan de få ført bolden ind i straffesparksfeltet igen her. Harry Kane til venstrebenet for afsluttet igen. Livakovic med ny redning. Højrebenet fra Harry Kane. Ny stor redning fra Livakovic. Laver en vaskeægte tv-redning, og så prøver kroaterne at få bolden væk igen. Det kan ikke lade sig gøre. Der er belejring lige nu ned mod det kroatiske mål, og her kommer bolden ind igen i det lille målfelt. De kan ikke få skovlet bolden ind. Det er jo helt vanvittigt, England, der kunne have scoret 3 mål inden for de seneste 3 minutter nok en gang. Harry Kane, nu siger jeg, nu tager jeg puster. 12 minutter er der spillet anden leg. Det er fuldstændig vildt og voldsomt, det her. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Tør du?
2: Nej, jeg tør næsten ikke, men vi bliver nødt til det.
3: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
3: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
5: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
3: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Det er jo også en måde at blive slået op på. Hvis du nu ikke havde været så dum,
1: så var vi blevet sammen. Prøv at synge Sofie 1998 her om at tage til Louisiana, hvis du ligestallet havde været lidt højere hos par.
2: Åh, jo. Ligestallet, ja.
1: Der slynger jeg lige et pænt ord ind for at vise. Jeg er i hvert fald ikke dum.
2: Ja, jeg ved i hvert fald, hvad ligestallet er.
1: Ja, det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg i hvert fald. Der var lige en målmand, der skvattede lidt i bananen, Mathias Jakobsen, på stadion i Arlington, og så kan det jo hurtigt gå galt.
3: Ja, der kan godt være, at det er sket før, du lige skal hjælpe mig, men det er også det er muligt, at jeg overså
1: det. Er det ikke Jordan Pickford, der glæder?
3: Jo, men herregud, der skete ikke noget. Altså, det gik ikke galt for England. Jeg synes egentlig også, at det var, at vi har været meget nede at ligge, men det er trods alt ikke, det er ikke noget, der har været farligt nu. Bliver det jublet på stadion? Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Der kom en op på storskærm, som jeg ikke lige kunne genkende, men sådan er der jo så meget. Det er jo ikke altid, at man ved alt, hvad der foregår rundt omkring, men det var en, der skabte jubel på tilskuerpladserne, trods alt. Nu er England på bolden nede i egen zone. Det er ikke et sted, bolden har været super meget her i det første kvarters tid af anden halvleg, synes jeg ikke. Ja, det er et kroatisk hold, der flamler lidt lige nu, og det kunne man så også se på den måde, som Zlatko Dalic, den kroatiske rutinerede landstræner, som jo altså stod i spidsen for Kroatien i 9 år efterhånden, hvordan han agerede nede på bænken for kort tid siden. Han har skiftet Luka Modric ud, altså den her kæmpe, kæmpe store stjerne, veteranen 40 år gammel, men det har ikke været en kamp for ham. En ting er, at han begik et straffespark allerede efter 8 minutter spillet, meget, meget kluntet i en situation over for Nuri Madueke, hvor han simpelthen ikke ser den engelske kantspiller komme først på bolden, og så losser han ham over den ene knæskal. Og ellers så har vi bare ikke rigtig set ham. Han har ikke formået at skabe noget for Kroatien i den her kamp. Det har nærmere været, ja, det store forsvarstalent Luka Vucevic, der har været manden, der har sendt bolden ind i straffesparksfeltet og så videre, eksempelvis ved 2-2-scoring i tillægstiden i første halvleg. Og nu, i stedet for ham, er kommet en mand ind på banen, som godt kan lide at slås, kommer vi ikke udenom. Han hedder Mateo Kovacic, spiller i Manchester City, har jo tidligere været i Inter og i Real Madrid og i Chelsea, og altså dermed en spiller, der også kender mange af de engelske spillere og ved, hvad det kræver for at tillade sig at slås lidt ned på grønsværen. Og det er altså også det, de har brug for, kroaterne. De har brug for at vinde duellerne. Det er de ikke lykkes super meget med, til trods for, at de altså kun er bagud med et enkelt mål. Men når jeg sidder og kigger på spillet dernede, så har jeg en fornemmelse af, at England har skruet op og ikke bare er et niveau eller et gear bedre lige nu end Kroatien. De er nok nærmere 3 eller 4 gear bedre, og det er altså også et engelsk hold, der har haft chancerne til at lukke den her kamp. Altså bare i begyndelsen af den her anden halvleg, hvor de har scoret en enkelt gang ved Jude Bellingham, men altså også har haft chancerne i flere ombæringer til eksempelvis Harry Kane. Her er det Jordan Pickford, der spiller bolden frem til midt i banen til Declan Rice. Det er lige ved at blive farligt. Hvad gør de så? Englænderne dribler meget ned på egen banehalvdel her. Det bliver så også farligt, smider bolden væk her, og så er der altså mulighed for kroaterne. Kan de komme ind og få sat en afslutning på, den bliver fordelt over i højre side her til Sucic. Kommer ind og trykker ikke på kassen i første ombæring, så går han mod mållinjen. Det ligner en offside, men det giver et hjørnespark det her til kroaterne, som altså, ja, de er stadigvæk med i den her kamp, men der er ingen tvivl om, nej, det bliver simpelthen ændret, den her dommer Clement Topang, han siger målspark i stedet for. Men det ændrer ikke på, at Kroatien, så længe der stadigvæk kun er altså plus 1 på tavlen til England, så er den her kamp pivhamrende åben, fordi vi sad også med første eller fornemmelsen i første halvleg, jeg går i hvert fald, at det var England, der var bedst, men Kroatien formoder alligevel to omgange at komme tilbage i den her kamp, så de kan stadigvæk nå det. Der er jo altså med tillægstid og så videre i hvert fald en halv time tilbage af det her opgør, og der står 3-2 til England mod Kroatien.
1: Der er sikkert ikke nogen, der går op i det. Men bare lige sige, personen, der var på storskærmen, var Emmitt Smith, tidligere running back for Dallas Cowboys, som jo holder til på det stadion, den der har løbet længst i NFL-historien.
3: Du ved alt, Thomas.
2: Det er jo mening, at knap salven kom.
1: Ja, tak.

0: Ray her med det retoriske spørgsmål. Where is my husband? Skal vi snart have noget væske, egentlig? Den der, jamen, det er jo ikke, fordi jeg går og savner den der væskepause mellem England og Kroatien.
1: Noget cooling break. Ja. Det kan være tid til det, egentlig. Det er da rigtigt.
0: Så kunne vi også lige få rystet pose lidt, Mathias. Den kan måske godt lige bruge en lidt taktisk opstramning i den her kamp.
2: Ja, ryste pose. Jamen, jeg tænker, næste gang bolden går ud og spilles, så siger han, altså kampens dommer, Clément Topang, dernede, den 44-årige franskmand, at nu tager vi lige en cooling break. Det er ved at være lidt varmt. Det er det altså ikke herinde, som nævnt. Det er jo altså en kamp, der bliver spillet i Arlington på AT&T Stadium, eller Dallas Stadium, som det hedder, under VM. Under tag, med aircondition og så videre, så vi snakker altså et par 20 grader. Det er ganske, ganske behageligt at sidde herinde, i modsætning til uden for stadion, hvor der er 35 grader i dag. Rigtig, rigtig varmt. Og sådan trykkende varme også på de her kanter. Jeg tror, der kommer cooling break lige om lidt. Faktum er, at nede på banen, der er det stadigvæk England, der dominerer kroaterne. De prøver at fortsætte at finde den rigtige løsning. Har skiftet to spillere yderligere på banen her. Får vi lige et indlæg for englænderne. Kan de blive farlige over i venstre side? Det kan de godt. Der kommer en afslutning her og rammer ind i en kroatisk spiller derovre. Det er Anthony Gordon, der får sparket på kassen, men den ender altså inde i Josip Šutalo, som jeg ser det dernede. Og dermed i stedet for indkast til Kroatien nu og cooling break ganske rigtigt fra kampens dommer vurderede altså efter 68,5 minut spil, så vi er over de der 22 minutter spil af anden halvleg, og så kan jeg øvrigt lige få med, at de to spillere, der er kommet ind for Kroatien, det er Igor Matanovic fra Freiburg, angriberen, som altså er kommet ind i stedet for målscoren til 2-2, Petar Musa, og samtidig også en offensiv indskiftning, synes jeg, Marko Pasalic, kantspiller, er kommet ind i stedet for Luka Vucevic, altså ud med en forsvarsspiller, ind med en offensiv spiller. Kroaterne ved også godt, det betyder ikke så meget, om de taber 2-4 i den her kamp, eller om det bliver 3-2, vel at mærke, de skal op og jagte det der ene point, som kan være en kæmpe forskel i forhold til at få fat i førstepladsen. Cooling break altså, godt 20 minutter tilbage i kampen, der står 3-2 til England mod Kroatien.

0: Er der nogen af jer to, der kan komme op i det toneleje der? Okay. Wow.
1: Det var så lidt.
0: Der er nogle hunde, der begynder at gø i nabolaget. Jeg bad selvfølgelig også selv om det.
1: Ja, det var også et meget modigt valg.
0: Erasure and Ill Respect. Featuring Rikke Smed, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og jeg havde jo lovet falset, ikke? Tidligere i dag, eller tidligere på aftenen.
0: Nå, ikke vi havde bedt om det.
2: Nej, den kom så der.
0: Ja.
1: Ej, der har også været lidt af derhen med nogle af de rigtig gode mål, synes jeg. Der har du også været deroppe af.
2: Ah, det har været en fuldstændig fantastisk eftermiddag i Arlington aften dansk tid. Det må jeg bare sige. Det har været lige præcis så mageløst, som man kunne have drømt om, at det var. Og så vil jeg øvrigt at sige, at kampen er jo langt fra slut. Vi har stadigvæk over 20 minutter tilbage, fordi der bliver jo nok lagt en 5-6 minutter til i den her kamp. Vi har jo haft den her hydration break, som man jo skal have. Den er på 3 minutter, så allerede der får vi tillægstider. Der er altså 17 minutter tilbage af den ordinære tid. Og så må jeg også konstatere, at nu har Thomas Tuchel også gjort sit første træk, taktiske træk i det her opgør. Selvfølgelig i bestræbelse på at afgøre kampen, og altså også i bestræbelserne på at score det fjerde mål, og dermed gør det til 4-2. Marcus Rashford er kommet ind i stedet for Anthony Gordon. Bukayo Saka til et kæmpe jubelbrøl er kommet ind i stedet for Noni Madueke, og så er Morgan Rodgers kommet ind i stedet for Declan Rice. Det betyder så også, at nu skal der være en anden mand, der tager hjørnesparkene, når de kommer. Men det kan også være, at det ikke bliver nødvendigt med hjørnespark her i England. Ind i straffesparksfeltet kan ikke få afsluttet i sekvensen der. Så går det måske i stedet for den anden vej for kroaterne. Petar Sucic trækker den over i venstre side, så går det så alligevel i stå for de blåklædte kroater over for de hvidklædte englænder her. De får fat i den igen op mod Martanovic. Han får ikke en ordentlig første berøring på den der, den indskiftede angriber. Det var egentlig første berøring af hovedet af manden. Født i Hamburg, spiller i Freiburg og er jo i bund og grund tysker, kan man sige. Fik sin fodboldopdragelse i St. Pauli og har siden da altså været rundt omkring på de tyske stadioner i Frankfurt og Karlsruhe. Og så nu altså Freiburg, men han spiller for Kroatien. Og det kan være, at de ender med at være meget glade for det, hvis han nu lige ender med at prikke en 3-3-scoring i kassen her. Marcus Rashford, kommer han fast på den? Nej, det gør han ikke. Det er meget, meget farlig forsvarsspil dernede af kroaterne, der prøver at hætte bolden tilbage til Livakovic. Men Rashford, der lige er kommet ind, altså viser han både er frisk og altså har både friskheden og hurtigheden til at nå den der. Men det havde han så akkurat ikke. Livakovic kommer godt ud. Ja, men altså, den her kamp her, den fortsætter med at levere. Vi har stadigvæk altså et kvarter tilbage af den ordinære tid, som nævnt. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabrina.
1: Oh.
0: Carpenter. Sammen med Madonna.
1: Er de færdige?
0: Bring Your Love.
1: Hvad nu?
0: Hvem snakker du til?
1: Jeg blev helt nysgerrig på, hvad de vil snakke med hinanden om. Hvorfor stopper de så sangen, hvis de så gerne vil snakke videre?
0: Nå, jeg troede, det var fodbold, du sad og
1: kommenterede på.
0: Jeg blev helt forvirret.
1: Det var Madonna og Sabrina Carpenter.
0: Ja, det var sådan lidt underligt. Okay.
1: Der messede sådan til hinanden.
0: Skal vi lige vende fokus mod det der fodbold?
1: Ja, jeg gør det på Sabrina Carpenter-måden her.
0: Ja.
1: Mathias, hvordan går det med kampen?
2: Det går godt. Den leverer. Det synes jeg virkelig. Vi havde også lige mulighed for kort tid siden til Marco Pasalic. Der er to Pasalic'er. Ikke at de er i familie sammen. Det tror jeg i hvert fald ikke de er. Det mener jeg ikke de er. Den ene af dem er så lige gået fra banen. Den anden, det var ham der diskede op med en chance under det her stykke musik med Madonna og Sabrina Carpenter. Marco Pasalic, der forsøgte sig en stor redning, synes jeg, dernede fra keeperen i det engelske mål, Jordan Pickford, og samtidig med det, så altså tak for i dag til Mario Pasalic, den anden Pasalic, og ind i stedet for ham med Nikola Vlasic, der er mange men sådan er det jo med de her lande fra de kanter her. Det er Kroatien, der troede, de havde Europa bolden, det havde det så ikke. Der er frispark dernede til den ene af de to midterforsvarer, Esprit Konsa, som har spillet en rigtig fin kamp dernede, og også har været tæt på i øvrigt og score til 4-2. Det var jo det der hektiske minut, to minutter, hvor England trykkede på og havde 3-4 chancer på stribe, altså i en og samme gennemstilling for mig. Hvor de kunne have gjort det til 4-1, så havde det nok været afgjort nu, i stedet for en udskiftning, og de buer altså ikke, de siger Jude, og det er fordi Jude Bellingham går fra banen, og hvem kommer ind i stedet for ham? Det skal jeg altså lige danne mig overblikket over. Det bliver i stedet for Jet Spence, som kommer ind. Og det er altså defensivt, synes jeg, fordi Jude Bellingham ligger jo ellers på den offensive midtbane. Og i stedet for ham, Jet Spence, altså venstrebakken fra Tottenham, der kommer ind til. Det vil sige, at nu skal der virkelig lægges på rent defensivt. Spørgsmålet er, man så vælger at sige, at nu går det over til en fembakkæde dernede. I rykker en ekstra forsvarsspiller ned bagved, og det kunne så være Jet Spence. Det, de fornemmer nok også, igen, kroatisk mulighed, det er den seneste af slagsen, vi har fået det her opgør, at det er langt fra afgjort, og igen, England troede også, de havde det hele i egen hulehånd, og at de har styr på det i første leg, men det havde de ikke. Kroatien kom tilbage to gange, og der er alle muligheder fortsat for, at Kroatien også kommer tilbage i det her opgør, altså også en af grundene til, at man har smidt den offensive spiller, Nikola Vlasic fra Torino, ind på banen. Virkelig en motor, og bare en mand, der kan arbejde solen sort. Han kan løbe solen sort, og spørgsmålet er, om ikke også han får banket noget energi af her de sidste 10 minutter nu. Kroatien med en bold ind mod straffesparksfeltet ender med at blive hættet væk. Dernede af England, så ryger den så ud uden for straffesparksfeltet til Petar Sučić, manden, der jo altså assisteret til 1-1-scoring. Flot scoring af Bartolina. Man kan jo se højdepunkter lidt senere ind på DR.dk. Det vil jeg bare anbefale jer at gøre, fordi det har været nogle fantastiske mål og en fantastisk fodboldkamp her, hvor vi altså gået ind i de sidste 10 minutter. Nyt indlæg fra kroaterne her. Pickford kommer ud og får bokset. Ikke langt væk. Sučić kommer på den og sparker bolden lige over mål her i sekvensen. Så kroaterne, de lugter blod, så at sige. De fornemmer, at der stadigvæk er et point at hente i det her opgør. Vi har gået ind i de sidste 10 minutter, altså som nævnt 3-2 til England mod Kroatien.

0: Root her fra Magic.
1: Vejrudsigten for kampen mellem England og Kroatien påstår vores metronom Mathias Jacobsen at gå mere over i den blå retning.
0: Okay.
1: Ja, ja, altså det har været meget England. Nu virker England, ja det er i hvert fald hvad jeg hørte dig sige, Mathias Jacobsen, de virker lidt mere presset af de der kroatier.
2: Ja, det synes jeg også, de er. Altså, England ved godt, at de har haft det her. Altså, de har selv kunne afgøre det her. De har haft masser af muligheder til at gøre det også. Og kroaterne har været farlige. Altså, 28 siger skudstatistik, men England kan selvfølgelig også stadigvæk stikke den anden vej, som her eksempelvis på Bukayo Saka. Over til Marcus Rashford skal vi have afgjort det her opgave. Han trækker den over til højreben og afslutter her. Og så er det afgjort! Marcus Rashford, der er kommet ind, trækker den over til højreben og sparker bolden flat over i det lange målhjørne. Og så får vi så det. Jeg gør det altså nærmest godt tør at kalde en afgørelse det her. Marcus Rashford, som kommer ind og viser. Det kan godt være, at jeg ikke får lov til at starte, inden det gjorde Anthony Gordon fra Newcastle på den der venstre kant der. I øvrigt ikke en Newcastle-spiller, fordi han skifter jo til FC Barcelona den 1. juli, Anthony Gordon. Marcus Rashford har lige været i FC Barcelona i den seneste sæson på leje altså, og har leveret mål og assist, og her gør han det selv. Det er ishamrende koldt på Bukayo Saka, der var spidt over i venstre side altså. Og så kigger han lige op og konstaterer, at jeg kan da godt sparke over i det lange hjørne med det samme, men nej, jeg drejer da lige forbi den kroatiske oppasser dernede. Det er jo Josip Stanisic, der bliver snydt. Han løber efter hotdogs, eller hvad man nu gør på de her kanter, og så sparker han den flat over i det lange målhjørne. Så med mindre end 5 minutter igen, plus selvfølgelig tillægstid og så videre, så er der et bjerg. Et bjerg af de helt store, der skal besties for Kroatien, hvis de skal have point ud af det her opgør. Der står 4-2 til England mod Kroatien.
1: Så jeg fornemmer, at Kroatien på den måde ikke er lidt så presset, som jeg kan udtrykke for.
2: Vejrudsigten, den er hvid.
1: Ja, det er den.

0: fylde det modsatte.
1: Et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, så får vi nok en håndfuld tillægsminutter, men jeg tænker altså ikke, Kroatien de har mulighed for at komme tilbage i det her vidunderlige opgør, hvor vi også må sige, at det ender med at være den rigtige vinder. Jeg siger ikke, at fodbolden vinder osv., jeg siger bare, at det har været det hold, der har skabt klart flest chancer, det har været det hold, der har villet mest i det her opgør, der også er på vej mod tre meget, meget vigtige point i bestræbelserne selvfølgelig på at få den bedst tænkelige start på den her slutrunde, men altså også på at få førstepladsen i gruppen, som jo selvfølgelig kan give en mere favorabel vej videre hen i turneringen. Ikke at vi skal kaste os ud i alt for meget omkring det, men det giver sig selv, at en etter vil selvfølgelig ikke møde en etter fra en anden pulje i knockout-fasen, og derfor altså markant bedre betingelser i bestræbelserne for at komme langt i den her turnering, som de to hold jo har for vane at gøre, trods alt. England i angreb lige nu, hvor vi nærmer os tillægstiden, den bliver afvist dernede af det kroatiske forsvar, så kan jeg se en af de mange dommer omkring det her opgør går ud med en tavle nu og viser 6 tillagte minutter op til det her opgør. Dem har vi netop taget hul på. 4-2 til England mod Kroatien.

0: Med Michael Hutchins i front, selvfølgelig.
1: Var han ikke kæreste med Lena Christensen? Det går rygtende på i hvert fald. Det var spændende 90'erne. NXS. Need you tonight.
2: Og lad os op til dig, Mathias Jakobsen, se om vi kan få det meste af afslutningen i hvert fald frem mod radioavisen. Det er altså kampen mellem England og Kroatien.
3: Ja, vi får i hvert fald 2,5 minut, fordi så er klokken midnat, eller så er det midnat, så er dagen slut, og så er kampen også næsten slut, så har vi kun lige 40 sekunder, 20 sekunder tilbage af opgøret her, så bliver der altså også ført af i Arlington. På det her forrygende opgør, altså to hold, der mødte hinanden ved VM-finalen, eller semifinalen selvfølgelig i 2018, og også en fantastisk fodboldkamp ved den lejlighed. Kroatien vandt, kom i finalen, tabte sidenhen til Frankrig, så mødtes de øvrigt også ved det her specielle EM i 2021, hvor England spillede næsten på hjemmebane hele vejen igen, endte altså også med at spille EM-finalen på hjemmebane og tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien med den lejlighed. Ved den kamp, eller den slutrunde, det pan-europæiske EM, ja, der vandt England jo altså med 1-0 over Kroatien på Wembley, altså nærmest tilskuertomme Wembley ved den lejlighed, der har været masser af tilskuere den her aften, og lige nu kan de så se Kroatien med et hjørnespark komme ind i straffesparksfeltet her, ender med at være meget, meget højt, bliver det tilbage, så en kæmpe mulighed for kroaterne skal have reduceret der, men de sparker bolden direkte ind i en forsvarsspiller nede for englænderne, og så går det den anden vej i stedet for, masser af muligheder, Bukayo Saka på bolden her, tager lige et træk, så skal han spille den over i venstre side, gør han også her, Marcus Rashford har scoret en gang til, prøver samme finde forbi, Stanisic trækker den over til højre benet, men kommer altså ikke forbi den her gang, og det var jo ikke Stanisic, han prøvede at snyde, det var Petr Sučić den her gang, det var Stanisic tidligere, da Marcus Rashford med 5 minutter igen, altså for 10 minutters tid siden, formåede at afgøre opgøret, samtidig med det får jeg lige chancen igen derover det, Josko Gvardiol, også en spiller, der til daglig holder til i engelsk fodboldspiller i Manchester City, den forrygende forsvarsspiller, sparker bolden direkte ind i en mand, der har lavet 2 mål i aften, og dermed er kommet op på siden af Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, 10 mål, noget Lineker at lave, og nu har Harry Kane gjort det samme. Mon ikke, han senere hen i den her slutrunde kan kalde sig all-time VM-topscorer for England. Det tænker jeg umiddelbart. Vi har lige 45 sekunder tilbage til, at dagen altså er oprunden, og dagen er slut, hedder det selvfølgelig klokken midnat her. Det bliver med et frispark til England ned på Kroatiens banehalvdel. Måske vi kan nå at få det eksekveret her, bliver spillet ned i venstre side. Harry Kane, kan han komme frem til et eller andet? Nej, han får taklet bolden her, får snuden af sig, og så går det så i stedet for. Er ikke den anden vej, de sparker bolden ud over sidelinjen dernede, og så altså et indkast til England, man kan fornemme. De engelske fans, de synes, at det her er den perfekte start. Three Lions kommer godt i gang med den her VM-slutrunde, hvor de drømmer om, at de kan take it home. Altså for første gang i 60 år, 1966. Her er muligheden for England, sparker bolden langt, langt, langt, langt ved siden af og over. 20 sekunder er der tilbage i kampen. Vi skal nok få lige at vide, hvordan det endte på den anden side af radioavisen. Den får I her på kanalen nu, fordi klokken den er midnat.
4: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder, herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med.
5: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
4: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regerings ambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
6: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad skal sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
7: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
8: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
4: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
9: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
4: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
10: Det her er P4.

0: Mr. Know It All var det her fra Tete Tryms. Det er nu blevet torsdag, vi har passeret midnat. Men vi skulle lige have afslutning med på den her kamp.
1: Ja, skøn måde at gøre det på. Mathias Jakobsen, 4-2 endte altså med til England mod Kroatien. Hvad tænker vi efter? Nu har vi set den i aktion, vi har set den spille sammen som hold og sådan noget. Altså, kan det være i år, det kan gå hele vejen?
2: Jeg vil sige, at jeg glæder mig simpelthen til at se det her engelske mandskab igen. Jeg har fornøjelsen af dem, når vi rammer den 27. juni, hvis ikke jeg husker helt forkert, på de her sene nattetimer dansk tid trods alt. Men der er der en kamp i New York. Jeg er lige ved at blive forstyrret af en mand, der kommer fra fjernet skærm. Det må jeg gerne lige vende med. Der er en sen kamp, hvor de møder Panama. Der tænker jeg, der er de også store favoritter. Der kan det være, at vi får lov til at se bredden på det engelske hold. Altså fornem stemningen her. De engelske fans, de kommer til at skabe en vidunderlig kulisse. Jeg rejste med dem herover fra Europa. Der var de rigtig søde og rare og meget, meget rolige. De fik sig på gin tonics, men skabte ingen ballade. Og det har de heller ikke gjort i dag. De har skabt en fest og en flot, flot sejr. Jeg glæder mig virkelig til at se det her engelsk hold. Og jeg vil sige, baseret på kampen i dag, så kan det godt gå hele vejen.
0: Det ligner lidt nogen, altså de engelske fans, som har tænkt sig at blive hængende. Men de skal jo videre
1: det for fedt, det her.
0: Til Foxborough og New Jersey. Så altså, karavanen kører jo, selvom der er ikke nogen af dem, der har forladt deres stole. Vel, Mathias?
2: Nej, men der er vel stadig lige en 4-5 dage til, de skal spille igen. Så de har tid til at gå ud og få sig en god burger og holde sig en stor fest i eftermiddag. Ja, det er tidlige aftentimer, klokken er 17 her i Arlington nu. Så alt muligt grund til at blive og hylde sine helte, kan man sige.
0: Det gør nok højt. Altså, det er jo meget fedt.
1: Det lyder så fedt.
0: Men det er fordi, jeg lige skulle have ordet her til at fornævne, at hvis du er til mere fodbold og ikke har i sinde at gå i seng, så er klokken 1 af Ghana mod Panama. Det er en kamp, som vi sender også på DR1 og på DRTV klokken 4 i nat. Sidste afdeling af første runde kommer til at være Colombia, der spiller mod Uzbekistan. En kamp, der bliver sendt på TV2. Tilbage igen er vi i morgen klokken 18, når der er Tyrkiet mod Sydafrika her i radioen.
1: Og hvis man vil have alle nyhederne og de fede, anderledes, skæve og sjove klip, så kan man altså bare hoppe ind på DR.dk. Der skal vi nok sørge for, at det hele ligger til jer.
0: Har ham der taget din skærm nu, Mathias?
2: Ja, og så blev han ved med at tale til mig, hvor jeg så lige måtte påpege, vi laver stadig radio.
0: Man kan godt begynde at pakke sammen. Vi er færdige for nu. Tak for i aften, Mathias.
2: Fornøjelse. Kan I have det godt?
0: Lige måde.
2: Tak.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
4: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
4: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
5: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
4: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
6: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
7: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Det her er P4.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 kilometer. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.